0: När du Mogadishu, återvandringsbidraget hjälper dig hem, slutcitat, fick ett 20-tal chaufförer som ursprungligen kommer från Somalia att sjukskriva sig i protest. Västtrafik meddelar nu att man tar ner reklamen och Tobias Andersson är riksdagsledamot för SD och distriktsordförande i Skaraborg. Han kallar det censur.
1: Vi har haft en dialog både med reklambolaget och Västtrafik tidigare där de har nekat flera andra affischer som vi försökte få med på bussarna. Sen har ju de då godkänt dessa, men nu då så viker man sig ut efter påtryckningar och det tycker jag är bekymmersamt.
0: Sverigedemokraternas Tobias Andersson är riksdagsledamot och distriktsordförande i Skaraborg. Israel bekräftar nu att de attackerat en militärflygplats i nordvästra Syrien. Det skriver premiärminister Netanyahus stab på plattformen X. Och anklagar samtidigt Syrien för att bryta mot en överenskommelse när de gått med på att låta Turkiet använda en militärbas i närheten av Aleppo. Något som Turkiet nu dementerar. Israel har sedan tidigare pekats ut av det syriska utrikesdepartementet och även USAs Syriens sändebud och som kallade attacken för en onödig upptrappning. Ekot med Sofia Sofroniero.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Ja, tack Sofia. 2:02 natten mot onsdagen den 19 augusti. Vi tävlar i nattjakten, skickat ut ledtråden Left to my own devices med Pet Shop Boys. Då gissas det på valbarometer, val eller kanske procent. Det är inte rätt. Men det ska bli lättare, det vill jag säga, för ledtråd nummer 2 är på väg.
2: Vaken. Det här är

0: Jubel med Ocean House. Samtidigt så fortsätter nattjakten. Vi vet att det inte är valbarometer som är rätt svar, det har jag sagt. Inte procent. Vad kan det då vara, kan man ju fråga sig. Ja, det kom in diverse gissningar. Och då har vi gissningar i stil med... Ja, jag har fått från Rut faktiskt. Hej Peter, pet i Pet Shop Boys betyder ju husdjur. Så jag gissar att husdjur är rätt svar. Eller Bobbo, din chihuahua. Kan det vara nattens rätta svar? Rut önskar att jag hade gjort det, så jag hade fått prata lite om Bobbo så här och tänka på honom nu när jag är på jobbet. Men det är inte riktigt så jag tänkt i natt, utan det är någonting annat detta ska leda till. Frågan är ju vad. Och när jag tittar på de gissningar som kommer in, så inser jag ju att ni behöver mer hjälp, och det ska ni få.
1: Ledtråd nummer ett.

He's on the phone. Han är på telefonen. Sen att igen och att igen, Daho här i vaken. Det här var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Sätt samman detta med ledtråd nummer ett och hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa din gissning till 72250. Kom ihåg, inled med vaken, tryck mellanslag och så bifogar du dessutom ditt namn och nummer, för jag vill kunna ringa upp dig om du har skickat in rätt svar och då också få lite adressuppgifter och skicka nattens pris. En tygkasse, jag hjärta natt, I hjärta natt, I love natt, står det på den, eller en sovmask där det står jag är vaken med P3 och P4 som en liten förklaring till varför du kanske använder den mitt på dagen.

The Chop Chop Song, It's In His Kiss med Cher. Ja, nu ska vi se här då. Det är djuraffärer som kommit in. Vi har fått in en mobiltelefon som gissning. Smart telefon, juppinalle och specialfunktion. Men det är inte rätt. Ja, jag gissar på mobiltelefon, skriver Babsan. Pet, nalle och phone i andra. Såklart det är telefon eller mobiltelefon. Väl tänkt, men det är inte rätt svar. Det heller inte som Peter tror, telefonkiosk. Nej, det är någonting annat. Det heller inte telefonsvarare, giftermål eller America's Top Model. Det är någonting helt annat. Och det här är Zach Bryans Plastic Cigarette.

0: with your swim top still wet.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg. Ja,

0: Tears Dry on Their Own med Amy Winehouse. Här är Vaken som tävlar i nattjakten. Ja, tredje ledtråden står och stampar. Vill bara ut och hjälpa dig. Niklas gissar på AI, inte rätt svar. Ja, det är fler djuraffärer som kommer in. Kiosker och telefonaffär. Sen så tror Rut nu att svaret är dröj kvar på luren. Nej, det är inte rätt svar. Jag tänker ni behöver mer hjälp. Ni ska få den. Först ska ni bara få de första två ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer 1.

Mondo med Location, plats. Det var den tredje sista ledtråden. Funderar du vad detta allt sammans blir och hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se. Du kan också smsa till 72250. Kom ihåg, inled med vaken. Och förklara gärna hur du tänker och kan skriva vad du vill vinna. Och är det så att du vill ha till exempel vinna en sommask eller en tygkasse, kan du skriva din adress. Och glöm inte ditt telefonnummer. Och är det så att du hellre vill vinna en låt som jag spelar för dig i radion, kan du också ange detta när du hör av dig. Men detta var alltså den tredje och sista ledtråden. Det är tänkt att ni inte ska få någon mer hjälp än så. Vi får se hur det går om ni lyckas knäcka nöten. Nu, Adrian Macéus. Hälsa Satan.

0: Det händer saker i inkorgen, det kan jag säga. Och varför det då? Jo, för att jag har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Left to my own devices är först ut med Pet Shop Boys. Lämnad med mina egna enheter. Djuraffärspojkarna.
1: Ledtråd nummer två.
0: Och han är på telefonen. Sanatien och Atien Dahoo.

Veterinär, julhjälp har kommit in som gissning. Ska vi se här. AI, vägbeskrivning, Google Maps har kommit in som gissning. Vi får också fler mobiltelefoner som gissning och fler fröken nu som gissning. Men ingenting av det är rätt. Det heller inte 2G, 3G eller 4G. Och då kan jag säga att det heller inte Britt-Marie 5G. Det är någonting annat. Men vad? Din uppgift är att försöka lista ut det. Tillbaka en snabel av sverigesradio.se. Vi ska nu få Human League. Låten heter Don't You Want Me.

0: sommaren i Europa.
1: Vad händer nu när vi inte kan älska somrarna längre?
0: Värmerekord, torka och bränder. Och Storbritannien fick en ny premiärminister igen.
2: Han vill äga sin egen agenda.
0: Mm. Och migrationen skakade om.
3: Alltså det här är väldigt mycket politisk teater skulle jag säga.
0: Lyssna på Europapodden där vi tar med er ut i Europas sommarhetta. Appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

I'm coming out med Diana Ross här i vaken. Ja, vad är det för spännande saker som kommer in här på gissningsfronten då? Ja, mobiltäckning, det är väldigt mycket mobil kan jag säga. Hitta, find my phone. Hitta min telefon, den tjänsten tror jag Tobias att det skulle kunna vara. Sen har vi också fått in flera på mobiltäckning, men också utrikeskorrespondent har kommit in. Sen tror polis att det skulle kunna, Louise att det skulle kunna vara högtalare. Det är inte rätt. Det är någonting annat.

GNT med Refreshments här i vaken som täller nattjakten. Det kommer in gissningar som är ganska spännande. Det är inte Melodifestivalen. Det kan jag säga. Det är heller inte mobilmast. Men det här är Handtricks.

0: Se, Torup heter Martina. Hallå på dig, Martina.
1: Hej.
0: Hej, vad pysslar du med natt då?
1: Ingenting. Jag bodde egentligen som hava, men jag är vaken ändå.
0: Du är vaken ändå. Ska du...
1: Ja.
0: Har du viktiga saker imorgon?
1: Ja, jag ska till plugget.
0: Du ska till plugget klockan 8. Har du svårt att sova om nätterna? Brukar det bli så att du ligger vaken?
1: Ja, ibland. Speciellt nu efter man har varit ledig lite.
0: Ja. Alltså bara det här att vänja sig att gå och lägga sig igen och att sen stiga upp tidigt, jag vet inte.
1: Ja, det är jättesvårt. Jag kämpar med det i ett par veckor efter man har varit ledig i alla fall.
0: Du gör det alltså?
1: Ja.
0: Ja, det är inte lätt det där, men ibland kan det kännas nästan svårare att gå och lägga sig än att stiga upp, eller?
1: Ja, fast det är ganska svårt att stiga upp också.
0: Det är det. Får du hjälp att ta det upp eller måste du ta det upp på egen hand?
1: Nej, på egen hand. Jag brukar ställa typ 10 alarm.
0: 10 alarm?
1: Ja.
0: Men du är ingen som ropar på det. Martina, vakna. Klockan har ringt i 20 minuter.
1: Nej, tyvärr inte. Det kanske hade hjälpt om jag hade det, men tyvärr inte.
0: Nej, vi ska i alla fall försöka avrunda det här så jag kan få skicka en tygkasse till dig och utse dig till nattens vinnare och nattjakt. Vi ska börja lyssna på snabbrepriser först så ska du få avslöja detta svaret.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Vi började ju här med Pet Shop Boys, Left to My Own Devices.

0: ledtråd nummer 2.
1: Sen he's on the phone. Han är på telefonen. San Etienne och Etienne Dahoud.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut var Mondo med hans platsbaserade låt Location.

0: Vad säger du då, Martina? Vad är det vi söker i natt? Vad är rätta svaret?
1: Ja, det är GPS.
0: GPS. Men visst är det det. Hur vill du förklara det för alla som hade skickat in annat?
1: Ja, den första ledtråden var ju Left to My Own Devices. Och ledtråd nummer två missade jag faktiskt när den spelades först. Men ledtråd nummer tre var ju location. Och då tänkte jag location, plats, device. Man har ju ofta GPS på någon form av liksom, liten grej i mobiltelefonen som jag då alltså, fick in på nummer två när jag hörde den nu i snabbrepressen.
0: Precis. Finns i en device, en enhet i telefonen och hjälper oss att visa vilken location, vilken plats vi kanske är på eller ska till. Riktigt bra jobbat där, Martina. Nu ska du få liksom varva ner och jag kommer skicka dig nattens pris till dig. Du valde att få en tygkasse och den skickar hem till dig. Och då hoppas jag att du sover gott nu då.
1: Ja, tack så mycket. Och god natt.
0: Lycka till på skolan imorgon.

Ni alla den gunda här med Burning Temptation i vaken här som precis har avrundat nattesnäll i nattjakten. Martina i Torup gick och vann. Varför vann Martina? Jo, för att hon hade skickat in det rätta svaret som var GPS. Första låten gav oss enhet, device. Andra telefonen och tredje ledtråden med Mondo, plats, location. Stort grattis till Martina. Nu till 10 och Stakkarbo med WeWire.

0: Waste Your Love med Sanna Nilsen. Nu är Sofia här. Dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Turkiet avvisar nu uppgifterna om att de skulle ha förberett sig för att skicka styrkor till en militärbas i Syrien. Det är efter att Israel tagit på sig en attack mot en syrisk militärflygplats och motiverat det med att Syrien brutit mot ett avtal när de gått med på att låta Turkiet använda en militärbas i närheten av Aleppo. Enligt Turkiet är målet med Israels anklagelser att legitimera vad de kallar Israels olagliga luftanfall. Ukrainas tidigare försvarsminister Mikhailo Fedorov uppmanar regeringen att utlysa val. Det är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val trots pågående krig.
4: I ett förinspelat tal med elektronisk musik och bakgrundsbilder från ukrainska fronten så säger Mikhailo Fedorov att Ryssland inte kan tillåtas hålla ukrainska demokratin gisslan och att det inte borde vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta.
5: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу.
4: I över en månad nu så har det hållits protester runt om i Ukraina med framförallt unga demonstranter som kräver att Mikhailo Fedorov får tillbaka jobbet som försvarsminister. Det här talet kommer också bara några timmar efter att Zelensky formellt nominerade Yevgeniy Kamara som ny försvarsminister. Det är svårt att tolka det här som någonting annat än en öppen utmaning riktat mot Zelensky. Men Ukrainas grundlag tillåter inte att det hålls val när det råder militärt undantagstillstånd.
3: Det rapporterade Trygve Ulriksen Skogsätt. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniaro.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Sofia. 2:02 klockan, natten mot onsdagen den 19 augusti. Ja, natten går mot morgon och när morgonen anlänt och onsdagen är här så rör sig regn och skurar norrut över Götaland. I Svealand är det sol, bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll, i främst Norrbottens län mer ihållande regn. Tempen då? Från i söder 15-20 grader till i norr 10-15.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det här, mina damer och herrar, Shakira och Burna Boys Die Die är sommarens mest strömmade låt. Jajamän, så här har ni sommarplågan nummer ett. Ja, den här sommaren gick ju sannoliken i fotbollens tecken, även i våra högtalare. Den mest strömmande låten, det är Die Die. Andra, det är en annan sån här fotbollslåt med bolaget Det ligger något i luften. Sen kommer När vi gräver guld i USA. Nu vet GES-barnens version av den gamla dängan. Och sen Atom med Lovet och Victor Leksell. Lush Life med Sara Larsson. Och sen originalet När vi gräver guld i USA med Glenn Mark Eriksson Strömstedt. Sen en till Brandsta City Släckers VM-låt. Och på åttonde plats en intressant låt också, Billie Jean med Michael Jackson, faktiskt. Och en av orsakerna att den tros ha liksom seglat upp som en av de mest spelade låtarna har väl då att göra med att man har använt den här låten Billie Jean i så här korta klipp och dansutmaningar på sociala medier. Och det har gjort då att låten trendar om och om och om igen. Nu är den här i vaken med P3 P4. Billie Jean, Michael Jackson, årets åttonde mest strömmade låt, eller sommarens mest strömmade låt ska jag säga.

Det var den 8:e mest spelade låten i sommar, Billie Jean med Michael Jackson. Det är härligt det där när gamla goda låtar blir virala och seglar upp på topplistorna igen. Så det var tillsammans, bland annat med Sara Larssons Lush Life som jag är med på listan också som den 5:e mest spelade låten i sommar. Blev ju aktuell inte för att hon var på världsturné utan för att den blev viral på TikTok, som jag har fått det förklarat för mig. Det har kommit nomineringar inför MTV Video Music Awards som går av stapeln i september, och den som toppar årets nomineringslista med 11 nomineringar, det är den här tjejen.

Dance Theory med Madonna är vaken. Madonna toppar årets nomineringslista med 11 nomineringar till MTV Video Music Awards. Bland annat i kategorierna årets artist och årets video. 9 nomineringar får amerikanska sångerskan Taylor Swift. Men sen kommer Sara Larsson som är en av dem som har fått flest nomineringar. Det är lite kul. För hon har gjort den här Stateside med Pink Panthers. Där är Sara och Pink Panthers nominerad i kategorin bästa dansvideo. De tävlar bland annat mot Harry Styles, Lady Gaga och Slater's Dance och tror också Doechii's Runway. Utöver bästa dansvideo är Stateside också nominerad ytterligare 4 kategorier. Bästa samarbete, årets låt, bästa scenografi och bästa visuella effekter. Så att 5 chanser har de, Sara och Pink Panthers. MTV-galan hålls den 27 september i Los Angeles. Och det är ju ganska intressant att se vad som händer och vilka som får priserna. Det är en annan grej som är lite kul, för Madonna är ju då nominerad för hennes 14 minuter långa Confessions 2 The Film, som då är nominerad för årets video, alltså Video of the Year. Och det finns faktiskt en historia att väldigt långa musikvideos går hem och tar det. Taylor Swift har en 15 minuter All Too Well, The Short Film, vann 2022. Ariana Grandes 26 minuter långa Brighter Days Ahead vann förra året. Ja, lite sådär ser det ut. Så att, om man ska gå på längd så lär det bli Madonna som tar hem just den kategorin. Här är i alla fall Sara och Pink.

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Final Countdown med Europe. Och vi pratade lite grann om MTV Video Music Awards som kommer gå av stapeln här i september i Los Angeles. Och vi håller ju tummarna för Sara Larsson som är nominerad i 5 kategorier för den där Stateside-låten, samarbetet med Pink Panthers. Och apropå att få en utmärkelse så är det exakt vad femfaldiga Grammy-vinnaren Angelique Kidjo har nu fått. Hon är den första svarta afrikanen att hedras med en stjärna på Hollywood Walk of Fame. Hon sa så här vid gårdagens ceremoni i Los Angeles: vi afrikaner vet inte vad vi har gett världen. Utan oss vore ingen musik möjlig på den här planeten. Kidjo föddes i Västafrika och har ju en 40 år lång internationell karriär bakom sig. Hon har gett ut 18 album, utsätts till en av de 100 mest inflytelserika personerna i världen av Time Magazine. Och sen har hon dessutom gått och fått Polarpriset 2023. Här är hon tillsammans med John Legend.

Move On Up med Angelique Kidjo och John Legend. Angelique som nu fått en stjärna i Los Angeles. Kul att vara tillbaka med oss, och nu ska vi fokusera på en annan stjärna, nämligen veckans artist Michael Kiwanuka. Och vi ska till den där låten som jag nämnde här om natten. Den där låten som gjorde att många fick upp ögonen för honom. Den som, ja, i ett nedklippt version inledde varje avsnitt av den prisade tv-serien Big Little Lies. Här kommer låten Cold Little Heart.

Cold Little Heart med veckans artist Michael Kiwanuka, den brittiska stjärnan. Det här är första spåret på plattan Love and Hate, som blev enormt känd då som signaturmelodi till tv-serien Big Little Lies. Och den här, ja, plattan och låten släpptes 2016. Singen släpptes i februari 2017. Strax ska vi få lite Lisa Friberg här, men först lite Eva Dahlgren och hennes nya låt Musiken som hörs från Rival.

0: Musiken som hörs från Rival här vaken med Peter och Lisa Friberg.
1: Ja, idag är det den 19 augusti. Mm. Det är en onsdag.
0: Låt på det. Nej,
1: och det var det hela. Det internationella dagen för humanitärt arbete.
0: Tummen upp.
1: Okej, farligt det här. Mm. Internationella orangutangdagen. Tummen upp, gör du. Luftfartsdagen. Det gör du inte tummen upp på.
0: Nej, men jag tänker att det känns ju inte i tiden att liksom vara för det.
1: Vad är luftfart? Alltså du menar flygplan? Flyg. Alltså, det är det enda
0: varenda gång jag berättar att jag ska åka på någon resa så säger du flygskam!
1: Nej.
0: Ja, men du säger typ så att jag ska skämmas.
1: Ska ni åka utomlands när vi bor utomlands på sommaren?
0: Ja.
1: Så det är så varmt här.
0: Jag vet. Det var så dumt
1: det är
0: att
1: enda jag har sagt. Den där andra flygskammen, den får du bära själv. Mm. Det verkar du göra. Du verkar skämmas väldigt mycket.
0: Jag gör det.
1: Ja. Bra. Not. Världsfotografidagen.
0: Tummen upp.
1: Mm. Lill-lördag.
0: Åh, älskar.
1: USA planerade tullar mot Kanada på 50% kommer att införas på vissa varor. Och så kommer det vara en stor dag i Linköping. Och för dig då, för Linköpings kommun håller pressträff om Linköpings flygplats.
0: Mm-hmm.
1: Kanske du ska gå på invigningen som...
0: Gå och följa den. Bli flygfarts...
1: Ja, du är
0: reporter.
1: Ju redan ansiktet utåt för... alltså, flygning som... alltså, medel att ta sig framåt. Mm. Nej, just det. Nej, men så här var det, Peter. Det var också att du alltid flyger... alltså, inrikes som jag tappade hakan över. Att jag var så... Men för gud, tåg som är så mysigt. Nej, men det är så lång tid. Alltså, jag flyger alltid när jag ska till Piteå. Så en timme. Så
0: det är
1: var
0: ju
1: det.
0: Exakt citat.
1: Jag vet.
0: Det där står jag för.
1: Jag vet, det
0: och jag flyger eller så åker jag bil.
1: Nej, men det är jättesjukt.
0: Okay. Men försök du åka bil, tåg till Piteå, det är jättelätt. Vi har ingen tågstation ens.
1: Nej, men...
0: När Norrbotniabanan kommer att gå förbi Piteå om x antal år. Det är ett långt och segt projekt som jag följt sedan jag var en liten bebis. Då ska jag åka tåg till Piteå. Som nu måste jag åka till Älvsbyn. Och sen måste min pappa köra 4 mil och hämta mig.
1: 4 mil?
0: Mm.
1: Hur lång tid är det i timmar?
0: 30 minuter.
1: Men sluta! Sluta! Skojar du med mig?
0: Nej, det är alltså typ 30 minuter att köra.
1: Men det är som när vi åker till... Alltså så är det ju alltid när man ska någonstans, Peter.
0: Jag vet.
1: Det är som när vi tar tåget till Skåne
0: alltså,
1: så kommer ju någon
0: att
1: hämta mig också.
0: Åka till Älvsbyn. Alltså det är en annan kommun från Piteå. Det är som att köra från min lägenhet i centrala Stockholm till Arlanda.
1: Ja, det är ingenting. Det är ingenting, Peter.
0: Men varför tror du jag sitter där och skäms?
1: Det är inte ett argument för... Men alltså, hatar du tåg?
0: Nej, jag älskar faktiskt tåg.
1: Men varför åker tåg?
0: Det tar sån tid. Det tar
1: det
0: som är mysigt. 15 timmar. Ja, men jag har en helg jag ska åka hem till Piteå. Ska jag liksom sitta 30 av de timmarna på ett tåg. Pappa hämtar mig i Älvsbyn. Vänta, pappa, kör fort. Du måste nog bryta hastighetsbegränsningen för att jag ska hinna vara och träffa i alla fall någon över lunch. Sen måste du skjutsa mig innan middagen.
1: Hur lång tid tar det att köra?
0: Bil.
1: Ja.
0: Det beror ju på.
1: Nej, men förlåt, hur lång tid tar det att köra?
0: Som sitter bredvid mig. Nej, men 10 timmar.
1: Och då gör du ingenting med att på tåget, för du kan göra då. Vet du vad du gör när du är hemma? Titta på serier. Kan du göra på tåget? Mm. Det kan du inte göra när du kör.
0: Nej.
1: Du gillar inte tåg. Det är bara säg att du inte gillar tåg.
0: Gillar.
1: Man får inte gilla
0: jag
1: tåg.
0: Jag gillar tåg.
1: Jag tror inte du gillar tåg. Jag tror att jag kommer fram till att du inte gillar tåg. Jag tror vi kan med så här logiskt
0: nästa sommar ska jag motbevisa det genom att tågluffa i Europa.
1: Det är ju en annan sak.
0: Jaså, det räknas inte då. Det är ju att åka tåg.
1: Jo, men det är inte samma... Det är inte att ta tåg som färdmedel. Det är absolut...
0: Nej, vad är det då?
1: Det är ju absolut att åka tåg. Mm. Det är inte det jag säger.
0: Så om jag flygluffar i Europa nästa sommar, då kommer du...
1: Flygluffa.

0: Ingen värdering för mig, det är bara att du totalt hånar mig och skrattar.
1: Jag tycker att det är så, jag tycker det är så märkligt att ta bilen istället för att åka tåg.
0: Ja, men det är ju så...
1: alltså, för att man måste hämta en 30 minuter bort.
0: Nej, det är inte därför. Det är klart att han kan hämta mig en bit bort. Men det tar tid. Det tar ju 15 timmar att ta sig dit.
1: Jo, jag fattar det.
0: Alltså, och det tar bara 10 timmar med bil. Då tar jag ju bilen, tjänar 5 timmar.
1: Nej, men vänta. Det är det jag menar. När du sitter och åker bil, då måste du köra.
0: Ja.
1: Men på tåget kan du kan pilla, du kan liksom...
0: Jag vet.
1: Du kan göra massa så, du kan jobba. Ja.
0: Okay. Jag gillar faktiskt att köra bil. Det kan jag säga.
1: Vi vet. Mm.
0: Så att det är väl svaret på den frågan. Varför jag hellre tar bilen?
1: Jo, exakt allt det här är min poäng. Du gillar att flyga och köra bil och så gillar du sist tåg.
0: Mm. Jag gillar tåg mest av allt.
1: Det är min poäng, rangordnat. Ja, så är det flyg.
0: Jag kommer inte att säga att jag inte gillar tåg. Jag älskar tåg. Jag vill att tåget ska bära mig fram. Men just nu har jag inte tid. Nej, jag skojar bara.
1: Det är 4 matcher i Champions Leagues playoff. Och sen är det lite kul. Det är också pressträff med det svenska hopplandslaget som är planerad.
0: Hopp?
1: Ja.
0: Hästhopp?
1: Ja.
0: Mm.
1: Vad finns det annars hopp?
0: Ja, backhoppning.
1: Ja, du menar så, okej. Okay.
0: Ja. Kaninhopp.
1: Och då är det hopplandslaget man kallar det.
0: Ja, vadå? Intern tror jag att man kallar det.
1: Okej. Okay. Tid och plats är inte klart än. Det är ju då VM i hoppning, tidshoppning individuellt och lag i Aachen i Tyskland. Och vet du vad? Den hade TT bedömt som en 4. Första gången typ med ridspott. Mm-hmm. Jättekul.
0: Kul för dem.
1: I alla fall pressträffen var bedömd som en 4. Mm. Därför hamnade den här. Mm. SVT presenterar sin höst, vad som händer i höst på SVT. Kul va?
0: Mm.
1: Magnus och Måns har namnsdag.
0: Grattis på er.
1: Och god morgon.
0: Ska jag ta bilen hem? Jag åker faktiskt bil till jobbet idag.
1: Nej.
0: 2 kvarter typ. Ska jag åka nu. Korsa stan. Brum, brum.
1: Mm. I rest my case.
0: Den går ju i alla fall på el. Det är bra.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Jungle med låten Back on 74, dessförinnan Taylor Swift med I Knew It, I Knew It. Jag var tvungen att gå in och kolla hur lång tid det tog med tåg från Stockholms central till Älvsbyn. 10 timmar och 9 minuter exakt. Då var det i och för sig ett byte. Jag gillar inte byten med tåg. Dock fanns det också natt. Tåg och de tog 12 timmar och 29 minuter. Kan man sova eller lyssna på oss? Kanske sitter någon på någon nattåg nu och är på väg i natten. Skriv in 72250, börja med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Om en stund ska berätta vad vi har för ämne denna natt. Vi ska prata om något annat än tåg och flyg nu.

0: Your Name. Klockan den är 4. Ekot nu med Sofia Sofroniado.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. I Sävja i Uppsala har två personer förts till sjukhus efter att en brand brutit ut i en lägenhet, rapporterar Uppsala Nya Tidning. Imorgon börjar rättegången mot en privatrådgivare på banken SCB som misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Carl-Henrik Ringblom är bankmannens försvarare.
4: Utifrån hans perspektiv så har ju han gjort det här då för att tillgodose den avlidnets vilja.
5: Privatrådgivaren misstänks för grov trolöshet mot huvudman efter att ha förvaltat dödsboet efter en av sina kunder. Enligt testamentet skulle det ordnas så att kundens enda arvinge skulle få en summa utbetalad varje månad. Istället hamnade stora summor direkt hos den misstänkte eller fördes ut genom andra bankkunders konton. Privatrådgivaren nekar till brott och uppger att han har gjort transaktionerna för att det har varit svårt att hitta en bra lösning för utbetalningarna till arvingen. Advokat Carl-Henrik Ringblom igen.
4: De pengarna som har gått från dödsboet till hans konto, de pengarna finns kvar och de pengarna vill han betala till målsäganden så snart som möjligt helt enkelt, och de förvaltar han åt honom.
5: SCB skriver att det som inträffat är oacceptabelt och att man tar det på största allvar.
3: Reporter Carl W. Andersson. De gemensamma militärövningarna mellan USA och Sydkorea kommer att avslutas redan på fredag och inte pågå till den 27 augusti som man sagt tidigare. Det uppger Sydkoreas militär enligt AFP. Beskedet kommer efter att USAs president Trump sagt att han vill dra ner på övningen. Det var Ekot klockan 4 i studion Sofia Sofroniado.
1: P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna, Sofia. Och god morgon säger vi 4:02, onsdagen den 19 augusti. Idag så drar ett regnväder in över södra och mellersta Götaland, och i norra Götaland och Svealand blir det växlande molnighet och bara lokalt någon skur. Södra Norrland får mycket moln och tidvis regn, medan regnet blir mer ihållande i norr. Temperaturerna hamnar på 15-20 grader, men i norra Norrland 10-15. Jag säger välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Temper City med Self Aware. Då, mina vänner, ska jag berätta för er vad vi ska snacka om den här kommande timmen. Det var nämligen så att i söndags så, ni kanske har hört om den här bussolyckan som skedde i Jönköping. Busschauffören drabbades av ett sjukdomsfall och tappade medvetandet. Två passagerare kliver fram och tar ratten. En av dem var Maria och hon satt längst fram i bussen.
1: Han hängde i bältet med huvudet ner mot bröstet och var inte kontaktbar överhuvudtaget. Så jag förstod ju rätt snabbt att han var borta. Så tänkte jag, shit, han har fått en hjärtinfarkt. Jag måste, och sen bara tog jag ratten.
0: Mm. Och det var hon inte ensam om, utan killen som satt bredvid henne hjälpte också till.
1: Alltså hjulen var på vardera sida om mitträcket. Och då kände jag att vi tappade fart. Så att vi bara koncentrerade på oss på att ligga kvar där på mitträcket.
0: Mm. Så de fick inte loss pedalen, liksom plattan i mattan som den var med foten från chauffören. De kunde inte bromsa. Så det de gjorde var att de körde in mot mitträcket för att på så sätt sakta ner bussens fart. Och då stannade bussen till slut.
1: Det är ju väldigt overkligt. Det var sån otroligt overklig känsla. Det var som att man, hur säger man, en utomkroppslig upplevelse. Man ser ju bara den här vägen framför sig. Men jag vill verkligen, det var verkligen inte bara jag. Ensam hade jag inte orkat det där.
2: Nej, Maria var inte ensam. Vid hennes sida fanns 29-årige Niranjan Nitoanandam från Tranås som också klev fram för att stoppa bussen.
3: I didn't know what to do. I wasn't sure what I could do to help the situation. I was just kind of there and my body had these instincts which took over. So no rational thinking whatsoever.
0: Mm. Not all heroes, som man brukar säga. Maria heter faktiskt Maria Hjälte. Tycker att det var helt otroligt att det var hennes efternamn efter den här incidenten. Men hon sa ju det, hon hade inte kunnat gjort det själv. Och fick då också då liksom hjälp av den här mannen som inte heller tog på sig någon ära i det hela, utan sa att det bara var ren och skär instinkt. Niranjan, som han hette. Och där fick man ju tänka på de gånger man i livet kanske bara liksom känt det där, att jag måste rycka in, jag har liksom ingen val. Man har hoppat in och räddat en situation, stor som liten, så har man kanske ingripit. På vår Facebook finns frågan utslängd. Jag tyckte att Andreas satte ribban ganska bra, alltså för att man ska förstå att det handlar liksom inte bara om att rädda en hel, alltså en buss som skenar med 50 personer så att alla klarar sig oskatt. Utan han skriver, ja faktiskt, en gång när jag stod i kassakön så stod det två stycken barn framför mig som hade köpt snask. Men det visade sig att pengarna inte räckte till. Och då råkade jag ha mynt i jackan, så jag betalade helt enkelt varorna åt dem och sa att de skulle slippa att lämna tillbaka det de hade köpt. När du ryckt in och räddat en situation, hör av dig. 72250, skriv vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: We all wear masks, metaphorically speaking.
1: Han var en av Hollywoods bäst betalda. Mannen på alla läppar.
2: Han har väl tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
1: Men han har också kämpat med ångest och depression.
3: Depression is your body saying fuck you. I don't want to be this character anymore.
4: You are not Jim Carrey. That's true or not? Please give answer.
1: Du hör avsnittet om Jim Carrey i Sveriges radioappen.
5: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

0: Valter Nilsson och jag fick andas den tunna luften där svinnan blonde med tide is high. Vi ska prata om när du ryckt in i en situation och behövt liksom, ja men kanske vara den som räddar situationen. Liten eller stor om en liten stund. Jag börjat trilla in lite sms och sådär. Men fortsätt skriv 72250, inled med vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Men vi kikar in hos trafikredaktionen och Victoria Rosenström. God morgon.
1: Ja, det gör vi. God morgon, god morgon.
0: Hur är trafikläget denna natt och morgon?
1: Det har varit lika lugnt som under förra natten. Ja. Skulle jag säga. Knappt några samtal alls. Vi har haft en tidigare olycka utanför Värnamo längs med E4 som är uppklarad nu sedan bara några minuter tillbaka. Mm. Inga hinder kvar där. Men det enda jag kan nämna det är tågstopp i Luleå som kan påverka morgontrafiken mellan Boden och Luleå eventuellt. Mm. Men just nu går det inga persontåg där så vi får se om det hinner lösa sig innan tågtrafiken kommer igång. Ni kan också tipsa förstås och numret är alltid 020 99 44 44.
0: Tack.
1: Tack.

Benson Boom med The Time of My Life. Dessförinnan Corinne Bailey-Ray med Put Your Records On. Hörrni, vi ska prata om när du har tagit på den där hjältecapen och kanske ryckt in i en situation och räddat situationen. Det kanske är en kompis som har hållit på att försäga sig framför läraren och du har räddat situationen. Eller så har du lagt ut pengar för barn som vill köpa godis som är framför dig i kön, som vi hörde nyss, som Johan skrev in om. Nej, det var Andreas som hade skrivit om det. Johan däremot, han skriver att han antagligen räddat ett par teatrar från ett par rejäla rättighetsbråk med Disneys advokater genom att påpeka problemet med att sätta upp egna versioner av till exempel Frost eller liknande. Ja, snyggt. Det räknas. Allt räknas, tycker jag. Det är där man känner att man har steppat in och ja, men, räddat upp situationen. Allt sånt räknas. Fredrik ingriper varje dag på sitt jobb, jobbar inom handeln, ingriper när en äldre person behöver hjälp eller mår dåligt. Jag ingriper alltid, oavsett vad. Och på sms har jag fått in, jag hörde ett inslag i lokalradion om en kvinna som inte hade råd till julmat och julklappar till barnen. Då försökte jag fram vem hon var och skänkte en peng.

0: Whitney Houston, I'm your baby tonight. Och det här när jag är vaken med P3 och P4, där jag nu fått sällskap av Ekots Marcus Landén. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska återigen den här veckan bi oss till Nordkorea. Jag pratade med Mats Karlsson Lennart om Nordkorea i måndags.
1: Mm.
0: Faktiskt. Och om Trump.
1: Och det ska handla om båda de här igen faktiskt.
0: Ja, vad kul med en uppföljning.
1: För nu är det källor till tidningen Wall Street Journal som säger att president Trump verkar vilja få till ett nytt möte med Nordkoreas ledare Kim Jong-un. Han hade ju det under sin första mandatperiod.
0: Mm.
1: Och det rapporterades ju, många kanske kommer ihåg, om de här vackra breven som skrevs. Och nu skriver alltså Wall Street Journal att Trump ska ha bett sina rådgivare att försöka få till ett nytt möte senare i år framåt hösten.
0: Med Rocketman,
1: ja,
0: som han då kallade honom.
1: Precis.
0: 2017.
1: Och de här uppgifterna de kommer kort efter att USA också bantat en pågående militärövning som då görs ihop med Sydkorea. I natt så bekräftade de båda ländernas militärer att den här övningen kommer att avslutas nu på fredag istället för att de skulle då gå in och fortsätta nästa vecka, alltså ungefär en vecka i förtid. Och det här beskedet verkar ha kommit som en överraskning i alla fall för sydkoreanerna. Sydkoreas utrikesminister säger att de i alla fall inte visste om det här på förhand, och han säger till och med att amerikanerna inte heller visste om det, de som var där då.
0: Mm.
1: Men ja, Trump har gett flera skäl till varför han vill banta ner den här gemensamma militärövningen som ofta brukar kunna reta upp grannen Nordkorea då. Trump säger att den är för dyr, men också att den skickar olämpliga signaler mot Nordkorea och, som han uttryckte då, bara varit respektfullt och inte uppträtt hotfullt under hans tid som president. Alltså vad president Trump har sagt.
0: Yes, och så ska vi prata om mobiler.
1: Ja, och då ska det handla om det här med att lyssna på musik i mobilen utan att ha lurar, alltså på högtalare.
0: Okej. Okay. Hemma, eller?
1: Nej.
0: Nej, men jag förstod att det var. För att jag bara kände att får man inte göra det, men... Nej, okay.
1: Det här handlar alltså om en pubkedja i Storbritannien som har fått nog av det här och förbjuder sina kunder för att göra det.
0: Ja.
1: Man får inte heller ta emot samtal, alltså prata med högtalare.
0: Nej.
1: Så. Och den här kedjan som har ungefär 800 pubbar runt om i Storbritannien säger att man gör det för att man helt enkelt har fått in så mycket klagomål. Folk blir tokiga på andra som håller på så här, som de säger. Men sen hur hårt de kommer driva det här, det kommer vara upp till de anställda. De uttrycker det som att det egentligen ska finnas där för ägarna att kunna luta sig mot om de liksom tycker att det blir en jobbig situation, så ska man kunna peka på att men vi har faktiskt det här förbudet. Men branschorganisationen för brittiska pubbar, de säger att de tror att det här förbudet ändå kommer att välkomnas av en hel del pubgäster, eller som de skriver i ett uttalande som BBC rapporterar om: vi har hittills inte hört talas om någon som uppskattar att ta en öl samtidigt som någon annan har ett högtalarsamtal i bakgrunden.
0: Nej, jag undrar varför det är så att det är jobbigare när någon, för jag menar, om man tar ett samtal, då brukar inte få klaga på det. Men det är ju, alltså jag menar, det är någonting med att man får höra båda sidorna av konversationen som vi hatar, eller liksom, jag förstår inte riktigt det. Eller så blir det så högt när man pratar på högtalartelefon. För jag håller med om att det är störigt med just högtalaren.
1: Mm.
0: Och musik, att spela upp musik. Alltså här, den här låten gillar jag, fast det kanske förmodligen är en låt på i bakgrunden på pubben, kan man väl tänka sig.
1: Mm. Eller sitta och titta på en video om ljud
0: just
1: och så också.
0: Ja, nej, nej. Ja.
1: Ja, vi får se hur hårt de driver det här i verkligheten då, men man har i alla fall...
0: Fängelse, skönt.
1: Ja, precis.
0: Tycker jag då. Inte Marcus Landén från Ekot, utan det var min lilla inflik. Ja, vi får se hur det blir. Om det blir fängelse eller inte.

Simon Superti med Spöken. Vi pratar om när man har ryckt in och räddat situationen. Så här skriver Marit. Jag var vid mina svärföräldrars sommarställe. Det var sent på kvällen. Helt plötsligt såg jag eldslågor inne i ett vagnförråd, typ carport i grannens uthuslänga. Jag såg också att det var folk där. Jag vågade inte konfrontera dem utan jag sprang in i huset till svärföräldrarna som hade några gäster på besök. Jag skrek att det brann in i uthuslängen och att det var folk där. Alla rusade ut och någon fick med sig en hink vatten som stod vid dörren. Vi sprang över grannens gård och in i vagnsförrådet och lågorna gick nästan upp i trätaket. Elden släcktes med vattenhinket och brandkåren tillkallades. Det visade sig att några frusna kampande ungdomar hade gått in på en privat tomt och gått in i uthuslängan och gjort upp en eld på jordgolvet. Det hade gått allra längst in och det var lågt i tak och det låg gammal hö på höskullen ovanför. Brandmännen fick bryta sig in och ta sig upp på höskullen för att kontrollera att det inte hade börjat pyra i höt. Sedan tog brandmännen ett snack med de skamsna ungdomarna och förklarade att man inte kan smyga sig in i lador i uthus och göra upp eld inomhus. Om jag inte fått syn på dem hade kvällen med största sannolikhet kunnat sluta väldigt annorlunda.

Darude med Sandstorm. Ja, vi pratar om när man faktiskt varit den där som tagit på sig hjältekappan. Även om den kanske är en liksom liten hjältedåd man har utfört, så har man släppat in och kanske räddat en situation som annars hade blivit helt annorlunda. Jag tänkte faktiskt inte ens på det, men idag när jag var på väg till jobbet så var det två små tjejer. Alltså jag vet inte hur gamla de var, för att jag kan inte bedöma ålder längre på barn. Jättesvårt. Alltså de kunde varit 15, men de kunde varit 11. Tror snarare någonstans däremellan. Kanske mellan 10 och 14 skulle jag säga. Och de satt och lyftade längs en väg på väg in hit till jobbet. Och jag kände, men jag stannar och frågar vart de ska, för att de kan inte, alltså jag vet inte. Jag kände bara att jag tyckte inte att de ska lyfta. Jag tycker inte de ska hoppa in i någon bil överhuvudtaget. Men jag vet ju att jag är en bra person. Jag kände att då vill jag hellre att de, att jag kör dem någonstans än att de hoppar in i någon främlingsbil. Jag är också en främling för dem, i och för sig. Men ni fattar. Och så stannade jag och de stod vid busshållplatsen och sa, men nej, var ska ni? Alltså, ni kan inte lyfta hur som helst. Och då fnittrade de och så berättade de vart de bodde och så pratade jag lite med dem. Och då kom de fram till att de faktiskt skulle ta bussen istället. Och sen kom bussen precis bakom. Så att jag tror att de bara var uttråkade med att vänta på bussen. Och ville se vad som hände, om de kunde få skjuts. Så jag var en sån jobbig mamma som satt som liksom bara, ni vet att det är farligt och man ska inte och ni måste, jag kan skjutsa er men det är inte bra. Så. Ja, en liten instäppning och räddning av en situation ändå. Med en liten klapp på axeln så. Elisabeth skriver in att hon kunde hjälpa en ung mamma en gång på tågstationen i Köping. Hon kom in och behövde byta blöjor på barnet men toan var låst. Då fick hon en flaska mineralvatten och ett paket näsdukar av mig så hon kunde tvätta barnet. Mineralvatten, var kul. Bubbligt på rumpan. Dan skriver in, god morgon Lisa. Förra vintern när det hade kommit mycket snö satt som vanligt utanför mitt köpcentrum och när jag såg en bräcklig figur komma ner för slänten med sin rullator. Det där kommer aldrig gå. Så jag ropade på henne, behöver du hjälp? Och hon sa ja. Och bara några minuter senare kom vi ner till säker mark. Vi har blivit vänner och jag har gett henne namnet Bambi. Hon är 92 år och hade brutit höften lite tidigare.

Ja, då gäller meddelandet ett trafikdödat vildsvin som ligger på E6 just nu. Det är vid Nordby mellan Strömstad och Svinesundsbron, ganska nära Svinesund där. Och då är det området omkring Nordby i norrgående riktning som det här vildsvinet ligger i vänster körfält. Så var uppmärksam på det en stund framöver vid Nordby, alltså i riktning mot Norge.

Bleachers med The Van. Ja, dessutom Army of Lovers med Give My Life. Vi har pratat om när man har steppat in och räddat situationen, och det är många som har skrivit in. Bland annat Gunnar som skriver: det är det jag jobbat med, oftast är det små saker. Och jag vet aldrig vilken av gångerna det blev avgörande. Oftast handlar det om att bara låsa en dörr. Jag jobbar som väktare. Pente jobbar som varumottagare på Åhléns i Sundsvall på 90-talet. Och jag ser att det pågår en misshandel till höger. Polisen är på väg, men då flyr gärningsmannen springande mot mitt håll. Och när jag håller på att lasta av en lastbil, då kliver jag ur trucken och fäller killen med mitt ben. Polisen vart väldigt glad. Jag tycker det är bra att ibland kan man ingripa, om man kan. Emma, bilolycka, påkörning vid övergångsställe. HLR, två tillfällen.

0: Jill Johnson med A Woman Can Change Her Mind. Hörrni, tusen tack för att ni har gripit in och hjälpt min situation med att lösa den här timmens innehåll med alla era berättelser om när ni har ingripit vid en situation som kräver det. Nu är klockan 5, vi ska få Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Bara timmar innan USA skulle ha infört nya handelstullar mot grannlandet Kanada så skriver nu president Trump i sociala medier att de pausas i 3 dagar eftersom länderna nått en överenskommelse som ska skrivas under. Så till Ukraina där landets petade försvarsminister Fedorov sa igår att det borde hållas val i landet trots det pågående kriget.
4: Det här talet kom ju bara några timmar efter att president Zelensky har formellt nominerat en ny försvarsminister. Svårt att inte tolka det här som att före detta försvarsministern Fedorov egentligen kastar handsken och kommer med en öppen utmaning av Zelensky. Och när han nu uppmanar till val så är det ju egentligen första gången vi hör en så pass tongivande ukrainsk politiker öppet utmana Zelensky på det här sättet.
3: Och det rapporterade Trygve Ulriksen Skogsätt. Här i Sverige misstänks en privatrådgivare på banken SEB ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och sedan använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Bland annat ska skådespelaren Britt Eklands konton ha använts. Rådgivaren nekar till brott och menar att han bara försökt följa den avlidnes vilja. Rättegången börjar imorgon. I Kramfors utreder polisen ett misstänkt mordförsök i centrala delarna av stan igår kväll och en person har gripits, det säger polisen till tidningen Ångermanland. Skadeläget är oklart men enligt polisen ska någon typ av tillhygge ha använts. I Sävja i Uppsala har 2 personer fått till sjukhus efter att det börjat brinna i en lägenhet, rapporterar Uppsala Nya Tidning. Branden upptäcktes av hemtjänsten som sedan larmade räddningstjänsten. Och branden ska nu vara släckt. Ekot klockan 5 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 5:02 är klockan denna onsdagsmorgon den 19 augusti. Där ett regnväder drar in idag över södra och mellersta Götaland. I norra Götaland och Svealand blir det växlande molnighet och bara lokalt någon skur. Södra Norrland får mycket moln och tidvis regn medan regnet kan bli mer ihållande i norr. Temperaturerna de hamnar på 15-20 grader och i norra Norrland 10-15 grader. Välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Michael Stipe, nej, Michael Stipe och Andrew Watt skulle jag säga. I played the fool. Vi ska checka in oss trafikredaktionen den här morgonen där Victoria Rosenström sitter och håller koll på läget i trafiken just nu. Hur är läget?
1: Jo, men det är ett gott läge skulle jag säga i trafiken. Det har varit hela natten, även under gårdagen. Lugnt, fortfarande någon form av semestertrafik upplever jag. Men det som är gällande, det är ett tågstopp sedan 4-tiden utanför Luleå som eventuellt kommer att påverka morgontrafiken mellan Boden och Luleå. Men just nu går det inga persontåg där. Jag tror att det första tåget ska gå 5:30. Och fel avhjälpare är på plats eller i alla fall på väg ut dit, så vi får hoppas att det här åtgärdas inom kort. Men i övrigt finns det inte så mycket att orda om, men ni får gärna tipsa om ni stöter på störningar och hinder. Vårt nummer är alltid 020 999 444.

med Life, den här minns man ju när den här låten kom. Spelades en hel del på min, ja, vad kan det ha varit? Kanske CD, som Walkman CD-spelare. Eller så var det kassettband. Kommer inte ihåg. Nej, det måste ha varit CD-spelare som man hade i fickan. Så la man den, alltså en liten som hörlurar. Men så hade man den lite åt sidan någonstans. Då började skivan liksom spela om. Att den liksom bara snurrade för att den var tvungen att ligga platt i väskan på något sätt. Ja, då visste man inte att det skulle komma telefoner som hade liksom all musik i världen i sitt lilla sköte, tänkte jag säga, i brist på bättre ord. För vi ska prata om musik nu. Sommarens sommarplåga, inte minst. Jag har ju inte tagit del av varken liksom diskogolv eller nattliv, eller jag har inte ens lyssnat på så mycket radio i sommar förutom sommarprat. Det är det enda jag hunnit med. Inte varit så mycket på sociala medier, varit väldigt ouppkopplad, så jag hade liksom ingen aning om vad som tänkas skulle kunna ligga på topplistan. Men jag ramlade inte av stolen när jag hörde om topplistan. För det är ju fotbolls-VM som har alltså dominerat faktiskt årets sommarplågor. Jag tänker att vi ska lyssna. Jag har klippt ihop topp 10-listan. Det är ju Die Die som ligger högst upp. Och sen fortsätter vi därifrån. Ni kanske känner igen dem. Jag kommer läsa upp vilka det är efter.

Ja, där var de topp 10 på strömningstjänsterna sommaren 2026 för Sverige då, alltså. Tydlig fotbollssommar. Die Die då med Burna Boy och Shakira. Sen var det ligger något i luften med bolaget. När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, Kid Eriksson, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Atom med Lovett och Victor Lexell. Sen var det Lush Life, denna gamla dänga från 2015. Som mina barn, det var den enda jag skulle kunna misstänka utöver fotbollslåtarna då. För att den här har ju fått nytt liv. Åh herregud, de står och dansar till den här dansen. Och då är min dotter 5 år. Så det kryper ner i åldrarna såna här trender. Att hon vet vad liksom hela Sveriges barn dansar till. Det är både förtjusande och läskigt på samma gång. Sen var det ju då fortsatt med fotbollen när vi gräver guld i USA. Den gamla versionen med Glenmark, Eriksson och Strömstedt. All in för Sverige. Brandsa City Släckers VM-låt. Och sen Michael Jackson, Billie Jean. Som då fått nytt uppsving i och med TikTok och den här filmen om honom som kom. Och då snappades det upp danser och annat på sociala medier. 1000 spänn med Tjuvjakt och Fanny Avon. Och sist ut hörde vi Vi är gul och vi är blå med Eddie Vibes. Eller Eddie Vibes kanske de heter. Ja, det var då hela. Jag har slängt ut en fråga på Instagram om du har haft en annan liksom sommarplåga som har gått varm hemma hos dig. Kan du gärna skriva in den till mig? Det kanske inte alls någon på den här listan. Det kanske en annan som du tycker har varit. Nej, men den här har vi lyssnat på hela den här sommaren. Det här är sommaren 2026 för mig.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

To Love Somebody med Holly Humberstone. Dessförinnan Arvid Nero med Tiden. Vi ska ut i tid och rum. Ja, vi ska utanför det. Vi ska ut i rymden nu, tänkte jag. Brukar vara rätt ointresserad av rymden. Alltså jag tycker att såklart att det är det mest fascinerande som finns. Men inte så mycket när det kommer nyheter. För att jag fattar dem inte riktigt. Det blir abstrakt och det förstör lite det här magiska ibland. Kommer nog den där bilden på det svarta hålet som NASA publicerade förut. Och det var liksom bara en sån så jättedålig bild. Och alla bara wow. Och jag kände ingenting. Men nu känner jag lite. För nu handlar det om varför det blir stopp i astronauters magar när de är ute i rymden. För att åka ut i rymden innebär tyngdlöshet, ja, svindlande utsikter över jorden och tydligen då en mage som inte riktigt vill samarbeta. Förstoppning är nämligen ett känt problem bland astronauter och nu har forskare tillsammans med NASA försökt reda på varför. Och när de analyserat då blod från astronauterna på rymdstationen ISS så såg de tecken på att maten helt enkelt tar längre tid på sig genom tarmen. Och boven kan då vara bristen på tyngdkraft. Att utan gravitation så verkar även maten bli lite väl bekväm och röra sig långsammare genom systemet. Och forskare såg också ökad proteinfermentering, något som kan uppstå när maten blir kvar länge i tarmen. Ja, så i rymden så kan du sväva fritt genom kabinen, men det du har ätit verkar inte ha riktigt lika lätt att komma vidare.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, ny låt med dem, Tänk om. Klockan den närmar sig 5:30. Vi ska få nyheterna från Angele, Vise, Edler och Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. USAs president Donald Trump skjuter upp de 50-procentiga handelstullarna mot Kanada, det rapporterar Reuters. Tullarna skjuts upp i 3 dagar och en överenskommelse ska skrivas under enligt Trump, som lämnade beskedet knappt 2 timmar innan tullarna skulle träda i kraft. Trump har hotat Kanada med importtullar om 50% på varor till ett värde av motsvarande runt 190 miljarder kronor, däribland sprit, trävaror och hockeyutrustning. I fjol gick 72% av Kanadas exportvaror till USA. Så till P1-programmet Kalibers granskning av domare och nämndemän som själva begått brott. 2 av 5 domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma. En kvinna blev sexuellt ofredad på ett tåg av en man som är domare. Och hennes röst är utbytt.
4: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
5: Domaren erkände senare och dömdes för sexuellt ofredande till 60 dagsböter. 3 av de 5 domare som Kaliber hittar i sin granskning har dömts för brott mot kvinnor. Det allvarligaste fallet gäller grov kvinnofridskränkning. Den domaren sa upp sig själv. 2 domare har kvar sina jobb. En av dem har dömts för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra är mannen som dömdes för sexuellt ofredande på tåget. Statens ansvarsnämnd ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och idag sitter domaren och dömer i fall som kan innehålla anklagelser om sexuellt ofredande.
6: Jag vill inte lämna mer kommentar.
7: Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
6: Då tackar jag samtalet. Hej.
5: Domares anställning är skyddad i grundlagen. Jens Wislander är sekreterare i statens ansvarsnämnd som bedömer om en domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått ett brott.
8: Det man skulle kunna säga är att förtroendeskadan, det är det som är det centrala.
3: Reportrar här var Sofia Giobaridis och Josefin Freje, och hela Kalibers granskning finns i appen Sveriges Radio. Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov uppmanar landets regering att utlysa val. Fedorov fick nyligen sparken och uttalandet ses som en öppen utmaning mot president Zelensky. Det är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val, trots att landets grundlag inte tillåter val under krigstid. Göteborgs hamn nämns som en planerad destination av det kinesiska rederiet Sea Legend, som börjat ta rutten via Arktis till Europa. Det här visar dokument om bolagets fraktrutter som Ekot tagit del av.
9: Nyligen blev det känt att det kinesiska fraktbolaget Sea Legend inleder reguljär fartygstrafik mellan Kina och Europa genom Arktis. I sin marknadsföring kallar företaget sin tjänst för Sidenvägen på is, en ny rutt som öppnas genom klimatförändringarna och som utlovas bara ta uppemot hälften så lång tid som vägen genom Röda havet. Och prospekten visar att man planerar att anlöpa Göteborgs hamn. I reklampamfletterna beskriver Sea Legend hur frakten går från Ningbo i Kina till Felixstowe på den brittiska östkusten. Därefter går den vidare mot bland annat Hamburg, Rotterdam, Riga och Göteborg.
10: Kristoffer Paulsson, sjöfartsanalytiker vid bolaget Maritime Insight, är förvånad över att så många västeuropeiska hamnar nämns som slutdestinationer.
11: Jag hade kanske mera trott att de skulle göra det för att komma till västra sidan utav Ryssland.
10: I slutet av veckan väntas det första fartyget lämna Kina för att anlända i Storbritannien i början av september. Men vid Göteborgs hamn har man ännu inte fått bekräftat om fartyget Dubai Tower kommer dit. Stefan Strömberg är kommunikationsansvarig.
12: Man visar på möjligheterna för det här godset via omlastning då, så betyder inte att det här fartyget är planerat att gå till Göteborg.
3: Reportrar var Filip Ramqvist och Hanna Salberg, och Ekot har sökt det kinesiska företaget för en kommentar. Vädret idag rör sig regn och skurar österut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll och främst i Norrbottens län mer ihållande regn. Från 15 till 21 grader i söder ner till mellan 10 och 16 grader i norr. Ekot Angela Wieselar.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Prince med 1999. Det är den 19 augusti, onsdag, lillördag, men även internationella dagen för humanitärt arbete. Internationella orangutangdagen. Luftfartsdagen, världsfotografidagen. Och USA står planerade tullar på 50% i Kanada skulle ju införts idag, men då har vi fått höra i Ekot precis att så inte blir fallet, utan det kommer skrivas lite, kommer gå igenom lite avtal då, en överenskommelse istället. Sen så kommer det vara en pressträff på Linköpings flygplats under idag. Det är Linköpings kommun som håller i den för att, ja, om hur den här då ska utvecklas för att bättre möta näringslivet och Linköpingsbornas behov. Det är 4 matcher i Champions League playoff för herrar och det är pressträff med det svenska hopplandslaget i ridsports-VM planerad. Och SVT släpper sin höstpresentation. Det är vd Ann Lagerkrantz och programdirektör Eva Bäckman som kommer presentera höstens stora programsatsningar. Magnus och Måns har namnsdag vid sig. Grattis och god morgon!

0: Yes. Med konfetti. Jag har sett massa på sociala medier. Barn som börjar skolan med sina små ryggsäckar på skolgården. För många är det nytt, helt nytt. Och för andra är det här ja, men en till hösttermin helt enkelt. Och den här första veckan kan ju vara både rolig och nervös. Men det är kanske också många barn som går till skolan med en klump i magen och känner oro och så. Och för att hjälpa föräldrar att prata med sina barn om skolstarten och skolan har Friends och Postnord tagit fram guiden En förändligare skolstart som då kommer skickas ut nu över en halv miljon familjer. Vi säger god morgon till Maja Frankell som är generalsekreterare för Friends. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad är det som står i den här guiden? Vad är det föräldrar ska få hjälp med?
1: Ja, men det är ju att rusta barnen inför skolstarten, alltså socialt och emotionellt. Och det som guiden utgår från är egentligen väga in till det här samtalet och konkreta sätt att förbereda barnet. Så egentligen är det tre grejer som vi vill att föräldrar hjälper sina barn att utveckla. Och då är det att säga hej och att säga till och att säga ifrån.
0: Hej och att säga hej och säga till och säga ifrån.
1: Precis.
0: Mm. Varför är det svårt då? Eller vad?
1: Ja, nej men för det första så tyckte vi att det var intressant för att vi frågade barn vems ansvar tycker ni att det är att lära er hur man är en schysst kompis eller vad man ska göra om någonting känns fel eller så. Och då sa 3 av 4 barn att det är mina föräldrars ansvar. Och då ville vi med den här guiden hjälpa föräldrar att ta det samtalet om de här sakerna som vi verkligen vet att barn vill prata om och som vi vet att många föräldrar också vill prata om men kan inte riktigt vet hur.
0: Mm.
1: Så för att svara på din fråga då så att säga hej handlar ju väldigt mycket om att öppna dörren för gemenskap, alltså att se om någon står ensam, att hälsa på morgonen. Och det kanske inte för den som säger det känns som en så stor handling, men är man utsatt så betyder det jättemycket med det där hejet.
0: Mm.
1: Och att säga till handlar ju mycket om att vi ska lära barn att det är alltid vuxnas ansvar att stoppa mobbning och skapa trygghet. Så att händer det någonting, vilken vuxen på din skola litar du på? Vem kan du gå till? Och att säga ifrån, det handlar egentligen om civilkurage. Alltså att hur kan vi i stunden liksom göra så att mobbningen och kränkningen inte får fäste. Det kanske handlar om att inte skratta med om någon säger någonting. Det kanske handlar om att rent konkret säga, lägg av eller kom vi går. Men det kan ju också många gånger handla om att gå fram efteråt och säga att jag vågar inte säga något i stunden men jag såg vad som hände och det där var verkligen inte okej. Så de 3 enkla budskapen är det som vi hoppas ska bidra till en mycket tryggare skolstart för alla barn.
0: Intressant att barnet tycker då att det är så här föräldrars ansvar. Och jag nickade med, så här, satt och lyssnade på det du sa. Och sen så insåg jag att jag är själv förälder. Och känner lite så, vad ska vi, eller vad ska man göra? Okej, det är vårt, vad gör vi sen då?
1: Ja, förutom att vi verkligen rusta barnen och prata om de här sakerna så handlar det ju jättemycket om att vi också är förebilder för barn. Och att vi tänker på att det spelar roll hur vi pratar om andra. Det spelar roll hur vi pratar med andra. Det spelar roll att vi tar de här samtalen och sätter ljuset på de här frågorna. Inte bara fråga eller liksom preppa skolväskan och gympa på sen utan att vi också visa att de här frågorna som rör trygghet och det sociala är minst lika viktigt och jag finns här.
0: Hur gör man då för att liksom, jag tänker att om en sida är ju att barnet är orolig och inte känner sig sedd och så, men om man har ett barn som kanske tvärtom är med och driver liksom en oschysst stämning, hur tar man det samtalet eller hur vet man om att ens barn kanske är en sån som själv är elak i skolan? Jag tänker att det kanske är svårare att se, eller?
1: Ja, alltså mobbning är ju en social process. Alltså det är väldigt sällan väldigt fasta roller. Alltså det handlar ju om sociala relationer och dynamik. Så egentligen som förälder så handlar det om samma saker som du bör göra. Alltså att lyssna på vad ditt barn säger. Många barn berättar ju för oss på Friends att det är jättesvårt att prata med mina föräldrar, för att dels kommer de direkt med en lösning eller blir de väldigt upprörda och arga eller så. Liksom

0: förmåga att känna trygghet och att ta in kunskap till exempel.
1: Och om man har gjort allt det här, när blir det så, om man har tagit snacket med sitt barn, att man finns det liksom någon gräns där man som förälder ska kontakta skolan? Har ni någon råd kring det? När går man vidare och faktiskt tar samtal? För barn brukar inte vilja att det blir stora grejer av saker.
0: Nej, men precis. Ja, alltså, barn generellt berättar ju för oss att de berättar en gång, kanske två. Och det beror helt på hur vi vuxna reagerar. Men vi brukar säga att vi inte tror att det finns ett enda stort snack. Utan det här behöver ju vara någonting som vi gör återkommande. Och det vi vill med guiden är ju att den ska ge den här gemensamma, det här gemensamma språket och plattformen att kunna ta samtalet inför skolstart, följa upp på det samtalet. Men när det gäller att kontakta skolan så ska vi komma ihåg att skolan har ju alltid ett ansvar att både förebygga och att stoppa mobbning. Mm. Och när barn berättar för oss så kan det vara en bra fråga att ställa att påminna om det. Att inte normalisera det som barnet berättar utan att säga att skolan har enligt lag ett ansvar att du ska känna dig trygg. Mm. Vem ska vi prata med? Så de ska ju agera. Så att som tumregel är det väl att alltid kontakta skolan när barn berättar om en kränkning eller utsatthet. Men i samråd med barnet, för de har ofta väldigt bra förslag och väldigt många tankar om vem de vill att vi ska berätta.
1: Just det. En pågående dialog både med barn och med skola helt enkelt. Maja Frankell, generalsekreterare för Friends. Tack så mycket för att du var med och berättade om den här guiden då, som kommer ut till över en halv miljon familjer nu, en förändligare skolstart. Och ha en fin dag.
0: Detsamma, tack så mycket.

Orkid med In All of My Tomorrows. Hörrni, det är augusti den 19 för att vara exakt. Men redan nu så kommer en liten kalldusch inför vintern. Elen riskerar nämligen att bli den dyraste sedan krisåret 2022. Låga nivåer i vattenmagasinet och stigande gaspriser kan pressa upp elpriserna rejält. Och i Svealand och norra Götaland så pekar prognosen just nu mot omkring en krona kilowatt. En krona i kilowatt. Nej, kilowippen. Hallå. En krona kilowattimmen i vinter och ännu mer längst söderut. Så är det läge att binda elpriset, tänker du? Ja, bundna vinteravtal ligger just nu på uppåt 1,90 kronor kilowattimmen. Jag höll på att säga kilowippen igen. Ja, och det är inte jag som har räknat ut det här, utan det är elanalytiken Johan Sigvardsson som kallar då en ganska dyr idé. Så rådet är istället, kolla förra vinterns elräkningar och börja lägga undan pengar. Och så kan du njuta av sensommaren att det fortfarande är lite varmt ut och kanske börja spara till den där adventsljusstaken.

0: lokala P4-kanaler som tar över. Och imorgon P3 blir det morgonpasset. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon. Hälsar vi här från P4 Väst och morgongänget då. Tommy och Rebecka med dig från studion och nyhetsmässigt idag, då är vi i Färgelanda.
2: Och skolfrågan som fortsätter att dominera i kommunen trots det klubbade beslutet från SD, KD och C om att bara delvis bevara Ödeborgs skola. Socialdemokraterna går nämligen till val på att lägga ner skolan till förmån för en ny, större, centralt. Och så blir det fotboll, en nagelbitare i Svenska Cupen. Det behövdes övertid och 13 straffar för att skilja två lag åt. Vilka? Det berättar vi mer om sex.
1: Ooh, en liten cliffhanger bjussar han på här. Ja.
2: Du, vad tusan gör du här? Nu känns det som det brukar. Du,
1: ja. Va? 19 augusti, vi är liksom tillbaks på riktigt i hösttablån, om man säger så då. Så det är Rebecka och Thomas och sen är det Tommy också då som är med dig. Thomas ska vi höra mer om en liten stund. Men nu ska vi få nyheter från Ekot när klockan är 6.
3: Två av fem domare som dömts till för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma. Det visar Kalibers fortsatta granskning. En kvinna blev sexuellt ofredad på ett tåg av en av domarna. Hennes röst har bytts ut.
4: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
5: Domaren erkände senare och dömdes för sexuellt ofredande till 60 dagsböter. Tre av de fem domare som Kaliber hittar i sin granskning har dömts för brott mot kvinnor. Det allvarligaste fallet gäller grov kvinnofridskränkning. Den domaren sa upp sig själv. Två domare har kvar sina jobb. En av dem har dömts för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra är mannen som dömdes för sexuellt ofredande på tåget. Statens ansvarsnämnd ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och idag sitter domaren och dömer i fall som kan innehålla anklagelser om sexuellt ofredande.
6: Jag vill inte lämna mer kommentar.
7: Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
6: Då tackar jag för samtalet. Hej.
5: Domares anställning är skyddad i grundlagen. Jens Wislander är sekreterare i statens ansvarsnämnd som bedömer om en domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått ett brott.
8: Det man skulle kunna säga är att förtroendeskadan, det är det som är det centrala.
3: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Polisen utreder ett misstänkt mordförsök i Kramfors. En misstänkt person har gripit, uppger polisen till tidningen Ångermanland. Skadeläget är för närvarande oklart, men enligt polisen som är förtegen om detaljer i ärendet ska någon typ av tillhygge ha använts. Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov uppmanar regeringen att utlysa val. Uttalandet ses som en öppen utmaning mot president Zelensky och är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val, trots pågående krig.
9: Demokratia не може бути заручницею Росії.
10: I ett förinspelat tal med elektronisk musik och bakgrundsbilder från ukrainska fronten så säger Mykhailo Fedorov att Ryssland inte kan tillåtas hålla ukrainska demokratin gisslan och att det inte borde vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta.
9: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу.
10: I över en månad nu så har det hållits protester runt om i Ukraina med framförallt unga demonstranter som kräver att Mykhailo Fedorov får tillbaka jobbet som försvarsminister. Det här talet kommer också bara några timmar efter att Zelensky formellt nominerade Yevgeni Kamara som ny försvarsminister. Det är svårt att tolka det här som någonting annat än en öppen utmaning riktat mot Zelensky. Presidentens mandatperiod gick ut 2024, men Ukrainas grundlag tillåter inte att det hålls val när det råder militärt undantagstillstånd.
3: Reporter Trygve Ulriksen Skogseth. Tillbaka inrikes. Nu testas ett nytt kommersiellt projekt för att fördela el i Sverige. I försöket ska man undersöka vilken roll ny teknik kan få för hur el kan produceras och användas lokalt. Mats Allakyle är forskningsledare vid elkraftslaboratoriet på Lunds tekniska högskola.
11: Vi håller på att förändra balansen mellan det gamla systemet och framtiden kommer att ha väldigt mycket lokal produktion och det kräver ett annorlunda tänk och det är det som det här systemet implementerar kan man säga.
12: Projektet bygger på ett samarbete mellan Lunds kommun, Lunds tekniska högskola och privata aktörer. Och i testet kopplas 10 hyreshus ihop i ett smart lokalt elnät och man använder ett nytt sätt att distribuera energi som bygger på digitala principer i likhet med internet. Det ska ge el som är billigare, förnybar och mer robust. Liknande projekt pågår på andra håll i Sverige. Och enligt Fredrik Lundström som jobbar med att stötta forskning om hållbar el på Energimyndigheten kommer lokala elnät att få en roll i framtidens elsystem.
13: Och om det är konkurrenskraftigt kan det bli en bred förändring i hela vårt elsystem.
3: Reporter Henrik Olsson. Och det sätter punkt för Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
1: Gustava, en del av ditt morgongäng denna onsdag morgon, 19 augusti, vaknar vi upp till. God morgon.
14: God morgon säger vi. Med en del sol efterhand så ökar molnigheten under eftermiddagen. Då kommer också regn och skurar. 15-19 grader och vinden, den blir inte stark alls.
1: Vi ska oss upp till mellan 15 och 19 grader, men när jag körde in till jobbet här tidigare under morgonen, då varnade bilen för att det var 4 plusgrader. Det är inte så jättevarmt här på morgonkvisten.
14: Varnade den för att det var 4 grader eller varnade den för att det kunde vara halka?
1: Nej, men bara en sån pling liksom, att så här, håll lite koll på att det är kyligt.
14: Ja.
1: Det är så att Tommy Öster och Rebecca Jelin står med dig härifrån studion och sen har vi ju Thomas Bader, vår reporter utomhus. Kan du bekräfta att det är lite småkyligt på morgonkvisten?
15: Ja, jag skulle inte vilja dra till med det där ni vet som vi kör framåt hösten med det krispiga i luften utan mer friskt. Och det får vi nog ändå säga att det är. Men en vacker morgon och stilla och lugnt och den där vinden som Tommy pratade om, den är verkligen svag, den är knappt märkbar alls.
1: Fint, då har vi koll på detta då. Vi har också med oss Tova Julin på Trafik och Service idag.
16: Ja, trafikläget ser just nu i alla fall ganska så bra ut. Inga akuta störningar, men lite jobb pågår ju såklart. Det är ju då bland annat då E45 antalet den lilla Edet där det har asfalterats även i natt då mellan Sjuntorpsmotet och Gärdhemsrondellen. Men det ska ju vara klart här nu för den här natten i alla fall sedan 5:30-tiden. Och sen S-väg 165, Hällevadsholm, Bullaren, här är det mellan Skulesta och Fräsland fortsatt avstängt och omledning som gäller där. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Smith & Tell och Swedish Jam Factory tillsammans där i Forgive Me Friend. Vi fortsätter vår valturné här i P4 Väst. Idag och i eftermiddag så sänder vi direkt ifrån biblioteket i Färgelanda med startklockan 15. Och även här på morgonkvisten i våra nyheter så fokuserar vi på politiken i Färgelanda.
1: Ja, och den där skolfrågan som aldrig tycks ta slut trots det klubbade beslutet från SD, KD och C som vill bevara Ödeborgs skola till viss del. Socialdemokraterna, de håller inte med. De vill riva upp beslutet och bygga en ny skola. I nyheten om 20 minuter pratas finansiering av detta, bland annat hur det går till eller inte skulle kunna gå till. Och så fortsätter vi alltså efter 3 i Färgelanda i eftermiddagsprogrammet idag. Vi vet ju också att i Skaraborg har det varit dramatik bland busschaufförer. Ett 20-tal busschaufförer med ursprung från Somalia kom inte till jobbet. De sjukskrev sig i protest efter ett budskap: saknar du Mogadishu? Återvandringsbidraget hjälper dig hem. Det var Sverigedemokraterna som satt upp dessa i kollektivtrafiken. Västtrafik tog ner dem till GP med motiveringen: när vi fick till oss det här agerade vi, våra förare ska känna sig trygga på jobbet. Jag har via våra kollegor på P4 Skaraborg plockat fram en kommentar från Tobias Andersson. Han är ju riksdagsledamot och ordförande för SD i Skaraborg. Han kommenterar det här. Han berättar bland annat att det var flera förslag på bordet och han tycker att det är principen att man kan motsätta sig och ta ner dem som är problemet, kan man väl säga. Att man kan bilda opinion emot det, tycker han är dåligt. Men han får uttrycka sig själv och säga hela sin mening här om 20 minuter i radion.
0: Tänkte faktiskt på det igår när jag låg bakom en bil på vägen hem, att det var en taxi som hade ett stort politiskt budskap i bakrutan. Och så tänkte jag på det så här: ja, undrar hur det är för den där taxichauffören och köra runt om man inte alls sympatiserar med det där politiska budskapet och det partiet. Att man ändå liksom kör runt nu här i en månadstid med ett sånt budskap.
1: Absolut, och det går ju att dra till sin spets, alltså även i sakfrågor som i det här med SD. Vi pratade om det lite löst förut, men om man har förlorat anhöriga i ett krig och man vill se mer pengar till NATO och upprustning. Det är en spännande fråga, och som även SD här är inne på, vart går gränsen? Hur mycket ska liksom personalen kunna få motsätta sig att köra runt med budskapet? Mm. För jag menar, någonstans är det ju arbetsgivaren som bestämmer och köper den arbetstagandes tid någonstans.
0: Ja, så är det.
1: Det är en spännande debatt som hör hemma i valtider.
0: Absolut, men Västtrafik plockade alltså bort just det reklambudskapet då ifrån Sverigedemokraterna inför valet här då. Vi har vår reporter Thomas Bader ute bland resenärer faktiskt den här morgonen då, så vi ska se om vi kan fånga några tankar kring det här då. Vi ska också djupdyka i en otroligt rafflande fotbollsmatch alldeles strax.

0: skön morgonmusik med Luke Combs, Be By You.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi snackar fotboll, för det blev en otroligt spännande match igår kväll. Ett sanslöst straffdrama dessutom för då IK Uddevalla när de spelade mot Athletic Eskilstuna i deras kamp att ta sig till Svenska Cupens gruppspel i början på nästa år. 7-6. Ja, du hörde rätt. 7-6 slutade matchen till Uddevalla. P4 Väst sportreporter Thomas Bader, kan du hjälpa oss att ta oss igenom matchen och berätta vad var det som hände egentligen?
3: Ja, det här, om vi ska börja med det häftiga just runt cupspel, är ju att man möter lag i olika divisioner och sådär ju. Och det är klart att Uddevalla gick in som favoriter, superettanlaget Uddevalla, i det här mötet då. Men det blev ju riktigt jämnt hela vägen och lagen följdes åt och det blev förlängning av det hela. Och där gjorde lagen ytterligare varsitt mål och så, som du var inne på, det här högdramatiska avgörandet på straffar. Och jag kan bara tänka mig hur Uddevalla-spelarna känner runt det där, som på något vis ändå har favorittrycket på sig. AFC Eskilstuna stod ju emot jättebra och hade ledningen flera gånger under ordinarie speltid och Uddevalla kvitterade. Så att vilken match det var där igår kväll.
0: Och 7 straffrundor, eller hur, innan det sen avgjordes att ja, men det är Uddevalla som tar sig vidare till gruppspelet.
3: Ja, och ett av målen för Uddevallas del, det gjorde ju målvakten Mårten Sätra. Det är också coolt att han har en straff.
0: Hur ovanligt är det med en sån här rafflande match då? Så här målrik match?
3: Ja, alltså det är ju kul med den här typen av cupmatcher, för att det finns ju oftast en favorit såklart när det är lag som kommer från högre division. Men det är ju så mycket som spelar in, och när det bara är en match det handlar om, det är inga returmöten eller sådär, utan nu är det den här matchen det handlar om. Och då kan det ju hända, men det är klart att tittar vi över övriga resultat ifrån den här cupomgången igår, så är det mestadels, ja, det här kunde vi tänka att det kunde hända. IFK Skövde chockade Falkenberg till exempel. Falkenberg spelar också i Superettan och IFK Skövde i Division 2. Så att det händer skrällar, men ganska oväntat ändå. Spännande ikväll också, för då är det ju Ljungskile som tar sig an IK Franke, Västeråsgänget, så att kul med fotbollen som är inne i det här cupkvalet.
0: Det vore väldigt roligt om vi hade två lag från vårt område som tagit sig vidare till Svenska Cupen.
3: Ja, och LSK är ju såklart favoriter ikväll också.
0: Ja. Då så, då följer vi den matchen också. Thomas, ut i kollektivtrafiken var annars och försöker fånga lite röster kring det här med politiska budskap på bussar.
3: Ja, så är det. Så att nu lämnar vi fotbollen därhän för en stund och tar oss an andra ämnen.

0: Everybody med Backstreet Boys. Vi ska lägga fullt fokus på väderprognosen för dagen tillsammans med meteorolog Max Lindberg Stolt, ska jag säga. God morgon, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Jaha du, vad är det för onsdag vi har framför oss?
1: Ja, men om vi börjar med vad vi har nu så är det ju lite uppluckrat molntäcke vi har över oss. Så solen ska väl kunna skina ner här nu när den har stigit upp över horisonten. Men det som väntar här framåt är egentligen en ökad molnighet som sker främst under förmiddagen. Följt av lite regn eller regnskurar som drar in under eftermiddagen. Och det är ett område med skurar som med tyngdpunkt då drar lite längre söder om oss, så att vi kommer ta del av utkant på det här området. Så det är inga jättestora mängder att tala om. Men att det kan regna lite i alla fall här under eftermiddagen.
0: Mm. Lite blandväder. Sol till att börja med, lite mer moln och sen eventuellt skurar eller regn i eftermiddag då, ja. Temperaturmässigt?
1: Ja, inte sådär jättehögt då. Men i och med att vi får lite sol här innan moln och regn drar in så kan det väl kanske som mest stiga upp till 19 grader. Generellt då mellan 15 och 19 grader. Och det är ju några grader upp mot vad vi har nu. Så det har ju varit en rätt så kylig morgon denna onsdag.
0: Ja, min bil plingade till och varnade. Man ser, eller gjorde mig uppmärksam på att det var bara 4 grader i morse. Ja. Så ja, vi går på det hållet, kan vi lugnt konstatera.
1: Ja, så är det. Speciellt de här klara nätterna. Då kommer man ju känna av lufttemperaturen, att den är lite lägre.
0: Mest svag vind väntar oss idag också. Du, Max, om vi helt kort bara kika på 10 sekunder framåt. Fortsätter det i samma spår, eller?
1: Ja, men lite både och. Imorgon är rätt mycket sol, men sen kanske det kan bli lite regn och sådär under fredagsdygnet. Så lite allt möjligt ser det väl ut att bli här, men inget allvarligt i alla fall.
0: Nej. Du, tack för denna prognos.
1: Tack.
2: USAs president Donald Trump pausar tullhotet mot Kanada i 3 dagar, det rapporterar Reuters. Enligt Trump ska en överenskommelse skrivas under. Trump har hotat med 50%-iga tullar mot varor till ett värde motsvarande 190 miljarder kronor, däribland sprit, trävaror och hockeyutrustning. 2 av 5 domare som begått brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma. Det visar P1-programmets Kalibers granskning. Den ena dömdes för sexuellt ofredande och den andra för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Och det ska då vara 2 av 5 domare där. I Centralafrikanska republiken har minst 30 gruvarbetare dödats när en gruva kollapsade i de västra delarna av landet igår.
0: Gustav Söder berättade detta då i nyhetsminuten från Ekot. Fler nyheter lokala om 4 minuter. Tommy?
3: Mm, så är det. Vi pratar skolfråga i Färjelanda, dit vi också beger oss i eftermiddagsprogrammet, och fortsätter att prata om de här busskyltarna i Skaraborg som fick ett 20-tal chaufför att inte gå till jobbet. Men nu kommenterar SD om ett par minuter här i radion. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Don't Lie med Shakira och Wycliffe Jean tar oss ut på E45 tillsammans med Tova på trafiken.
1: Ja, och då först E45 Tösse Åmål, för där drar igång lite jobb här nu för dagen. Vakt och lot styr trafiken, man ska sätta upp ett nytt arbetsområde där, så då kommer det vara en del väntetider förbi. Och sen också då E45 Trollhättan Lilla Edet mellan Sjuntorpsmotet och Gärdhemsrondellen, här är det också lite jobb igång och fortsatt omledning ser ut som då i riktning mot Trollhättan. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Politiska budskap på bussar, hör vi mer om i nyheterna här 7?
2: Ja, men inte bara. Vi pratar också om hur Strömstad kommun satt sprätt på 3 miljoner och nu invigt den här nya verksamheten. Vi tar oss till Skie i slutet av nyhetsuppdateringen, men 6:30 så börjar vi med skolfrågan som fortsätter dominera det politiska samtalet i Färjelanda trots klubbade beslut från SD, KD och C om att delvis bevara Ödeborgs skola. Socialdemokraterna går nämligen till val på att lägga ner skolan till förmån för en ny, större skola centralt.
3: Vi har ju fått ett mandat från våra väljare och föra den här kommunen framåt på bästa sätt. Och då kan man inte hela tiden förvänta sig att man alltid fattar beslut som är glädjande beslut.
4: Kenneth Öhman är Socialdemokraternas nya toppnamn och efterträder partiveteranen förra kommunalrådet Ulla Börjesson.
3: En ny enhet är billigare än flera små gamla enheter.
4: Lägga ner Ödeborgs skola, flytta mellanstadiet från Högsäter och samla allt i en ny F-9-skola i centralorten. En investering i form av ett lån på 400 miljoner kronor för en kommun som knappt har en ekonomi i balans. Kommunalrådet, Sverigedemokraten Kristoffer Wallin, säger att det kan bli en ny skattehöjning i kommunen om S vinner valet.
5: Det här går inte att genomföra. Vi kan inte investera så här mycket pengar utefter de intäkterna vi har. Är man då från Socialdemokraterna beredd att höja skatten med en krona under 2 mandatperioder?
6: Eller?
5: Man måste ju svara hur man ska göra annars.
4: Sverigedemokraterna finansierar sina renoveringar av skolorna i Högsäter och Ödeborg genom bland annat administrativa effektiviseringar, uppsägningar av skolpersonal och delvis lån.
6: Till slut får man ju slut på människor att säga upp i en kommun, eller?
5: Ja, så är det. Men att vi ska gå under 6 000 invånare innan 28-29, det ser jag inte som så sannolikt. Då skulle vi få en väldigt, väldigt stor utflytt.
4: Kenneth Öhman vill inte precisera hur lånet för en ny skola ska betalas tillbaka, men lovar att skatten inte höjs.
6: Lovar Socialdemokraterna här nu precis att ni i alla fall i kommande mandatperiod inte tänker höja skatten?
3: Ja.
6: Det gör du?
3: Ja.
2: Skoop Salihi var reporter och vår valturné tar sig till Färjelanda efter 3 i eftermiddag. Där får politikerna bland annat prata av sig och debattera just frågan om skolornas framtid. Vi lägger det åt sidan och tar oss till Skaraborg istället, där busschaufförer inte kom till jobbet efter valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken. Budskapet saknar du Mogadishu. Återvandringsbidraget hjälper i hem fick ett 20-tal chaufförer med rötter i Somalia att sjukskriva sig som protest. Och Västtrafik tog ner reklamen till GP med motiveringen: när vi fick det här, fick vi till oss det här och då agerade vi. Våra chaufförer ska såklart känna sig trygga på jobbet, så säger deras presschef. Tobias Andersson är riksdagsledamot för SD och berättar för P4 Skaraborg att det var flera affischtexter som diskuterades.
7: Både med reklambolaget och Västtrafik, där de har nekat flera andra affischer som vi försökte få med på bussarna. Sen har ju de då godkänt dessa, men nu då så viker man sig ut efter påtryckningar, och det tycker jag är bekymmersamt.
8: Påtryckningarna, menar han, kommer från det 20-tal förare med rötter i Somalia som protesterat med att sjukskriva sig. Han köper inte deras åsikter om att valreklamen skulle skapa otrygghet på bussen, eftersom det enligt honom handlar om affischer på några få fordon. Han köper inte heller Västtrafiks resonemang om att annonsen kan utgöra risk för arbetsmiljön.
2: Thomas Ek var reporter där. Byter till sport och berättar om stor dramatik. Det blir spel i Svenska Cupen för Oddevold, detta efter bortaseger mot Athletic Eskilstuna. Men Oddevold fick en tuff match mot ettanlaget som tog ledningen bara minuter in i matchen, och varje gång Oddevold kvitterade gjorde motståndarna nya ledningsmål. 3-3 stod det vid fulltid, förlängning var det dags för, och då tog Oddevold ledningen för första gången i matchen. Men Eskilstuna svarade precis innan slutminuterna, och 4-4, det blev straffar. 7 rundor blev det till slut där Oddvold satte alla och Eskilstuna bommade sjunde och sista och segern då tillskrevs Oddvold. Vi vet också att Ljungskile SK får inga poäng med sig efter matchen mot Sandviken 26 juli trots vinst. LSKs överklagan prövas nämligen inte och därmed är det disciplinnämndens beslut om att ge Sandviken 3 poäng som gäller, skriver klubben på sin sajt. Orsaken var ju att inlånade Wilmer Thylén inte skulle fått spela till LSK den aktuella matchen. Enligt nämnden. Detta efter att han representerat 2 andra klubbar under tävlingssäsong. Och innan vädret så säger vi också att den nyrenoverade brandstationen i Skien nu invigts. 3 miljoner har Strömstad kommun satsat på renoveringen och ska ge både bättre beredskap och arbetsmiljö för personalen, skriver kommunen på webben.
0: 19 augusti vaknar vi upp till, det är onsdag och först har vi en del sol att vänta oss idag. Sen efterhand så ökar molnigheten och i eftermiddag, ja, då är det regn eller skurar som drar förbi precis söder om oss. Så att det kan också påverka oss här i PFS-området. 15-19 grader och bara svag vind. Så ser prognosen ut för dagen.
2: Det gör den faktiskt, jag dubbelkollade precis och det du säger det stämmer. Ja, tror du det?
0: Tur att jag inte far med osanning.
2: Ja du, det hade varit jäkla dålig PR för P4. Du, vad händer i nästa halvtimme?
0: Vi ska väl ta en sväng ut i kollektivtrafiken då för att se ifall vi har några resenärer ute i morgontrafiken som kan ha tankar kring det här med Sverigedemokraternas reklam på bussarna då som har fått busschaufförer i Skaraborg att... Ja, sjukskriva sig helt enkelt. Vi har Thomas Bader som vår morgonreporter ute på fältet. Och sen är det då Tommy Öster och Rebecka Yling med det härifrån. God morgon.

0: Sanna Nilsen med Waste Your Love tar oss fram till Radiosporten idag med Peter Sundqvist. Bland annat då om Paralympics och drottningen som riskerar att missa hela kommande säsongen.
1: Vid senaste Paralympics så blev det 3 guld. Nu väntar en säsong som inleds med en operation.
2: Sveriges allra största paralpina stjärna Ebba Årsjö ska opereras under hösten. Och nu råder frågetecken om hon kommer kunna tävla i vinter.
3: Rio 1 är att opereras och liksom hur det... Sen skidåkningen tar jag liksom i andra hand. Nu har ju träningen dragit igång på riktigt. Det var en liten känga. Nej, men jag har varit väldigt, väldigt mycket sjuk under sommaren. Så att jag känner mig inte i toppform kanske, men det kommer.
2: Årsjö ska genomgå en titthålsoperation i benet med förhoppningen att minska den smärta och det obehag som hon har haft på grund av sin medfödda problematik med blodkärlen.
3: Förväntansfullt såklart, men jag också väldigt ovisst. Vi får se hur det... Vi tar som sagt en ådra i taget och så ser man hur kroppen svarar på det och sådär. Det kan ju vara så att det inte alls funkar eller blir värre eller infektion och hej och hås. Men vi får se.
2: Men hur omfattande är den här operationen?
3: Ja, jag vet inte riktigt. Det är det jag har frågat samma fråga och vi får helt enkelt se. För benet är ju skört och sådär, så det är inte ett vanligt ben.
1: Fredrik Enberg, reporter.
4: Det blev stor dramatik när kvartsfinalerna i Speedway-slutspelet inleddes. 2 av 3 matcher avgjordes i sista heatet. Dackarna vände 2 poängs underläge mot indianerna till seger genom att vinna sista heatet med 5-1. Och lejonen körde oavgjort med 45 lika mot Västervik. Där ledde Västervik med 4 poängs marginal inför sista heatet. Men en 5-1-vinst med målfotofinish räddade en poäng till hemmalaget. Serieledande Smederna vann borta mot Vargarna i Norrköping efter en match som blev mycket sen efter massor av fall och kullkörningar. Returer om en vecka och sen så plockar man fram de 4 semifinallagen genom att sätta ihop lagens inkörda poäng till en tabell.
1: Och det sammanfattade Speedway-reporter Per Karl.

0: Niklas Remstedt, oslagbara, hör det här i P4 Väst. Kvart i sju börjar klockan närma sig denna onsdag. God morgon säger vi till dig som kanske precis vaknat. En nyhet som vi pratar om idag, det är att Västtrafik nu väljer att ta ner en viss reklam från deras bussar då. Deras blåa bussar, det är reklam inför valet. Och det är då reklam från Sverigedemokraterna som det har kommit upp protester emot. Så pass allvarlig protest får man ändå säga att busschaufförer då i Skaraborg inte har dykt upp på jobbet och helt enkelt sjukskrivit sig. Thomas Bader är ju vår reporter ute bland bussar och i kollektivtrafiken den här morgonen då. Thomas, berätta lite mer om vad var det för budskap som Sverigedemokraterna hade haft uppe på bussarna?
1: Ja, det som stod på bussarna då, det var ju citat, saknar du Mogadishu, återvandringsbidraget hjälper dig hem, slut citat. Och det var ju som du sa, det fick ett 20-tal chaufförer som ursprungligen kommer från Somalia att sjukskriva sig då i protest i Skaraborg. Och nu har Västtrafik då valt att ta bort det här politiska budskapet från sina bussar. Och det här undrar ju vi lite grann såklart hur människor som är ute och åker i kollektivtrafiken tänker om. Och också det här med politiska budskap överlag som ju vi möts av på alla sätt och vis nu vart vi än vänder oss, känns det som.
0: Så är det. Vi tar och lyssnar till vad Elisabeth Martinsson har för tankar kring just politiska budskap på bussar.
2: Jag tänker nog ingenting om det. Men det är väl det här med att Västtrafik har tagit bort SDs. Och det kan jag nog tycka är rätt faktiskt, eftersom det finns utlandsfödda chaufförer som tar illa vid sig, så att det hade jag nog satt tummen upp för. Och sen så kvittar det i fall det SD eller något annat parti alltså. Det ska inte vara så att de som arbetar känner sig hotade eller förfördelade eller någonting sånt.
1: SD riktade i det här fallet kritik mot Västtrafik utifrån att de hade fått godkänt på det från början. Kan du förstå den delen?
2: Ja, de vet jag inte hur de har presenterat det heller. Så att, det kan ju vara att de inte har visat affischerna. Och jag menar, om man är från Somalia och får en blänkare om att man saknar Mogadishu, så då kanske man skulle dra öronen åt sig.
1: Nu har det som sagt, och som du var inne på här, nu har man dragit tillbaka den reklamen från Västtrafiks sida. Generellt med politiska budskap, på vilket sätt tar du till dig det i de här tiderna nu när det bara är några veckor kvar till valet?
2: Inte alls. Jag vet redan vad jag ska rösta på, så att det är lugnt.
0: Så är då Elisabeth Martinsson som Thomas träffade i Uddevalla här för en liten stund sedan.

0: Ella Langley, Be Her heter låten som vi hör här i P4 Väst. Och alltså, vi snackar en del om det här med reklambudskap inför valet då på bussar och i kollektivtrafiken och sådär. Precis fått ett sms här från en av våra lyssnare som inte tycker att Västtrafiks bussar eller fordon ska vara då reklampelare och tycker inte heller att det borde finnas politiska budskap där, utan att då får man vända sig till kanske privata bolag om man vill ha det då som politiskt parti.
1: Jag tycker det är svårt med detta. Vart drar man då gränsen? Ska man förbjuda allt? Vilket faktiskt i år har varit en debatt, tycker jag, i det större. Vi har ju hört och att de har rivit ner till exempel så här valaffischer väldigt mycket nu i år. Och det är ju extremt mycket på sociala medier. Det är alla partier är så otroligt gnälliga just nu över att deras valaffischer blir nedrivna. Och sen kan jag säga, med min helt ovetenskapliga undersökning, så är det mycket SD-valaffischer och mycket Vänsterpartiet-valaffischer som rivs ner. En hel del Centerpartiet också. Sen de andra verkar klara sig lite bättre utifrån min helt ovetenskapliga sammanställning här. Utan... Men jag tycker liksom, vart drar man gränsen? Förbjuder man allt? Eller ska det liksom bli på mer liksom punktnivå? Mm. För det, här är ju frågan till exempel. SD har ju skrivit, saknar du Mogadishu, återvandringsbidraget hjälper dig hem. Det var ju somaliska busschaufförer med rötterna därifrån som protesterade och kände sig träffade. Och det kommer kommenteras av en SD-representant i nyheterna 7:30 också här i radion. Men om de hade sagt någonting annat, saknar du hemlandet, hade det varit annorlunda då till exempel? Det är liksom, vart drar man gränserna tycker jag är intressant. Och den debatten kommer nog leva kvar efter det här valet på ett sätt det inte har gjort innan.
0: Den kommer att fortsätta leva kvar år efter år efter år, valår alltså.
1: Ja, men så sagt, det är mycket gnäll på partierna i år över att deras partiskyltar försvinner och rivs ner och förstörs. På ett sätt som jag bara säger, ja men förbjud dem, rakt av! Jag orkar inte!
0: Du som lyssnar är välkommen att dela med dig av dina tankar. Du kan till exempel då smsa in till oss. 0522 67 00 00 når du oss på. Mm. Det är ett fast nummer, men det går alldeles utmärkt att smsa på det.
1: Vi kommer i kommande sändningar också fortsätta prata om skolfrågan i Färgelanda, och som det inte vore nog, vi är i Färgelanda med eftermiddagsprogrammet och pratar skolfrågan. Vi vet ju att den dominerar det politiska samtalet i kommunen. Trots ett klubbat beslut från SD, KD och C att bevara Ödeborgs skola, så vill Socialdemokraterna riva upp beslutet och bygga nytt. Det ska pratas om i eftermiddagsprogrammet på plats, alltså efter 3. Och som det inte vore nog, Rebecka Julin, vet du, jag har fått svar på dagens viktigaste forskning. Varför är astronauter förstoppade?
0: Är de förstoppade?
1: Det är de, tydligen. Det är ett jätteproblem i rymden att de är förstoppade. Orsaken är bristen på gravitation. Det påverkas av matsmältningen och de blir förstoppade. Det låter ganska rimligt, men jag visste inte något av det, så jag blev lite glad när jag läste det här.
0: Alltså, bajset drar sig liksom inte neråt, utan det fastnar i mitten på magen. Typ.
1: Jo, men typ så. Det skjuts liksom inte på som det gör här nere. Och då blir det proteinfermentering. Du lär dig något nytt i radion varje dag.
0: Det skulle kunna bli samma sak då ifall man börjar gå på händer hela tiden. Då skulle man också bli förstoppad, låter det som.
1: Kanske. Men jag vet inte, det låter sannolikt.
0: Vi kan få testa det. Men du, Tommy, stort tack för att du ändå delar med dig av den forskningen som jag har legat vaken över och funderat så länge på.
1: Puss och kram.

0: Bo Kaspers orkester i samma bil. Vi går mot nyheterna klockan 7 och då hör vi bland annat mer om att nu börjar en rättegång imorgon då mot en privatrådgivare på en bank som misstänks då ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor. Och det verkar som att personen då kanske har tagit pengarna för eget bruk helt enkelt. Mer om detta alltså när klockan är 7.
1: P4 Väst. Sveriges Radio.
0: Innan dess och fram tills dess så tar vi och släpper fram It's Raining Men, The Weather Girls. För dig som är på språng ut så är det väl så att prognosen säger att under eftermiddagen, ja, då kan det komma skurar över P4 Västområdet också.
2: We are your weather girls. Uh-huh. And have we got news for you?
3: You better listen.
2: Get ready, all your lonely girls, and leave those

0: The Weather Girls, It's Raining Men. Nu är det dags för nyheter då med Gustava Söder när klockan är 7.
1: Imorgon börjar rättegången mot en privatrådgivare på banken SEB som misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Carl-Henrik Ringblom är bankmannens försvarare.
2: Utifrån hans perspektiv så har ju han gjort det här då för att tillgodose den avlidnets vilja.
3: Privatrådgivaren misstänks för grov trolöshet mot huvudman efter att ha förvaltat dödsboet efter en av sina kunder. Enligt testamentet skulle det ordnas så att kundens enda arvinge skulle få en summa utbetalad varje månad. Istället hamnade stora summor direkt hos den misstänkte eller fördes ut genom andra bankkunders konton. Privatrådgivaren nekar till brott och uppger att han har gjort transaktionerna för att det har varit svårt att hitta en bra lösning för utbetalningarna till arvingen. Advokat Carl-Henrik Ringblom igen.
2: De pengarna som har gått från dödsboet till hans konto, de pengarna finns kvar och de pengarna vill han betala till målsäganden så snart som möjligt helt enkelt, och de förvaltar han åt honom.
3: SCB skriver att det som inträffat är oacceptabelt och att man tar det på största allvar.
1: Reporter Carl V. Andersson. Sveriges Radios granskning av domare och nämndemän som själva begått brott visar att 2 av 5 domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har kvar sina anställningar och fortsätter att döma. En av dem dömdes för sexuellt ofredande och den andra för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Enligt Jens Wislander på Statens ansvarsnämnd, som bedömer om domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått brott, är det förtroendeskadan som är det centrala i nämndens beslut. Och hela Kalibers granskning finns i appen Sveriges Radio. När Sverige satsar på försvaret behövs fler bostäder i orter med militär verksamhet. Men i Karlsborg försvårar den militära verksamheten byggandet. Nu kan reglerna ändras, något som enligt ställföreträdande regimentschef Henrik Peters är nödvändigt.
4: När vi rekryterar och anställer soldater så hamnar ibland soldaterna i kranskommunerna utanför Karlsborg.
5: Det är i takt med att försvaret växer som trycket på bostäder ökar i Karlsborg. Det finns platser där kommunen gärna hade sett nya bostäder, men försvarsmakten sätter stopp, berättar samhällsbyggnadschefen Håkan Karlsson.
6: Idag kan vi inte göra detta då, på grund av försvarets verksamhet och de regler som gäller.
5: Problemet är att försvarsmaktens verksamhet bullrar, till exempel vid skjutövningar. Och för att få bedriva en bullrande verksamhet så behövs ett miljötillstånd från länsstyrelsen, eftersom buller kan vara skadligt för hälsan. Och när länsstyrelsen bestämmer om en verksamhet får störa med buller, då tar de hänsyn till hur stor störningen är. Försvarsmakten vill därför störa så få personer som möjligt. Men nu kan det komma till en förändring. Regeringen tillsatte nyligen en utredning för att titta på hur man kan göra det möjligt att bygga bostäder även i områden som berörs av buller från militära anläggningar.
1: Reporter Elsa Ivarsson. I Ryssland har påtryckningar mot människor som kritiserar regimen blivit värre den senaste tiden. Det är enligt Anastasia Shevchenko som jobbar med ryska antikrigskommittén i exil. Hon säger att hon ser allt fler personer dömas till fängelse.
7: Ingen går säker, och styrkan i Putin-regimens förtryck är att ingen vet vem som står på tur. Och därför ska alla vara rädda, säger hon. Nyligen har Lev Schlossberg, en ledande politiker i oppositionspartiet Jablaka, dömts till 11 års fängelse för uttalanden om kriget i Ukraina. Och en rysk bankchef, Andrei Klipach, fått sparken sedan han kritiserat krigets konsekvenser för den ryska ekonomin, enligt uppgifter till nyhetssajten The Bell. Men trots flera kritiska röster går det inte att tala om någon egentlig opposition, vare sig i eller utanför Ryssland, menar Anastasia Shevchenko. Att vara i politisk opposition till makten är omöjligt. Det är snarare ett motstånd. Den oppositionen som har funnits är folk som inte vill ha ett krig, men även den har förändrats med tiden. Och jag skulle säga att motståndet har minskat. Det säger Anastasia Shevchenko på ryska antikrigskommittén.
1: Och det sätter punkt för Ekot klockan 7. Mitt namn är Gustava Söder.
0: 6:05 är klockan, så och för dig som kanske precis vaknat är på väg utomhus, då vill du ha koll på dagens väderprognoser.
8: Ja, det vill väl alla ha, även om du sitter inomhus hela dagen i en källare under en filt. Du får soligt väder, ökande molnighet och sen ikväll regn över hela området. Och kan den filten du har över dig i källaren vara praktisk som tusan. 15-19 grader, vinden svag.
0: Jag skulle vilja säga så här, att om man sitter utomhus i en källare med en filt över sig, då är man inte lika intresserad av vad det är för väder där ute som om man är ute i vädret hela tiden.
8: Nej, men man kanske vill ha det i sin lilla väderdagbok om man för en sån.
0: Ja, just det. Hur många är det som gör det nu för tiden egentligen?
8: Det finns säkert någon där ute. Jag upplever ju att man möter folk som är väldigt intresserade av väder ganska ofta. Jag har en bekant i mitt direkta närområde som liksom, han vill prata om när det är olika temperaturer till havs och åt hur vindarna blåser, ja, på den nivån. Och jag blir så här, hur kan du det här, människa? Liksom, hur vet man sånt här idag? Liksom?
0: Har vi någon lyssnare som är med oss just nu och som är en sån där riktigt nitisk väderobservatör som skriver ner varje dag? Ja, idag var det en sydlig vind som var medelstark och de här temperaturerna. Det var kul ändå att prata med dig. Jag får bläddra lite grann i den där boken, den dagboken.
8: Vad är upprinnelsen till den här liksom, nöjet? Inte. Då vill man ju veta.
0: Ja, precis. Hör av er i så fall. 0522-67-0000 går det alltid att smsa på ifall du vill komma kontakt med oss på radion. Ett annat nummer, det kan man ringa om man vill nå Trafik och Service, 020-999-444. Då kommer man till Trafik och Service.
9: Ja, vi börjar på E45, Tösse, Åmål. Vakt och lot styr trafiken där idag. Man ska sätta upp ett nytt arbetsområde där på den sträckan, så det kan bli väntetider där. Och sen har man också dratt igång jobb här nu för dagen mellan Tösse och Fängersfors. Då är den sväg 2236. Och här är det ju asfaltering, trafikhusvakt och följebil styr trafiken. Och det kan ju också i perioder påverka trafik ute på E45. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Tova med oss på trafiken idag.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you heter låten då.
1: Du, det är svårt att boka bil som reporter på P4 Väst just nu, för alla är uppbokade på eftermiddagarna. Vi har ett helt gäng som kuskar runt i Västsverige, de är på valturné.
0: I Färgelanda stannar vi till och sänder delar av vårt eftermiddagsprogram som är startklockan 15. Så beger dig till biblioteket ifall du vill liksom följa det här live.
1: Det är tredje stoppet vi gör. Vi har varit i Lysekil, vi har varit i Åmål, nu i Färgelanda. Idag är ämnet skolpolitik. Vi vet ju att det dominerar ju samtalet i Färgelanda i de politiska salongerna. SD, KD och C, de bestämde ju att ja, men vi ska till viss del bevara Ödeborgs skola. Socialdemokraterna tycker nej, så ska vi inte göra. Vi river upp det beslutet om vi vinner valet och bygger en ny skola centralt. Och det här ska de diskutera vidare i eftermiddagsprogrammet. Du hör efter klockan 3 hur det går och hur det slutar. Det är mycket politik också som är från vår region som dyker upp i rikset. En sak som var väldigt synligt igår var ju den här busschaufförfrågan i Skaraborg. Det var SD som köpte en affisch på bussar där det står "Saknar du Mogadishu? Återvandringsbidraget hjälper dig hem." Det här gav ett 20-tal busschaufförer med rötter i Somalia en klump i magen. De tyckte inte det här var rätt. De sjukanmälde sig som protest. Och det fick Västtrafik att agera. Det här kommenterar de till GP med: "När vi fick veta det här agerar vi direkt och våra chaufförer ska såklart känna sig trygga på jobbet." Det säger deras presschef. Nu reagerar Tobias Andersson, han är riksdagsledamot och ordförande för SD i Skaraborg. Han svarar på vad han tycker och tänker om 20 minuter här i radion. Och då ska vi berätta mer om nagelbitaren igår som tog Oddevold vidare i Svenska Cupen. De vann mot Athletic Eskilstuna efter ett målkalas först som var pangjämnt och så 13 straffar till slut i Oddevolds favör.
0: Ja, de får spela vidare då, eller ta sig till gruppspelet då i Svenska Cupen. Det där hör vi också mer om i nyheterna 7:30.

0: Watermelon Sugar sätter låten med Harry Styles som du hör här i P4 Väst. Efter båtolyckan utanför Tjörn där två personer dog när en fritidsbåt och ett fraktfartyg kolliderade, så har ju frågan om säkerheten mellan handelssjöfart och fritidsbåtar aktualiserats. Och på två platser i Sverige så finns det faktiskt en särskild farled till havs där då fritidsbåtar rekommenderas att köra för att separera dem från den tunga sjöfarten. Vi har med oss Johan Wahlström i detta nu. Han är enhetschef på Sjöfartsverkets infrastrukturavdelning. God morgon, Johan.
1: God morgon.
0: Det här finns då i Göteborg och i Luleå. Hur fungerar det rent praktiskt?
1: Ja, men precis, det stämmer. Det är ju två stycken alternativa färdvägar kan man säga som är etablerat. I Göteborg har den funnits sedan 2017 och i Luleå etablerades den 2019. Syftet är ju att kunna erbjuda ett alternativt val för fritidssjöfarten där det finns tung övre handelssjöfart. Däremot är det viktigt tycker jag att nämna att Sjöfartsverket, vi har ingen mandat att styra vad fritidsbåtarna ska köra, utan det är fritt att använda havet för alla. Däremot så har vi så kallade lotsleder, etablerade lotsleder, och där är de större fartygen tvingade att gå. Så de leder som vi har inrättat vid sidan av dessa, det är ju, de är endast rekommenderade för mindre båtar.
0: Just det, man är inte tvingad att köra där, men man är rekommenderad till att göra det. Ja. Och är syftet just att det ska bli säkrare till havs?
1: Ja, huvudsyftet är ju att öka valmöjligheterna för fritidsbåten och nyttja en farled där de inte behöver planera för möten med större handelsfartyg. Och det i sig kan såklart öka sjösäkerheten.
0: Vilket resultat har ni då kunnat se? För ja, som Göteborg då har det funnits i nästan 10 år. Gör det någon skillnad?
1: Det som vi har uppfattat från lokala aktörer, som till exempel lotsar, så används de här farlederna i begränsad omfattning. Och jag tror att det många gånger kan vara att många är vana att gå där man alltid har gått tidigare, och att det också känns tryggare att färdas där det finns ett större farledsdjup som det gör i de här större huvudfarlederna.
0: Tror du att båtägare har koll då på att det finns den här extra farleden?
1: Jag tror det. Om man har uppdaterade sjökort, då finns ju de här nya med där. Och sen tror jag att det kan spridas lite inom de båtsällskap och liknande som finns. Det projektet som genomfördes i Göteborg gjorde vi i samarbete med Göteborgs Hamn och Svenska Kryssarklubben. Så att det blir viktigt att det sprids information om det här också med hjälp av båtföreningen och liknande.
0: Men har då dödsolyckan utanför Tjörn gjort att ni ser anledning till att titta på hur trafiken är organiserad längs Bohuskusten till exempel då, och göra något liknande här?
1: Nej, alltså den här tragiska olyckan, den är inte utredd ännu, och vi bör invänta resultat av den utredningen innan man drar något slutsats hur vi ska gå vidare. Däremot så Statens haverikommission kan ju komma med rekommendationer till Sjöfartsverket i olika delar, och dessa kommer vi ju självklart omhänderta.
0: Men tror du att det här ändå är någonting för framtiden, att det finns de här rekommenderande farlederna på fler platser än bara de två som ni har testat i Luleå och Göteborg?
1: Alltså jag tror att om det visar sig ha nytta och öka sjösäkerheten, då tror jag absolut att det kan vara en god idé.
0: Finns det platser där ni redan idag ser att det finns behov av att separera fritidsbåtar och handelssjöfart bättre?
1: Vi jobbar inte aktivt med det här just idag, och det är ju lite så att Sjöfartsverket arbetar efter de uppdrag som regeringen via departementen ålägger oss. Vi har inget tydligt uppdrag på just det här just nu då. Men vi får se hur framtiden ser ut.
0: Så det som skulle krävas för att det skulle bli fler sådana här sidofarleder, om man säger det, är att politiker skulle ta ett beslut att det här behövs?
1: Ja, delvis det tycker jag. Sen måste man göra analyser och se om det finns ett värde i det. Lyckligtvis får man ju säga att den tragiska olyckan som inträffade är inte så vanlig. Men om man via analyser kommer fram till att det går att göra något sånt här, då ska vi självklart titta på det.
0: Mm. Är det kostsamt att ha de här farlederna?
1: Det är ju relativt kostsamt, speciellt vid etablering. Dels måste vi troligtvis sjömäta, vilket är en relativt kostsam uppgift. Och sen etablera nya sjösäkerhetsanordningar kanske. Och de kostar ju både vid etablering och även framtida drift då. Så att det blir ju en ökad kostnad, men den måste ju vägas mot den eventuella nytta som det kan medföra då. Mm.
0: Då inväntar vi statens haverikommissions slutrapporter från olyckan då utanför Tjörn för att se ifall det skulle kunna leda till någon förändring framöver helt enkelt. Johan Wahlström, enhetschef på Sjöfartsverkets infrastrukturavdelning. Tack för att du var med oss i P4 Väst idag.
1: Tack.

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten, nu nyhetsminuten från Ekot.
1: I Kolkata i östra Indien har minst 9 personer dött i en brand på ett hotell. Det rapporterar AFP. 9 andra personer, varav ett barn, har förts till sjukhus. Totalt fanns över 60 gäster på hotellet när branden bröt ut tidigt i morse lokal tid. Enligt de första uppgifterna kan branden ha startat efter att en luftkonditionering exploderat. Det är brist på dricksvatten i flera kommuner i Skåne efter en stor vattenläcka hos Sydvatten, rapporterar P4 Malmöhus. Det kan vara antingen dåligt tryck i kranen eller att vattnet är missfärgat. VA Syd uppmanar boende att vara mycket sparsamma med vattnet tills läckan är lagad. Sydkorea och USA kommer att avsluta sin gemensamma militärövning i förtid. Det är efter att USAs president Donald Trump uttalat sig negativt om övningen och sagt att den skulle vara olämplig och fientlig mot Nordkorea.
0: Berättade Gustava Söder.

0: Darin, en säng av rosor. Tova på trafiken, hur ser det ut just nu på våra vägar?
1: Ja, om man ska ha E45 mellan Tösse och Åmål så får man räkna med att sitta och vänta lite grann faktiskt. För där är det Vaktor Ott som styr trafiken idag. När man håller på att sätta upp ett nytt arbetsområde där. Så då kan det bli väntetider förbi. Och likaså då mellan Tösse och Fängersfors där det också dragit igång arbeten här nu för dagen med vakt och följebil och så. Så att också här kan det bli väntetider på den sträckan. Du kan alltid tipsa oss. Det gör du på 020 999 444.
0: Och mitt absolut hetaste tips nu, det är att fortsätta lyssna på dig, Tommy Öster.
2: Ja, för jag ska fortsätta prata om att vara på vägarna. Men inte bland dig som lyssnar, utan vi på radion. Som efter klockan 3 idag befinner oss på valturné i Färgelanda. Där skolfrågan fortsätter dominera det politiska samtalet. Trots ett klubbande och ett beslut från SD, KD och C om att delvis bevara Ödeborgs skola. Socialdemokraterna går nämligen till val på att lägga ner skolan till förmån för en ny, större skola centralt.
3: Vi har ju fått ett mandat från våra väljare och föra den här kommunen framåt på bästa sätt. Och då kan man inte hela tiden förvänta sig att man alltid fattar beslut som är glädjande beslut.
4: Kenneth Öhman är Socialdemokraternas nya toppnamn och efterträder partiveteranen förra kommunalrådet Ulla Börjesson.
3: En ny enhet är billigare än flera små gamla enheter.
4: Lägga ner Ödeborgs skola, flytta mellanstadiet från Högsäter och samla allt i en ny F-9 skola i centralorten. En investering i form av ett lån på 400 miljoner kronor för en kommun som knappt har en ekonomi i balans. Kommunalrådet Sverigedemokraten Kristoffer Wallin säger att det kan bli en ny skattehöjning i kommunen om S vinner valet.
5: Det här går inte att genomföra. Vi kan inte investera så här mycket pengar ut efter de intäkterna vi har. Är man då från Socialdemokraterna beredd att höja skatten med en krona under två mandatperioder?
6: Eller?
5: Ja, man måste ju svara hur man ska göra annars.
4: Sverigedemokraterna finansierar sina renoveringar av skolorna i Högsäter och Ödeborg genom bland annat administrativa effektiviseringar, uppsägningar av skolpersonal och delvis lån.
7: Till slut får man ju slut på människor att säga upp i en kommun, eller?
5: Ja, så är det. Men att vi ska gå under 6 000 invånare innan 28-29, det ser jag inte som så sannolikt. Då skulle vi få en väldigt, väldigt stor utflytt.
4: Kenneth Öhman vill inte precisera hur lånet för en ny skola ska betalas tillbaka men lovar att skatten inte höjs.
7: Lovar Socialdemokraterna här nu precis att ni i alla fall i kommande mandatperiod inte tänker höja skatten?
3: Ja.
7: Det gör du?
3: Ja.
2: Det var Skoop Salihi som var reportern där och på vår valturné så tar vi oss alltså till Färgelanda idag efter 3 i eftermiddag och skolpolitik kommer vara en del av vårt fokus. Vidare med andra politiskt kopplade nyheter. Då pratar vi om busschaufförer i Skaraborg som inte kom till jobbet efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken. Och det var med budskapet "Saknar du Mogadishu? Återvandringsbidraget hjälper dig hem." Som ett 20-tal chaufförer med ursprung från Somalia sjukskrevs i protest och Västtrafik tog ner reklamen till GP med motiveringen "Våra förare ska självklart känna sig trygga på jobbet", det sa deras presschef. Tobias Andersson som är riksdagsledamot för SD berättar för P4 Skaraborg att det var flera affischtexter som diskuterades.
8: Både med reklambolaget och Västtrafik där de har nekat flera andra affischer som vi försökte få med på bussarna. Sen har ju de då godkänt dessa, men nu då så viker man sig ut efter påtryckningar och det tycker jag är bekymmersamt.
9: Påtryckningarna menar han kommer från det 20-tal förare med rötter i Somalia som protesterat med att sjukskriva sig. Han köper inte deras åsikter om att valreklamen skulle skapa otrygghet på bussen eftersom det enligt honom handlar om affischer på några få fordon. Han köper inte heller Västtrafiks resonemang om att annonsen kan utgöra risk för arbetsmiljön.
2: Vi fick Thomas Ek där. Han jobbar på P4 Skaraborg. P4 Västerkanalen, 7:30 är klockan och om 90 minuter öppnar Stockholmsbörsen som ser ut att backa för 11:e dagen på raken. Senaste gången det hände var 25 år sedan under IT-kraschen. Förhandeln pekar alltså på nedgång såväl i Stockholm som på de större Europabörserna, dock marginellt sådant. Mer dramatik. Det var i Svenska Cupen igår som Oddevold efter bortasegern mot Athletic Eskilstuna tog sig vidare i Svenska Cupen. Men Oddevold fick en tuff match mot ettanlaget som tog ledningen bara efter minuter i matchen. Och varje gång Oddevold kvitterade gjorde motståndarna nya ledningsmål. 3-3 vid fulltid och förlängning, och där tog Oddevold ledningen för första gången i matchen. Men Eskilstuna svarade precis i slutminuterna med att sätta en balja, och 4-4 innebar så straffar. 7 rundor blev det när Oddevold satte alla och Eskilstuna bommade sjunde och sista. Och segern då tillskrevs bohuslänningarna, och de får spela vidare i turneringen. Ljungskile får inga poäng efter matchen mot Sandviken 26 juli trots en vinst. LSKs överklagan prövas inte, och därmed blir disciplinnämndens beslut om att ge Sandviken 3 poäng det gällande beslutet, skriver klubben på sin sajt. Orsaken var då att inlånade Wilmer Thyrén inte borde ha fått spela i LSK den aktuella matchen enligt nämnden, eftersom att han representerat 2 klubbar tidigare under årets tävlingssäsong. Innan vädret så rundar vi av med att berätta att Skies nya brandstation har invigits. 3 miljoner kronor har det kostat, och nu är det bättre både för beredskap och arbetsmiljö, skriver kommunen på sin webb. Lite regnigt väder har vi sagt att det är idag. Perfekt radioväder. Sätt dig in under en filt, drick lite kaffe och lyssna på Rebecka Julins ljuva stämma.
0: Det är ju dock först i eftermiddag verkar det som att det där regnet och skurarna kommer in över oss.
2: Lyssna på P4 Väst i appen. Det här programmet kan du lyssna i efterhand i Sveriges Radio.
0: Jag tror jag gör en verklighetskoll med en som faktiskt rör sig utomhus idag. Det är ju Thomas, vår reporter i Uddevalla just nu då. Vad har du ovanför dig?
6: Ja, det är en smula molnigare nu än vad det var för en timme sedan, så att det som prognosen säger verkar stämma ganska väl så här långt. Det ska öka på med molnighet allt eftersom, och så i eftermiddag då regn eller skurar, så att du får lite regn, Tommy, ändå. Det kommer 15-19 grader och mest svag vind.
0: Mm. Efter en rätt så kylig natt faktiskt, ja, bara någon plusgrad på sina håll, så ska vi upp till mellan 17 och 19 idag alltså. Den största frågan nästan på som vi har klurat på här under morgonen, det är ju då hur böjer man flera, om en silo som man har spannmål i.
2: Vad heter det i plural?
0: Ja, vad heter det i plural?
2: Silosar var min gissning. Ja. Men jag kan berätta att ordbehandlarna i våra datasystem inte höll med om det.
0: Nej.
2: Men det var det närmaste jag kom, silosar.
0: Ja, det känns rätt i munnen, silosar, eller hur, Thomas?
6: Ja, det låter ju ganska gulligt på något sätt också, kan jag tycka. Men visst ska det vara silor,
0: ja.
6: Eller?
2: Jag tror... Nej, vi säger silos här från och med nu.
0: Silor, det är alltså när det är flera, eller silorna. Du ska träffa och besöka silorna.
6: I Uddevalla.
0: I Uddevalla, som nu fylls på med spannmål då efter att det har tröskats för fullt i vårt område. Det är första gången som den här superstora anläggningen då används, alltså som det kommer spannmål i dem faktiskt. Det där har vi mer om efter klockan 8 då.

0: Ja, det var inte mycket vi fick höra av Beatles Penny Lane, men vi har hört den förut. Nu får vi istället 2 minuters radiosport.
1: Senast det begav sig så blev det dubbla VM-guld. Frågan är om Sveriges hopplandslag kan upprepa den bedriften.
2: Idag börjar hoppningen vid ridsport-VM här i Tyskland. Senast det var VM så vann Sverige individuellt genom Henrik von Eckermann och King Edward och dessutom lagtävlingen. Hur ska det gå den här gången, Maria Gretzer?
3: Det blir otroligt svårt att upprepa de bedrifterna.
2: Men hur ska det gå för Sverige då, tänker du?
3: Jag hoppas ju självklart att det går bra, men de har en tuff utmaning framför sig. Det är nya hästar, några nya ryttare och väldigt hårt motstånd.
2: Vilka ser du som de bästa lagen, de som har bäst möjligheter?
3: Ja, det är många bra lag, men jag tror ju Tyskland är riktigt starka på hemmaplan. Jag tror även Schweiz ser väldigt bra ut. USA, alltid svåra.
2: Individuellt?
3: Samma där, Tysklands Richard Vogel med United Touch som vann EM förra året. Sen hoppas vi ju självklart på de svenska, och där tror jag Peder Fredriksson med Al Capone har den största chansen.
2: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: Och med start 10.58 kommer uppdateringar från mästerskapet här i P4. Vid senaste Paralympics så blev det 3 guld. Nu väntar en oviss säsong som inleds med en operation.
4: Sveriges allra största paralpina stjärna Ebba Årsjö ska opereras under hösten, och nu råder frågetecken om hon kommer kunna tävla i vinter.
5: Rio 1 är att opereras, och liksom hur det... Sen skidåkningen tar jag liksom i andra hand.
4: Årsjö ska genomgå en titthålsoperation i benet med förhoppningen att minska den smärta och det obehag som hon har haft på grund av sin medfödda problematik med blodkärlen.
5: Förväntansfullt såklart, men jag också väldigt ovisst. Vi får se hur det... Vi tar som sagt en ådra i taget, och så ser man hur kroppen svarar på det och sådär. Det kan ju vara så att det inte alls funkar, eller blir värre, eller infektion och hej och hå, så att, men vi får se.
1: Ebba Årsjö där till reporter Fredrik Enberg.
0: Peter Sundqvist håller i taktpinnen när det gäller våra nyheter från Radiosporten denna morgon.
6: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell, hör du här i P4 Väst. Och idag, denna onsdag den 19 augusti, så samlas Sveriges Radios utrikeskorrespondenter i Stockholm. Det är så att vi har Nordens största korrespondentnät här från Sveriges Radio då alltså. Och sen efter den här dagen så ger de sig sen ut på turné runt om i landet. Det dyker inte upp här i västområdet, precis hos oss, men strax utanför. Det görs stopp i Lidköping och Borås för dig som är intresserad av komma och träffa någon korre då. Och en som är med på korredagen, det är ju Afrikakorrespondenten Mona Ismail Jama, uppvuxen i Vänersborg men just nu då i Stockholm på korredagen, eller ja, just nu faktiskt med oss här i P4 Väst också. God morgon Mona!
1: God morgon!
0: God morgon! Alltså, du har ju ett otroligt stort bevakningsområde, kanske vi bara ska konstatera. 50 länder bevakar du söder om Sahara. Det är ett gediget jobb du gör när du är ute och är korrespondent då. Hur peppar du på just korredagen idag?
1: Ja, men det ska bli jättekul. Det är ju så att varje år, en gång om året i augusti, så träffas vi korrar och träffar publiken. Och det är jätteviktigt för oss, för att när jag sitter i mitt kontor i Nairobi, då tänker jag bara på att producera materialet och intervjuer. Och det är alltid kul att höra feedback från publiken. Så jag ser väldigt mycket fram emot de samtalen vi kommer ha på scen idag. Men också att få frågor från publiken.
0: Mm. Och vi vet av erfarenhet att det är många av våra lyssnare som är intresserade av att komma och träffa er. Det brukar vara rätt så fullsatt på de här turnéstoppen som ni gör runt om i Sverige då. Stort intresse för ert jobb. Om vi ska gå in lite grann på ditt jobb och knyta det med att det är faktiskt valår i Sverige i år. Du bevakar ju som sagt 50 länder i Afrika. Hur stor skillnad är det på val i Sverige, skulle du säga, med till exempel då valet i Gambia som hålls här i början av december?
1: Men det är ganska stor skillnad. Förutom att människorna i Sverige och människorna i Gambia, de har ju samma önskemål. Bättre utbildning, bättre ekonomi, att barnen ska gå i skolan och så vidare. Men det är ju en stor annars skillnad mellan Gambia och Sverige. Till exempel så används inte valsedlar i Gambia, utan där lägger väljarna såna här små glaskulor då i plåttunnor, kan man säga. Och då har varje tunna en färg som motsvarar ett parti, och det här varje parti tilldelas en färg, och så får man rösta på det partiet. Och det har att göra med att läskunnigheten och den är väldigt låg helt enkelt i många afrikanska länder, och det här har ju hängt med sedan kolonialtiden. Så att, men det här systemet har också fått kritik för att det finns risk för valfusk och manipulation. Så att, men det är väldigt speciellt valsystem man har i Gambia också med afrikanska mått mätt.
0: Mm. Och ämnesmässigt, inför valet här den 13 september i Sverige, det handlar mycket om ekonomi, invandring, sjukvård, alltså skola, omsorg och sådär. I ditt bevakningsområde, går det att säga så här generellt, vad är viktiga ämnen inför val hos dig eller er? Mm.
1: Jag skulle se ekonomin, om man ska se en... I många afrikanska länder så finns det ju, man har det dåligt med ekonomin, och det började egentligen med Ukraina-kriget, och man fick svårt med exporten till exempel av vissa varor då till exempel, och det har ju liksom bara blivit värre och värre med inflationen, och i flera länder som jag har varit i, det är ju tvåsiffrig inflation. Människor har inte mat på bordet, och man lever väldigt väldigt fattigt, om man får säga så. Och där har ju man ju sett en trend i flera afrikanska länder att människor har gått ut på gatorna och protesterat, och hela den här generation Z som man pratar om och som vi hör till exempel om i Indien, de har ju liksom avsatt presidenter. Jag kommer ihåg att jag var ju i Madagaskar förra året när ungdomar avsatte presidenten där. Så att det är ju en historisk trend som vi ser just nu, där unga framförallt ställer krav på sina ledare. Mm. Och jag tror att vi får se mer av det i framtiden också.
0: Du berättar om röstning som sker genom glaskulor i tunnor och ungdomar som avsätter presidenter. Finns det något annat där kring just det, eller val bakåt i tiden som har fastnat hos dig som du kommer bära med dig?
1: Kanske inte jättelångt tillbaka i tiden, men det första afrikanska valet jag bevakade

0: positiva exempel.
1: Vi har kunnat prata hur länge som helst med dig, Mona Ismail Jama, Sveriges Radios Afrika-korre då. Men jag tror vi sätter punkt för nu i alla fall. Och så säger vi bara så här, det är korredag idag, Sveriges Radios stora träff för utrikeskorrespondenterna. Vi kommer att kunna ta del av det som sägs i P1 under kvällen, eller hur?
0: Precis.
1: Sändningar från denna korridor då, alltså i P1 ikväll. Och sen är det turné runt om i landet också för dig som lyssnar, som är intresserade av att höra ännu mer av Mona och hennes kollegor. Så sök upp vilken datum och vilken plats som passar dig bäst. Tack för nu, Mona.
0: Tack.

0: Här är P4 Väst.
1: Sveriges Radio.
2: I P4 Extra onsdag fortsätter våra partiledarintervjuer. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kommer hit till studion. Dessutom berättar skådespelaren Alexander Abdalla om den nya rollen som polis i serien Blodsoffer. Och varför har vissa män så svårt att prata om lite djupare existentiella tankar? Och det undrade Andreas Hägglund som nu har startat en samtalsgrupp för män. P4 Extra med Titti Schultz 13.06.

0: Terence Trent D'Arby, Sign Your Name. Thomas, Tommy och Rebecca, en del av ditt morgonsällskap idag, onsdag den 19 augusti. En dag då vi besöker Färgelanda i eftermiddag i vår valturné.
1: Så är det. Vi ska prata skolpolitik bland mycket annat. Tredje stoppet vi gör. Vi har varit i Åmål, vi har varit i Lysekil, nu är det Färgelanda. Du, andra nyheter. Vill ha en grej som jag snubblade över igår?
0: Gärna.
1: Få saker har samma tidsmaskinseffekt som en doft. Plötsligt är man tillbaka i farmors kök eller på farfars balkong eller i mammas hall, allt på grund av lukt. Det är en stor kedja med begravningsentreprenörer som har hittat det här. En ny SIFO-undersökning som de levererat visar att varannan svensk har en doft som ger dem minnen av en avliden anhörig. Men det intressanta, kvinnor har närmare till det här än vad män har. Visar sig att ungefär 60% av alla kvinnor har förknippat en lukt med en nu död person, men bara drygt 30% av alla män.
0: Jag är inte dugg förvånad.
1: Att kvinnor går och luktar på folk och drömmer sig tillbaka.
0: Nej, men att man förknippar en doft så mycket med en nära avliden människa.
1: Nej, verkligen. Framförallt är det nybakade bullar, tobaksrök och parfym som får den att kasta tillbaka. Och sen är det lite olika procentsatser på alla de här, såklart. Men det verkar som att våra näsor i alla fall är betydligt bättre minnesarkiv än vad vi anat tidigare.
0: Ja, jag skulle vilja lägga till att även öronen har det där minnet. För så, min del.
1: Jag håller med dig. En låt kan ju till exempel kasta en tillbaka till en fest eller en sommar för länge sedan.
0: Ja, när jag är ute och refsar gräs med sån här plasträfsar, ni vet, med lite bredare liksom pinnar. Det blir sånt där speciellt ljud när man så här tjuff. Då tänker jag alltid på min farmor, för sån räfsa hade hon och när hon räfsade ihop gräset efter att jag klippte.
1: Kan du inte visa hur den räfsa lät igen?
0: tjuff.
1: På pricken en räfsa.
0: Det blir ett speciellt ljud när det är såna plasträfsor faktiskt.
1: Ja, nej, men jag vet precis, nej jag har inte aning. Alltså, det var den sämsta räfsan jag har hört, förlåt.

0: Vi lämnar First Aid Kits Emily. Det är dags för nyheter från Ekot klockan 8.
1: I Skåne uppmanas hundratusentals invånare att spara på kranvattnet till följd av en stor vattenläcka. Och det gäller flera kommuner, bland annat Malmö. De berörda hushållen uppmanas av VA Syd att inte duscha, diska, tvätta eller bevattna. Det rapporterar P4 Malmöhus. Enligt VA Syd har läckan skett hos leverantören Sydvatten under natten. Två av de fem domare som dömts för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sin anställning och fortsätter att döma, visar Kalibers fortsatta granskning. En kvinna blev sexuellt ofredad på ett tåg av en av domarna. Hennes röst har bytts ut.
2: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
3: Domaren erkände senare och dömdes för sexuellt ofredande till 60 dagsböter. Tre av de fem domare som Kaliber hittar i sin granskning har dömts för brott mot kvinnor. Det allvarligaste fallet gäller grov kvinnofridskränkning. Den domaren sa upp sig själv. Två domare har kvar sina jobb. En av dem har dömts för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra är mannen som dömdes för sexuellt ofredande på tåget. Statens ansvarsnämnd ansåg att brottet var förtroendeskadligt, men inte att det skulle leda till avsked. Och idag sitter domaren och dömer i fall som kan innehålla anklagelser om sexuellt ofredande.
4: Jag vill inte lämna mer kommentar.
5: Tycker du att det är okej att du sitter och dömer i brott som rör sexuella övergrepp?
4: Då tackar jag för samtalet.
3: Domares anställning är skyddad i grundlagen. Jens Wislander är sekreterare i statens ansvarsnämnd som bedömer om en domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått ett brott.
6: Det man skulle kunna säga är att förtroendeskadan, det är det som är det centrala.
1: Reportrar Sofia Giobaridis och Josefin Freje. Ett nytt sätt att fördela el ska testas i ett tidigt kommersiellt projekt i Lund. Försöket ska undersöka vilken roll tekniken kan få för hur el kan produceras och användas lokalt. Mats Alakylla är forskningsledare vid elkraftslaboratoriet på Lunds tekniska högskola.
7: Vi håller på att förändra balansen mellan det gamla systemet och framtiden kommer att ha väldigt mycket lokal produktion och det kräver ett annorlunda tänk och det är det som det här systemet implementerar kan man säga.
8: Projektet bygger på ett samarbete mellan Lunds kommun, Lunds tekniska högskola och privata aktörer. Och i testet kopplas 10 hyreshus ihop i ett smart lokalt elnät och man använder ett nytt sätt att distribuera energi som bygger på digitala principer i likhet med internet. Det ska ge el som är billigare, förnybar och mer robust. Liknande projekt pågår på andra håll i Sverige. Och enligt Fredrik Lundström som jobbar med att stötta forskning om hållbar el på Energimyndigheten kommer lokala elnät att få en roll i framtidens elsystem.
9: Och om det är konkurrenskraftigt kan det bli en bred förändring i hela vårt elsystem.
1: Reporter här var Henrik Olsson. Det kinesiska rederiet Sea Legend som börjar ta rutten via Arktis till Europa nämner också Göteborgs hamn som en planerad destination. Det här visar dokument om bolagets fraktrutter som Ekot tagit del av.
10: I sin marknadsföring kallar företaget sin tjänst för Sidenvägen på is. En ny rutt som öppnas genom klimatförändringarna och som utlovas bara ta uppemot hälften så lång tid som vägen genom Röda havet. Och prospekten visar att man planerar att anlöpa Göteborgs hamn. I reklampamfletterna beskriver Sea Legend hur frakten går från Ningbo i Kina till Felixstowe på den brittiska östkusten. Därefter går den vidare mot bland annat Hamburg, Rotterdam, Riga och Göteborg.
11: Kristoffer Paulsson, sjöfartsanalytiker vid bolaget Maritime Insight, är förvånad över att så många västeuropeiska hamnar nämns som slutdestinationer.
12: Jag hade kanske mera trott att de skulle göra det för att komma till västra sidan utav Ryssland.
11: I slutet av veckan väntas det första fartyget lämna Kina för att anlända i Storbritannien i början av september. Men vid Göteborgs hamn har man ännu inte fått bekräftat om fartyget Dubai Tower kommer dit. Stefan Strömberg är kommunikationsansvarig.
13: Man visar på möjligheterna för det här godset via omlastning då, så det betyder inte att det här fartyget är planerat att gå till Göteborg.
1: Reportrar Filip Ramqvist och Hanna Salberg. Och det här var Ekot. I studion jag, Gustava Söder.
0: Gustav var en del av ditt morgongäng idag, denna onsdag den 19 augusti, så även Tommy och Rebecka här från studion. Thomas!
14: Ja, förlåt, det var någon som bankar igen vår studiodörr här, så det ekar mellan husen. Halvvägs till Dals Ed hördes detta, tror jag.
0: Du hör till, jag tänkte säga det, Thomas är vår reporter ute. Vi ska prata om den här stora spannmålsanläggningen, silorna i Uddevalla som nu fylls med spannmål för första gången.
14: Du betonar det så här, för du tyckte inte att det heter silosar, som jag konstaterade i morse.
0: Vi har pratat om det innan, att det är svårt det här med silo i plural, vad blir det? Är det silosar eller silor? Det är silor, tydligen.
14: Låter fel. Du, en halv miljard kostade investeringen, den största i sin kvalisort på många, många år. Vi ska vara med när det fylls på om en stund. I övrigt så blir det först en del sol, även om det kanske inte känns så utanför vårat fönster i alla fall. Molnigheten ökar, eftermiddag bjuder regn eller skurar. 15-19 grader, vinden svag.
0: Och så tar vi oss en tur ut på vägarna också tillsammans med Tova.
15: Ja, trafikläget handlar främst om E45, då Tösse Åmål. Ganska långa köer där i perioden nu, för det är vakt och lot som styr trafiken där. Man håller på att sätta upp ett nytt arbetsområde på den sträckan. Och sen också då från Tösse mot Fängelsfors då på länsväg 2236, så är det också trafikljus, vakt och följebilar och så som styr trafiken. Så även här kan det bli en del köer och långsam trafik. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Avicii och Sandro Cavazza, Don't Stop. Tommy är det som håller koll, lite extra koll på nyhetsflödet och nyhetsläget idag.
1: Ja, det har varit en ganska lugn natt enligt polisen. Dök upp en liten avisering här för en stund sedan. Ett ärende från Uddevalla, centrala delen av stan, vid 00:30 i natt. Så ska en person hört ett lite brötande ljud från ett källarförråd och tittat ut. Det gjorde att den här tjuven, som de misstänker att det kunde ha varit, tog till flykten. Så den här som tittade ut genom sitt fönster såg en mörkklädd person springa från platsen. Försök till stöld genom inbrott har man rubricerat det här som. Det verkar inte varit någon ännu som blivit gripen för händelsen. I övrigt en ganska lugn natt enligt polisen. En morgon som vi också tar oss ut på vägarna i den valturné som P4 befinner sig på. Vårt eftermiddagsgäng är i Färgelanda, pratar skolpolitik i eftermiddag. Detta efter att vi vet ju att SD, KD och C klubbar ju om beslutet att ja, men Ödeborgs skola ska leva vidare i viss form, men det vill nu Socialdemokraterna riva upp och gå till val på en ny stor central skola. Kostar ju pengar såklart. Hur ska det finansieras? Det är en av frågorna som diskuteras både i eftermiddag och i nyheterna om 20 minuter.
0: Och du som bor i Färgelanda kommun, ta nu tillfället i akt här och att be dig till biblioteket då i Färgelanda. Från klockan 15 är vi på plats från P4 Väst. Du kan ställa frågor till politiker också, ansvariga politiker som är där. Mm. Det är jättekul om ni kommer dit och kikar och lyssnar.
1: Vi noterar också att Stockholmsbörsen just nu är surare än gamla veckotrötta träningskläder. För när börsen öppnar om knappt en timme så ser den ut att få sin 11:e dag på raken med nedåtgång. Har inte hänt på 25 år sedan IT-kraschen. Det här mönstret följer de stora Europabörserna just nu. Även om det är en marginell nedgång så är det alltså ett 25 år gammalt bottenrekord som någonstans slås.
0: Ja, jag gillar ändå att säga att det är en marginell nedgång, för annars får man liksom bara en klump i magen och funderar, vad är det som händer?

0: Fleetwood Mac, Don't Stop, en investering på 500 miljoner kronor, ja, det gjorde Lantmännen vid Uddevalla hamn. Och den här spannmålsanläggningen, det är den största i sitt slag på decennier som byggts. Och så här i skördetid, ja, nu är det dags att fylla på silorna då för första gången. Thomas Bader, vår reporter på plats där, beskriv vad du ser framför dig.
1: Precis framför mig så är det just nu en lastbil som tippar ner massor av spannmål genom ett galler i golvet där spannmålet ska sedan vandra vidare via torkar och upp i de här stora silorna längre bort för att eventuellt också landa på en båt och exporteras ut ur landet. Och jag står här med de här maffiga silorna, de är silverfärgade, höga. Jag är glad att jag inte ska klättra upp där för att det är högt. Vi ska kolla mycket mer med någon som har koll på det här. Mattias Örn är driftchef för spannmål på Lantmännen. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Hur högt är det dit upp?
2: Det är 30 meter där.
1: Ja, jag håller mig gärna på marken tror jag faktiskt.
2: Ja, men det går bra. Vi har hiss också.
1: Ja, du ser. Hur känns det för dig och er nu när det är premiärfyllningstider?
2: Ja, det är underbart att vi har kommit igång med skörden här nu. Första lasten kom in för 2 veckor sedan här och det är ju första skörden i den här anläggningen. Så vi är uppstart här nu.
1: Och det är lite speciellt. Hur har det gått så här långt skulle du säga?
2: Ja, men det har gått bra. Vi har ju haft vissa justeringar maskinellt så sett. Men det är ju inte mer att vänta liksom. Så jag tycker det fungerar bra.
1: Och skörden då? Hur har den varit?
2: Ja, men det verkar som det mognar samtidigt de flesta sorterna som vi har. Så vi har högt tryck. Vi hade högt tryck i slutet på förra veckan när det vädret höll och nu är det väl lite sämre väder så det blir lite lugnare här nu. Men då kan vi hinna med att torka också.
1: Ja, för det är en process. Vi ska snacka lite mer om det om en stund. Men hur många lastbilar kan det rulla in här på en dag och tömmas på en mål?
2: Ja, men vi kan ha en bokning på 90 ekipage under ett dygn om man säger.
1: Och en av de här större lastbilarna, de tar ju ungefär 40 ton eller något sånt där, eller?
2: Ja, precis det är det. Mellan 30 och 40 ton på en lastbil.
1: Anläggningen, en stor investering, 500 miljoner kronor ungefär. Hur unikt är detta?
2: Nej, men det är väl ganska unikt, det vill jag lova. Det är den största investeringen som Lantmännen har gjort på spannmålssidan på 40 år. Och riktigt roligt att vi satsar här nu i Uddevalla och får till detta då för exporten.
1: Jag gjorde en verkligen kort förklaring av vad som händer här, men kan inte du ta oss med på den här resan nu när vi ser att lastbilen där borta har töpt ner i gallret? Vad händer sen i korthet?
2: Ja, i korthet så kommer ju spannmålen in och tippas i våra intagsgropar. Sen så kör vi det via våra maskiner, kedjetransportörer då, och elevatorer till våra våtsilos där det får luftas och vänta på att vi ska köra det genom torkarna då. Vi har 2 stycken torkar för att torka ner vattenhalten till rätt så vi kan lagra det på rätt sätt ute i våra behållare.
1: Och man sorterar bort saker också tänker jag. Har du och ni hittat något som inte ska vara bland sädesslagen?
2: Ja, men det har varit någon kofot ibland. Och
1: kofot?
2: Ja, någon mobil har det tyvärr landat i också där, men det är svårt att hitta sen.
1: Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Och en del av den här spannmålen, kan vi inte bara ta det, vilka typer av sädesslag är det?
2: Vi har havre, vete, korn och oljeväxter som vi tar in i Uddevalla.
1: Och en del av de här spannmålen såklart kvar i Sverige, men det går en del på export också?
2: Ja, vi siktar på att exportera cirka 100 000 ton då, som går ut på båt till Tyskland, Spanien och vi skeppar större båtar till USA faktiskt.
1: 100 000 ton bara härifrån?
2: Ja, runt om i området då. Vi tar in ifrån anläggningarna i Brålanda, Grästorp, Lidköping, Kvänum till exempel.
1: Och sen kan det då som sagt hamna både i Europa och utanför landets gränser. Vad är det som händer härnäst nu i korthet?
2: Nu har lastbilen tippat här. Ska man köra vidare för att väga ut och tomväga så vi får exakt vikt på det han har lämnat. Under tiden nu då så körs spannmålet in till våtsilon här.
1: Ja, det händer massor av saker här, det hör ni. Mattias Örn, driftchef för spannmål på Lantmännen. Stort tack för att du var med i P4 Väst.
2: Tack för att du kom med.
0: Kan vi inte bara få liksom en doftbild också till sist, Thomas?
1: Jo, vi stod och snackade om Mattias om doften och jag, rent amatörmässigt såklart, jag sa det luktar mjöl. Har jag någonting rätt i det doftsinnet eller?
2: Det tycker jag absolut. Det har du.
1: Ja, för det är verkligen ändå den känslan och det hänger ihop med de här sädeslagen. Så att, jag tror jag sätter min slant på det i alla fall.
0: Ljuvligt. Tack för den här rapporten härifrån.

0: to Love Somebody heter låten med Holly Humberstone.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Om vi blickar lite framåt så om bara några minuter faktiskt, 8:30, då drar SVT, Sveriges Television, igång en presentation. Man då ska presentera höstens stora programsatsningar.
3: Har de ett tv-program om kommande program då på
0: ja,
3: tv liksom?
0: Det har de faktiskt.
3: Wow, det hade jag ingen aning om.
0: Det har varit jättemycket snack om SVT och neddragningarna och det här stora sparpaketet då som väntar dem framöver. Så det har varit mycket snack om vilka program som inte kommer att sändas i höst och nästa år och sådär. Hotellromantik försvinner ju. Vem bor här försvinner.
3: Det vet jag skaver. Det är ju två väldigt populära program hos många.
0: Ja, talkshowen med Carina Bergfeldt och 30 minuter och sådär. Mm. Men nu ska vi då vända på kakan idag och istället reda på vilka program är det som kommer vara där i tv-rutan.
3: Spännande. Då vet vi alltså vart vi hittar Rebecca Julin, vilka tider framöver. Oh, då vet vi det. Kan vi bara kolla i tablån? Då kan vi ringa hem till dig om det är någonting.
0: Nej.
3: Nej, jag skojar med.
0: Men 8:30, hela vägen fram till klockan 12 faktiskt, på de här programmen. Så att det pågår mycket information som kommer de nästa timmarna.
3: Eller så är det så väldigt luftigt i tablån för man har dragit ner på programmen så nu finns det tid att fylla. Vad gör vi grabbar? Ja, men hörni, kan vi ha en 3,5 timme lång pressträff kanske?
0: Ja, kanske det. Ja, det blir spännande. TV är ändå någonting som engagerar och som många av oss kollar på så här i hösttider i soffan.
4: En person har avlidit efter en brand i en lägenhet i Uppsala under natten. Kvinnan som var i 80-årsåldern fördes till sjukhus men hennes liv kunde inte räddas. Anhöriga är underrättade enligt polisen. En anmälan om allmänfarlig vårdslöshet har upprättats. I Malmö har två män i 18-årsåldern anhållits misstänkta för att ha orsakat en explosion utanför ett lägenhetshus igår kväll. Ingen person skadades enligt polisen. Och nu ska det handla om musik. Sångerskan Sara Larsson får Stims utmärkelse Platina-gitarren för 2025. Priset får den svenska världsstjärnan för sina exceptionella internationella framgångar, rapporterar Kulturnytt. Hon fick ta emot priset i samband med sin spelning på Way Out West i helgen.
0: Gustav Vassäder ger oss senaste nytt från kulturens och musikens värld då, alltså.
3: Sara Larsson säger att hon är hedrad och extremt stolt efter detta, kanske inte helt oväntat. Strax lokala nyheter ska då berätta mer om ett unikt fynd i Fredrikstra. Vi tar oss alltså strax över gränsen nordväst om där du och jag är. Han hittade en tvåhövdad hasselsnok häromdagen, den här Tor Erik. Det är alltså en siamesisk tvillingorm.
0: Alltså jag mår nästan illa bara tänka på det.
3: Tänk att du kommer biten två gånger av samma orm.
0: Ja, alltså, det är nog läskigt med en orm som kommer som ser ut som en helt vanlig orm. Men de plötsligt kommer i form av två huvuden på samma orm.
3: Tydligen så är det bekymmer, för de kan liksom inte kommunicera mellan huvuden alltid. Så de kommer att ha ett hårt liv den ormen också. Mer nyheter av lokal kvalisort om 3 minuter. God morgon.

0: Med I Love Your Smile. Vi tar oss ut på vägarna tillsammans med Tova.
1: Ja, och det är ganska långa köer fortfarande. E45-an, Tösse, Åmål. För det är Vaktorot som styr trafiken där. Man håller på att sätta upp ett nytt arbetsområde där utmed den sträckan. Så att då blir det väntetider som följd då såklart. Likaså mellan Tösse och Fängersfors där det också arbetas på väg 2236 då, nära E45. Där det också är Vaktorot. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Tommy ger oss nyheter 8:30.
2: Och vi befinner oss på vägarna i en valturné. Idag tar vi oss till Färgelanda och redan nu i nyheterna 8:30 tänkte jag avslöja vad den här turnén berör idag. Och det är skolfrågan som fortsätter dominera det politiska samtalet i Färgelanda. Trots klubbade beslut från SD, KD och C om att delvis bevara Ödeborgs skola. Socialdemokraterna går till val på att lägga ner skolan till förmån för en ny större skola centralt.
3: Vi har ju fått ett mandat från våra väljare och föra den här kommunen framåt på bästa sätt. Och då kan man inte hela tiden förvänta sig att man alltid fattar beslut som är glädjande beslut.
4: Kenneth Öhman är Socialdemokraternas nya toppnamn och efterträder partiveteranen förra kommunalrådet Ulla Börjesson.
3: En ny enhet är billigare än flera små gamla enheter.
4: Lägga ner Ödeborgs skola, flytta mellanstadiet från Högsäter och samla allt i en ny F-9 skola i centralorten. En investering i form av ett lån på 400 miljoner kronor för en kommun som knappt har en ekonomi i balans. Kommunalrådet Sverigedemokraten Kristoffer Wallin säger att det kan bli en ny skattehöjning i kommunen om S vinner valet.
5: Det här går inte att genomföra. Vi kan inte investera så här mycket pengar ut efter de intäkterna vi har. Är man då från Socialdemokraterna beredd att höja skatten med en krona under två mandatperioder?
6: Eller?
5: Man måste ju svara hur man ska göra annars.
4: Sverigedemokraterna finansierar sina renoveringar av skolorna i Högsäter och Ödeborg genom bland annat administrativa effektiviseringar, uppsägningar av skolpersonal och delvis lån.
7: Till slut får man ju slut på människor att säga upp i en kommun, eller?
5: Ja, så är det. Men att vi ska gå under 6 000 invånare innan 28-29, det ser jag inte som så sannolikt. Då skulle vi få en väldigt, väldigt stor utflytt.
4: Kenneth Öhman vill inte precisera hur lånet för en ny skola ska betalas tillbaka men lovar att skatten inte höjs.
7: Lovar Socialdemokraterna här nu precis att ni i alla fall i kommande mandatperiod inte tänker höja skatten?
3: Ja.
7: Det gör du?
3: Ja.
2: Ska vi vissla in Skoob Salih som var reportern här i studion så får höra mer om några minuter eller?
0: Om ungefär 12 minuter.
2: Ja bra, vissla så fortsätter jag berätta att han lämnar studion sen. Klockan 3 är de i Färgelanda eftermiddagsgänget och debatterar bland annat skolfrågan. Apropå skola, där hade vi rätt nyhet. Asbestsaneringen på Bäckeskolan i Bäckefors skulle vara klar lagom till skolstarten i augusti, men saneringen har ännu inte blivit gjord, rapporterar Dalslämningen. Har att göra med att det är semestertider och att företaget bakom detta prioriterat annat. Bäckeskolan har dock redan tagit höjd för att saneringen inte skulle bli klar till skolstarten. Men skolnyheter, det är mycket av denna morgon. Vi tar oss över gränsen i nordväst så landar i Norge, Fredrikstad mer exakt. Där bor Tor-Erik Gravås som mötte något unikt häromdagen. En tvåhövdad hasselsnok. Håll i dig, Rebecka Jolin. En siamesisk tvillingorm.
0: Ja, det här är så obehagligt, men fortsätt berätta.
2: Tänk att du kan bita den två gånger av samma orm. Enligt en expert som NRK först berättade om ormen och sen pratade med säger att det sannolikt blir kämpigt i livet för det här djuret. Det är inte alltid huvudena kommunicerar med varandra och livet blir således lite surare för den här stackaren. Lite sport på det. Stor dramatik. Det var spel i Svenska Cupen för Oddevold igår. Borta seger mot Atletic Eskilstuna som satt långt inne. Ettan laget tog ledningen efter bara någon minut och Oddevold kunde kvittera flera gånger men varje gång gjorde motståndarna nya ledningsmål. 3-3 vid fulltid och där nöp Oddevold på tilläggstid sitt första ledningsmål, men Eskilstuna kunde kvittera precis i slutminuterna så straffar blev verkligheten. 7 runder blev det innan det kunde avgöras. Oddevold satte alla, Eskilstuna bommade den sista och Oddevold är alltså vidare i Svenska Cupen.
0: Vi ska ju faktiskt snacka mer med Oddevolds tränare Rickard Nilsson efter klockan 9 om den här otroliga matchen. Alltså det måste ha varit så nervöst för dem. men det fixade sig till slut. Men efter klockan 9 så hör vi mer om det.
2: Är vädret någon nagelbitare så säg?
0: Nej, jag skulle inte säga det faktiskt. En del sol till att börja med idag, men molnen fyller på allt eftersom här. Och i eftermiddag så kan det komma in lite regn eller skurar för den delen då. Vi får mellan 15 och 19 grader idag och mest svag vind. Inte så mycket att höja på ögonbrynen för, va?
2: Du har knappt några ögonbryn heller.
0: Va?
2: Nej.
0: Alltså det blir så bra om man jämför med.
2: Jag har ju egentligen bara ett ögonbryn. Alltså donationsregistret har ringt mig och sagt: Tommy, kan du donera lite ögonbryn till de som behöver? Alltså mitt utseende är hår. Det börjar i pannan och slutar på hakan.
0: Ska vi börja prata om skägget du har också då?
2: Ja,
0: det är ju betydligt mer.
2: Ja, din mustasch är faktiskt större än dina ögonbryn. Så att du vet precis hur det är.
0: Det låter som att jag inte har några ögonbryn alls.
2: Bexakt, som vi brukar säga när det handlar om dig.
0: Alltså, tro inte på hälften av vad han säger.
2: Jo, nyheterna får ni gärna tro på.
0: Ja, det kan vi tro på.

0: Save My Love, Kygo, Khalid och Riffin tar oss fram till 2 minuters radiosport.
1: Dubbla VM-guld blev det senast. Frågan är vad vi kan förvänta oss den här gången.
2: Idag börjar hoppningen vid ridsport-VM här i Tyskland. Senast det var VM så vann Sverige individuellt genom Henrik von Eckermann och King Edward och dessutom lagtävlingen. Hur ska det gå den här gången, Maria Gretzer?
3: Jag hoppas ju självklart att det går bra, men de har en tuff utmaning framför sig. Det är nya hästar, några nya ryttare och väldigt hårt motstånd.
2: Vilka ser du som de bästa lagen, de som har bäst möjligheter?
3: Tyskland är riktigt starka på hemmaplan. Jag tror även Schweiz ser väldigt bra ut. USA, alltid svåra.
2: Individuellt?
3: Samma där. Tysklands Richard Vogel med United Touch som vann igen förra året. Sen hoppas vi ju självklart på de svenska. Och där tror jag Peder Fredriksson med Al Capone har den största chansen.
2: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: Och med start 10.58 hör ni från dem, då kommer kortrapporten nämligen i P4 från detta VM.
4: För andra gången på bara några dagar har den tyske fotbollsstjärnan Jamal Musiala kollapsat på planen. Den 23-årige Bayern München mittfältaren föll först ihop under en träningsmatch i helgen. Enligt tyska Sky Sports berodde det på cirkulationsproblem och feber i kombination med att temperaturen var över 30 grader när matchen spelades. Men nu, bara dagar senare, har det hänt igen. Musiala hann bara spela 4 minuter i tisdagens träningsmatch mot Heidenheim när han började vackra och sen ramlade ner på marken, skriver Bild. Medicinsk personal rusade omedelbart ut på planen och efter några minuter kunde han med hjälp av läkare och lagkamrater resa sig igen. Senare under tisdagskvällen la stjärnan upp ett långt inlägg på Instagram. Där berättar han att det konstaterats att han har tillfälliga, kortvariga men behandlingsbara frånvaroattacker som beror på en neurologisk dysfunktion.
1: Och reporter här var Tova Strömberg.
0: Peter Sundqvist tillbaka igen om en timme med mer sportnyheter.

0: Avicii, I'm out of love. 13 september och valet närmar sig och de politiska sakfrågorna tar allt mer plats i vår vardag. Idag händer det grejer på riksnivå.
1: Ja, tre stycken pressträffar. Först ut Jimmy Åkesson börjar för en kvart sen, skulle prata om ett nytt vallöfte inom kriminalpolitiken. Det känns som att de försöker slå sig ditåt nu när fler partier börjar nappa upp deras migration och integrationsfrågor. Centerpartiet ska också tugga. Klockan 10 kommer Tand Ringqvist upp och prata om ny politik. De är ju strängna, står det här i en bisats också. Och så klockan 11 ska Vänsterpartiet prata om sina krav för att sitta i regering. Mm. Så det är tre stycken lite större samtal idag från partiledarna.
0: Vallöftena duggar tätt, och om vi då kikar lite mer på lokal nivå här i vårt område, så är det så att i Färgelanda så är återigen frågan om småskolornas framtid i fokus, trots redan klubbade beslut att skolorna ska vara kvar. Vi har vår reporter, politikreporter Skob Salihi med oss. God morgon.
2: Hej.
0: Du, vad är det som står på spel i det här valet i Färgelanda?
2: Ja, primärt är det ju liksom framtiden för Ödeborgs skola som står i fokus här. Du har ju det största oppositionspartiet, Socialdemokraterna, som förlorade makten till SD faktiskt här sent i mandatperioden, som går till val på att lägga ner den skolan och flytta mellanstadiet från Högsäter skola och slå ihop allt detta till en enda ny större skola i centrala tätorten. De får stöd i detta också av Moderaterna och Liberalerna i sitt sätt att tänka på här. Och i det läget så handlar det om Socialdemokraterna säger att vi betalar väldigt mycket pengar för uttjänta lokaler, gamla lokaler. Vi lappar och lagar för flera miljoner. Det är bättre om vi gör på det här sättet, för då sparar vi ju liksom pengar på sikt. Sverigedemokraterna däremot och Kristdemokraterna, som styr i minoritet tillsammans med Centerpartiet, kom ju överens om att ha kvar dessa skolor, om att rädda kvar dem, renovera dem, göra dem funktionsdugliga och ha kvar dem, för de ser ju det som någon form av framtidssatsning. Ett av få kort enligt de här partierna som kommunen har att spela när det gäller att få folk att vilja flytta dit är just de här mindre skolorna, och då känner vi ju inget på att lägga ner dem, och det är billigare då med den här investeringen på säg 40 miljoner än 400 miljoner som sossarna vill lägga då på en ny skola.
0: Så vad var senaste beslutet här i juli kring skolfrågorna i Färgelanda? Mm.
2: Det är att upphandlingen är klar för att renovera Ödeborgs skola, som är i dåligt skick, det vet vi ju sedan tidigare, och Högsäters skola också då. Att man renoverar dem, styr om dem lite, gör dem lite finare, bättre, mer funktionsdugliga. Så den upphandlingen är ju liksom klar. Projektering kring detta är igång, och trots det då så går ju det stora oppositionspartiet tillsammans med faktiskt M och L till val på att med all sannolikhet lägga ner i alla fall Ödeborgs skola här till förmån för en ny FT9-skola i tätorten.
0: Färgelanda har ju länge haft en minst sagt skakig ekonomi. Hur finansierar det S-ledda minoritetsstyret det här då?
2: Så om vi tänker på de här 40 miljonerna, sen tillkommer det 30 miljoner till sisu där mellan tummen och pekfingret för lite andra renoveringar som ska göras, så vi är uppe i 70 miljoner här som de ska finansiera de här upphandlingarna med, de här projekten med. Det säger ju Kristoffer Wallin, kommunalrådet, till mig, att man finansierar det på olika sätt. Man har ju stramat åt liksom den administrativa tjänstemannaorganisationen. Det är en del chefer som också har fått gå. Man har sagt upp en del skolpersonal. Man styr om med medel så att säga och hoppas på så sätt då att finansiera detta. Men de kommer ju också behöva ta lån för detta, precis som Socialdemokraterna vill göra. Det kan vi komma in på om en liten stund. Men det är lite så de tänker att de ska försöka styra upp det. I en kommun som historiskt sett har dragits med en dålig ekonomi i många år, börjar komma någorlunda i balans. Men så det är så SD vill finansiera sitt.
0: Mm. Och den andra sidan då är Socialdemokraterna som vill bygga, samla allting och bygga helt nytt. Mm. Vad sa du det skulle kosta?
2: 400 miljoner kronor har de själva räknat ut det till att det skulle kunna kosta då. Och det här vill man ju då finansiera via ett lån på 400 miljoner kronor. De har fått till sig från det här Kommuninvest, som det heter, som lånar ut pengar till kommuner, att absolut inte ni får inte ett lån om ni inte styr upp ekonomin, om ni inte har en budget i balans, en ekonomi i balans. Så det måste man ju liksom göra först för att ens komma på tal om att få låna den typen av pengar. Hur man vill betala tillbaka det lånet med den ekonomi man har, det vill inte Socialdemokraterna precisera i det här inslaget man har hört under morgonen. Nej. Det får vi väl se om de gör under eftermiddagen i debatten.
0: Ja, för i eftermiddag från klockan 15 så är vi på plats i biblioteket i Färgelanda.
2: Yes.
0: Politikerna också, det kommer att debatteras skolfrågan.
2: Ja, alltså alla partier är inbjudna och så vitt jag vet så kommer ju alla också och ska diskutera bland annat då den här frågan. Vi har ju flera segment under den timman vi kör, men det här kommer ju såklart prägla en del av debatten. Alltså hur vill ni göra detta? Hur vill ni finansiera detta? Hur tänker ni kring skolornas framtid som har varit en så lång körare i den kommunen och ledde till ett maktskifte i kommunen.
0: Kommer den att avgöras en gång för alla snart?
2: Nej, alltså är det

0: en hel mandatperiod och så händer det någonting i alla fall. Ja, för att jag har lite svårt att se hur alla dessa väldigt starka viljor i den kommunen ska komma överens. Men jag kan ha fel och ibland hoppas jag att jag har det också.
1: Säger P4 Väst politikreporter Skoop Salehi, som såklart följer då debatten i eftermiddag. Missa inte det här nu, du som lyssnar. 15.00 och framåt, då är vi på plats på biblioteket i Färglanda och du är också välkommen dit för att lyssna och samtala med politikerna.

0: P4 Väst.
1: Sveriges Radio.
2: P4 Dokumentär.
3: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
4: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
5: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
3: Men vem är det egentligen de hurrar för?
6: Det var honom man skrev om.
7: Och det var ju massor med folk alltså.
3: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Tucker Wetmore, Sunburn heter låten som du hör här i P4 Väst. Ska vi ta och resa lite grann, eller har du passet med dig?
1: Jag har ju det, och det har ganska många just nu. Men 2,4 miljoner svenskar kommer inte ha dem ett år. För i spåren av pandemin, när vi alla skulle börja resa igen, så var det många som fick och skaffade nya pass. Det betyder att 500 000 nya pass producerades och 500 000 fler än vanligt pass löper ut.
0: Ja, det blev inte det normala flödet där precis efter pandemin.
1: Exakt, det betyder att det nog kommer bli under nästa år extra många som vill ha nya pass, och då kan du återigen med nya köer. Dock kan man ju tänka att det här liksom, den här längtan efter att resa som vi hade efter pandemin kanske inte riktigt är fullt så explosiv.
0: Nej.
1: Men ändå, det kommer nog bli köer, tror man, i Svenska Dagbladet, olika experter som de har pratat med.
0: Mm. Kan vara bra att ha med sig. Alltså, vi går i otakt när det gäller passtillverkningen i Sverige just nu. Kan bli lite tjockt med tillverkningen då nästa år, ifall man har koll på sitt pass och utgångsdatumet, så ha med det i planeringen, så att säga. Som att någon planerar så bra. Ah, det gör vi inte egentligen.
1: Det är när man liksom har en resa, man går och skaffar pass. Det är väl så.
0: Ja.
1: När man har en plan, då ordnar man.
0: Men man kan försöka göra det i god tid.

0: Det är dags för nyheter här i P4. Klockan är 9, så vi lämnar Counting Crows och Vanessa Carlton med låten Big Yellow Taxi.
1: Imorgon börjar rättegången mot en privatrådgivare på banken SEB som misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. En av de vars konton utnyttjades är den världsberömda skådespelaren Britt Ekland som ovetande fick en kvarts miljon insatt. Carl-Henrik Ringblom är bankmannens försvarare.
2: Utifrån hans perspektiv så har ju han gjort det här då för att tillgodose den avlidnets vilja. De pengarna som har gått från dödsboet till hans konto, de pengarna finns kvar och de pengarna vill han betala till målsäganden så snart som möjligt helt enkelt, och de förvaltar han åt honom.
1: Privatrådgivare misstänks för grov trolöshet mot huvudman. Han nekar till brott. I Skåne uppmanas hundratusentals invånare att spara på kranvattnet till följd av en stor vattenläcka hos leverantören Sydvatten. Det gäller i flera kommuner, bland annat i Malmö. De berörda hushållen uppmanas av VA Syd att inte duscha, diska, tvätta eller bevattna, rapporterar P4 Malmöhus. Socialdemokraterna går till val på att införa målet om en barnmorska per födande. Målet ska vara uppnått inom nästa mandatperiod genom överenskommelse med regionerna, enligt partiledare Magdalena Andersson. Även 2022 gick Socialdemokraterna till val på en barnmorska per födande, med målet att öka tryggheten och patientsäkerheten vid förlossningen. Satsningen på försvaret gör att det behövs fler bostäder på flera orter med militär verksamhet. Men den militära verksamheten begränsar idag var nya bostäder får byggas. Och det är ett stort problem i Karlsborg i Västra Götaland, säger ställföreträdande regimentschef Henrik Peters.
3: När vi rekryterar och anställer soldater så hamnar ibland soldaterna i kranskommunerna utanför Karlsborg.
4: Det är i takt med att försvaret växer som trycket på bostäder ökar i Karlsborg. Det finns platser där kommunen gärna hade sett nya bostäder, men försvarsmakten sätter stopp, berättar samhällsbyggnadschefen Håkan Karlsson.
5: Idag kan vi inte göra detta då, på grund av försvarets verksamhet och de regler som gäller.
4: Problemet är att försvarsmaktens verksamhet bullrar, till exempel vid skjutövningar. Och för att få bedriva en bullrande verksamhet så behövs ett miljötillstånd från länsstyrelsen, eftersom buller kan vara skadligt för hälsan. Och när länsstyrelsen bestämmer om en verksamhet får störa med buller, då tar de hänsyn till hur stor störningen är. Försvarsmakten vill därför störa så få personer som möjligt. Men nu kan det komma till en förändring. Regeringen tillsatte nyligen en utredning för att titta på hur man kan göra det möjligt att bygga bostäder även i områden som berörs av buller från militära anläggningar.
1: Reporter Elsa Ivarsson. Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov uppmanar regeringen att utlysa val. Uttalandet ses som en öppen utmaning mot president Zelensky och är första gången en framträdande politiker i Ukraina uppmanar till val, trots pågående krig.
6: Demokratia не може бути заручницею Росії.
7: I ett förinspelat tal med elektronisk musik och bakgrundsbilder från ukrainska fronten så säger Mykhailo Fedorov att Ryssland inte kan tillåtas hålla ukrainska demokratin gisslan och att det inte borde vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta.
6: Ми не повинні дозволити Путіну вирішувати, коли українцям можна обирати свою владу.
7: I över en månad nu så har det hållits protester runt om i Ukraina med framförallt unga demonstranter som kräver att Mykhailo Fedorov får tillbaka jobbet som försvarsminister. Det här talet kommer också bara några timmar efter att Zelensky formellt nominerade Yevgeni Kamara som ny försvarsminister. Det är svårt att tolka det här som någonting annat än en öppen utmaning riktat mot Zelensky. Presidentens mandatperiod gick ut 2024, men Ukrainas grundlag tillåter inte att det hålls val när det råder militärt undantagstillstånd.
1: Reporter Tryggve Ulriksen Skogset. USAs president Donald Trump skjuter upp de 50% i handelstullarna mot Kanada, det rapporterar Reuters. Tullarna skjuts upp i 3 dagar och en överenskommelse ska skrivas under, enligt Trump. Tullor Tullhotet gäller import av varor till ett värde motsvarande runt 190 miljarder kronor. Och det här var Ekot klockan 9. I studion sitter jag, Gustav Söder. Fler nyheter i vår app Sveriges Radio.
0: Ja visst, det finns massor med grejer i den där appen alltså. Om man inte har den redan på sin telefon så är det dags att ladda ner den nu.
8: Och då får du alltid senast nytt. Så detta blandas ju med väder. Till en början soligt, men det håller inte i sig. Berättar att vi är molnighet.
0: Ja, vi kan väl ta en verklighetscheck utifrån då. Thomas, du som rör dig ute i vädret, är det helmulet nu eller är det lite solglimtar kvar?
9: Ja, det är solglimtar kvar och det är nästan läge också att ta av sig jackan, tror jag, köra t-shirt en stund, för att när solen väl tittar igenom så tycker jag att den värmer. Och det ska ju bli 14-19 grader här under dagen, men sen så tätnar molnen allt mer och det blir en smula regnigare framåt dagen.
0: Mm. Verkar vara lite ostadigt väder de kommande dagarna och så. Men det där kan man då läsa mer i appen, tänkte jag säga. Men det kanske är SMHIs app i sig som jag hänvisar till då.
9: Kanske, vi får leta i Sveriges Radio-appen. Det finns säkert någon liten väderflik någonstans gömd bort i kanten.
0: Ja, så att det finns allt även i Sveriges Radios app. Okej, Thomas, Tommy och Rebecca, en del av ditt morgonsällskap. Så även Tova på trafiken.
10: Ja, vi hamnar återigen då på E45 Antösse Åmål, för det är ganska rejäla köer där fortfarande. Det är ju Vakt och Rot som styr trafiken. Det håller på att sättas upp ett nytt arbetsområde där uppe med den sträckan. Så då får man räkna med en del köer förbi helt enkelt. Också mellan Tösse och Fängelsfors kan det vara köer och väntetider. Det är ju igång asfalteringen där idag också. Och då är det ju Vakt och följer bil bland annat som styr trafiken. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Gräsla där med Hav of Me. Det här var faktiskt en nyhet som rör honom då, som kom ju här i somras, att han och Keijo gjort slut efter att vara tillsammans i typ ett halvår. Jo, men lite ledsen faktiskt.
1: TV-profilen Keijo som också programlett festivalen där.
0: Men det är festivalen,
1: ja. Ja, precis. Ja. Jag kan inte säga att jag delar samma tankar kring detta. Jag har liksom inte reflekterat för mycket över det.
0: Nej, det kanske man inte bör göra egentligen. Men jag tyckte de verkade vara ett fint par och jag tror jag följer någon av dem på Instagram och de har lagt ut så många fina bilder där de verkar liksom lyckliga och ha det härligt tillsammans. Och sen helt plötsligt tog det slut. Men så är det med livet. Det går upp och det går ner.
1: Svänger fotbollshockey snarare.
0: Ja, det gör det. Nåväl, vi lämnar det och fokuserar på annat.
1: Ja, men vi har ju sagt det här att det kommer bli köer sannolikt till passtillverkning framöver. Det är ju efter pandemin då 500 000 svenskar mer än vanligt gick och skaffade sig ett pass. De passen, 500 000 mer än vanligt, löper ut under nästa år. Och då är det nästan 2,5 miljoner pass som löper ut och då är det många som vill ha nya och kan bli köer igen. Svenska Dagbladet skriver om detta. Vi ska också på valturné idag. Om 6 timmar är vi i Färjelanda. Pratar bland annat skolpolitik. Ska man lägga ner den och bygga en ny till exempel. Det pratar vi en del om. Bland mycket annat i P4.
0: Mm, kan jag också bara säga att du som vill följa den här valdebatten live så att säga, inte bara i radion utan på plats, biblioteket i Färjelanda ska du bege dig till klockan 15 ifall du vill kika och kanske ställa någon fråga också till politikerna som är där.
1: Mm. Det spelades fotboll igår. Det var i Svenska Cupen som Oddevold mötte Atletico Eskilstuna, va?
0: Mm, precis. Det blev en otroligt spännande och rafflande match som vi ska snacka mer om alldeles strax. Hello.

0: efter Roxettes Joyride snackar vi fotboll, för det blev ju en otroligt spännande match igår kväll. Ett sanslöst straffdrama blev det för IK Oddevold när de mötte Athletic Eskilstuna då i kampen att ta sig till Svenska Cupens gruppspel i början på nästa år. Lyssna här. 7-6 slutade matchen till Oddevolds fördel då. Rickard Nilsson är tränare i Oddevolde. Hallå, hallå!
1: Hejsan, hejsan.
0: Har du kunnat pusta ut nu, eller?
1: Ja, jo, precis. Det är väl det vi har gjort, pustat ut.
0: Ja. Ni spelade i Superettan till vardags. Eskilstuna ett snäpp lägre då i division 1. Ändå så blev det alltså en otroligt jämn och spännande match hela vägen. Kan inte du ta oss med och beskriva hur du upplevde den?
1: Nej, men en sån klassisk cupmatch där laget underifrån höjer sig några procent och vi kommer in i matchen med en kanske lite halvtaskig inställning skulle jag gissa, eller taskig inställning, tror att det ska bli enklare än vad det brukar bli såna här matcher, och då är det helt plötsligt väldigt, väldigt jämnt och Eskilstuna gör det bra, och jag tycker att vi gör en ganska dålig prestation faktiskt.
0: Ja, du tycker det. För det blev väldigt mycket fram och tillbaka, liksom jämnt hela vägen upp, och slutar med ju ett straffdrama. Vad hände där?
1: Ja, nej, vi tog ju ledningen. Det blev ju förlängning där 3-3. Så tog vi ledningen 4-3. Och sen fick de in en nick där i sista sekunden på förlängningen. Så blev det straffat som vi lyckades vinna då, som tur är. Det är lite framtvingning när det kommer till straffar, men vi tog längst av strået där.
0: Ja, efter 13 lagda straffar då, ja, så vinner ni.
1: Ja, precis. Exakt. Ja, det var fantastiskt.
0: Har du varit med någon liknande match tidigare?
1: Ja, men jag tror faktiskt inte det, sett till att hur mycket vi har pratat om matchen och hur viktig den är, och vara med i Svenska Cupen i gruppspelet är ju otroligt viktigt på försäsongen framförallt, och den är lång i Sverige och det är skönt att få det avbrottet och spela träningsmatcher, så att nej, det var viktigt för oss och vi kom undan med blotta förskräckelsen skulle jag säga.
0: Ja. Är det som är svårigheten just också med att möta ett lag i en lägre division, att man kanske slappnar av lite för mycket och inte anstränger sig 100%?
1: Ja, men det är precis så det är, och det som gör mig lite besviken är ju att vi har pratat om det och varnat för det ganska länge innan matchen och sådär, och ändå så tycker jag att vi går ut och spelar en fotboll som inte är som ett lag, utan vi spelar en och en och ser inte ut som IK Oddevold ska se ut i min mening. Vi är ett lag och inte individualister, så där behöver vi höja oss.
0: Du, er målvakt Mårten Sätra, han slog igen straff. Var det ett självklart val?
1: Ja, det var det. För han ville slå en, och de som ville slå fick slå straff. Jag ställde frågan vilka som ville slå. Han var en av de första som sa att han ville slå. Så att, känner man sig säker så ska man ta en straff.
0: Mm. Nu blir det då fortsatt gruppspel i Svenska Cupen i början av nästa år. Vad betyder det för er att få fortsätta spela i Svenska Cupen?
1: Det betyder jättemycket. Som jag var inne på där med försäsongen i Sverige är otroligt lång. Och nu när Svenska Cupen ligger som den gör, och inte vara med där innebär att man spelar egentligen meningslösa träningsmatcher under den perioden som cupen är. Och det är väldigt skönt att få gå in i en tävlingsdel av försäsongen med de svenska cupen-matcherna.
0: Ja, så man kan tagga till med en gång.
1: Absolut.
0: Mm. Rickard Nilsson, tränare i Oddevold. Det ska bli spännande att följa ert fortsatta spel då i Svenska Cupen. Du, tack för nu!
1: Tack så jättemycket.
2: Det här är P4 Väst.
3: Sveriges Radio.

Louise Tifolt från Uddevalla hör du här med Envy. Vi fortsätter faktiskt med ytterligare Uddevalla-musiker, New Kid, Hurricane.

0: I södra Ukraina har 4 personer dödats i en rysk drönarattack mot en buss i staden Cherson under morgonen. Det uppger regionens guvernör, rapporterar Reuters. Ytterligare 4 personer skadades och har förts till sjukhus. En person har avlidit efter en brand i en lägenhet i Uppsala under natten. Kvinnan som var i 80-årsåldern fördes till sjukhus, men hennes liv kunde inte räddas. Anhöriga är underrättade enligt polisen. En anmälan om allmänfarlig vårdslöshet har upprättats. Sommarens marina värmebölja i Medelhavet och i Biscayabukten i Atlanten hade inte varit möjligt utan människans utsläpp av växthusgaser. Det uppger forskarnätverket World Weather Attribution. Ytemperaturen i delar av Medelhavet har i år varit mer än 6 grader högre än normalt, vilket kan leda till att vissa arter dör medan andra gynnas.
1: Gustav Söder säger vi tack till för alla nyhetsuppdateringar den här onsdag morgonen som hon har bjussat på. Och mer nyheter strax.
2: Ja, och då tar vi oss tillbaka till Tjörn efter dödsolyckan här om veckan sedan. Då har en diskussion om alternativa farleder dykt upp. Det finns på ett par platser i landet där fritidsbåtar rekommenderas att köra för att inte behöva samlas bland stora fartyg i större farleder. Det ska vi höra mer om alldeles strax. Bland mycket annat och alltid det senaste i din radio.
1: Tom Öster levererar nyheter 9:30. Innan dess hör vi Eva Dahlgren med Ängeln i rummet.

0: från Eva Dahlgren till Tova Julin på trafiken. Är steget inte så långt, i alla fall inte här i P4 idag? Hur ser det ut på våra vägar just nu, Tova?
1: Ja, det är ganska mycket köer om man ska på E45 förbi Tösse Åmål. Man håller på och sätter upp ett nytt arbetsområde där, så det är vakt och lot som styr trafiken, och det är främst kring Tösse då som det går väldigt långsamt i båda riktningar. Så det får man vara beredd på där, att det blir en hel del köer och väntetider helt enkelt. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
0: Ja, vi hör att det är någon som gör det för fullt där i bakgrunden. Det ringer till Tova och hennes kollegor. Ifall det är något som berör vårt område så dyker hon upp direkt efter nyheterna igen. Men nu är det dags för nyhetsuppdatering med Tommy.
2: Och vi tar oss till trakterna kring Tjörn. Och i minnet har vi ju dödsolyckan där för bara någon vecka sedan. På ett par platser i landet så finns alternativa farleder där fritidsbåtar rekommenderas att köra för att inte behöva samlas med större fartyg. Och det här är en fråga som efter dödsolyckan nu åter lyfts upp på bordet.
3: Syftet är ju att kunna erbjuda ett alternativt val för fritidsfarten där det finns tung övre handelssjöfart.
4: Johan Wahlström, som är enhetschef på Sjöfartsverkets infrastrukturavdelning, berättar om de särskilda farlederna som funnits i Luleå och Göteborg i flera år.
3: Huvudsyftet är ju att öka valmöjligheterna för fritidsbåten och nyttja en farled där de inte behöver planera för möten med större handelsfartyg. Och det i sig kan såklart öka sjösäkerheten.
4: Utredningen om dödsolyckan utanför Tjörn när ett lastfartyg krockade med en fritidsbåt är inte klar än. Men frågan om säkerheten har aktualiserats. Sjöfartsverket kan inte tvinga fritidsbåtar att köra på något särskilt ställe. Men de rekommenderade farlederna för bara fritidsbåtarna används av få.
3: Ja, det som vi har uppfattat från lokala aktörer, som till exempel lotsar, så används de här farlederna i begränsad omfattning. Och jag tror att det många gånger kan vara att många är vana att gå där man alltid har gått tidigare, och att det också känns tryggare att färdas där det finns ett större farledsdjup som det gör i de här större huvudfarlederna.
0: Men har då dödsolyckan utanför Tjörn gjort att ni ser anledning till att titta på hur trafiken är organiserad längs Bohuskusten till exempel då, och göra något liknande här?
3: Nej, alltså den här tragiska olyckan, den är inte utredd ännu, och vi bör invänta resultat av den utredningen innan man drar något slutsats hur vi ska gå vidare. Däremot så statens haverikommission kan ju komma med rekommendationer till Sjöfartsverket i olika delar, och dessa kommer vi självklart omhänderta.
2: Rebecka Julin, du var reporter här, och Emma-Karin Björk likaså.
0: Vi pratade ju med Johan tidigare här under morgonen.
2: Vi tar oss vidare över gränsen i nordväst, landar i Norge, i Fredrikstad mer exakt, där bor Tor Erik Gravenås. Han mötte något unikt häromdagen. En tvåhövdad hasselsnok, en siamesisk tvillingorm. Unikt, enligt en expert som NRK pratat med. De var också först med den här nyheten. Den här experten säger att sannolikt kommer den här ormen få det besvärligt i livet, för det är inte alltid de här huvudna samarbetar fullt ut. Och då blir det besvärligt. Men tänk dig, Rebecka, att kunna bli biten av en orm två gånger av två olika uppsättningar tänder.
0: Ja, alltså det är så obehagligt.
2: Det är läskigt.
0: Bara att se den hade gett mig obehag.
2: Vi ska strax gå igenom ett regnigt väder. Berätta först om asbestsaneringen på Bäckeskolan i Bäckefors, som skulle vara klar lagom till skolstarten nu, men är ännu inte gjord. Det skriver Dalslänningen om. Det var förra hösten som man hittade asbest i skolans källare, och sedan dess har man planerat att lösa problemet, men det har varit semester och mycket att göra, så det är inte gjort ännu. Skolan har dock tagit höjd och har en plan för hur det ska hanteras. Regnigt väder får du idag. Solen har redan dragit vidare, och nu är det regn och skurar som sätter prägel på denna onsdag. 15-19 grader, svag vind, kvällen natten mer regn, och under natten också så minskar sedan molnigheten.
0: Det är ju fortfarande de här sommarsignaturerna som ligger och puttrar här i bakgrunden. Jag tror snart att det är dags för en liten höstsignatur istället.
2: Hur låter en sån? Ska vi höra hur det blåser i träden typ?
0: Ja, kanske. Vi får se när det dyker upp, vad det blir av det då. Men än så länge känns det som att sommaren bussar oss på rätt så gött väder. Igår satt jag ute i solen och tog en dricka liksom, och det var riktigt så, igår eftermiddag, riktigt starkt och stekande sol.
2: Tänka sig.
0: Ja, kände jag.
2: Vad bra du har det.
0: Ja, tänkte jag, sommaren hänger kvar.

0: Victor Norén, solens alla änglar. Det är dags för Radiosporten med Peter Sundqvist.
1: Först om en otursförföljd och mycket hårt skadedrabbad landslagsstjärna.
2: Landslagsstjärnan Johanna Rytting Kaneryd har opererats för sin korsbandsskada i vänster knä. 29-åringen som lämnade Chelsea för Lyon i somras skadade sig på en träning i början av augusti och ådrog sig då karriärens tredje korsbandsskada. I oktober spelar fotbollslandslaget playoff i jakten på en plats i VM i Brasilien nästa sommar, och det utan Rytting Kaneryd. Där väntar först möte med Litauen, och sedan ställs Sverige mot vinnaren mellan Skottland och Tjeckien.
1: Gustav Ränkelskog, reporter. Nu till ett mästerskap där Sverige har två VM-guld att försvara.
3: Idag börjar hoppningen vid ridsport-VM här i Tyskland. Senast det var VM så vann Sverige individuellt genom Henrik von Eckermann och King Edward, och dessutom lagtävlingen. Hur ska det gå den här gången, Maria Gretzer?
4: Det blir otroligt svårt att upprepa de bedrifterna.
3: Men hur ska det gå för Sverige då, tänker du?
4: Jag hoppas ju självklart att det går bra, men de har en tuff utmaning framför sig. Det är nya hästar, några nya ryttare och väldigt hårt motstånd.
3: Vilka ser du som de bästa lagen, de som har bäst möjligheter?
4: Ja, det är många bra lag, men jag tror ju Tyskland är riktigt starka på hemmaplan. Jag tror även Schweiz ser väldigt bra ut. USA, alltid svåra.
3: Individuellt?
4: Individuellt. Samma där, Tysklands Richard Vogel med United Touch som vann EM förra året. Sen hoppas vi ju självklart på de svenska, och där tror jag Peder Fredriksson med Al Capone har den största chansen.
3: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: Och tidshoppningen startade bara för några minuter sedan. Kort rapport från detta mästerskap kommer att höras här i P4 och start 10.58.
0: Då så, mina vänner. Smartast i P4. Är det dags för denna frågesportstävling som har funnits i decennier, höll jag på att säga, här i P4 Väste?
5: I alla fall 15 år, ja. Tror jag att tävlingen har fyllt. Nu får köra moppe på egen hand snart.
0: Det betyder att vi har skickat ut en hel del sådana här snygga t-shirts där det står jag är smartast i P4 Väste. Men det är inte lika många keps här som har skickats ut, för de är helt nya för sommaren här.
5: Så är det, och du som lyssnar och inte varit med förr, du får chansen idag. Om du klarar kvalfrågan, man börjar väl med att ta fram telefonen. Redan nu kan man skriva in telefonnumret 0522 67 00 80. Vad är det för svar vi söker?
0: Det har att göra med dagens namnsdag. Idag då är det Magnus och Måns som har namnsdag. Apropå Måns, vilken katt från Uppsala är Måns ärkefiende i Gösta Knutssons klassiska böcker?
5: Vad roligt att vi ser ärkefiende, ja, i det här sammanhanget. Ja. Det är katter som är fiender med varandra.
0: Alltså. Vilken katt är det vi efterlyser här då som inte helt går ihop med den där Måns i Gösta Knutssons klassiska böcker? 0522 670080, det numret är inte smartast alltså. Och som Tommy säger, du som aldrig varit med tidigare, du har förtur in i tävlingen. Så kvalfrågan först, ring in på telefonsvararen, säger du rätta svaret och vad du heter och var du bor någonstans. Och sen är det ytterligare tre frågor som väntar, en som är vidare och tävlar då alltså.
5: Jag tänker på Björn Kjellman.
0: 0522 67 0080.
5: Ja, förstår du den referensen?
0: Nej.
5: Nej.
0: Ta den sen.

0: Mauro Scocco Sara sjunger han om. Det är ett helt annat namn som vi eftersöker idag i kvalfrågan till smartast. Apropå att det är Magnus och Måns som har namnsdag. Katten Måns figurerar i en känd, ja, det finns ju både filmer och böcker då om dessa katter i Uppsala då. Vilken är liksom, vem är det som är ovän där med Måns? Eller det är väl kanske mest Måns som är ovän med den andra mest kända karaktären i Gösta Knutssons klassiska böcker. Det var kvalfrågan. Och med oss nu har vi då Birgitta Eriksson som vi hittar i Fjällbacka. Hej Birgitta!
1: Hej, hej!
0: Hallå, hallå! Vad är det rätta svaret här?
1: Förlåt?
0: Vad är det rätta svaret här?
1: Pelle Svanslös.
0: Jajamensan.
2: Jag såg ju Björn Kjellman här. Förstod du den referensen? Var jag slog efter som ledtråd?
1: Nej, jag bara gissa.
2: Ja. Ja, det var så att 1997 så var det julkalender på SVT.
1: Och ja, just det. Den har jag sett många gånger.
2: Precis, Björn Kjellman var ju Pelle Svanslös.
1: Ja, just det var han.
0: När du säger det så ser man det faktiskt framför sig. Ja.
2: Mm. Och Christer Fant var ju Måns, den väldigt otäcka katten i mina då 7 år gamla ögon. Ja, jätteelak var han.
0: Ja. Bara för att man saknar en svans så behöver man inte vara elak mot den. Ja, ja. Birgitta, du sa lite kort här precis när vi snackade i låten att du är rätt så nyinflyttad fjällbackabo.
1: Ja, vi har haft huset i 26 år, men vi flyttade hit när pandemin kom.
0: Ah.
1: Sen blev vi kvar här.
0: Så där, ja.
1: Ja.
0: Och lämnade Värmland då för gott?
1: Ja, jag är gift med en så kallad halvbohuslänning.
0: Ja.
2: När är man halvbohuslänning?
1: Jag vet inte, han har bott i Värmland ganska många år han också.
0: Ja.
1: Ja.
0: Är det då bättre i Fjällbacka än i Värmland?
1: Ja, det är väl lite både och. Är man värmlänning så är man.
0: Mm. Men ändå kunde ni tänka er att lämna landskapet?
1: Ja, det är vackert i Fjällbacka.
0: Ja, det är det. Det är otroligt vackert. Mm. Okej, och det är då din första omgång helt enkelt. Din premiär, livspremiär i smartaste.
1: Ja, det är det.
0: Ja, det blir hur bra som helst. Hur brukar det gå för dig när du lyssnar och tävlar hemma?
1: Ja, emellanåt, ja, när jag hinner.
0: Ja, brukar det gå bra då eller?
1: Ibland.
0: Ja, vi ser hur det går idag då. Tre frågor, 1,5 minut på oss ungefär. Ju fler rätt, desto finare priser. Du kan säga pass och så går vi tillbaka också i så fall så du får lite mer betänketid. Men vi drar väl igång, va?
1: Mm.
0: Stort lycka till.
3: Smartast i P4.
0: Om mindre än en månad så är det dags för val i Sverige. Vad är det nu då här i dagarna som många väljare numera får digitalt inför valet?
1: Röstkortet.
0: Röstkortet, säger du, är supersnabbt, ja. Fråga 2. Ett känt spelprogram på tv ska göras om. Lotterna blir dyrare och namnet ändras. Det är vilket är programmet som vi far efter här?
1: Mm, kan det vara Bingolotto kanske?
0: Mm. Det. Och sista frågan. Idag så har ju vår reporter varit i Uddevalla under morgon då alltså. Och apropå uddar så undrar vi, vad heter den berömda udde som rundades av gamla tiders sjöfarare som ligger längst ner i Afrika?
1: Kap Horn,
0: säger du. Är vi nöjda med alla våra svar?
1: Ja. Det tror jag.
0: Vi har nästan kommit halvvägs i tiden. men vi låser det där helt enkelt.
1: Ja.
0: Japp.
3: Smartast i P4.
0: Och så tar vi och går igenom frågorna då. Digitalt röstkort, ja.

0: den berömda udde längst ner i Afrika. Där sa ni Kap Horn.
1: Som ligger i Sydamerika. Söder om Chile hittar vi Cape Horn.
2: Ah.
1: Goda hoppsudden slog vi väl efter?
2: Ja, det är klart.
0: Det gick lite för fort där nästan på, va?
2: Ja.
0: Alltså, men jag hörde också att du hade lite hjälp av vad det är mannen där? Halvbohuslänningen.
1: Men det betyder ju att du får ju välja. Är det bio man vill gå på eller vill skrapa lotter?
2: Jag vill skrapa lotter, tror jag.
1: Vet du vad, då ska vi skicka ett antal av dessa.
0: Vi skickar två.
1: Tre, tycker jag.
0: Tre till och med?
1: Ja, så får ni, om du skrapar två får maken skrapa en.
2: Ja, okej då.
0: Ja, det var precis där. Birgitta Eriksson i Fjällbacka, det blir ju bra. Så önskar vi att hoppas att ni vinner någonting på de här lotterna också.
2: Ja.
0: Du, mycket trevligt att prata med dig. Bra jobbat för att vara premiär i Smartast.
2: Ja, tack.
0: Två av tre rätt. Du, stanna kvar i luren så ska vi ta din adress också här.

0: Madonna, Hang Up. Det blir sista låten ut i dagens... Nej, näst sista låten ut, ska jag säga, i dagens morgonprogram.
1: Vad blir den sista?
0: Det blir ju Queens Radio Gaga.
1: Bra toner att lämna studion till. Det har varit en onsdag i livet. Vi rundar av denna 19 augusti imorgon. Thomas Bader kommer in. Det är du som har varit ute och härjat. Mattias Örn, vilken trevlig kille. Han som var spannmålschef.
2: Ja, det var spännande att träffa honom och få ta del av de här magnifikt, häftigt stora silorna som vi har lärt oss.
1: Ja, att det heter. Mm. Och att de har fiskat upp både kofötter. Heter det så om det är en kofot, lilla kofötter? Och mobiltelefoner.
2: Vi får prata om

0: Många saker i plural resten av veckan.
1: Ja. Ja, vi får ta det imorgon, avhandla det. Jag heter verkligen kofötter om man har flera
2: kofötter. Ska vi försöka hitta en språkvetare som diskuterar detta?
1: Min sambo kallar det för koben.
2: Ja, men det vet jag. Det har jag hört. Jag har också hört. Ja. Men det är också lättare att böja, för det är ett koben flera koben då. Ja, det går ju liksom inte.
0: Det är därför. Ja. Det är därför.
1: Ska vi alla börja kalla det för koben istället?
2: Slipper vi detta?
1: Vi får ta reda vidare detta imorgon bitti. Då är det ju samma uppställ väl, va? Mm. Tommy, Thomas och Rebecka.
2: Okej, om du tjatar så kommer vi hitta.
0: Så får det bli. Mm.
1: Ja, vi tjatar inte, men du får ändå komma hit.
2: Jag hörde att du tjatade, Julie. Lugna ner dig nu. Thomas, kul att vara här.
0: Vi är så duktiga båda två. Kul att få hänga med er.
1: Ja. Förmiddagen är på väg att ta över i radion. Det är Angelique och Camilla som håller oss sällskap. Med flera, ska vi säga då. Nu kommer de smygarna här i bakgrunden. Det handlar om Queen och det handlar om Radio Gaga. Det här är en låt som inte går av för hackor.
0: Nej, så här ska man ju runda av ett morgonprogram.
1: Ja, det ska man göra. Det har varit en bra morgon tycker jag.
2: Har ni något mer att säga? Känn, nu torrsimmar vi här. Nej. För att fylla det här introt.
1: Jag skulle bara vilja önska dig som lyssnar en riktigt fin onsdag.
2: Jag vill se Kickan vinka i studion bredvid. Kan du göra det tror jag? Där vinkar hon, där är det tanten. Ja, nu är hon redo att ta vidare.
0: Nu är hon tillbaka efter sommarens ledigheter.
2: Ja. Solbränd är hon också.
1: Ja, och pigg och färsch alltså. Mm. Redo att göra sällskap direkt efter 10 nyheterna. Nu, Queen.
2: Äntligen.
1: Scenen är er.

0: Här är Ekot. Sverigedemokraterna vill att personer som dömts för förtal efter att ha skrivit om och varnat för pedofiler och våldtäktsmän offentligt ska benådas. Det här förslaget presenterade partiet på en pressträff idag. Henrik Winge är Sverigedemokraternas gruppledare och han sa då så här.
1: Människor som varnar för pedofiler i Sverige behandlas som brottslingar. Men de är inte brottslingar, de är hjältar. Det vi säger är att alla de människor som har varnat för pedofiler, för farliga brottslingar, som har gjort det för att skydda barn, för att hjälpa föräldrar och kunna hålla sina barn i trygghet. Alla de människorna som har dömts för brott på grund av det, de ska benådas.
0: Sa Henrik Winge, Sverigedemokraternas gruppledare. Igår anlände de första svenska fångarna till det estniska fängelset i Tartu. Samtidigt kom uppgifter om att mer än hälften av de fångar som kriminalvården ville skicka iväg underkändes av estniska myndigheter eftersom det inte går att utesluta kopplingar till gängkriminalitet. Vi hör justitieminister Gunnar Strömmer.
2: Jag känner mig väldigt lugn med att man kommer kalibrera det här på ett väldigt bra sätt och göra det tillsammans. Det här samarbetet har ju kännetecknats av att avtalet överhuvudtaget blev möjligt. Det handlar ju mycket om att myndigheterna verkligen har hittat varandra.
3: Igår genomfördes alltså den första transporten av svenska fångar till Estland. Enligt det avtal som Sverige slutit med Estland kommer max 600 fångar från Sverige att skickas dit. Men initialt har Estland sagt nej till 20 av 37 fångar som Sverige velat skicka. Det rapporterade Expressen igår med hänvisning till estniska medier. Ansvariga estniska myndigheter som Expressen talat med menar att de utvalda fångarnas profil inte stämmer överens med villkoren i avtalet med Sverige. Men justitieminister Gunnar Strömmer menar att man inte har olika tolkningar av vilka fångar avtalet omfattar, utan att det här är en fråga om att få till rutiner på myndighetsnivå.
2: Vad avtalet ramar in är ju väldigt tydligt. Sen ska det som sagt användas i praktiken.
0: Reporter Hiva Abdelzadeh. I södra Ukraina har 4 personer dödats i en rysk drönarattack mot en buss i staden Cherson under morgonen. Det uppger regionens guvernör, rapporterar Reuters. Över 900 hjälparbetare världen över dödades, skadades eller kidnappades förra året, enligt en ny rapport från FN:s humanitära samordningsorgan OCHA. Gazaremsan är för tredje året i rad den dödligaste platsen för hjälparbetare med 186 dödsfall. Det var Ekot med Christian Lönner.
4: Ja, det var Ekot. Det betyder nu när klockan är 10.03 att P4 förmiddag är i din radio. Angelique Wahlgren heter jag.
5: Och Camilla Wikberg heter jag.
4: Och du har ett väldigt gott väder.
5: Ja, både och. Sol, moln, regn, skurar, 15-19 grader. Ja,
4: men det är väl ett gott väder?
5: Ja, man får allt.
4: Men vi har också med oss Tova Julin på vår trafikredaktion.
6: Ja, då ska vi återigen D45-an Tösse-Åmål där det fortsätter ganska långa köer kring Tösse. Det är ju vakt och lots som styr trafiken där. Man håller på att sätta upp ett nytt arbetsområde, så då blir det lite extra störningar idag helt enkelt. Sen kan du alltid tipsa oss, och det gör du på 020 999 444.

0: I just might, först ut här med Bruno Mars. 10.07 har klockan hunnit bli. Jag blir lite glad av den här låten.
1: Jag med, men jag vet fortfarande inte vad det är han kanske kommer göra, eller?
0: I just might, ja. Nej, vi kan ju fundera på det.
1: Ja.
0: Camilla, du har ju koll på nyhetsfloden idag. Var börjar vi?
1: Jo, men vi kommer bland annat under förmiddagen här då prata om dödsolyckan utanför Tjörn. För efter den så har säkerheten till havs aktualiserats. På ett par få platser runt Sverige finns alternativa farleder där fritidsbåtar rekommenderas att köra. För att inte behöva samsas med stora fartyg.
0: Ja, just det.
1: Johan Wahlström är enhetschef på Sjöfartsverket infrastrukturavdelning.
2: Ja, huvudsyftet är ju att öka valmöjligheterna för fritidsbåten och nyttja en farled där de inte behöver planera för möten med större handelsfartyg. Och det i sig kan såklart öka sjösäkerheten.
1: Han säger också att beroende på vad utredningen kring dödsolyckan utanför Tjörn visar så kan statens haverikommission komma med rekommendationer till Sjöfartsverket att se över Bohuskusten. Men det finns inte i nuläget någon anledning att titta på hur trafiken längs Bohuskusten är organiserad.
0: Okay.
1: Och så pratar vi om den man som polisen letat efter i Tösse i Åmåls kommun. Han är fortfarande försvunnen. Det är en man i 85-årsåldern som anmäldes försvunnen tidigare i veckan. Och polisen säger att de har fått in ett par tips men att de inte kommit vidare och nu fortsätter de sökandet med hjälp av missing people.
0: Ja, måtte man hitta honom.
1: Och det finns i nuläget ingen misstanke om brott ska jag lägga till där. Det är några av de grejerna som jag kommer bidra med här under förmiddagen. Vad har du själv att komma med, Kikkan?
0: Ja, vad har jag själv att komma med? Jo, men jag har en grej.
1: Okay.
0: En grej som jag har retat mig vansinnig på. Och jag tror inte att jag är ensam. Jag ska spela upp ett ljud för dig nu. Det är lite halvtaskig ljudkvalitet, så du som sitter och lyssnar nu och är med oss, skruva upp volymen en smula, för det ska handla om det här.
3: För produktrådgivning eller hjälp med att lägga en beställning, tryck 1.
4: Hej, du hittar vår efterfråga på vår hemsida.
5: Var god kontrollera telefonnumret.
4: Välkommen också.
1: Ah, vad är detta? Det känns väldigt mycket AI-röster som svarar i andra änden av en telefon.
0: AI-röster, chattbottar, kundtjänst, inte värd namnet.
1: Det är kundtjänst.
0: Eller kanske mer icke-kundtjänst. För det är inte mycket till kundtjänst när man ska ta kontakt med en butik eller ett företag när man har handlat online. För det är ju så vi shoppar numera. Sen 15-20 år tillbaka. Det har ju exploderat. Men kundtjänsten har inte liksom hängt med i den utvecklingen.
1: Den har inte exploderat, nej.
0: Så det där tänker jag faktiskt grotta ner mig tillsammans med dig och alla ni som lyssnar. Men inte bara det, för vi har ju också till vår hjälp en lång rad reportrar. Skob till exempel, han befinner sig på sin väg i alla fall mot Färglanda. För trots löften om småskolorna som ska vara kvar så hänger de faktiskt löst. Vi tar tempen i Färglanda. Elin Fredriksson, hon är också ute och flöjtar och det kommer att bli hur intressant som helst.

0: Don't play your rock and roll to me med Smokey. Jag minns inte året, men jag gissar, för jag känner en doft av kanske sent 70-tal.
1: Ja, alltså du brukar pinpointa de här artisterna och sent 76-77.
0: Ja.
1: Ska jag söka på det fantastiska internetet, så kanske vi får ett svar istället för att vi står här och gissar.
0: Kolla det, så kan jag dela med mig av lite tv-teasers här, därför att nu är höstens höjdpunkter på SVT färdiga. Jag läser här, det är TT som skickar ut, det är en uppsjö av program här som jag tror kan locka en och annan. Mia Skäringer, Anders Hansen till exempel, de ska göra två nya serier. Artisten Hanna Färm ska debutera som skådis. Och jag läste också om han, den här underbara komikern, vad heter han, Näsvold? Vad heter han?
1: Hampus.
0: Mer? Hampus. Han ska tydligen också bidra här under hösten. Nu hittar inte jag givetvis just det han skulle göra.
1: Men, såklart, det gör man ju aldrig när det man ska.
0: Jo, men det är ju han som har gjort årets julkalender. Han gör ju huvudrollen i julkalendern.
1: Nej, vad roligt.
0: Och då känner jag att, ja men då kanske jag ska kolla.
1: Ja,
0: faktiskt.
1: För vem älskar inte Therese i kassan?
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Och han är ju så... Han är så mångsidig, den pojken.
1: Mm, det är han verkligen.
0: Ja. Har du hittat året?
1: Ja, amen. 1975.
0: 75?
1: Ja, vi var lite fel. Vi var lite sena där.
0: Ja, men visst kände man doften av...
1: 70-tal, ja. Ja. Ja, blommor i håret och cigarettrök, höll jag på att säga.
0: Blommor i håret, ja. Jeansjacka och boots.
1: Jeansjacka och boots,
0: ja. Någonting åt det hållet i alla fall. Nåväl, om jag lite grann får stanna kvar här då vid tv-hösten. Följde du den där tunna blå linjen?
1: Du, jag skäms. Jag har inte sett
0: inte
1: ett
0: heller.
1: Avsnitt.
0: Inte jag heller. Mm. Men faktum är att det kommer en specialsäsong utav den. Jag vet att det var väldigt många som kikade på den. Den var populär.
1: Ja, den var uppskattad. Ja.
0: Man får följa de här poliserna i Malmö.
1: Mm.
0: Ha, sen kommer vi att få möta Isabella Skorupko och Marcus Schenkenberg och Wendela Kirsebom. De ska minnas sina karriärer inom modeindustrin, bara
1: jaha,
0: det.
1: Jaha, och det känns som en tillbaka till 90-talet.
0: Ja, det lärde nog bli.

0: BTS med Dynamite. 10:19 har klockan hunnit bli i P4 Väst i din radio. Camilla och Angelique, ditt sällskap från studion. Vet du Camilla, i morse när jag skulle åka till jobbet, jag öppnar dörren, låser den och börjar gå mot bilen. Och så känner jag den här doften.
1: Ja,
0: höst.
1: Ja, höst.
0: Ja, i alla fall så är sommaren över, kändes det som.
1: Mm. Ja, nej men alltså jag är nog beredd att hålla med, även om officiellt så vet vi ju att sommaren är ju inte slut förrän 15 september och det är ju sen gammalt.
0: Ja, så är det.
1: Men vi har ju några sådana saker som markerar, tycker jag, när sommaren är slut.
0: Ja, och man känner verkligen hur sommaren nu är trött.
1: Mm.
0: Alltså, alltingen har liksom blommat, ja. Och det är liksom, den här grönskan har blivit tyngre och tyngre,
1: ja.
0: På något sätt. Mm. Och jag kände någonting som är tungt i huvudet när man kommer tillbaka från semestern.
1: Mm-hmm.
0: Och man har varit borta då x antal veckor och man nästan inte kommer ihåg sitt inlogg till datorerna.
1: Ska vi avslöja en bakom kulisserna?
0: Ja.
1: När du skulle logga in i systemet här förut. Och bara, Camilla, jag kommer inte ihåg hur man gör.
0: Men det ser jag som ett gott tecken.
1: Ja, då har man slappnat av och
0: släppt jobbet. Då har man verkligen varit utloggad.
1: Mm.
0: Men frågan är hur lång tid det tar innan den där jobbhjärnan är på helspänn igen.
1: Ja, jag vet inte. Jag har ju varit tillbaka. Jag funderar på om det är min femte eller sjätte vecka tillbaka efter semestern. Ja. Jag hade väldigt tidig semester. Jag kommer ju ha mer semester naturligtvis, men...
0: Hur lång tid tog det för dig?
1: Men jag var ju bara ledig 3 veckor.
0: Ja, okej.
1: Två timmar? Nej, jag vet inte. Alltså, det var ju som att man inte hade varit härifrån.
0: Men jag har lovat mig en sak den här semesterperioden. Mm. Nu när jag kom tillbaka så tänkte jag att jag ska försöka undvika så länge det går att ramla in i den där jobbstressen som man per automatik tar del av när man går in genom dörrarna här.
1: Mm.
0: Alltså jakten på tiden, jakten på sekunder, jakten på fakta, jakten på, ja men du vet, allt på det här. För man gör ju ofta det med lite kniven på strupen.
1: Mm.
0: Och det kände jag, jag måste jobba med det. Mm. Så att jag liksom får tillbaka någon slags värdighet.
1: Mm. Mm.
0: Livsmässigt.
1: Hur ska du göra det då?
0: Jag vet inte, men jag försökte nu när jag satt och förberedde programmet. Och så tänkte jag, ja, men ta det lugnt, du hinner kolla skivlistan. Du hinner stoppa in det manuset, du hinner ringa dit. Det är lugnt, lilla gumman. Alltså man får vara lite gullig och god mot sig själv.
1: Ja, och det gick?
0: Jo, det gick bra.
1: Ja, gött.
0: So far, so good.

0: Och en titt på trafikläget, och det handlade om köer på E45 Tosse Åmål. Det är vakt och rot som ser trafiken där. Det är ju uppsättning av ett nytt arbetsområde som pågår på den sträckan. Så det blir lite extra stökigt, extra köer helt enkelt. Vakt och rot som sagt utanför Tosse Åmål E45. Du kan alltid tipsa oss ifall du märker andra trafikproblem, och då gör du det på 020 999 444.
1: Och nyheterna bjuder på en väderleksrapport som innehåller allt, moln, sol, regn. Och så pratar vi om farleder, alternativa sådana, där fritidsbåtar rekommenderas att köra. Klockan blir 10:30 och du får lokala nyheter. Vi börjar i Åmåls kommun, för den man som polisen letat efter i Tösse har fortfarande inte hittats. Det är en man i 85-årsåldern som anmäldes försvunnen tidigare i veckan. Polisen säger att de har fått in ett par tips, men att de inte kommit vidare, och nu fortsätter de sökandet med hjälp av Missing People. Efter dödsolyckan utanför Körn har säkerheten till havs aktualiserats. På ett fåtal platser finns alternativa farleder där fritidsbåtar rekommenderas att köra för att inte behöva samsas med stora fartyg.
2: Syftet är ju att kunna erbjuda ett alternativt val för fritidsfarten där det finns tung övre handelssjöfart.
3: Johan Wahlström, som är enhetschef på Sjöfartsverkets infrastrukturavdelning, berättar om de särskilda farlederna som funnits i Luleå och Göteborg i flera år.
2: Huvudsyftet är att öka valmöjligheterna för fritidsbåten och nyttja en farled där de inte behöver planera för möten med större handelsfartyg. Och det i sig kan såklart öka sjösäkerheten.
3: Utredningen om dödsolyckan utanför Körn när ett lastfartyg krockade med en fritidsbåt är inte klar än, men frågan om säkerheten har aktualiserats. Sjöfartsverket kan inte tvinga fritidsbåtar att köra på något särskilt ställe, men de rekommenderade farlederna för bara fritidsbåtarna används av få.
2: Ja, det som vi har uppfattat från lokala aktörer, som till exempel lotsar, så används de här farlederna i begränsad omfattning. Och jag tror att det många gånger kan vara att många är vana att gå där man alltid har gått tidigare, och att det också känns tryggare att färdas där det finns ett större farledsdjup, som det gör i de här större huvudfarlederna.
4: Men har då dödsolyckan utanför Körn gjort att ni ser anledning till att titta på hur trafiken är organiserad längs Bohuskusten till exempel då, och göra något liknande här?
2: Nej, alltså den här tragiska olyckan, den är inte utredd ännu, och vi bör invänta resultat av den utredningen innan man drar något slutsats hur vi ska gå vidare. Däremot så Statens haverikommission kan ju komma med rekommendationer till Sjöfartsverket i olika delar, och dessa kommer vi självklart omhänderta.
1: Och reportrar var Rebecka Julin och Emma-Karin Björk. Vädret så, ja, molnigheten ökar allt eftersom under eftermiddagen, regn eller skurar. Temperatur 15-19 grader och mest svag vind.

0: Easy Lover med Philip Bailey tillsammans med Phil Collins. Ja, trots löften om att småskolorna ska vara kvar så hänger deras framtid löst om det blir ett maktskifte i Färgelanda kommun. Skoop Salihi är på plats i Färgelanda. Det väntas politisk debatt där senare i eftermiddag. Men lite snabbt, den här eviga frågan om de här skolornas framtid. Vad är senaste nytt, Skoop?
1: Ja, i juli, början av juli, så togs ett beslut i kommunfullmäktige om att man då ska upphandla underentreprenörer som ska då renovera och ordningsställa Ödeborgs skola och Högsäters skola och göra dem funktionsdugliga. Det är Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet som är överens här om att rädda kvar de här småskolorna vars framtid har hängt löst i några år faktiskt i den här kommunen. Så på papper så finns det ett beslut om att de ska vara kvar framåt. Lite ändrat sådär, mellanstadiet ska ju flytta från Ödeborg bland annat, men annars ska de ju ändå finnas kvar här och verka. Men då kommer ju Socialdemokraterna som största oppositionsparti och har stöd från Moderater och Liberaler här också med ett förslag om att helt lägga ner den här skolan som jag faktiskt står utanför. Den här gamla bruksskolan här. Lägga ner den. Också flytta mellanstadiet från Högsäters skola och flytta in allt detta till en helt nybyggd ny F-9 skola i tätorten då.
0: En helt ny skolenhet alltså.
1: En helt ny skolenhet som man vill bygga, flytta in de här skolorna in i den. För att på så sätt då, enligt dem, det finns ju argument för detta, vi kan gå in på det, men det handlar ju såklart om ekonomin här.
0: Mm. Men vad säger då kommunalrådet här, Sverigedemokraten Kristoffer Wallin, om oppositionens förslag här?
1: Nej, men han är ju frustrerad. Han känner ju någonstans att vi har tagit ett demokratiskt beslut. Vi har ett fullmäktige beslut. Vi har projektering på gång. Det är upphandlingar som har gjorts. Han undrar ju vad oppositionen vill göra här. Ska de riva upp alla de här besluten? Och kanske till och med riskera att hamna i någon form av rättstvist. Det får vi väl se hur det blir med det ju för sig. Men vad ska de göra liksom? Mm. För att det här, den här investeringen på att renovera skolorna kommer gå på, om vi tänker bara då Högsäter och Ödeborg, kommer gå på mellan tummen och pekfingret, 40 miljoner kronor då. Är det pengar i sjön, undrar ju såklart Kristoffer Wallin då, Sverigedemokraten, i den här frågan.
0: Mm. Du är ju lite inne på det. Det finns naturligtvis argument för och emot för båda de här olika vägarna så att säga. Men vi vet ju också att Färgelanda har ju dragits med väldigt dålig ekonomi i många, många år. Hur ska man till exempel ha råd att ett, renovera och behålla småskolorna och två, ta ett lån på kanske 400 miljoner för att bygga nytt? Alltså, hur får man ihop det här?
1: Ja, men om vi tittar på det sittande styrets då, förslag här med renoveringar och lite annat. Titt som tätt så kommer det allt landa på sådär 70 miljoner kronor kanske. Det vill man ju finansiera på olika sätt. Delvis genom en effektivisering av den administrativa organisationen så att säga. Här pratas det om chefer har ju redan fått sluta till exempel. Vi har skolpersonal som har fått gå och vi har lite andra omfördelningar av ekonomiska medel som har gjorts och ska göras. Och en del ska ju också finansieras via lån såklart, som då det sittande styret med Sverigedemokraterna i spetsen tycker att man har täckning för. Man har börjat någorlunda få ekonomin i balans som det ser ut just nu. Så vill ju de finansiera sitt. Från Socialdemokraternas sida, det här med att bygga en helt ny stor F-9 skola, det kommer ju kosta skitmycket. Och det har de ju själva räknat på lite och det kommer ju landa på så där 400 miljoner kronor. Det vet du, Angelique, och det vet jag att det är pengar som Färgelanda inte har. Och de pengarna vill man då låna. Men för att få låna den där ofantliga summan pengar så måste man ju ha en ekonomibalans. Det är ett krav på den kommunen som vill göra det. Så att vi får väl se hur Socialdemokraterna vill lösa det.
0: Och redan i eftermiddag så kommer just stöta och blöta mer av detta. Skoop Salihi på plats i Färgelanda och eftermiddagsprogrammet som drar igång vid tresnåret. Då är han fortsatt på plats tillsammans med berörda politiker.

0: Marcelin med The Magnolia, där ju såklart Albin Limelda och Arvid Nero ingår bland andra i det här bandet alltså. Ja, nu har de gjort det. Elin Fredriksson som är ute och flöjtar i verkligheten och som ska leverera nästa halvtimme. Ja, du har kört vilse.
1: Ja, men är du förvånad?
0: Nej, alltså, jag är lite glad rent av. Därför att det gör att jag känner mig i gott sällskap vad gäller att vara liksom lite virrpanna.
1: Mm. Du vet, det finns ju, det finns ju alla hjälp. Ja, det är svårt att säga. Du vet, det finns ju alla hjälpmedel i den här världen. Uh-huh. Och jag har tagit mig an dem. Och inte fasen hjälper det. Men här sitter jag helt vilse och får panik.
0: Kan du alltså, jag vet inte ringa någon kundtjänst?
1: Jo, jag kanske kan ringa någon AI-röst och få lite hjälp. Men känns ju tryggt.
0: Vi kan väl avslöja så mycket att du ska ju faktiskt iväg för att hämta hem någonting som är väldigt, väldigt intressant. Och det är av historisk karaktär och någonting som är hela 6 meter högt.
1: Ja, visst detta.
0: Då tänker jag så här, när man är ute och kör, alltså, är det svårt att hitta något som är 6 meter högt, tänker jag.
1: Nej, det kan man ju tycka. Men jag har åkt här nu fram och tillbaka och jag ser inte det här. Det kanske är så att jag inte ser skogen för alla träd. Jag vet inte. Jag får faktiskt lite panik. Och det roliga är att när man får den här paniken, ja, då börjar jag prata med mig själv, ska du veta. Så jag har suttit här i bilen och, men Elin, kom igen nu. Nu har du åkt här fram och tillbaka. Nej, men jag förstår inte. Och så får jag stanna och så får jag fråga GPSen. Och så har jag frågat AI flera gånger och AI försöker hjälpa mig. Och så skriver AI till mig, ta det lugnt nu. Till och med AI känner av att jag är helt sönderstressad här.
2: Får jag fråga dig en sak, Elin?
1: Nej.
2: Jag gör det ändå. Hur överlevde du 13 år i Stockholm?
1: Ja, men du vet, i Stockholm är det ju så bra så att där funkar ju allting. Det är ju så, kartor funkar som det ska. Alla hjälpmedel är liksom helt perfekta där.
2: Det är asfalterade vägar kan du... och pilar överallt.
1: Precis, Elin. Men här kan ju koordinaterna ta en ut på villovägar som man inte visste fanns ens.
0: Elin, vi gör så här. Du har ju några minuter på det. Du är ju i närheten uppenbarligen.
1: Ja, jag ska ju vara det.
0: Mm. Vi slår våra kloka ihop och så lägger jag på lite musik och så roar vi oss med lite eko och lite annat sånt där bös. Och så ser vi hur rätt du har kommit efter ekot, okej?
1: Okay? Ja, be till Gud hörni.
0: Allt det här hör du förstås.
3: Det här är P4 Väst.
4: Sveriges Radio.

0: för att tona ner Wilson Phillips med Release Me. Därför vi ska lämna över till Anna-Karin Ivarsson och Kulturnytt och som har författare på plats om att få se sina romaner på scen. Det är ni.
1: För första gången sätts ett av Lina Wolfs verk upp på scen när Augustprisade romanen Liken vi begravde får premiär på Helsingborgs stadsteater.
2: Att en berättelse från det Skåne som kanske inte är så välkänt, eller det kanske är känt, men som kanske inte har varit så fashionabelt, om man säger så, att det går upp så här och blir teater. Ja, det känns väldigt nytt för mig i alla fall.
3: Liken vi begravde handlar om systrarna Peggy och Jolly som växer upp som fosterbarn i en skånsk by fylld av, citat, pervon, pedofiler och

0: går att se på bioduken från och med fredag. Nicolas Lunabas självbiografiska Blir du ledsen om jag dör handlar om ifall det går att rädda en ung människa på glid. Och när boken nu blivit film så hoppas författaren att publiken ska bli berörd.
1: När det gäller människor som lever i samhällets marginal och i det här fallet i Sverige idag samhällets mest bespottade grupper, också ska man addera samhällets mest maktlösa, resurssvaga grupper. Det är de människorna som skildras i den här filmen. Och det är de människor jag har försökt skriva om i mina böcker. Och om man berörs av dem så tycker jag att vi har uppnått något.
0: Det sa Nicolas Lunabba. Och mer av Lunabba och Lina Wolf hittar du om du trycker på Sveriges Radios startsida och trycker på kultur. Där finns Kulturnytt.

0: The Rolling Stones med In the Stars här i P4 förmiddag, som är lite naggat i kanten den här halvtimmen, Camilla.
1: Ja, det är ju det. Det är kortrapporter.
0: Ja, och det handlar om hästar.
1: Det handlar om hästar. Det är ryttar-VM.
0: Ja, det är ju ryttar-VM som pågår. Ja. Ja, är det något för dig?
1: Nej. Eller, oj vad snabb jag var. Nej, ja, det finns annan sport jag är mer intresserad av, menar jag.
0: Ja. Jag tycker det är vackra djur.
1: Ja, gud, ja.
0: Men jag är rädd för hästar.
1: Ja, jag är på gränsen till rädd. Ja. Enorm respekt. Ja. Nästintill rädd. Kommer aldrig förlåta dig för att du lurar upp mig i en travsulke en gång.
0: Men gud, vad roligt det var.
1: Ja, för dig, ja.

0: Ja, visst var de ju. John Travolta, Olivia Newton-John med You're the one that I want. När vi ska till Radiosporten och VM i ryttarsport.
1: Radiosporten med ridsport.
2: Från VM i Aachen i Tyskland där det rör sig om den första tävlingsdagen i hoppning. De fyra svenska ekipagen och alla de andra ska ta sig an en tidshoppning med 16 hinder.
3: Ja, och istället för att få fyra fel när man river så får man fyra sekunders tillägg. Så att det är alltså en ren tidshoppning. Det har varit några som har ridit riktigt snabbt som ändå är ungefär på samma felmarginal eller till och med bättre som någon som har ridit felfritt. Så man kan kompensera det med tid. Det är lite risky.
2: Fyra svenska ekipage alltså. Det första har tävlat. Petronella Andersson och hästen Odina alldeles nyss ligger på 11:e plats. Ganska snabba, men rev ett hinder.
3: Ja, hon rev redan andra hindret. Var lite låg, så också lite låg ut redan igår på uppvärmningen. Men Petronella rutinerat höll ihop det väldigt bra sen och avslutade så både snabbt och felfritt. Så helt okej.
2: Okay. Bättre att vara hög än låg så att säga i hoppning.
3: Så är det.
2: Du, vad betyder det här då för det svenska laget?
3: Nej, men det var väl ändå i och med att hon klarade att hålla ihop tiden så väldigt bra så var det ingen dålig start, men det är klart det hade varit bättre med felfritt.
2: Nästa svenska ekipage av de där fyra, det är Wilma McMahon, hon som tidigare hette Wilma Hellström, som nu har gift sig med en irländare. Hästen är den samma som tidigare, Sissi, nämligen det enöga stoet. De tävlar ungefär strax före klockan 12:30. Det kan bli så, Maria, att det, vädret kan bli en faktor idag. Har du tänkt på det?
3: Ja, för de har ju lovat rätt mycket regn sen senare i eftermiddag. Och det är ju tyvärr då när framförallt Henrik von Eckermann kommer att rida. Det ändrade sig mycket hela tiden här i Aachen. Det är sådana här hål där det blåser runt lite. Så att vi får väl kolla det igen och återkomma.
2: Vi återkommer, Christian och Maria, från Ridsport VM i Tyskland.
4: Och här är Ekot. Sydkorea och USA kommer att avsluta den pågående och årliga militärövningen flera dagar i förtid. Detta efter att USAs president Donald Trump uttryckt att övningen skulle vara olämplig och fientlig mot Nordkorea. Det väcker stor förvåning i Sydkorea och nu vänder sig landet istället mot Kina.
5: Ministern Cho Yun talade i Sydkoreas parlament idag och sa att regeringen där inte meddelats i förväg om något beslut från USA att ställa in militärövningen. Sydkoreas utrikesminister reagerade idag på utspelen från USA och kallade dem för en press för att få Sydkorea att hjälpa USA med kriget i Iran. Sydkorea är USAs allierade sedan Koreakriget och det finns fortfarande tiotusentals amerikanska soldater stationerade där. Nu vänder sig Sydkorea mot Kina i ett försök att balansera relationen. Idag välkomnas Kinas utrikesminister Wang Yi för ett 2 dagars besök i Sydkorea. Nordkorea fördömer idag övningen genom sina statliga medier och kallar dem för ett krigshot, medan det USA-allierade grannlandet Japan istället understryker övningarnas betydelse för fred och stabilitet i regionen. USAs president Donald Trump höll flera toppmöten med Nordkoreas ledare Kim Jong-un under sin första mandatperiod. Och enligt uppgifter till tidningen Wall Street Journal försöker han nu få till ett nytt möte med den nordkoreanska diktatorn i höst. Samtidigt meddelade Sydkoreas utrikesminister å sin sida idag att Sydkorea söker ett toppmöte med Kina i samband med mötet där i höst. Hanna Salberg, Bangkok.
4: Ebola-viruset sprids allt snabbare. Fler än 5 000 människor har nu konstaterats smittade i utbrottet i Kongo-Kinshasa, uppger landets hälsodepartement. Och fram till i söndags hade närmare 2 400 personer dött av ebola i landet. Det pågående utbrottet sprids i snabbare takt än alla tidigare ebola-utbrott. En svensk person i 20-årsåldern har livshotande skador efter att ha fallit från en hög höjd under en vandring i östra Österrike. Olyckan inträffade i måndags enligt den österrikiska polisen, skriver Expressen. Personen som vandrade tillsammans med en vän ska ha fallit 30 meter ner för en brant och stenig sluttning. Personens vän skadades också och fick föras till sjukhus med ambulans med okänt skadeläge. Ekot söker UD. Om du har ett pass som behöver förnyas nästa år är det en god idé att börja söka tid redan nu. Den uppmaningen kommer från polisen. Totalt är det 2,4 miljoner svenskar som behöver ansöka om ett nytt pass under 2027 och det är runt en halv miljon fler än under ett vanligt år. Det här beror på att många ansökte om nytt pass runt 2022, alltså efter pandemin, när fler resor blev tillåtna. Det var Ekot med Christian Lönner.
0: Och därmed är P4 förmiddag tillbaka med Camilla och Angelique i studion. Ekots rubriker har vi hört. Vad har vi för rubriker?
6: Sökandet efter den försvunna mannen i Tusse fortsätter och en kvinna åtalas efter att ha kört på en cyklist i Trollhättan förra året.
0: Och så ska du få en lägesrapport över trafiken.
7: Ja, och det fortsätter en hel del köer på E45, Tusse, Åmål. Det är Vaxerot som styr trafiken där. Man håller på och sätter upp ett nytt arbetsområde så då blir det köer och väntetider. Och sen också då från Tusse ut mot Fängersfors då, Stenebyvägen. Här är det också vakt och lot som styr trafiken. Så att även här blir det långa köer och det här spiller ju ibland också ut på E45 dessutom. Så att det är ganska mycket köer generellt i området kring Tusse just nu då. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Härliga Peter Mark, små simpla ting. 11.07 är klockan. För en liten stund sen så hade vi ju med oss Elin Fredriksson här i programmet. Inför att hon var då på väg mot sitt slutmål. Camilla och jag och säkert ni lyssnare fick ett gott skratt när vi insåg att nej, Elin, hon hade kört vilse. Nu är frågan, Elin, är du framme? Har du hittat?
1: Ja, det är klart att jag hittat till slut. Allt löser sig. Det är så det funkar i mitt liv. Det mesta löser sig ju till slut.
0: Du, det är spännande saker på gång. Berätta.
1: Mm. Jo, om jag gör så här. Så låter jag... Ja, det låter kanske som att jag klappar manken på en häst.
0: Okej.
1: Okay. Men det gör jag inte. Utan jag befinner mig vid ett minnesmärke kan man säga. Som är gjort av sten då. Och det är ungefär då, som du nämnde förut, Kickan, 6 meter högt och formad faktiskt som en, ja, vad ska jag säga, trubbig trekant. Ja. Och på ena sidan då av det här monumentet så har man då gjort en avbild av fältmarskalken Lennart Torstensson. Och under hans ansikte här då så har man ristat in en text väldigt tjusigt där första meningen lyder då: till minne av Västergötlands store son, fältmarskalken. Och jag ser knappt vad det står. Peter Johansson, du får nästan hjälpa mig. Vad står det där?
2: Det står generalguvernören över Västergötland.
1: Det där kunde du utan till.
2: Ja, det kunde jag.
1: Ja, vi befinner oss här alltså i Västra Tunhem då. Med museichef Peter Johansson. Han är museichef på Vänersborgs museum. Du, det är ju ingen egyptisk pyramid det här. Men det är ändå ett monument som är värdigt för sin tid då när det restes 1903. Men vi ska ju prata om Lennart Torstensson. För mig låter han mer som någon så här dansbandssångare som var med i Torstenssons på 80-talet. Men det är han inte. Vem var han, Peter? Hjälp mig.
2: Han var ganska långt ifrån dansbandssångare. Det var han. Lennart Torstensson, ja, alltså, han föds ju här på Forstena gård 1603. Och det är på dess gårdsmarker vi står nu. En sätesgård för den gamla medeltida åldersätten Forstenätten. När han föds här 1603 så föds han i en oerhört dramatisk tid. Det är så här att hans far, som heter Torsten Lindromsson, och hans farbror Anders Lindromsson, alltså far och farbror, har hamnat på varsin sida i det svenska inbördeskriget. Ett inbördeskrig som bryter ut på 1590-talet mellan då kung Sigismund, som är katolik, och hans farbror hertig Karl, som då driver den protestantiska sidan. Och det blir inbördeskrig och... var bror står på varsin sida. Torsten då, Lennarts far, han står på kung Sigismunds sida och Anders står på hertig Karls sida.
1: Har vi tid att gå in på varför de står på varsin sida?
2: Därför att båda två, när de var unga så blev de kammarherrar. Torsten blev kammarherre hos Sigismund och Anders hos hertig Karl. De blev alltså personliga vänner. Hertig Karl vinner det stora slaget vid Stångebro där bröderna står mitt emot varandra. Torsten då, han får gå i landsflykt för att Sigismund är kung i Polen också och flyr dit. Efter något år får Torsten komma tillbaks, men sen så konspirerar han mot hertig Karl som då är svensk regent, och då får Torsten återigen flytta på den. Då blir en unge Lennart som är 2 månader gammal, hans 2-åriga syster Ingeborg och modern Märta Posse blir fängslade och hamnar på Läckö slott i fångenskap.
1: Det var ingen bra början för stackars Lennart.
2: Det var ingen bra början att hamna i fängelsehåla. När sen också modern år senare får fly så får Lennart växa upp hos släktingar. Men Lennart lyckas genom släktingar hamna hos den unge kung Gustav II Adolf och bli kammardräng hos honom.
1: Vilken resa från kåkfarare.
2: Ja, det är enormt. Och då är det faktiskt så att mellan den unge Lennart Torstensson och den unge kungen Gustav II Adolf så uppstår en personkemi som gör att de här två fungerar väldigt bra ihop. Och mycket snart så får då Lennart Torstensson följa med Gustav II Adolf ut på fältslagen i Baltikum och i Tyskland. Han får hem sina föräldrar, de får komma hit, och sedan gör han en makalös militär karriär, Lennart Torstensson. Framförallt då inom artilleriet, där han då blir så småningom då general, och till slut blir han också fältmarskalk, alltså befälhavare över alla svenska styrkor i Tyskland och nere i Europa.
1: Det är otroligt att han då har befunnit sig här av alla ställen.
2: Ja, det var här han var född och uppväxt. Och han har ju till och med ett krig uppkallat efter sig, det Torstenssonska kriget. Mm. När han 1643-44 infaller med hela sina trupper i Danmark. Och det som leder till freden i Brömsebrosen. När Sverige får Jämtland, Härjedalen, Gotland, Ösel, Halland på 30 år. Det är han som är mannen bakom den där segrarna.
1: Mm. Så att det är väl anledningen till då, kan jag bara tänka mig då, att han får det här otroligt höga monumentet.
2: Ja, precis är det så. Och sen får han de sista åren, han lider de sista åren med mycket svår reumatisk värk. Han får bäras runt på bår, fast att det blir en fånge ett antal månader nere i Bayern också. Och satt i en fängelsehåla där och fick då svår reumatism. Så det sista får han en civil karriär i Sverige. Och blir generalguvernör över dagens då Västergötland, Halland, Dalsland och Värmland. Så att han styr de här områdena. Sen avlider han 1651 i sitt palats i Stockholm vid Gustav Adolfs torg och vilade då bredvid de svenska kungarna i Riddarholmskyrkan i Stockholm.
1: Ja, och om en stund så måste vi ju fortsätta prata mer om själva monumentet, för det finns en hel del att berätta om det här vi har som en stund. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Ka-ching, sjöng Mika med Grace Kelly då. Ja, idag har jag tagit mig till Västra Tunhem och till det 6 meter höga Torstenssons monumentet då för att prata med museichef för Vänersborgs museum, Peter Johansson, om fältmarskalk Lennart Torstensson. Och jag tänkte, Peter, att vi skulle fokusera lite mer nu på själva monumentet här då, som står här precis bredvid oss. Nu när vi vet vem Lennart var. Så berätta, vad är det här för monument?
1: Ja, det här är ju ett enastående monument. Det är ju, som du nämnde, 6 meter högt i granit. Det är rest på grunden av en vikingatida gravhög.
0: Och så du menar att det är döda människor under mig här nu?
1: Jag ska berätta att de inte är kvar längre.
0: Tur det.
1: Strax dit. Just det. Det är också omgivet av 4 mörsar och en kanon. Och det beror på att Lennart Torstensson var artillerist. Man ska symbolisera att han var general vid artilleriet. Och när man reser då det här monumentet, det är 1903, så vill man ju manifestera den här stora sonen här från Västra Tunhem. Och det är ju en tid när man reser monument överhuvudtaget runt om i landet, över kända personer, över stora händelser, fältslag och liknande.
0: Så det var alltså inne och resa monument?
1: I högsta grad sent 1800-talet, tidigt 1900-tal, så var det så. Och redan på 1890-talet planerar man att resa sånt här monument. Men först då 1903 så görs det. Det är Västergötlands fornminnesförening som reser det här. Och så vill man resa det på den här vikingatida gravhögen.
0: Och varför vill man göra det?
1: Därför att dels ligger det på gården Forsternas ägor, där Torstensson föddes. En fantastisk utsikt här över Tunhemslätten, om man ser Göta älv här nere. Och sedan så är det ju ganska en imposant läge här uppe på den här gravhögen. Man kopplar det ännu djupare till vikingahistorien. Och den som då får uppdrag att gräva ut den här högen, det är ju då Fredrik Nordin, som då är chef för Vänersborgs museum och också rektor för stadens dövskola. Mm. Här samlar han ett antal arbetare. De gräver ett antal dagar och då kommer vi till detta. Då hittar man resterna av de brända, döda vikingar som ligger här nere. Och man hittar en massa keramik och annat. Och de fynden finns på Vänersborgs museum idag. Mm. Sedan så gör man i ordning högen, formar den lite snyggare. Sen ska passa det monumentet. Och den här dagen i september 1903, när den här då ska avtäckas. Då är det så att det sker inför 4000 personer. Extra tåg går från Vänersborg till Vargen, varenda hästdroska är bokad. Människor, det är som ett lämmeltåg från staden och hit. Så på fältet framför det, 4000 personer. Västgöta regemente har en musikkår. Västgöta Dals regemente har en vakt här. 2 landshövdingar talar. Den blivande riksantikvarien Oskar Montelius talar inför dessa 4000 personer och en hel fanborg runt omkring här. Det går inte att föreställa sig då att det kunde dra så mycket människor.
0: Nej, men du, vem har gjort det här monumentet och hur lång tid tar det? För jag menar, visst, som sagt, det är inte pyramiderna, men det är ändå ett ganska stort monument.
1: Det är ett stort monument och det här är gjort i Uddevalla på stenhuggeriet Kulgens änka, och Gustav Adolf Johansson heter stenhuggaren som stod för det huvudsakliga arbetet, och då inte minst själva skulpterandet av Lennart Torstenssons porträtt som är här, som är ganska avancerat gjord. Och den körs då på tåg till Vargen och sen får den transporteras på hästdragen transport hit upp. Man kan bara föreställa sig vilket arbete och resan är 6 meter höga granitstenen här på denna kullen.
0: Men du, om Lennart Torstensson då plötsligt stod här bredvid oss, Peter, vad tror du att han skulle säga själv om det här monumentet?
1: Jag tror nog faktiskt att han skulle bli ganska stolt. Han var ju i sin tid, alltså en av Sveriges absolut mest framstående militärer under 30-åriga kriget. Han var också riksråd, han var generalguvernör häröver. Och han kanske skulle se det som en revansch kanske också, att han togs härifrån 2 månader gammal med sin 2-åriga syster Ingeborg och mamma Märta till fängelse i Läckö. Men det gick ganska bra för honom. Börja en fängelsehåla och sluta som fältmarskalk. Ja, föds man i fängelsehålan nästan så kan det bara gå bättre i livet, tror jag.
0: Så är det. Men jag vet vad han inte var. Och det var dansbandssångare i Torstenssons på 80-talet.
1: Det var han absolut inte.
0: Det säger alltså museichef för Vänersborgs museum, Peter Johansson. Alltså vilken kunskap du delar med dig av här på bästa sändningstid. Vi tackar för det, Peter.
1: Tack så hemskt mycket för att du ville komma hit.

0: Året var 1976 när Tina Charles kom med den här hitlåten I Love to Love.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

Trollhättetjejen Harriet Neuer med Murky Waters här i P4 förmiddag. Fram till de lokala nyheterna kommer Sabrina Carpenter tillsammans med Dolly Parton med Please, Please, Please.

0: Fortsatte långa köer kring Tösse på E45 först och Tösse Åmål. Här är det vakt och lot som styr trafiken. Man håller på att sätta upp ett nytt arbetsområde där, så det är orsaken till att det blir långa köer just nu då, vakt och lots där. Och sen också från Tösse mot Fängersfors där det också är vakt och lots asfaltering på den sträckan, så är det också långa köer, och det där spiller ju också ut lite grann på E45 dessutom, så att en hel del köer generellt då kring Tösse just nu. Du kan alltid tipsa oss, och det gör du på 020 999 444.
1: Många tack för det, säger vi till Tova Julin på vår trafikredaktion. Klockan närmar sig nu 11:30, och det betyder att du ska få en uppdatering vad gäller våra lokala nyheter. Och redo vid mikrofonen, Camilla Wickberg.
2: Ja, klockan blir 11:30 och du får lokala nyheter. Missing People har nu startat en intern sökinsats efter den man i 85-årsåldern som är försvunnen i Tösse i Åmåls kommun. Det innebär att de inte har gått ut till allmänheten och bett om hjälp. Detta eftersom det än så länge finns väldigt lite information och inget specifikt sökområde. Det interna söket kommer ske med hjälp av bil, och fokus är att försöka hitta den cykel som mannen tros ha färdats på, för att på så vis hitta mer specifika områden att söka av. Efter dödsolyckan utanför Tjörn har säkerheten till havs aktualiserats. På ett fåtal platser runt Sverige finns alternativa farleder där fritidsbåtar rekommenderas att köra för att inte behöva samsas med stora fartyg. Johan Wahlström, som är enhetschef på Sjöfartsverkets infrastrukturavdelning, berättar mer.
3: Huvudsyftet är ju att öka valmöjligheten för fritidsbåten och nyttja en farled där de inte behöver planera för möten med större handelsfartyg. Det i sig kan såklart öka sjösäkerheten.
4: Sjöfartsverket kan inte tvinga fritidsbåtar att köra på något särskilt ställe, men de rekommenderade farlederna för bara fritidsbåtarna används av få.
3: Ja, det som vi har uppfattat från lokala aktörer, som till exempel lotsar, så används de här farlederna i begränsad omfattning. Och jag tror att det många gånger kan vara att många är vana att gå där man alltid har gått tidigare, och att det också känns tryggare att färdas där det finns ett större farledsdjup, som det gör i de här större huvudfarlederna.
1: Men har då dödsolyckan utanför Tjörn gjort att ni ser anledning till att titta på hur trafiken är organiserad längs Bohuskusten till exempel då, och göra något liknande här?
3: Nej, alltså den här tragiska olyckan, den är inte utredd ännu, och vi bör invänta resultat av den utredningen innan man drar något slutsats hur vi ska gå vidare. Däremot så Statens haverikommission kan ju komma med rekommendationer till Sjöfartsverket i olika delar, och dessa kommer vi ju självklart omhänderta.
2: Reportrar här var Rebecka Julin och Emma Karin Björk. En kvinna åtalas efter att ha kört på en cyklist i Trollhättan i oktober förra året. Cyklisten fick en fraktur på vänster lårben, och enligt åklagaren ska den åtalade kvinnan inte ha iakttagit väjningsplikt för cyklisten och därmed begått gärningen av oaktsamhet. Kvinnan erkänner brottet vållande till kroppsskada. Så vädret. Molnigheten ökar allt eftersom. Under eftermiddagen regn eller skurar. Temperatur 15-19 grader och mest svag vind.

0: Soft Cell. Kommer ni ihåg dem? Mm. Här med Tainted Love. Hörrni, det är ju valtider. Det är några veckor bort. Och Erik Blix och komikern Elvira Gullberg, de har ju fått i uppgift att ge oss lite extra information nu inför valet. Allt för att vi ska få en uppgradering av läget. Och nu har vi kommit fram till det här med påverkan. Eller hur, Erik?
1: Ja, men så är det. Snart är det ju val och valrörelsen i Sverige, den är i full gång.
2: Jo, och det märker man. Det är massa folk på torget som drar in en i små hus och vill prata energipolitik.
1: Mm, de där husen kallas alltså för valstugor.
2: Jag har hittat en riktig favorit med en väldigt fin färg som dessutom har riktigt gott kaffe.
1: Mm. Och så kanske vi inte ska välja parti efter just fasadfärg och kaffe heller.
2: Mm, nej, men man är ju bara människa. Man påverkas ju såklart av sånt där. Ja. Affischer och vem som har snyggast jackor.
1: Och sociala medier kanske?
2: Ja, verkligen. I mitt flöde så leds just nu hela det politiska samtalet av Sanningssvenne 74.
1: Oj, ja. Men du, det är därför det är så viktigt med källkritik.
2: Ja, vadå?
1: Källkritik handlar alltså om att fundera på var informationen kommer ifrån, varför den sprids och om den verkar rimlig.
2: Mm, fast om Sanningssvenne 74 skriver med versaler, detta vill media inte att du ska veta.
1: Det är då du ska ta ett djupt andetag och sen kontrollera uppgifterna från flera håll.
2: Okej, okay. Ibland läser man saker på internet som känns lite udda.
1: Har du något exempel på det?
2: Mm, jag såg någon skriva i ett kommentarsfält att Miljöpartiet vill förbjuda ost med hål för att effektivisera transporten av osten.
1: Ja, nej. Det låter inte helt verifierat.
2: Jag läste i ett annat kommentarsfält också att KD tycker att mobbing bygger karaktär.
1: Ja, nej.
2: Och vänstern, de vill tydligen raka alla husdjur för att ingen ska få för sig att göra pälsmössor och sånt av dem.
1: Alltså nej, igen.
2: Men sen så tänkte jag att jag kanske
1: sen
2: skulle...
1: tänkte du eller borde du tänka källkritik?
2: Va? Nej, nej, nej. Jag tänkte att det här börjar nästan låta som en låt.
1: Ja, jag anade nästan det.
3: MP vill se minskat matsvinn och förbjuder ost med hål. SD vill ge alla i Blekinge en gratis parabol. M tycker att det ska vara högre skatt för fula som vill jobba. Och KD sa i en bikt att det på sikt ger barnkaraktär att mobba. Sossarna sa att de vill stänga av varmvatten på kontorstid. Centern ger ut gratis mensskydd, men bara om man är gravid. L har ett förslag om att vi ska ha fler lättstavade ord och V förbjuder fårklippning för päls är allt emot.

0: ska få tränga sig i kön. Vänstern tycker alla miljardärer borde byta kön. M vill bromsa feminismen med en smart metod.
1: Vadå?
0: Att moderater ska kallas fadderater nästa mandatperiod.
1: Va?
0: Liberalerna vill ge betyg till spädbarn innan förlossningen. MP har sagt

0: Jo, för det har jag sett i ett kommentarsfält på internet. Jo, för det har jag sett i ett kommentarsfält på internet.
1: Står ju här, titta. Sjukt att bo i ett land med denna politik.
2: Nej.
1: Vadå att jag ibland bör tänka källkritik? Varför ska jag aktivt söka information när den kommer så praktiskt till min telefon? Kolla, nu är det någon här som precis skrev. KD, de vill återinföra avlatsbrev. Jo, det står här.
0: Jo, för det har jag sett i ett kommentarsfält på internet. Jo, för det har jag sett i ett kommentarsfält på internet.
3: Och det där var alltså ett väldigt tydligt exempel på att det kan finnas goda skäl att kontrollera information innan man betraktar den som fakta.
1: Men hur ska man veta om det är sant då?
3: Men du får ju jämföra flera källor och läsa partiprogram och så kanske göra en valkompass.
1: Ja, okej. Okay. Ja, det känns ju tryggare än att lyssna på hon där frisanning 88.
3: Det är nog generellt ganska bra att vara lite extra källkritisk när avsändarna låter som ett lösenord från 2007.
1: Nu blev du sådär nöjd med dig själv igen.
3: Japp. Men alltså, om vi skulle ta och summera de här tankarna då. Det kan alltså vara bra att vara källkritisk. Och det låter ju som något man fick höra på högstadiet, men det är faktiskt ganska användbart i ett val. För det finns ju mycket information om politik där ute, vilket är bra. Men det gör också att man ibland måste sortera lite grann själv. Läs därför gärna partiernas egna program och studera deras webbplatser om du vill veta hur de beskriver sin politik. Och om någon citerar en politiker så kan det vara intressant att försöka hitta hela intervjun eller debatten eller vad det nu är för någonting. Sammanhang kan nämligen spela en ganska stor roll. Se om flera källor säger samma sak och fundera på vem som står bakom informationen och om det finns ett syfte med hur den presenteras. Sen kan det också vara ganska klokt att titta på datumet. Ett gammalt klipp eller ett äldre uttalande kan helt plötsligt få nytt liv på nätet trots att förutsättningarna har ändrats. Och så finns det förstås valkompasser. Och de kan vara ett bra sätt att upptäcka vilka frågor som är viktiga för just dig och vilka partier som tycker ungefär som du. Men de är mer ett stöd för dina egna funderingar än ett facit på hur du ska rösta.
4: Många tack säger vi till Erik Blix och Elvira Gullberg den här gången. Passa på att göra Sveriges Radios valkompass som du hittar på vår valsida om du är sugen.

P4 Extra onsdag fortsätter våra partiledarintervjuer. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kommer hit till studion. Dessutom berättar skådespelaren Alexander Abdalla om den nya rollen som polis i serien Blodsoffer. Och varför har vissa män så svårt att prata om lite djupare existentiella tankar? Och det undrade Andreas Hägglund som nu har startat en samtalsgrupp för män. P4 Extra med Titti Schultz 13.06.

0: Daniel Pauter här i P4 förmiddag. Dessförinnan så hörde vi Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Jag står här och roar mig för vilda. Jag tänkte nämligen, Camilla, vi pratade ju förut om hästar.
1: Ja.
0: Det pågår ju nu VM
1: i hästsport.
0: Ja, just det. Och vi konstaterade att vi var båda lite rädda för hästar. Ja. Och så drog du dig till minnes när jag 2024 tvingade ut dig på ett uppdrag som innebar att du skulle sitta i en sulky, ja, bakom en häst.
1: Ja. Åmål 2024. Never forget. Mm.
0: Och vi ska friska upp minnet en smula om en liten stund, men jag behöver några minuter till. Har du något senaste nytt som du kan bjuda på?
1: Ja, men jag kan berätta att en svensk man i 20-årsåldern har livshotande skador efter att ha fallit 30 meter under en vandring i Österrike. Det här rapporterar lokala medier med hänvisning till polisen. Händelsen inträffade på måndag eftermiddag i vad som beskrivs som svår terräng, läser jag på TT. Mm. Ytterligare en person hemmahörande i Wien var med på vandringen. Även han skadades när han försökte ta sig ner för att rädda sin vän, men lyckades kalla på hjälp.
0: Ja. Senaste nytt alltid i din radio, särskilt när du har P4 inrattad. Alldeles strax alltså så ska vi få oss påmint om ett gott skratt och en underbar upplevelse med Camilla Wickberg 2024.

0: Faith Hill med This Kiss. 11.53 är klockan, P4 förmiddag i din radio. Och det här programmet, det sänds ju varje dag på veckorna. Och Camilla, du och jag, vi jobbar ihop ganska ofta. Mm. Ibland är du som idag inne i studion och ibland så skickar vi ut dig på uppdrag.
1: Ja visst. Mm.
0: Och 2024 så fick vi en väldigt bra idé. Du skulle åka upp till Åmåls travbana och du skulle ge dig upp i en sulky. Och du är lite rädd för hästar.
1: Ja. Mm.
0: Så nu ska ni få 3 minuter ganska precis av ett minne som alltså då tilldrar sig med hjälp av Camilla Wickberg på Åmålstravet. Nu ska vi se.
1: Jag har en häst framför mig. Jag har baksidan av hästen, den som alla i alla år har sagt att man ska akta sig för. Den sitter jag precis bakom. Och bakom mig så har jag en kar, och det här är väl första gången i världshistorien som är intryckt mellan en kar och en häst. Och jag vet inte riktigt, det känns extremt intimt, men kusken som är med mig, vi har inte ens hunnit hälsa på varandra. Vill du presentera dig i radio?
2: Ja, det kan jag göra. Mats Karlsson heter jag.
1: Mats har alltså plockat upp mig på någon form av dubbelsulky. Och jag har fått en hjälm på huvudet och jag har fått en väst. Och på mig har jag också den här stora ryggsäcken som vi har när vi sänder radio. Och hästen som vi har, det är, jag tittade under till och såg att det fanns ett speciellt organ där. Men det är en vallack, va?
2: Ja, man har tappat klockorna på den.
1: Nu ska vi upp på banan. Mats, han får hålla i tummarna för jag håller i mikrofonen och i mig själv och för allt vad livet är kärt. Nu börjar hästen att trava upp för en liten uppförsbacke ut på travbanan, och då har jag hört att då kan det hända någonting med hästarna, att de blir lite extra taggade, och ja, det drar vi på. Det går ett ganska lagom skönt tempo. Jag är rädd, absolut, men jag känner mig trygg med Mats vid tummarna. Jag är oerhört tacksam, Kickan, att jag inte behöver göra det här helt på egen hand.
0: Men går du fort, men nu, Camilla? Är det som att köra moped?
1: Hur fort går det ungefär, Mats, tror du?
2: Han joggar bara.
1: Okej, han joggar. Ska vi, går det, och tror du att han orkar dra på lite hårdare så här tidigt?
0: Camilla, har du något slags säkerhetsbälte på?
1: Jag har aldrig varit i säkerhetsbälte? Nej, jag... Ja, det är Mats då. Nej, det finns inga säkerhetsbälten i de här. Nu går det betydligt fortare. Nu jäklar hittade han travtempot på det. Jag trodde inte man kunde trava fortare, men det kunde han. Oj, jösses. Ja, det här var en upplevelse.
0: Får du grus i ögonen?
1: Jag kisar lite grann för att det inte ska skvätta. Jag har ett skydd mellan benen. Det skvätter upp däremot på mina smalben. Jag har ju som vanligt shorts på mig. Det var väl jättedumt just idag. Åh, herregud. Och nu svänger vi runt här på kortsidan. Och det är ungefär en 16-gradig lutning på banan. Så att man liksom tippar åt vänster. Och nu går vi in på upploppet. Och det vet hästen om, för nu lägger han i en extra växel. Och nu går det fortare. Och jag håller mig i, och jag hoppas att det inte blir en arbetsskada när vi slutar i det här. Vi närmar oss mållinjen. Och där skär vi mållinjen och är

0: eftersom vi är ensamma på Åmålstravet så är vi också vinnare. Och jag känner mig allt annat än vinnare just nu.
1: Kommer minnena tillbaka?
2: Nej, ja, PTSD har ju ramlat över mig. Jag tror jag måste gå hem. Så hur jag skakar.
1: Vilka äventyr det blir.
2: Ja, och så Mats då, vilken klippa ändå. Ja. Och stod ut med den här dåren.
1: Och du blev varse att det här var ingen B-gubbe när det gällde travtränare.
2: Nej. Han är ju en välrenommerad kar, tydligen. Ja, ja. Det var ju inte alls länge sedan som hans häst stod för en superskräll på Åmålstravet. Mm. En vinst som gav 100 gånger pengarna.
1: Och han var du i sulken med?
2: Ja.
1: Ja. Är du lika rädd för hästar fortfarande?
2: Ja, jag är fortfarande jätte... Nej, men alltså, det här är ju långt tillbaka. Det är ju ett trauma som sträcker sig till barndomen.
1: Frågan är vad vi ska hitta på det kommande året.

0: Ja, vad härligt det är att få skratta ibland. Viktor Lexell, lys på mig när det är dags för Ekonyheter.
1: Här är Ekots nyheter klockan 12. Det ska inte vara straffbart att peka ut pedofiler och våldtäktsmän offentligt. Utspel från Sverigedemokraterna idag. Ny korruptionshärva i Ukraina. Och så hör vi om 12-åriga Linnea som inte fick något eget rum när Försvarsmakten sa nej till utbyggnad.
2: Lite tråkigt för alltså, det börjar bli lite trångt när man får nya saker och så. För det är väldigt redan stökigt.
1: Det är delar av innehållet i studion, Christian Lönner. Sverigedemokraterna vill benåda alla de som dömts för förtal efter att ha varnat allmänheten för pedofiler. Henrik Winge är SDs rättspolitiska talesperson.
3: Människor som varnar för pedofiler blir behandlade som brottslingar när de egentligen borde bli behandlade som hjältar.
4: God morgon! Vilken uppslutning!
5: Förslaget presenterades utanför rådhuset i Stockholm där många samlats för att stötta aktivisten Jonathan Alvén som ställts inför rätta, åtalad för förtal efter att ha publicerat uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn.
3: De hjälper ju alltså att skydda barn från att bli utsatta för övergrepp, men de blir dömda för brott och tvingas betala skadestånd till pedofilerna. Det är stötande.
5: Regeringen har aviserat en översyn av lagstiftningen kring förtal, men Sverigedemokraterna vill alltså agera även retroaktivt och att regeringen benådar personer som dömts enligt nuvarande lagstiftning. En ovanlig åtgärd, men rätt i detta fall, menar partiledare Jimmy Åkesson.
4: De som ska sitta i fängelse, det är inte hjältar som Jonathan Alvén, utan det är pedofilerna som ska sitta inlåsta. De ska sitta inlåsta så länge de är farliga.
5: Ekot har sökt Moderaterna och Socialdemokraterna för en kommentar.
1: Reporter Pontus Mattsson. Vänsterpartiet vill minska gapet mellan rika och fattiga kommuner genom att göra om det så kallade skatteutjämningssystemet. Idag skiljer det 7 kronor i kommunalskatt mellan olika kommuner, hävdar Vänsterpartiet. Den utjämning som finns idag bygger på teoretiska modeller som inte kompenserar för de faktiska kostnaderna, anser partiet, som därför föreslår en ny beräkningsmodell som gynnar glesbygdskommunerna. I Ukraina är en ny korruptionshärva under uppsegling. Antikorruptionsbyrån gör nu en insats mot det som kallas en kriminell organisation med trådar upp i maktens toppskikt. Utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset är med. Vad handlar det här om?
6: Ja, nationella antikorruptionsmyndigheten i Ukraina säger att de har gjort tillslag på flera olika adresser runt om i Kiev idag. Från tidningarna i Ukraina så vet vi att det här rör sig om bland annat president Zelenskis biträdande stabschef och två olika parlamentariker. Det här är kopplat till en tidigare stor korruptionshärva i Ukraina kopplat till energibolaget Energo Atom. Där såg vi ju också att den tidigare stabschefen Zelenskyj greps i maj. Det här verkar vara kopplat till en borgenbetalning kopplat till den korruptionshärvan i det som framstår som något av en smörja, att flera av de här högt uppsatta politikerna och tjänstemännen har försökt använda den här borgenbetalningen till penningtvätt. Men nationella antikorruptionsmyndigheten har lovat komma med fler detaljer under dagen om exakt vad det är de nu utreder.
1: Och det här kommer ju dagen efter att den tidigare försvarsministern Mykhailo Fedorov uppmanade Zelenskyj att utlysa nyval i Ukraina. Vad betyder det här för Zelenskyj?
6: Ja, Mykhailo Fedorov pratade ju också mycket om viktigheten av att jobba mot korruptionen. Zelenskyj har här fått en ganska rak politisk utmaning. Vi har inte hört någon så pass framträdande ukrainsk politiker uppmana till val, och det är svårt att inte tolka Fedorovs utspel som något annat än en rak utmaning av Zelenskyjs auktoritet och det som är i färd med att bli ett ganska stort politiskt hot mot Zelenskyj. Fedorov har ju haft en hel del demonstranter ute på gatorna senaste månaderna efter att han avsattes som försvarsminister.
1: Säger Trygve Ulriksen Skogset, utrikesreporter här på Ekot. Sydkorea och USA kommer avsluta den pågående och årliga militärövningen flera dagar i förtid. Detta efter att USAs president Donald Trump uttryckt att övningen skulle vara olämplig och fientlig mot Nordkorea. Det här väcker stor förvåning i Sydkorea, och nu vänder sig landet istället mot Kina.
7: När utrikesministern Cho Jun talade i Sydkoreas parlament idag sa han att regeringen där inte meddelats i förväg om något beslut från USA att ställa in militärövningen. Sydkoreas utrikesminister reagerade idag på utspelen från USA och kallade dem för en press för att få Sydkorea att hjälpa USA med kriget i Iran. Sydkorea är USAs allierade sedan Koreakriget och det finns fortfarande tiotusentals amerikanska soldater stationerade där. Nu vänder sig Sydkorea mot Kina i ett försök att balansera relationen. Idag välkomnas Kinas utrikesminister Wang Yi för ett 2 dagars besök i Sydkorea. Nordkorea fördömer idag övningen genom sina statliga medier och kallar dem för ett krigshot, medan det USA-allierade grannlandet Japan istället understryker övningarnas betydelse för fred och stabilitet i regionen. USAs president Donald Trump höll flera toppmöten med Nordkoreas ledare Kim Jong-un under sin första mandatperiod. Och enligt uppgifter till tidningen Wall Street Journal försöker han nu få till ett nytt möte med den nordkoreanska diktatorn i höst. Samtidigt meddelade Sydkoreas utrikesminister å sin sida idag att Sydkorea söker ett toppmöte med Kina i samband med mötet där i höst. Hanna Salberg, Bangkok.
1: Ebola-viruset sprids snabbare och snabbare. Fler än 5 000 människor har nu konstaterats smittade i utbrottet i Kongo-Kinshasa enligt landets hälsodepartement. Och fram till i söndags hade närmare 2 400 personer avlidit av ebola i landet. Det pågående utbrottet smittar fler människor i snabbare takt än alla tidigare ebola-utbrott. Efter dödsolyckan utanför Tjörn då en fritidsbåt kolliderade med ett lastfartyg har frågor om säkerheten på sjön aktualiserats. På några platser finns alternativa farleder enbart för fritidsbåtar men de används inte så ofta. Vi har Johan Wahlström som är enhetschef på Sjöfartsverket.
8: Huvudsyftet är ju att öka valmöjligheterna för fritidsbåten och nyttja en farled där de inte behöver planera för möten med större handelsfartyg. Det i sig kan såklart öka sjösäkerheten.
9: Utredningen om dödsolyckan utanför Tjörn när ett lastfartyg krockade med en fritidsbåt är inte klar än. Men frågan om säkerheten har aktualiserats. Sjöfartsverket kan inte tvinga fritidsbåtar att köra på något särskilt ställe. Men de rekommenderade farlederna för bara fritidsbåtarna används av få.
8: Ja, det som vi har uppfattat från lokala aktörer som till exempel lotsar så används de här farlederna i begränsad omfattning. Och jag tror att det många gånger kan vara att många är vana att gå där man alltid har gått tidigare och att det också känns tryggare att färdas där det finns ett större farledsdjup som det gör i de här större huvudfarlederna.
10: Men har då dödsolyckan utanför Tjörn gjort att ni ser anledning till att titta på hur trafiken är organiserad längs Bohuskusten till exempel då och göra något liknande här?
8: Nej, alltså den här tragiska olyckan, den är inte utredd ännu och vi bör invänta resultat av den utredningen innan man drar något slutsats hur vi ska gå vidare.
1: Reportrar Rebecka Julin och Emma-Karin Björk på P4 Väst. Försvaret och bostadsbyggande är två intressen som riskerar att kollidera. Regeringen vill därför nu se över reglerna för byggande nära militära anläggningar. I småländska Vaggeryd fick familjen Nilsson nej till utbyggnad av sitt hus, vilket innebar att 12-åriga Linnea gick miste om ett eget rum.
2: Lite tråkigt för det börjar bli lite trångt när man får nya saker och så. För det är väldigt redan stökigt och så.
11: Linnea och hennes syster delar rum i huset utanför Vaggeryd. Deras föräldrar hade planer på att bygga ut. Men så blir det inte. Anledningen är att familjens hus ligger i närheten av ett område där Försvarsmakten genomför skjutövningar. Och för att genomföra övningarna krävs det ett miljötillstånd från länsstyrelsen. Och när länsstyrelsen tar ställning till ett miljötillstånd så tar de hänsyn till hur stor störningen är. Och Försvarsmakten menar att en utbyggnad på huset skulle möjliggöra för fler boende, vilket innebär att fler kan störas. Det ser Försvarsmakten som en risk för att de inte ska få bedriva sin verksamhet framåt. Men regeringen har nu tillsatt en utredning som ska kolla på möjligheterna att bygga även i områden som berörs av militär verksamhet. Och Linneas pappa, Benny Nilsson i Vaggeryd, han tycker att det är absurt att man inte har fått göra det hittills.
12: Det handlar om små enstaka familjer som bara vill ha tillräckligt stora hus att bo i.
1: Och reporter här Elsa Ivarsson. Om du har ett pass som behöver förnyas nästa år är det en god idé att börja söka tid redan nu. Den uppmaningen kommer från polisen. Totalt är det 2,4 miljoner svenskar som behöver ansöka om ett nytt pass under 2027 och det är runt en halv miljon fler än under ett vanligt år. Det här beror på att många sökte om nytt pass runt 2022, alltså efter pandemin när fler resor blev tillåtna. Du har hört Ekots nyheter där producent var Alexander Ceylon Lund. Jag heter Christian Lönner.
0: Och vi heter
13: Camilla Wikberg
0: och Angelique Wahlgren. Våra rubriker, Camilla.
13: Ja, polisen i Region Väst har i veckan beslagtagit mängder med narkotika och räddningstjänsten är och släcker en mindre brand på en ö i Tanums kommun.
0: Varmt välkommen till fortsättningen av P4 förmiddagen.
14: Och en titt på trafikläget också då. Det är fortsatt en hel del köer på E45 förbi Tösse. Tösse Åmål, det är Vaxelot som styr trafiken på den sträckan. Det är ju uppsättning av ett nytt arbetsområde som har dratt igång i morse. Så att här är det ju en hel del köer förbi. Och det är också en hel del köer mellan Tösse och Fängersfors då på Stenebyvägen. För det är ju asfaltering där och Vaxelots även där. Så då brukar det här också spilla ut över E45 faktiskt, att det blir långa köer även där just vid den korsningen. Så att en del störningar och köer vid Tösse helt enkelt. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Stämmer gott det. Sen i lördag är en 85-årig man i Dalsland försvunnen. Alldeles strax skulle få senaste nytt kring det.

0: precis vad låten heter, Mr. Know It All med Teddy Swims. Ja, Missing People har nu startat en intern sökinsats efter den man i 85-årsåldern som är försvunnen i Tösse i Åmåls kommun. Han sågs senast i lördags på eftermiddagen då han tros ha begett sig från sin bostad på en gul cykel, så mycket vet man. Reporter hos oss, Tilda Jonsson, du har varit i kontakt med och pratat nu med Missing People alldeles nyssen. Hur ser deras sökinsats ut?
1: Ja, den startade nu klockan 11 här då för en stund sedan, och att det är ett internt sök betyder att de inte ännu har bett allmänheten om hjälp. Så det är alltså Missing Peoples lokala insatsledare och de som är engagerade i föreningen som söker. Och vi kan höra Maria Jörgensen, verksamhetsledare och insatsledare för Missing People för Odal, berätta om hur de ska söka idag.
2: Idag kommer det handla om ett bilsök. Då är det fordon som är ute på vägarna i de områden som är aktuella för att försöka då i första hand hitta cykeln.
0: Ja, det säger alltså Maria Jörgensen på Missing People. Men Tilda, man blir lite brydd, man undrar lite. I vanliga fall så brukar ju Missing People ta allmänheten till hjälp. Det gör man inte här i nuläget. Varför?
1: Ja, men precis. Och jag frågade ju Maria Jörgensen detta. Och hon säger då att det delvis handlar om att de vill använda sina resurser på ett klokt sätt. Men vi kan ju höra henne själv förklara.
0: Ja, det ska vi göra alldeles strax. Vi ska bara ut med en akut trafikrapport här.
3: Ja, det handlade om E45 utanför Åmål vid Nygårdskorset då, kan man säga. För där är en lastbil som får problem och var på väg att svänga in där vid den korsningen, men blir stående tvärs över vägen. Så här bygger det på en del köer. Kan vara stökigt där en stund, med andra ord. E45 utanför Åmål, och så är det då korsningen, ja, Nygårdskorsningen då, in mot Industrigatan. Där står en lastbil tvärs över vägen, fått något bekymmer.
0: Tusen tack Tova Julin, vad härligt det är med direktsänd radio och direktrapporter när det ställer till det i trafiken. Men okej, det handlar alltså om den här 85-årige mannen som är försvunnen i Tösse i Åmåls kommun sedan i lördags. Missing People gör nu interna sökinsatser, har vi fått oss till livs. Och vi undrade alltså, vad är det som gör att man då inte tar allmänheten till hjälp? Och så här förklarar alltså Maria Jörgensen vid Missing People om orsaken till det.
2: I det här ärendet nu så handlar det om att vi har för lite kunskap eller information omkring var mer exakt han kan ha försvunnit. Nu handlar det om att försöka lokalisera och hitta den här cykeln som man tros ha färdats på. Skulle vi hitta den cykeln så kanske vi har mer specifika sökområden som vi då vill söka av mer noggrant. Så det handlar om att vi ska använda våra resurser på bästa kloka sätt.
1: Ja, precis. Så nu har de ju inte ett specifikt område. Nej. Som de vet att de kan söka ut. Så det är ju stora områden, så de kommer ju åka med bil och fordon idag och söka av större delar. Men alltså då, om de gör fynd som kan leda sökinsatsen till mer specifika områden, så kan det ju bli aktuellt att allmänheten också kallas in.
0: Mm. Mannen försvann alltså då i lördags, och hon nämner här en gul cykel. Det är så mycket man vet och har gått ut med, att han alltså skulle ut på en liten cykeltur här. Vad gäller övriga tips, har det kommit in någonting?
1: Polisen har ju efterfrågat tips och säger till oss att de har fått in ett par, men att de inte har kommit vidare med dem. Men polisen fortsätter sitt arbete med då informationsinhämtning och förhör för att försöka lokalisera mannen. Och kan också tillägga att i nuläget så finns det ingen misstanke om brott.
0: Mm. Men vi kan väl till sist, Tilda, upprepa att du som kanske har tips, och kanske nu när du hör det här i din radio kommer på att, ja men vänta nu, jag såg ju han, det måste vara han. Man kan vända sig till polisen.
1: Absolut.
0: Tusen tack, Tilda Jonsson.

0: Peter som kamperar ihop i den här låten. I nästa halvtimme så ska jag plocka upp ett ämne som jag tror många där ute har stött på. Det där med kundtjänst och kundservice som faktiskt knappt existerar när det gäller online och nätbaserade butiker. Vem har inte mötts av typ sånt här?
1: För produktrådgivning eller hjälp med att lägga en beställning, tryck 1.
2: Hej, du hittar vår efterfrågan på vår hemsida.
3: Var god kontrollera telefonnumret.
2: Välkommen också.
0: Ja, det är ju som att man sliter sitt hår när man blir sittandes och väntandes. Eller så får man kontakt med någon som säger något och så visar det att någon, det är en AI-röst. Mm. Som inte kan besvara just min fråga.
4: Nej, precis.
0: Eller så är det öppettider när en annan inte har en chans. Mm. Typ blygsam halvtimme en onsdag förmiddag.
4: Ja, var fjärde vecka.
0: Ja, typ ja. Så. Det där ska vi prata mer om. För jag vet att det händer grejer på det området. Det ska nämligen bli straffbart. I alla fall om Konsumentverket får som de vill. Och de hör vi nästa halvtimme.

0: Ny musik där av och med Lena PH som vi får tona ut därför att vi ska ha med oss vår trafikredaktion Tova Julin.
1: Och då ska vi börja utanför Åmål på E45 och korsningen mot Nygård eller Industrigatan. Fortsatt en hel del köer där. Jag fick samtal om att det var en lastbil som har fått bekymmer precis på väg in eller ut i den där korsningen och stod då ganska tvärs över vägen. Så räknar man att det fortsatt kan vara en del trafikproblem där alltså utanför Åmål E45. Och sen fortsatt köer också vid Tösse E45, för där är det ju vakt och lots som styr trafiken då en bit upp mot Åmål. Och sen också mellan Tösse och Fängersfors där det också arbetas med vakt och lots. Också en del köer i området. Du tipsar oss på 020 999 444.
2: Och i nyheterna så berättar vi att Världsnaturfonden har sammanställt årets igelkottsvecka. Och räddningstjänsten är på plats på en mindre ö i Tanums kommun efter larm om brand. Och så har polisen gjort ett tillslag. Klockan är 12:30 och du får lokala nyheter. Räddningstjänsten är på Keddholmen, en mindre ö i Tanums kommun, efter larm om en brand. Enligt SOS så ska det brinna vid någon eldplats och det glöder i ett mindre område. Räddningstjänsten är där för att släcka. Polisen har i veckan genomfört ett flertal tillslag i Region Väst, vilket har resulterat i beslag av mycket stora mängder narkotika, skriver polisen på sin sajt. Tillslagen har skett på flera olika platser i regionen och i samband med insatserna har ett flertal personer också frihetsberövats. Polisen lämnar inga ytterligare detaljer utan hänvisar till förundersökningssekretess. Efter dödsolyckan utanför Körn har säkerheten till havs aktualiserats. På ett fåtal platser runt om i Sverige finns alternativa farleder där fritidsbåtar rekommenderas att köra för att inte behöva samsas med stora fartyg. Johan Wahlström är enhetschef på Sjöfartsverket infrastrukturavdelning.
3: Huvudsyftet är ju att öka valmöjligheterna för fritidsbåten och nyttja en farled där de inte behöver planera för möten med större handelsfartyg. Det i sig kan såklart öka sjösäkerheten.
4: Sjöfartsverket kan inte tvinga fritidsbåtar att köra på något särskilt ställe, men de rekommenderade farlederna för bara fritidsbåtarna används av få.
3: Ja, det som vi har uppfattat från lokala aktörer, som till exempel lotsar, så används de här farlederna i begränsad omfattning. Och jag tror att det många gånger kan vara att många är vana att gå där man alltid har gått tidigare och att det också känns tryggare att färdas där det finns ett större farledsdjup som det gör i de här större huvudfarlederna.
0: Men har då dödsolyckan utanför Körn gjort att ni ser anledning till att titta på hur trafiken är organiserad längs Bohuskusten till exempel då och göra något liknande här?
3: Nej, alltså den här tragiska olyckan, den är inte utredd ännu och vi bör invänta resultat av den utredningen innan man drar något slutsats hur vi ska gå vidare. Däremot för Statens haverikommission kan ju komma med rekommendationer till Sjöfartsverket i olika delar och dessa kommer vi ju självklart omhänderta.
2: Och reportrar var Rebecka Julin och Emma-Karin Björk. Ja, årets igelkottvecka är nu avslutad. Under veckan inkom 52 000 registreringar från 287 av Sveriges 290 kommuner. Det skriver Världsnaturfonden i ett pressmeddelande. Flest observationer stod Gotland för, medan Västra Götaland hör till länen med minst antal observationer. Så vädret, ja, molnigt och under eftermiddagen regn eller skurar. Men jag kan ju berätta att skurarna, de har redan börjat komma, i alla fall i Uddevalla. Temperatur 15-19 grader och mest svag vind.
0: Vad har du i matlådan?
2: Ingen, jag är jättehungrig och arg på mig själv för att jag inte har någon matlåda med mig. Jag står och funderar på vad jag ska införskaffa.
0: Jag kan dela min med dig.
2: Vad har du?
0: Kyckling och ris.
5: Okej. Okay.

0: Stella Lefty heter hon och låten vi hörde hette Boston. Jag vet inte hur många skräckhistorier som jag själv hade kunnat bidra med när det gäller upplevelsen av nätbutikers kundtjänst eller kanske icke-kundtjänst. Ja, du har säkert lika många du. När man har gjort ett köp på nätet och det inte har fungerat så himla bra och man behöver liksom komma i kontakt med någon. Det kan ju handla om en vara som kommer bort, en leverans som är försenad eller ett fel på någon faktura och så vidare och så vidare. Nej, men då blir man kopplad till chattbottar som man förväntas kommunicera med och som kan driva en till vansinne när man behöver hjälp. Eller de där alla miljoners knappval man måste välja mellan och där inte ett enda passar just mitt ärende. Och att försöka komma till tals med en livslevande människa, ja, det verkar nästan stört omöjligt. Men det är så märkligt det där, för har ni tänkt på att när man vill beställa något, boka något eller köpa något, då finns det nästan alltid livslevande röster och de är så trevliga och de är så tillmötesgående. Nu säger jag hallå där till Maja Lindstrand vid Konsumentverket. Maja, det här är min och många lyssnares upplevelser av den här typen av kundtjänst. Vilken bild har ni på Konsumentverket?
1: Ja, nej, men det du tar upp, det stämmer väl lite överens med det vi ser i anmälningar när vi läser igenom vad som kommer in. Konsumenter beskriver att man sitter i långa telefonköer till exempel. Att man inte får svar på sin fråga. Eller att man får ett svar men sen så genomförs ändå inte det man har lovat.
0: Mm. Och det här att ens komma i kontakt med en ordentlig kundtjänst värt namnet. Får en kundtjänst vara hur nerbantad som helst idag?
1: Ja, men konsumenter beskriver ju en enorm frustration kring det här problemet. Och det finns ju inga specifika regler som säger exakt hur en kundtjänst ska vara utformad. Det är ju upp till företagen att ta hand om sina kunder.
0: Men det betyder ju att min makt som konsument, den är ju i princip noll här.
1: Det konsumenten har rätt till, det är ju det som följer som konsumentköplagen eller om man vill ångra sig eller sådär. Så man har ju sina rättigheter. Och får man då inte svara företaget, då kan man faktiskt vända sig till allmänna reklamationsnämnden och få ärendet prövat om det har gått ungefär en månad.
0: Jo, men det där är ju, det är ju den vanliga gången. Men nu tänker jag, innan man har gått så långt så känns det ju ändå som att man inte har någon makt eller någon ställning alls som kund.
1: Det man kan göra inför att man gör ett köp, det är ju till exempel att googla företaget och se hur andra personer har upplevt det som handlat av dem. Verkar det finnas problem med kundtjänsten, får man hjälp?
0: Mm. Du, ni har fått en hel del anmälningar. Hur ser det ut? Är det här någonting som har ökat över tiden eller kan du ge oss en bild av läget?
1: Vi gjorde ju en stor granskning 2023 och då såg vi att ungefär var fjärde anmälan till Konsumentverket handlade på något sätt om problem med kundtjänst. Och då för att kontrollera den siffran så läste vi igenom ungefär 10 000 anmälningar i detalj för att se vad de handlade om.
0: Mm. Och resultatet av den här granskningen?
1: Ja, det som är på G nu då, det är ju ny lagstiftning där Konsumentverket ska få utökade möjligheter att kontrollera hur det fungerar med kundtjänsten och om det behövs utfärda sanktioner.
0: Mm. Vad kan vi förvänta oss sker inom det här området på sikt?
1: Ja, om den nya lagstiftningen träder i kraft då, som det är föreslaget, så kommer Konsumentverket få bättre möjligheter att arbeta med frågan.
0: Mm. Kan du ge oss konkret, vad kan ni komma att göra?
1: Ja, om det blir problem till exempel med något företag som då inte har fungerande kundtjänst, så är det så att då kan vi ta kontakt med dem och se hur det ser ut och se om vi tycker att det uppfyller lagens krav.
0: Mm. Men kommer ni från Konsumentverkets sida att kunna så att säga göra en lathund över det här ska en kundtjänst innefatta?
1: En kundtjänst ska ju kunna hantera klagomål från konsumenter och det innebär till exempel reklamationer eller ångerrätt eller om man vill säga upp ett abonnemang. Så det är klart att sådana delar kommer ju behöva ingå. Det måste man ha som företag.
0: Mm. Okej, vi hoppas på bot och bättring. Och under tiden, ett gott råd. Ta fasta på det som Maja Lindstrand nämnde här. Ska ni handla av ett företag, gå in och kolla på vad finns det för omdömen kring deras kundtjänst. Jag har börjat anamma det och faktiskt ratat företag tack vare de här omdömena. Tusen tack för att du var med, säger vi till Maja Lindstrand på Konsumentverket.
1: Tack så mycket.

Högst aktuella Carola Häggkvist. Säger man fortfarande Häggkvist om henne förresten? Jag blir osäker nu. Det är väl nu på fredag som den här nya dokumentärfilmen Carola har biopremiär. Och sen så släpper hon ju sin 400 sidor långa tjocka bok Jag är Carola. Där hon beskriver boken lite som en revolt mot alla män som vill att äga henne, lär hon ha sagt. Lite tuffa detaljer som hon lär avslöja i den där boken. Så högst aktuell alltså, Carola. Här hörde vi henne med Guld i dina ögon.

Jag reder återigen Åmål och E45, korsningen Nygård-Industrigatan. Här är vägen blockerad fortsatt. Det är en lastbil som står tvärs över vägen där. Räddningstjänst är på platsen en stund tillbaka och vi har fått en prognos nu. Drygt någon timme framöver, så kvart i två ungefär, då hoppas man kunna släppa på där. Man leder förbi trafiken på småvägar just nu. E45 utanför Åmål alltså.

You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Charlie Puth tillsammans med John Cook och låten Left and Right. 12.51 har klockan hunnit bli. God vänner, det börjar att dra ihop sig så småningom här. Första sändningen efter en lång och skön och vilsam semester. Ja, men jag tyckte att det gick rätt så bra. Vi kom i land och det kommer vi att göra fortsättningsvis. Radiodagen fortsätter. Det blir en hel del kring Färgelanda kommun. Vi är ju runt i våra kommuner på valturné, så missa inte eftermiddagens upplaga. Skob Salihi, Marcus Gårne med flera. Imorgon i förmiddagsprogrammet, då ska vi berätta om och träffa kossor som numera är utrustade med GPS-er. Ja, du hörde rätt.

0: I Finland avled i fredags en 50-årig person i Espoo av sina skador efter att ha blivit skjuten med elpistol av polisen. Nu berättar mannens anhöriga för public service-bolaget Yle att han hade en intellektuell funktionsnedsättning. Mannen blev skjuten på ett boende för personer med funktionsnedsättning, skriver Ilta Sanomat. Polisen säger att man använt en elpistol för att stoppa mannen som visade ett aggressivt beteende mot andra personer. Efter gripandet fördes mannen till sjukhus där han senare avled. Finska polisen har senaste tiden kritiserats för att våldsamt ha prejat en 15-årig mopedist av vägen och in i ett stängsel. Händelsen filmades och spreds på sociala medier. Det har lett till en debatt om polisens metoder och förtroendet för rättsväsendet. Moderaternas Kristina Katajiko och Socialdemokraternas Mirja Räihä är två sverigefinländare som kandiderar till riksdagen i höstens val. Mirja Räihä kandiderar för en andra mandatperiod i riksdagen.
1: Och vi började med dörrknackning i februari. Nu är det ju liksom full fart framåt. Jag varvar dörrknackning

0: med möten med kommunalare framför allt, men även andra fackföreningar. Så att det liksom blir ju en variation som är rätt bra att ha.
1: Moderaternas Kristina Katajiko är också mitt i det mest intensiva kampanjarbetet. Hon har varit kommunalpolitiker i Stockholm och försöker nu att komma in i riksdagen.
2: Ja, det har varit väldigt mycket olika knackkampanjer, alltså gå runt på olika områden och knacka dörr. Det har också varit telemarketingkampanj, ringa runt till människor. Det är morgonkampanjer, det är kvällskampanjer, det är helg. Valet, det är människans bästa tid, så att då satsar man på det hårt och sen kan man vila efteråt.
1: Och dessa är Reihes och Katajikos hjärtefrågor.
0: Det är givetvis frågorna kring nationella minoriteter. Men sen är det ju hälso- och sjukvården givetvis utifrån min yrkesbakgrund.
2: Utrikes- och säkerhetspolitik. Och sen jag jobbar inom cybersäkerhet. Så de frågorna särskilt är det som står mig närmast hjärtat.
1: Reporter Virpi Inkeri. Yksi, kaksi, kolme sauna. Och till sist, finlandssvenska humorgruppen Kai tävlar i nya säsongen av nöjesprogrammet På spåret i SVT. Eller rättare sagt två av tre medlemmar, Jakob Norrgård och Axel Åman. Programmet har säsongspremiär den 18 september. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävelä. Men gillar du för övrigt ny finsk musik och sverigefinska aktualiteter? Ja, lyssna på vår eftermiddagssändning som du hör i P2 och P6 och i appen Sveriges Radio. Programledare idag är Venla Rakola.
3: Ja, och det var jag inte beredd på, att finska nyheterna var lite kortare än vad de tidigare har varit. Eller är det jag som kommer ihåg fel? Ja, vad skönt att göra första sändningen efter semestern och faktiskt göra en miss. Jag brukar ju ha en tralla här. Jag missar att lägga in den. Men nu kommer en annan.
4: P4 Extra hör du efter Ekot och Sporten. I Ukraina genomför idag landets antikorruptionsbyrå en insats mot en kriminell organisation med kopplingar till maktens toppskikt. Rotavdrag ska vara lätt att hantera, men är det för lätt? Med några enkla knapptryck så kan vem som helst som har ett företag lura till sig stora summor. Och idag i P4 Extras partiledarintervjuer träffar du Socialdemokraternas Magdalena Andersson.
5: Ekot. Efter att en svensk polisman misshandlades till döds i Köpenhamn i samband med VM-evenemang i somras, så vill Danmark nu skärpa straffen för dödligt våld i de fall där gärningsmannen sedan tidigare är dömd för våldsbrott. Statsminister Mette Frederiksen hänvisade på en pressträff till fallet med den svenske mannen och sa att hon tyckte det var chockerande att höra att det straff som gärningsmannen riskerar är fängelse mellan 8 och 10 månader. En svensk man i 30-årsåldern har dött på Mallorca efter att ha fått en lyktstolpe över sig, rapporterar Expressen. UD bekräftar för Ekot att en man från Svealand avlidit i Spanien, men vill inte kommentera det enskilda fallet. Imorgon så kommer Riksbanken med sitt nya räntebesked. Swedbank räknar med en oförändrad ränta då, men en höjning senare i år, säger bankens prognoschef Andreas Wallström.
6: Vår prognos är faktiskt att Riksbanken inte höjer utan ligger still. Däremot så pekar vi tydligt på att riskbilden är att det blir någon höjning. Vi ska komma ihåg att Riksbankens styrränta ligger lite lägre än vad som är normalt.
7: På SBAB är framtidsutsikten en annan. En prognos som har förändrats över året, mycket på grund av läget i Mellanöstern. Tidigare prognoser har byggt på att Hormuzsundet så småningom skulle öppna igen.
8: Men nu börjar vi närma oss september. Vi ser att det går ännu trögare i förhandlingarna om Hormuzsundet. Och då, det är egentligen huvudskälet till då att vi ändrar oss här i vår prognos och tror nu att inflationen går upp lite mer betydande under hösten. Och därför har vi faktiskt lagt in 2 höjningar av styrräntan både i november och december här då.
5: Det sa Robert Boye som är chefsekonom på SBAB. Och reporter det var Linn Hallberg. Det var Ekots nyheter med Matilda Durehed.
9: Här är Radiosporten, strax med ridsport-VM, men först tennis.
10: Den australiska tennisstjärnan Nick Kyrgios har hamnat i blåsväder igen. På Instagram skriver 31-åringen att han har testat positivt för kokain efter en turnering i Mallorca tidigare i somras. Jag gjorde ett stort misstag och jag måste ta ansvar. Jag vill inte komma med några ursäkter, men de skadorna jag drabbades av de senaste åren har tagit hårt på mig, fysiskt och psykiskt, skriver Kyrgios och ber samtidigt om ursäkt till familj, fans och sponsorer. Tennisens antikorruptions- och dopningsorgan ITIA skriver att Australien har varit avstängd sedan den 4 augusti, men hur länge avstängningen gäller framgår inte. Nick Kyrgios skriver också att han tar en paus från sociala medier och offentligheten i 28 dagar för att hitta sig själv. Kyrgios karriär har kantats av skandaler och kontroverser. Han har som bäst varit rankad som nummer 13 i världen och var i Wimbledon-final 2022.
9: Rapporterade Gustav Ränkeskog. En dröm går i uppfyllelse för radiosportveteranen Bengt Skött när han i höst kliver in i första klass och dressinen som en av deltagarna i På spåret.
11: Ja, men det tycker jag nog, för att jag har varit med och jag har sett kanske inte varje avsnitt, men nästan varje. Redan när Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg lyfte det här till någonting jätteroligt och någonting jättetrevligt och någonting jätteallmänbildande, så har jag känt att det här är riktigt, riktigt kul alltså. Riktigt häftigt.
12: Sport är naturligtvis ett specialområde för Bengt Skött, men vilka andra ämnen behärskar han väl?
11: Ja, jag tror att geografi, ännu mer än sport faktiskt.
9: Jonas Enarsson ställde frågorna. Med 2 dagar kvar till EM-premiären i volleyboll så står det klart att Gun Hindgren missar mästerskapet. Hon ersätts av Erika Mohitzi.
1: Ridsport-VM i Aachen i Tyskland presenterar idag den första tävlingsdagen i hoppning. 2 av 4 svenska ekipage har tävlat och det har varit grått. Petronella Andersson och Odina rev ett hinder, ligger på 24:e plats av de 73 som tagit sig i mål. Och Vilma McMahon, tidigare Vilma Hellström, och enögda hästen Sissi rev 2 hinder. 2 av de avslutande 3 hinderna ligger på 44:e plats av 73.
13: Jag tycker ändå att vi får vara lite tacksamma för Petronella Andersson som lyckades hålla ihop en snabb och bra runda, rev andra hindret. Han hade allt det svåra kvar och lyckades verkligen hålla ihop det. Så det var bra jobbat. Mm. Tyvärr, Vilma såg jättefin ut, eller hennes häst såg jättefin ut i stort sett hela rundan. Och hon red bort sig lite grann i sista svängen mot dubbelhindret och fick 2 ner där på sista 3 hindren.
1: Det handlar idag om en så kallad tidshoppning där varje rivet hinder omvandlas till 4 extra sekunder som plussas på tiden som ekipagen kommer i mål på. Och det som presteras idag har de tävlande med sig genom hela mästerskapet. Alltså väldigt viktig tävlingsdag detta.
13: Verkligen.
1: Vad betyder det här för det svenska laget då, inledningen här?
13: Jag tror vi har ju killarna kvar. Jag tror de är ju helt taggade verkligen. Och de kommer bara gå in för att göra så bra de kan, och vi har ju ett strykresultat att tillgå i den här bedömningen.
1: Just det, de 3 bästa resultaten av de 4 räknas.
13: Så det kan se bra ut i fortsättningen.
1: Och killarna i det här sammanhanget är Peder Fredriksson som med hästen Al Capone är närmaste svenska tävlande om ungefär 1,5 timme, och så är det Henrik von Eckermann och Minute Man som avslutar.
13: Ja, så att vi ska absolut inte dra ner rullgardinen ännu.
1: Nej, men då gör vi inte det ännu då. Christian Olsson, Maria Grätzer, Ridsport-VM i Tyskland.
7: Och nu dyker P4 Extra upp. I Ukraina genomför idag landets antikorruptionsbyrå en insats mot en kriminell organisation med kopplingar till maktens toppskikt. Samtidigt kräver tidigare försvarsministern nyval. Och rotavdrag ska vara lätt att hantera, men är det för lätt? Med några enkla knapptryck så kan vem som helst som har ett företag lura till sig stora summor, visar en granskning. Och nu är det dags igen. P4 Extras partiledarintervjuer fortsätter. En hel timme med blandade frågor idag till Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Och jag vill gärna att du mejlar din fråga till Magdalena. P4 Extra, snabbela sr.se. 2:30 drar vi igång.

0: Extra lyssnar du på. Och idag genomför Ukrainas antikorruptionsbyrå en insats mot en kriminell organisation med kopplingar till maktens toppskikt i landet. Samtidigt kräver den nyligen avsatte försvarsministern Mikhailo Fedorov att landet ska hålla val trots det pågående kriget. Hur mycket skakar det inrikes i Ukraina och vad gör det med kriget som pågår? Jag säger välkommen tillbaka, Trygve Ulriksen Skogsen, utrikesreporter på Ekot. Vi såg så sent som i helgen. Du och jag pratade Ukraina, nu är det dags igen.
1: Ja, det är mycket att ta tag i, får man säga.
0: Ja, det kan man säga. Men om vi börjar där då med hur mycket det skakar inrikes i Ukraina. Vad skulle du säga då?
1: Ja, men med den här korruptionshärvan som återigen har dragits upp idag, så skulle jag säga att det skakar nog mer runt president Zelensky än det har gjort genom det här kriget. Vi har egentligen sett den första kanske öppna utmaningen av Zelenskys auktoritet politiskt i det här Fedorov-utspelet som kom igår. Så det är en riktig blåsvecka för Zelensky nu när parlamentet öppnar igen. Det är en brutal återvändning till den politiska vardagen för Zelensky.
0: Och sen då den här insatsen som pågår mot korruptionen i Ukraina. Förklara det här för oss.
1: Det har kommit uttalande här i morse från Ukrainas nationella antikorruptionsbyrå. De sa att de gjorde tillslag på flera olika adresser kopplade till högt uppsatta tjänstemän och parlamentariker i Ukraina. Under dagen så har pressen i Ukraina har kommit med flera olika namn. Man har pekat på att det dels är en av Zelenskys tillförordnade stabschefer man har gjort tillslag mot. Zelensky sa precis här nu att han har avskedat henne. Det är också ett par politiker som rullas upp här. Och här ska man ska hålla tungan lite rakt i munnen. Det här är korruptionsanklagelser kopplat till en mycket större korruptionsutredning som har pågått i Ukraina i ett halvår. Det den här myndigheten har sagt idag är att man anklagar de här politikerna och den här högt uppsatta tjänstepersonen inom Zelenskys stab för penningtvätt egentligen, kopplat till att de har försökt betala borgen för Ukrainas före detta energiminister. Det låter kanske komplicerat, men det är på något sätt en korruptionshärva inom en korruptionshärva. Och jag vet inte om det framstår magstärkt eller skrattretande eller vad man ska säga att alltså då är, om man ska tro det myndigheterna lagt fram idag, att de har försökt använda en borgenbetalning i en annan korruptionsserva för att tvätta pengar. Det låter ju extraordinärt, för att inte ta i med hårdhandskarna.
0: Det är otroligt komplicerat också. Men, och det här att det är det absoluta toppskiktet då bland folk som jobbar så nära Zelensky. Vad kan det påverka?
1: Nej, men det är klart, allting som har med korruption att göra påverkar ju förtroende för folkvalda, och det är någonting som har skakat flera gånger även vad gäller Zelenskys administration. Den här större korruptionsutredningen har ju också dragit med sig Andriy Yermak, alltså personen som var stabschef för Zelensky och som beskrevs som Zelenskys högra hand. Han häktades ju i maj, så det är ju flera av presidentens närmaste medarbetare, det har varit ministrar inblandat i den här stora utredningen av den här statliga energibyrån som ju anklagas för att vara en korruptionsskandal för över 100 miljoner dollar. Så det är klart, det påverkar absolut sättet folk i Ukraina ser på sina politiker. Man har kanske sett lite genom fingrarna på det genom kriget, men nu finns absolut en trötthet och ett ansvarsutkrävande som vi inte har sett tidigare.
0: Och om vi tittar på Zelensky som person då, hur påverkar det förtroendet för honom? Hur nära kommer, skvätter det liksom på honom det här? Finns det några misstankar mot honom? Många frågor i en där.
1: Ja, jo, om man ska reda ut det. Alltså, vi hörde ju från Fedorov igår, han pratade ju, alltså den förra detta försvarsministern, han pratade ju om det här att det skadar förtroendet för regeringen, särskilt under krig. Han sa också det att man kan se lite mellan fingrarna på korruption när det inte är ett krigstillstånd. Då är det ett finansiellt problem, ett problem för statsfinanserna. Fedorov hade ett citat som har publicerats i det vida och breda i Ukraina idag om att korruption i krigstid är farligt. Dels för det att man ber människor offra sina liv vid fronten, och man då ser rubriker som de man ser idag om korruption hela vägen upp i politiken, så skadar det ju folks vilja att vilja offra sitt liv för sitt land när man ser att det är politiker i toppskiktet som berikar sig av statsfinanserna. Så det är klart att det skvätter på Zelensky. Det är den andra personen inom Zelenskys kabinett som verkar rakt fast för korruption, så det är klart att det är en stor kommunikationsutmaning för Zelensky att ta ställning till det här. Han har kommit ut med hårda uttalanden mot korruption, men det är klart det letar ju sig in hela vägen i hans inre cirklar.
0: Fedorov, han önskar ju nyval och det är ju som du nämnde enligt Ukrainas lag förbjudet under krig. Hur uppseendeväckande är det? Jätteuppseendeväckande eller ja, det är ganska väntat.
1: Ja, alltså för oss som har följt det här bråket mellan Zelensky och Fedorov som egentligen har pågått en månad så var det talet han släppte igår väldigt anmärkningsvärt. Vi har inte hört någon så pass tonangivande ukrainsk politiker prata om det här mycket för att det går inte att hålla val enligt Ukrainas grundlag när det råder militärt undantagstillstånd. Sen säger ju Fedorov att bara för att någonting är svårt betyder inte att det är omöjligt. Så det är klart att han kommer ut så på ett sätt, ja, kastar handsken, utmanar Zelensky på det här sättet. Det är ju egentligen den största utmaningen politiskt vi har sett mot Zelensky genom det här kriget. Det har varit folk som inte har varit nöjda med Zelensky förr, men man har på ett sätt ställt sig i led i och med att det är ett brinnande krig. Det är första gången man ser en så pass populär politiker som ändå den unga, karismatiska tech-snubben Fedorov är, verkligen gå från att vara en Zelensky-allierad till att, som det ser ut, bli en riktig politisk utmaning för Zelenskys del.
0: Men sitter avsättande eller hänger avsättandet av Fedorov och den här korruptionshärvan, finns det några kopplingar?
1: Jo, men det gör det nog, absolut. Alltså, Fedorovs projekt var ju bland annat decentralisering, om vi pratat om, av försvarsmakten. Det betyder ju bland annat att man inte ska ha lika stora upphandlingar av till exempel vapen som ju Fedorov menar möjliggör korruption. Så Fedorov har ju varit en av dem som verkligen har stått på barrikaderna för att få bukt med korruptionen inom Ukrainas försvarsmakt. Så det är klart de hänger ihop, och stora delen av talet igår handlade inte om behovet av val. Det handlade ju om att Fedorov i rätt krassa ordelag anser att det finns politiker inom det ukrainska systemet som berikar sig själva och att det skadar i utsträckningen skadar Ukrainas krigföring. Tilliten är i färd med att bli borta, var väl ungefär Fedorov budskap. Och jag tycker också det är svårt att inte se dem i sammanhang. Det här uttalandet från Fedorov kom igår. Idag rullar man upp ytterligare en korruptionsserva. Att det verkar ju som att han har haft koll på det som var i färd med att komma.
0: Vi fortsätter att följa händelsen naturligtvis. Trygve Ulriksson Skogsätt, utrikesreporter på Ekot. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag. Orchestral Maneuvers in the Dark, Sailing on the Seven Seas.

0: Med bara några få knapptryck så kan företag lura till sig tiotusentals kronor med hjälp av rotavdraget. Det avslöjas i det senaste avsnittet av Uppdrag granskning. Samir Besassi, reporter i programmet. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Lite kortfattat, om vi börjar med rotavdraget. Vad är det och vilka kan få det?
1: Så rotavdrag har folk som äger sin bostad rätt till. Då handlar det kort och gott att säga att du vill renovera ditt kök, så anlitar du en snickare för detta. Då drar snickaren av 30% tror det nu av arbetskostnaden. Så du får liksom en rabatt. Kruxet är sen då att företagaren vänder sig till Skatteverket och vill ha mellanskillnaden, ha den här rabatten till sig. Och då betalar Skatteverket ut det med skattepengar helt enkelt. Så det är ett skattestöd kan man säga på ett sätt.
0: Och nu har ju ni upptäckt då att företag kan fuska sig till de här pengarna. Mm. Hur går det till?
1: Alltså det går till så enkelt som att man ansöker om att man vill ha ersättning av rotavdrag för jobb som man påstår har gjort, som man inte har gjort. Och sen betalas de pengarna ut. Gången är ju att man säger, hej, jag har gjort jobb hemma hos den här personen på den här fastigheten. Jag har jobbat så här många timmar, jag vill ha den här ersättningen. Och sen får de ut de pengarna från Skatteverket. Det låter väldigt löjligt och väldigt enkelt.
0: Men
1: det
0: låter
1: så löjligt och så enkelt.
0: För enkelt, för att vi är många som kanske har haft kontakt med Skatteverket, men då kan det vara, det är ganska många blanketter eller förfaranden, men inte i det här fallet.
1: Nej, men kontrollsystemet är ju tillitsbaserat, man litar på att folk ska göra saker. Och man får inte glömma att om vi tar förra året, då togs det beslut om rot för 22 miljarder. Det är ungefär 2,4 miljoner ärenden. Du förstår att man kan inte manuellt kolla igenom varenda ansökan och vem som ska ha rot och inte rot. Så att Skatteverket har ett system som är primärt maskinellt och datoriserat. Och kan du då lura datorn så kommer du få ut pengar. Sen har vi nästa steg då. Kontrollsystemet litar egentligen på dig som privatperson för att Skatteverket skickar till dig. Hej, det här företaget har begärt rotavdrag för att ha gjort renoveringar hos dig. Då kan du ringa Skatteverket och säga, vänta nu, det stämmer ju inte. Mm. Problemet är att vi ser ju att Skatteverket betalar ut pengar in snabbare så att du hinner inte, eller också om vi ska välja. Många människor skippar ju det där brevet från Skatteverket, läser, kanske tänker att jag behöver inte göra någonting, eller att just jag använder rot för några månader sedan, det är nog det handlar om.
0: Just det.
1: Så att Skatteverket får inte in den informationen heller egentligen.
0: Men, alltså, hur utbrett skulle du säga att fusket är? Går det att säga? Du nämnde ju en astronomisk summa där med 22 miljarder som betalades ut förra året. Vet man hur stor del av dem som är felaktiga?
1: Nej, nej.

0: stort som helst. Vi vet ju inte, helt enkelt. Det går inte. Skatteverket stoppade ungefär nästan 600 miljoner kronor i utbetalningar för året. Men det är ju inte 600 miljoner i fusk. Det är ju folk som... Det kan vara folk som har skrivit slarvfel, de har skrivit fel fastighetsbeteckning. De har trott att de ska få rot för ett jobb de inte har rätt till, missförstånd. Mm. Men hur mycket det egentligen fuskas, det vet vi inte.
1: Vem drabbas egentligen av allt det här fusket då, som vi kanske kan
0: allihopa.
1: Misstänka att
0: det är? Det är ju skattebetalarna. Det är ju betalar ju skattepengar i detta.
1: Mm.
0: Så det är ju det som... Sen också om de utnyttjar ditt personnummer och din fastighet för det här, då kan det vara så att när du sen vill göra ett rot på riktigt, kan du få beskedet från Skatteverket om att du har redan utnyttjat rot. Men i stort så är det skattebetalare som påverkas det här.
1: Och Samir, du själv fuskar ju dig till 10 000 kronor i programmet. Mm. Får jag fråga, varför ni väljer att visa oss som tittar precis hur man gör? Vad är poängen med det?
0: Det handlar om att för att 100% veta att det faktiskt går till att fuska och hur lätt det är att fuska. Ett stort problem som journalist när det gäller rotavdraget är att det är väldigt mycket sekretess. Vi har inte rätt att ta reda på vilka företag som får rot och vilka kunder de påstår att de har renoverat oss. Och får vi inte veta vilka som får pengarna, då kan vi inte veta vilka som har fuskat eller hur det går till eller hur kontrollerna funkar. Och enda sättet att ta reda på är ju då att vi själva testar. För då äger vi ju hela kedjan. Vi ser all information från Skatteverket, vi ser vilka kontroller de gör, vi ser resultatet, hur lång tid det tar etc. Så då kom vi fram till efter mycket diskuterande att det här är enda sättet för oss att faktiskt veta hur lätt eller svårt det är att fuska 2026. Sen har ju vi också, Skatteverket har ju möjlighet att man kan göra en självrättelse som det heter. Så när vi klarar fusket så hör vi av oss till dem och säger att vi har gjort det här och det här, vi vill lämna tillbaka pengarna. Och vi har också informerat dem månader innan publicering så att de vet att den här luckan finns.
1: Vad tror du att det här kan få för följder, er granskning?
0: Nej, men baserat på Skatteverkets reaktioner och även politiker så får man hoppas att den här luckan täpps till. Ambitionen tror jag finns där, frågan är hur man ska göra det. 2,4 miljoner ärenden förra året. De är cirka 100 medarbetare på Skatteverket som jobbar med det där. Och de har jobbat ens heltid. Hur ska du lösa det? Vi kan inte kontrollera varenda ansökan. Någon tillit måste vi ha. Så jag tror frågan är liksom inte om folk vill komma åt det här. Frågan är bara hur vi ska komma åt det.
1: Uppdrag granskning, det stora rotfusket, det kan man se på SVT Play redan nu, sen sänds det ikväll klockan 8 på ettan om man vill kolla på det. Samir Besassi, tack för att du kom till P4 Extra idag.
0: Tack för att du fick komma.
1: Det här är Shakira och Burna Boy, Die Die.

0: Efter de lokala nyheterna fortsätter P4 Extras partiledarintervjuer. Idag kommer Socialdemokraternas Magdalena Andersson hit. Och häromdagen så pratade jag med Miljöpartiets Daniel Heldén. Och då var det en lyssnare som skrev att det kändes lite saft och bulle. Och jag tror att den lyssnaren menade det som kritik. Men egentligen faktiskt har han helt rätt. Det kommer inte att hackas sönder i samtalet, utan man ska få prata hyfsat till punkt. Och vi har valt att bjuda in partiledarna för att de ska få presentera sin politik för dig som lyssnar, sina viktigaste frågor och svara på väljarna och vad de tycker är viktigast. Och du kan mejla in en fråga, det kan du göra fortfarande, p4extra@sr.se. Nu lokala nyheter, sen Magdalena Andersson mitt emot mig.
1: Ja, klockan är 1:30 och det betyder lokala nyheter från P4 Väst. En lastbil har kört in i vägräcket på 45an utanför Åmål. Ingen ambulans ska ha behövt på platsen, men lastbilen ska ha läckt diesel och det behöver saneras där. Och det här påverkar ju trafiken, det är stopp där och trafiken leds om på mindre vägar. Vi stannar kvar i Åmål där Missing People nu startat en intern sökinsats efter en man i 85-årsåldern som är försvunnen i Tussö. Han såg senast i lördags eftermiddag då han tros ha begett sig från sin bostad på en gul cykel. Missing People letar idag i Tussö med bil i aktuella områden.
2: I det här ärendet nu så handlar det om att vi har för lite kunskap eller information omkring var mer exakt han kan ha försvunnit. Nu handlar det om att försöka lokalisera och hitta den här cykeln som han tros ha färdats på. Skulle vi hitta den cykeln så kanske vi har mer specifika sökområden som vi då vill söka av mer noggrant. Så det handlar om att vi ska använda våra resurser på bästa kloka sätt.
1: Säger företrädaren från Missing People i Fyrbodal. Polisen har i veckan genomfört ett flertal tillslag i Region Väst, vilket har resulterat i beslag av stora mängder med narkotika. Det här skriver polisen på sin egna hemsida. Tillslagen har skett på flera olika platser i regionen och i samband med det här så har flera personer frihetsberövats. Polisen lämnar inga ytterligare detaljer utan hänvisar till förundersökningssekretess. Sotenäs kommun inför ungdomsstödjare. Det här ska bidra till att öka tryggheten, delaktigheten och framtidstron för ungdomar upp till 18 år. Det här skriver kommunen på sin hemsida. Ungdomsstödjaren ska arbeta uppsökande för att skapa relationer och det för att tidigt identifiera behov och stöd av stöd och vägledning. Vi kollar in väderprognosen nu. Det fortsätter regna här under eftermiddagen och det är mellan 15 och 19 grader med en svag vind. Senare ikväll så drar regn och skurar bort och molnigheten kommer då att minska. Nyheterna från P4 Väst har du fått med mig, Emma-Karin Björk, i studion.
3: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Det är val den 13 september i detta land. Partierna gasar och här i P4 Extra så kan du lyssna på samtliga partiledare för de 8 riksdagspartierna. Ordningen i vilken du kommer att höra dem är lottad, alltid rättvist. Idag är det Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson som sitter här mitt emot mig i Studio 8. Välkommen hit.
4: Tack så mycket.
0: Hur är dagsformen?
4: Bra.
0: Ja, härligt. Jag tänkte fråga dig om du fortfarande alltid har ett ägg i handväskan, men istället så ser jag att du godisladdar.
4: Ja, jag hade med mig godispåse, men jag har också ett ägg i handväskan.
0: Ja, det har inte gått åt än.
4: Nej.
0: Nej, du kanske tar det under ekonyheterna sen innan vi fortsätter.
4: Exakt.
0: Du, jag tänkte dra en liten sammanfattning av din bakgrund så får du säga om du tycker att det stämmer sen. Du föddes den 23 januari 1967 i Uppsala, växte upp i villaområdet Norby i stadens utkant som ensam barn till en mamma som var gymnasielärare och en pappa som jobbade som lektor vid universitetet. Sista året i gymnasiet gick du med i SSU, blev senare SSU-ordförande i Uppsala. Du har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har, bortsett från en kort karriär som lärare på Handels- och överdirektör på Skatteverket, alltid jobbat inom politiken. Du är gift med Rickard, du har två barn, bor i Nacka, tillbringar väldigt mycket tid i naturen, du klättrar och du kajakpaddlar till exempel. 2012 blev du ekonomisk politisk talesperson för Socialdemokraterna, senare finansminister efter valet 2014, och det är en post som du hade tills du blev vald till partiledare 2021. Sen följde en period då du blev vald till statsminister, avgick som statsminister och blev vald igen. Trots stök, du blev ändå Sveriges första kvinnliga statsminister i ungefär ett år. Hur gick det där?
4: Bra jobbat.
0: Ja, tack snälla. Tycker du att det stämde?
4: Ja, ungefär. Mm. Ja. Sen är man ju mer än sitt CV.
0: Det är klart man är. Mm. Jag är ju väldigt nyfiken på partiledaren och partiets politik, och det är många med mig. Det är därför vi är här. Du har varit statsminister, men du har inte vunnit ett val som partiledare eller statsminister. Hur revanschsugen är du efter 2022?
4: Nej, men framförallt så är ju, ser jag att Sverige behöver en ny riktning. Att vi behöver en politik som ser till att vanliga människor i det här landet får mer pengar i plånboken. Att vi ser till att vi har en skola, sjukvård och äldreomsorg som fungerar i hela landet oavsett tjocklek på plånboken. Och att vi får ordning på gator och torg. Men sen klart, den här valet handlar ju också om något större som inte går att mäta i kronor och ören, nämligen vilket land Sverige ska vara.
0: Hur sugen är du på själva uppdraget? Hur sugen är Magdalena på själva uppdraget?
4: Ja, men det är väldigt, väldigt ansvarsfullt och tungt uppdrag att vara statsminister. Men jag har ju en väldigt bestämd uppfattning om vart jag vill leda det här landet. Och, jag gillar också att bestämma. Och då är det bra att vara statsminister.
0: Du ser.
4: Men framförallt så har jag en ambition för att Sverige ska kunna bli ett rikare och tryggare land.
0: Vi ska bryta ner allt det, så vi får höra hur du har tänkt dig göra detta. Magdalena Andersson sitter mitt emot mig. Mycket kvar att prata om alltså. Bland annat alla som lyssnars frågor. Vi försöker hinna med så många det bara går. Så har man en fråga man vill ställa till Magdalena Andersson, finns fortfarande tid att mejla den till p4extra@sverigesradio.se. Nu hinner vi musik. Det här är Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Här sitter jag med Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare. Om en stund så blir det lyssna frågor, men först är det dags för väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Och två av de ämnena är ekonomi och invandring.
1: Trafikinformationen som gäller E45 förbi Åmål. Det är ju en lastbil som kör in i mitträcket och blockerar vägen, och det handlar om korsningen mot Nygård, Industrigatan. Bärgare är på väg fram där, den känns på plats där. Helt blockerat, går inte att passera prognosen. Den var ju satt till 14-tiden först, men nu har Trafikverket flyttat fram den till 16-tiden i eftermiddag. Trafiken leds fram tills dess förbi på småvägar i området. Tipsa oss, du ringer 020 999 444.
0: Får mer i plånkan.
2: Jag kan börja med att säga att det är ju inte så konstigt, eftersom det har varit väldigt, väldigt tuffa år, och Sverige har också haft en sämre reallönutveckling än andra europeiska länder. Så även om man kanske för 4 år sedan lät som att alla skulle få det bättre, så är det ju många som känner att lönen räcker till allt mindre, att hyran är högre, räntorna på bostadslånen är högre och maten har blivit dyrare. Och om jag får utveckla svaret lite, så är det ju... Ett har vi ju direkt, alltså så här saker som vi vill understödja hushållen. Men jag menar, nummer ett ändå, det är att vi kan få fart på svensk ekonomi. Att vi får fler företag som investerar här. Det gör ju också att lönerna kan öka, och det är otroligt viktigt. Det andra som är viktigt är att vi har en politik där vi liksom inte lägger miljarder på att sänka skatten för de rikaste. Utan istället se till att det här kommer vanliga hushåll och familjer till del.
0: Och hur kommer det familjerna till del då? Hur landar pengarna i privata plånböcker?
2: Ja, vi har ju flera förslag. Ett är ju att höja, dubbla barnbidraget inför jul och sommarloven. Sverige är ju det enda av våra grannländer som inte har höjt barnbidragen i den här kostnadskrisen. Det skulle underlätta för alla barnfamiljer. Vi vill avskaffa det orättvisa karensavdraget, som kan handla om tusenlappar i månaden för alla de yrkesgrupper som inte kan jobba hemifrån om man blir förkyld. Det kan handla om poliser, alla lärare, militärer, busschaufförer till exempel. Vi vill göra medicinerna billigare, de har blivit dyrare. Och sen vill vi ju se till att pensionärer kan få mer pengar i plånboken, inte minst om man har jobbat väldigt, väldigt många år. Och sen har vi utöver det här, har vi ett stort paket för att pressa priserna. För det vi har sett är ju att under den här krisen så är det ju liksom företag som har gjort väldigt stora vinster. Vi vill ha ett stort paket för att pressa räntorna på våra bolån. Därför där betalar ju svenska folket för mycket för bolånen. Det ser vi ju på att bankerna gör övervinster. Vi vill pressa priserna på matjättarna. Något som har ökat otroligt mycket i pris, det är ju veterinärkostnaderna. Eftersom det är två riskkapitalbolag som har köpt upp väldigt mycket veterinärkliniker, och som har höjt priserna helt orimligt mycket jämfört med andra länder. Så var ju också ett prispressarpaket.
0: Men samtidigt... Förlåt mig. I P1 i morse så pressades ju du lite grann också. Siffran att, förlåt, vet du vad, jag går vidare. Vi ska spara lite tid här. Ni menar ju att ni ska ge tillbaka det väljarna har förlorat. Det är ett citat som du har gett. Och att det ska märkas i plånboken. Du har redan nämnt det här med höjt barnbidrag, studiebidrag, billigare mediciner. Jag upprepar inte allt detta. Frågan som återkommer är alltid, hur ska ni ha råd att genomföra det här? Det är liksom det som skriks i våra kommentarsfält också. Många undrar ju vilka skatter som ska höjas, Magdalena.
2: Nej, men det finns ju 4 viktiga sätt för att kunna finansiera. Ett är att få upp tillväxten. När man får upp tillväxten, då får man ju också mer skattepengar som kommer in, så det är ju nummer ett. Nummer två är ju att fler människor har ett arbete att gå till, och de senaste åren har ju nästan 100 000 fler människor blivit arbetslösa. Det var ju nästan 500 000 som arbetslösa. Så att kunna driva en politik för att, som det var under våra år, att allt fler kom i arbete, det ökar ju också skatteintäkterna och gör det möjligt att finansiera viktiga saker. Och sen har vi nummer 3, så handlar ju det om att sluta slösa på våra skattepengar. Jag menar, ta bara friskolekapitalisterna, de som driver de vinstdrivande friskolorna. De plockar ju ut miljarder varje år i vinst. Pengar som vi alla har betalat till skatt för att de ska gå till elever och lärare. Det där slöseriet vill vi helt stoppa. Och sen har vi det för det fjärde, så tycker vi att de som har fått stora skattesänkningar nu under de senaste åren, kommunen som Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson som har fått 6 000 kronor i skattesänkning varje månad.
0: Du vi också
2: tycker,
0: va?
2: Och jag också. Ja. Och vi tycker att de kan vara med och bidra lite mer. Så att pensionärer kan få billigare mediciner och vi kan höja barnbidraget.
0: En fråga som har berört P4s lyssnare kommer vi till nu. 170 barn under 15 års ålder misstänks för brott kopplade till våldsdåd. Alltså till och med juli i år är detta räknat. Vi hörde talas om ytterligare ett fall i måndags. Det skedde ett mordförsök i Södertälje. Två av de misstänkta är under 15 år.
2: Ja. Flickor.
0: Exakt. Förra året så träffade P4 Västerbotten Ann-Sofie i Umeå. Hennes son rekryterades till Dalen-nätverket som 15-åring.
3: Jag är kluven just kring det här med tvångsrekryteringar så är jag väldigt kluven till. Det är klart att han ska straffas, men jag vet inte riktigt. När man blir tvingad till saker känns inte riktigt. Han är ett barn. Så att det känns väl inte så jättefint i hjärtat, det kan jag inte påstå.
0: Det är ju mamman Ann-Sofie som vi hör här som då berättar när hennes son rekryterades till gängkriminalitet. Och den här sonen i fråga avtjänar nu slutet av sitt straff för brotten som han begått. Och Ann-Sofie berättar att han känner lite framtidstro igen. Reporter var Emma Garsson på P4 Västerbotten. Men frågan blir ju här, Magdalena. Rekryteringen av unga verkar ju inte avstanna. Mycket av rekryteringen sker på digitala plattformar. Hur ska man förhindra och hur ska föräldrar slippa oroa sig för att barn dras in i grov brottslighet?
2: Mm. Och det här är ju en fruktansvärd utveckling som vi har sett under de senaste åren. Alltså sen förra valet så har det varit en över 700% ökning av antalet barn och unga under 15 år som involverade i mordärenden. Och det får man säga, det är väl en av tidigareringens allra största misslyckanden. Och det handlar ju dels om hur vi reglerar de här stora plattformarna. Och sen handlar det också om vad vi kan göra för insatser i Sverige. Och att vi ska liksom fortsätta bygga ut polisen och rättsväsendet, det är vi ju helt överens om. Därutöver behöver vi på ett annat sätt komma åt de gängtopparna som rekryterar in barn och unga in i kriminaliteten och som sen också beställer morden och sprängningarna. Där vill vi se en svensk maffialagstiftning. Det är en lagstiftning som har fungerat i andra länder just för att komma åt de här maffialiknande kriminella nätverken. Och sen för det tredje så vill vi också se en tidiga åtgärder om man upptäcker att någonting är på väg att gå fel, som att punktmarkera unga som är på glid, att tidigt kunna identifiera familjer där det kan finnas risk, där till exempel våld i hemmet eller kriminalitet i familjen är ju sådana uppenbara riskfaktorer. Så det är ju. Och sen handlar det också om att det finns unga vuxna, alltså att det finns tillräckligt många vuxna runt omkring de här ungdomarna så att man kan se indikationer och kunna hinna upptäcka och agera i tid. Det är inte alltid möjligt, ska vi säga, även om man försöker. Och sen handlar det om att reglera de här plattformarna. Det är ju helt horribelt det vi ser, hur det kan ligga upp annonsuppdrag för att man ska ta på sig mordplaner utan att de plockar ner det. Här krävs en hårdare reglering. Det tror jag vi behöver göra på EU-nivå för att det verkligen ska kunna få effekt.
0: Går vi vidare till ett annat politikområde som prioriteras av väljarna. Nu är vi inne på integration och migration. Efter flyktingkrisen och det stora antalet asylsökande 2015 så har Socialdemokraterna tagit en rejäl sväng i migrationspolitiken för att istället hamna på EUs lägsta nivå. Varför är det så viktigt för er att hålla migrationen på den här historiskt låga nivån?
2: Ja, men vid migrationskrisen 2015 så la ju vi om hela Sveriges migrationspolitik, och det var ju en migrationspolitik som vi ärvde från Fredrik Reinfeldt och Kristersson, och det var ju mot bakgrund av att det här var inte hållbart. Och därför så säger ju vi idag att vi bedömer ju att vi behöver ha en stram migrationspolitik för nya människor som kommer till Sverige. Därför att vi har tagit ett stort ansvar och vi behöver lägga vår kraft på att människor som är i Sverige också blir en del av vår samhällsgemenskap. Så stram migration för människor som nya nu försöker komma till Sverige. Vi vill att alla ska naturligtvis lära sig svenska, arbeta och också bli en del av vår gemenskap. Vi utvisar gärna grovt kriminella, tycker vi är viktigt att göra. Men däremot, det som vi ser idag med utvisning av skötsamma tonåringar som har gjort allt rätt. Alltså, det är inte Sverige. Och efter valet med...
0: Det är ett tydligt nej från
2: Ja, det är ett tydligt nej. Och nu är ju förslaget att de här inte ska utvisas när de är 18. Utan de istället ska utvisas när de fyller 21. Det står ju på spel i det här valet. Det säger vi nej till. Och därutöver så driver ju också Sverigedemokraterna att man ska dra in permanenta uppehållstillstånd. Det handlar ju om många fler personer. Det handlar ju om busschaufförer som kör till jobbet. Det handlar om läkaren på vårdcentralen. Det handlar om entreprenören som skapar jobb och som nu riskerar att utvisas med 12 Sverigedemokrater i en regering. Det är också ett permanent uppehållstillstånd. Men i Sverige är ju ett ja, ett nej. Och ett löfte bryter man inte.
0: Magdalena Andersson sitter kvar. Vi ska prata mer om Socialdemokraternas politik. Det här är Weeping Willows, The Thrill of Danger.

0: Andersson, och vi är ju full gång här. Nu ska vi titta närmare, ännu närmare på Socialdemokraterna och er politik. Det är dags att ta Sverige på allvar, går det att läsa på en av era valaffischer, såg jag när jag cyklade till jobbet. Vad menar ni med det?
1: Ja, men att det är många saker i Sverige som vi vill förbättra. Därför att vi ser att vardagen är för tuff för många, många, många familjer i Sverige. För hårt arbetande människor som gör allt rätt men ändå märker att vardagen har blivit tuffare. Då behövs en seriös politik för att ta hand om det.
0: Om vi börjar med ett utspel som kom idag. Socialdemokraterna går till val på att införa målet om en barnmorska per födande, och målet ska vara uppnått inom nästa mandatperiod. Hur många barnmorskor behövs då?
1: Ja, det handlar ju om hur många barn som föds, men det som är ett problem idag är ju ofta att barnmorskor lämnar yrket. För att man känner att man kan inte ta ansvar för hur verksamheten ser ut. Och det här har ju förvärrat senaste åren när det har varit väldigt mycket prioriteringar på att sänka skatten för de rikaste, och då har liksom resurserna till sjukvården och förlossningsvården inte hängt med, utan tvärtom har man skurit ner på kvinnohälsa.
0: Men är hela lösningen att höja skatterna för de som har högre inkomster? För jag tänker de kanske oroar sig minst. Nej. De som har lägre inkomster, kommer deras skatter också att höjas?
1: Nej, vi har absolut inga förslag om att höja skatten för vanligt folk. Utan vi drog ju förra vad vi har för förslag man ska finansiera det här. Men frågan är också det framväxande reformutrymmet som kommer. Vad ska man lägga de pengarna på? Ska man sänka skatten för de rikaste, eller ska vi se till att alla som föder barn i Sverige ska ha en barnmorska? Och här finns ju fruktansvärda exempel på hur kvinnor tvingas, och alltså även i liksom svåra perioder av förlossningen, blir ensamlämnade på rummet för att en barnmorska har ansvar för två kvinnor samtidigt. Och så ska vi inte ha det. Det är ju en av de mest omvälvande händelserna i livet man har, att föda barn, både för mamman och för pappan. Och det är klart att vi vill att det ska kunna vara en trygg upplevelse, så att också starten med den nya bebisen blir riktigt bra.
0: Vi har redan snuddat vid ämnet. Du förespråkar vinstförbud i skolan. Det här har varit aktuellt länge, avhandlats hitan och ditan. Men varför skulle ett vinstförbud göra skolan bättre, anser du?
1: För att pengar skulle sluta läcka. Därför att det är orimligt att våra skattepengar försvinner iväg till friskolekapitalister. Och jag kan bara säga, det finns inget annat land i världen som har det på det här sättet. Och inte för att de inte vet hur det funkar i Sverige, utan det är jättemånga utländska delegationer som har varit här och tittat på hur det funkar i Sverige. Och satt sig på planet hem och konstaterat att så här ska man ju inte ha det. Och nej, det finns ingen anledning att vi har det heller. Men sanningen är den, det har ju inte funnits någon riksdagsmajoritet för det här. Trots att 70% av svenska folket tycker att det här är dåligt, 90% av lärarna tycker att det är dåligt. Och vill man ta bort det här, då ska man rösta på sossarna.
0: Socialdemokraterna säger att Sverige inte ska ha några utsatta områden. I slutet av förra året så fanns ungefär 60 stycken sådana områden. Hur ska ni nå dit till den här nollvisionen?
1: Nej, men det handlar ju om att se till att människor kommer i arbete. Det handlar om att rusta områdena. Det handlar om att se till att alla områden är trygga och att barnen har en bra utbildning. Men i grunden handlar det ju om att bygga ett samhälle där alla barn ser båda sina föräldrar gå till jobbet. Och när man jobbar så har man en lön så att man kan leva ett gott liv. Att bostadsområden är trygga, att inget barn ska möta en gäng kriminells rekryterare på vägen hem från skolan. Och att skolan ser till att alla barn tar sig hela vägen från förskolan till gymnasieexamen och vidare ut i arbetslivet.
0: Alltså att folk vill ha bort de här områdena, att människor inte ska behöva leva så, oavsett hur det påverkar. Men alltså, hur ska man nå dit? Alltså, rent praktiskt, har du någon bild av hur man löser det?
1: Jag skulle säga, det finns ju områden som också lyfts bort från den här listan, där kommuner har jobbat väldigt framgångsrikt med att utveckla området, se till att fler kommer i arbete och också att människor, när det går bättre för en, väljer att bo kvar. Vi ser ju framför oss det vi har kallat för en Sverigeförhandling, där staten tillsammans med kommunerna, där det finns sådana här områden, tillsammans med näringslivet, föreningslivet, civilsamhället, identifierar vad är det för någonting som krävs för att det här området ska lyftas. Är det en fysisk upprustning? Är det att det ska byggas radhus i närheten av området i området, så att människor som vill äga ett boende kan bo kvar? Handlar om att förbättra skolan? Behöver man göra insatser för att fler ska lära sig svenska? Så att det är olika åtgärder som behövs på olika delar.
0: Tandvården har seglat upp i den här valrörelsen. Flera andra partier tycker att tandvården ska ingå i vanliga sjukvården. SD har sagt att tänderna är en del av kroppen, och det är svårt att säga emot. Men SD vill införa en 90% rabatt för alla. Ni vill

0: göra det gratis för unga upp till 23 år. Varför ska inte det här omfatta precis alla vuxna? Det är ju en del av kroppen.
1: Ja, men det tycker vi också. Men sen är det också så att vi är ett seriöst parti, så att vi har ju också finansiering för de förslag som vi lägger. Och då bedömer vi att det där är någonting som försämrades. När jag var finansminister så införde vi ju då avgiftsfri tandvård upp till 23 års ålder och sen en rejäl rabatt åren efter. Det tog ju den här tiden, partierna försämrade ju tandvården för unga. Så det, och det är ju... Problemet med det är ju att om man behöver göra något större ingrepp när man är ung, då är det ju sällan att man hunnit spara ihop pengar så att man har råd att göra det där. Det är många andra som inte har det heller, men det är ju ännu svårare om man är ung, så att det blir tokigt. Men i grunden, ja, tänderna är en del av kroppen, och ta ytterligare steg för att fler ska kunna få en god tandvård utan att man ska bli ruinerad. Det tycker vi också, och det har vi ju kongressbeslut på.
0: Nu behövs ett kort svar, men jag vill ställa frågan. På senare år så har det hänt en del hos Socialdemokraterna. Ni har ändrat er i frågan om NATO, migrationsfrågan och kärnkraften. Har ni fler frågor ni planerar att ändra er i?
1: Nej, men vi har ju gjort ett stort arbete den här mandatperioden med att göra samhällsanalyser och sen också förändra en del politik där vi har tyckt att vi har varit för dåliga. Och det är om kriminalpolitiken. Vi går till val med en tuffare kriminalpolitik. Vi går med politik där vi har tydliga krav på att människor ska arbeta och bidra till vårt land. Vi går också till val med en ny politik vad gäller välfärden, med förslag om att väldigt tydligt ha en grundfinansiering som fungerar för skola, sjukvård och äldreomsorg i hela landet. Men också en tydlig politik för hur vi ska få upp tillväxten och fler människor ska komma i arbete.
0: Magdalena Andersson sitter kvar. Klockan går mot 2. Det betyder ekonyheter. Christian Löner är redo att ge oss dem. Och efter det ska du, Magdalena, få presentera din önskelåt. Men nu slår klockan 2.
2: Försvarsmakten ska för första gången köpa in attackdrönare vars syfte är att slå ut fientliga mål. Det rapporterar SVT Nyheter. I måndags undertecknades kontraktet värt 350 miljoner kronor med en dansk leverantör. Tidigare har Sverige haft drönare för att spana och övervaka. Vården på Gotland har fått det svårare att få tag på hyrpersonal. En av orsakerna är det nationella hyravtalet som gjort det mindre lönsamt för hyrpersonalen. Oskar Hedin är sjuksköterska på Visby lasarett och förtroendevald i vårdförbundet.
3: Det är nästan varje dag som någon får jobba ett dubbelpass, så att man börjar 7 på morgonen och slutar 10 på kvällen. Att man får komma in och jobba på sin lediga dag. Man kanske blir uppringd när man är ledig.
4: Det nationella hyravtalet infördes 2024 för att minska regionernas hyrkostnader. Avtalet sänkte ersättningarna till hyrpersonal och regionens ansvar att erbjuda boende togs bort. Men det har också gjort att det har blivit svårare att rekrytera. I år har regionen begärt att få in hyrpersonal omkring 1200 gånger. Men drygt 32% av dem tillsattes aldrig.
3: Många säger att det är inte tillräckligt lönsamt att åka och jobba längre. Sen är det ju väldigt svårt med boende på Gotland, framförallt på sommaren.
4: Sari Stenius är sjukhuschef på Visby lasarett och bekräftar att det har blivit svårare att få personal att nappa.
5: Vi har ju kontakter med övriga regioner och det här är ju en delad bild. Fler och fler påtalar samma sak. Det blir svårare inför varje sommarperiod.
4: Ett av syftena med avtalet var att omvandla hyrpersonal till fastanställda. Men det är inte en enkel omställning.
5: Vi behöver vara en attraktiv arbetsgivare. Vi jobbar mycket för att vara där, såklart.
2: Reporter Gustav Olén, P4 Gotland. Närmare en halv miljon personer i Sverige bor där det finns problem med parallella samhällsstrukturer. Det slår regeringens utredare Mattias Wahlsten fast. Det kan handla om att rättsskipning sker mellan kriminella och boende och att det finns informella bostadsförmedlingar och beskyddarverksamhet. Enligt utredaren ligger en låg tillit till samhället, segregation och hedersnormer till grund för problemen. Flera turister ska ha omkommit när en helikopter kraschade i Kenya tidigare i morse, det rapporterar AFP. Olyckan ska ha inträffat cirka 35 mil norr om huvudstaden Nairobi. Enligt den kenyanska tidningen The Star är det 7 turister som dött. Det finns inga uppgifter om var de var hemmahörande. Ryssland och Ukraina ska utbyta 103 krigsfångar vardera, detta enligt Rysslands nyhetsbyrå Interfax, skriver Reuters. De två parterna har utbytt tusentals krigsfångar under de 4 år som den fullskaliga invasionen har pågått. Det var Ekots nyheter klockan 2 med Christian Lönner.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och här pågår P4 Extras partiledarintervju med Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Alldeles snart, Magdalena, ska du få svara på lyssnarnas frågor. Och vill du som lyssnar, du kan fortfarande mejla din fråga p4extra@sr.se. Men nu har ju du fått en läxa, Magdalena. Du skulle ju välja en låt. Vad blev det för någonting?
1: Ja, mina medarbetare sa att jag absolut inte fick välja något metalband.
0: Alltså, var du lite sugen på det annars? Ja, men vad hade det blivit då?
1: System of a Down.
0: Jaha, det känner jag inte till.
1: Nej. Men då valde jag en annan favorit som kommer från min hemstad, Veronica Maggio. Okay. Låten 17 år om att växa upp i Uppsala.
0: Just det. Men du, det är 26 sekunder intro här. Vad betyder Uppsala för dig?
1: Hemma.
0: Det är hemma.
1: Jag var där senast igår kväll hos mamma.
0: Härligt. Ja, men då tar vi Veronica Maggio. Inte ens jag kommer att sätta introt, för det var väldigt långt. Så vi släpper själva introt och så får du som lyssnar lyssna på 17 år.

0: Vänstras partiledarintervju med Magdalena Andersson. Nu har det blivit dags för tombolan, Magdalena. Och det vill jag säga, här är det ju lite kortfrågor som är samlade i den här väldiga, den är ju jättegammal den här.
1: Den är liksom väldigt snygg och röd.
0: Ja, visst är den, men det gillar du kanske. Varsågod, så där kommer den till dig. Du får snurra ett varv på den och så får du kämpa upp luckan som är lite bökig. Det här kan handla om lite vad, man drar åt sidan. Får upp den där? Ja, jag sa det att vi får oljan där till nästa gång. Men det är alla möjliga sorters frågor. Du får 6 minuter från första frågan. Ju kortare svar, desto fler frågor hinner du. Varsågod och börja.
1: Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Nej.
0: Kort svar.
1: Utmärkt. Vill man ha ett kulturliv som inte bara bestäms från de som har mycket pengar i samhället, då ska vi se till att det också finns en del offentlig finansiering. Stopp för byggande av nya moskéer i Sverige. Nej. Vi har religionsfrihet i Sverige.
0: Det här går jättebra. Daniel Heldén var också duktig på det här med ja och nej. Jag tycker så här långt går bra.
1: Stopp för religiösa förskolor och friskolor. Ja. All utbildning ska vara fri från religiös påverkan. Vi måste ha det så att barn med kristen tro i hemmet, eller muslimsk tro i hemmet, eller judisk tro i hemmet, eller någon annan tro i hemmet, eller ingen tro alls, ska kunna gå i samma skola. Kärnvapen på svensk mark i krigstid. Det går inte att svara på den frågan.
0: För att?
1: Ja, det beror helt på hur kriget ser ut. Men vi är tydliga med, det var ju en del i vår NATO-ansökan, var vi tydliga på att vi vill inte ha vi vill inte ha kärnvapen på svensk mark i fredstid.
0: Men det här var ett litet kanske, upplever jag det som.
1: Nej, men det går inte att uttala sig om. Det beror helt och hållet på vad som står på spel. Men om jag är statsminister, då kommer jag i varje stund göra det som är bäst för Sverige och svenska folkets säkerhet. Oavsett vad det är. Ökad, minskad eller bibehållen internationell biståndsnivå. Vi har ju varit väldigt stora nedskärningar på svensk bistånd de senaste åren. Vi vill ju öka det, men det är bara värt att säga att det kommer ske i långsam takt. Vi har väldigt mycket saker som är eftersatta i Sverige.
0: Är det 1%-målet? Finns det där i horisonten?
1: När det gäller biståndet? I horisonten. Det kommer att ta tid. Polisen ska få använda preventiva tvångsmedel för att bekämpa gängen. Ja, det får de ju i viss utsträckning redan idag. Så att det, och inte bara preventiva tvångsmedel. Vi vill ju också ha en helt ny maffialagstiftning för att just komma åt gängtopparna som beställer morden och sprängningarna. Statliga subventioner på viktminskningsläkemedel. Ja, när man behöver det för att man är... har övervikt på ett sånt sätt att det är sjukligt.
0: En hälsofråga verkligen.
1: Ja, och det här har ju varit fantastiskt livförbättrande för så många människor som har lidit av övervikt och nu kan leva mer normala liv. Alltså man kan ju leva normalt med övervikt, men en del har ju sån övervikt att det verkligen begränsar en. Och där har ju varit fantastiskt. Skjut vargar eller fler vargar eller låt dem vara. Det finns ju ett riktvärde för det man kallar för gynnsam bevarande status på vargar. Och det är ju där som vi socialdemokrater tycker att det ska ligga också.
0: Okay.
1: Så låta vara tills... Ja, nu är det mer än gynnsam bevarande status och då ska man ju skjuta. Vinstförbud i skola och förskola. Ja. Sluta med det världsunika, totalt misslyckade marknadsexperimentet som är svensk skola.
0: Här har du varit tydlig.
1: Jep. Öppet förövarregister för personer som begår allvarliga brott i nära relation. Det är en svår fråga tycker jag, som skulle behöva ett väldigt långt svar. Det som är viktigt är att personer som begår allvarliga brott i nära relation får sitt straff. För det är ett stort problem idag att den typen av brott är svåra att få fällande dom på. Fler hyresrätter ska reserveras för unga. Ja, dels tycker vi att det ska byggas 10 000 nya bostäder för studenter och unga. Och vi tycker också att lägenheter ska kunna reserveras i bostadskön för unga. Det finns ju i flera kommuner och det är otroligt viktigt för att unga ska kunna ta det där steget ut i vuxenlivet. Även om man inte har föräldrar som kan betala en insats till en lägenhet.
2: Det går jättebra det här. Du har hela 2 minuter kvar, så kämpa på.
1: Jag kommer ta alla.
2: Ja.
1: Inför ett tredje juridiskt kön. Nej, det är inget förslag som vi socialdemokrater har.
2: Varför inte det?
1: Det skulle vara... Eftersom hela svenska statsapparaten är också uppbyggd på att vi har könade personnummer.
2: Så du ser det praktisk väldigt, problematik.
1: Så skulle det bli väldigt komplicerat.
2: Men du är fortfarande positiv till att människor får leva sina liv så alla, som de själva. Ja,
1: självklart. Alla får leva hur de vill och älska vem de vill och ha på sig vad de vill och identifiera sig som de vill. Det har inga synpunkter på.
2: Nej, okej.
1: Okay. Alls. Tvärtom. Det är en frihetsfråga. Nätläkare, toppen eller nej tack? Nej, men i grunden är ju nätläkare toppen. Det gör det ju enkelt att komma till vården och om man har enklare borrelia till exempel så kan man ju snabbt få hjälp utan att behöva åka till en läkare.
2: Mm. Problemet är själv?
1: Problemet är ju i Stockholm kan man ju få det via 1177 och det tycker vi ska vara i hela landet. Så att man inte ska behöva använda de här nätläkarna som väl... dels är ju ersättningssystemet gör ju att de gör enorma vinster, så det behöver man göra av och där se över och där vi kanske ibland är skiftande kvalitet. Men därför tycker vi att alla i hela Sverige ska kunna ha en nätläkare via 1177 så att man snabbt och enkelt ska kunna få tillgång till vård.
2: Mm. Ja, här blir sista frågan.
1: Inrätta ett nationellt HBTQI-museum. Jag har inget emot det i princip. Däremot är jag lite osäker på om vi konkret har lagt något sånt förslag i riksdagen eller inte. Men jag är inget emot det.
2: Nej. Gjorde det jättebra. Jag blev lite anfad. Hur känner du själv?
1: Det var kul.
2: Ja, vad roligt att du kände så.
1: Jag tar gärna 3 minuter till.
2: Ja, det får du inte. För tiden är slut. Vi ska prata mycket mer. Alldeles strax ska du faktiskt få besvara frågor som kommer direkt från dem som lyssnar. Som är väldigt viktiga för både dig och mig, Magdalena. Men först, Miles Smith, Stay.

0: Socialdemokraternas Magdalena Andersson sitter kvar och det har blivit dags för lyssnarnas frågor. Men jag måste också säga, vi var tvungna att titta närmare på det här med förslag om HBTQ-museum. Det var ju faktiskt Socialdemokraterna själva som har lagt förslaget, konst med en överraskning för dig.
1: Ja, så att jag hade inget emot det, men jag ändrade mig till att jag är mycket entusiastisk.
0: Nu blir det lyssna frågor och vi startar direkt. Den här frågan är faktiskt väldigt många som har skrivit in om i lite olika varianter, så jag tar den direkt. Du, Magdalena Andersson, använder ofta uttrycket citat här nu då för vanliga människor, slutcitat. Skulle vara intressant om du ville definiera de här lite mer ovanliga människorna som du tänker på, skriver Lena.
1: Ja, tack så mycket för en bra fråga. Jag får själv de frågorna ibland. Nej, men när vi pratar om vanliga hushåll så är ju, eller vanliga familjer, så är det kontrast till den politik som har varit de senaste åren, när det har gått väldigt, väldigt många av våra skattemiljarder har gått till att sänka skatten för de allra rikaste. Och när jag säger vanliga familjer då, så menar jag inte de som har de allra, allra högsta inkomsterna. Till exempel statsministerinkomster, där man ju nu pratar om ytterligare skattesänkningar på 15 000 kronor i månaden.
0: Mm. Vad ska du själv göra om du blir statsminister då med din lön?
1: Då kommer vi att för de höga inkomsterna vill ju vi att man ska betala lite mer i skatt.
0: Mm. Så då kommer statsministern
1: också. Jag höjer skatten för mig själv.
0: Ja. Ja. Sonja Viggur i 80 år kommer ifrån Flista i Västergötland och det låter så här.
2: Jag har en fråga om att jag tycker inte att politikerna skulle låta landsbygden halka efter stan.
0: Och vem skulle du vilja ställa frågan till?
2: Magdalena Andersson.
0: Mm, det var Frida Anund som var reporter och Sonja tycker att landsbygden halkar efter stan. Vad säger du?
1: Nej, det är helt korrekt. Och det finns flera anledningar till det. En är att de ekonomiska klyftorna i Sverige har ökat de senaste decennierna. Och att de med högre inkomster och större förmögenheter ofta bor i våra städer, så har ju liksom de ekonomiska klyftorna mellan storstad och landsbygd och glesbygd ökat senaste åren. Sen har vi också haft en stark urbanisering och en hel del jobb som har flyttat till våra storstäder.
0: Hur ändrar du
1: och
0: på det
1: här? Vi ser ju samtidigt också med skola, sjukvård och äldreomsorg som har problem med finansiering, så finns det ju glesbygdskommuner och landsbygdskommuner som har riktigt, riktigt tufft. Och då handlar det om att föra en annan politik. En politik som ser till att vi verkligen har en trygg finansiering för äldreomsorgen i hela Sverige, för sjukvården och skolan, oavsett var i landet man bor. Vi har också förslag på att, så vi kallar för ett särskilt landsbygdslyft, för att också kunna rusta upp och se till att gatlyktor till exempel inte monteras ner i glesbygden, och också säkerställa att det finns en statlig service, både i form av statliga servicekontor som ju tyvärr har stängts under de här senaste 4 åren. Det handlar ju också om att det ska finnas en mack och en butik. För jag menar, vi är ju ett land. Och det är klart att hela Sverige inte bara ska leva utan faktiskt kunna växa och utvecklas.
0: Sen har vi en fråga till, den är från Susanne Häggström. Varför vill hon, det är du, införa en ny bankskatt när flera banker redan säger att den kommer att drabba de som har bolån? Vem kommer att gynnas av den här skatten? Riskerar den inte att göra det dyrare för alla?
1: Nej, jag skulle säga, det är klart att bankerna säger det för att de vill inte betala den här skatten. Men sanningen är ju att svenska folket har betalat för mycket på sina bolån senaste åren. Och det ser vi att bankerna har gjort övervinster. De har haft rekordvinster över 400 miljarder. Och det jag tycker är att svenska bolånetagare ska få en återbetalning. Och sen kombinerar vi det här med ett paket för att pressa ner bolåneräntorna så att vi inte ska behöva betala för bankernas övervinster och direktörernas bonusar på det sättet som vi gör idag. Det handlar ju om att använda den bank vi själva äger, SBAB, för att de ska vara med och öka konkurrensen på marknaden. Vi vill att det ska bli lättare att jämföra priser mellan banker och vill att det ska bli lättare att byta bank. På så sätt så ser vi till både att bolåntagare får en återbetalning och att vi pressar räntorna på bankerna.
0: Linnea från Luleå undrar så här.
3: Jag heter Linnea Holmgren, är 39 år och kommer ifrån Luleå. Jag har en fråga till Magdalena Andersson. Jag funderar lite på det här med arbetslöshet som det råder i stora delar av Sverige. Men här i Norrbotten då har vi faktiskt brist på arbetskraft. Så jag undrar hur ni planerar för att attrahera men även att behålla, alltså få folk att stanna i Norrbotten som kommer hit och arbetar.
0: Reporter här var Lena Kallne. Arbetskraftsbrist i norr. Har ni någon plan, Magdalena?
1: Ja, det där är det första som någon människor tar upp när jag reser i norra delen av Sverige. Och det är ju grunden fantastiskt. Vi har gått från att norra Sverige hade hög arbetslöshet och folk flyttade söderöver till att det nu är liksom en tillväxtboom. Och det får jag ändå säga att för mig är det så otroligt viktigt att det kan fortsätta. Det är ju den nya gröna industrin som etablerar sig där, men där vi tyvärr ser att utländska investeringar i Sverige har minskat senaste åren, och kanske också kulturkriget mot ny teknik som bedrivs från nuvarande regeringskonstellation är en del av det. Men jag är ju väldigt positiv till den nya industrin som kommer till Sverige. Men det råder ju arbetskraftsbrist, helt korrekt. Och vi har ju tre konkreta förslag ska jag säga. Det första är ju att vi behöver öka antalet bristyrkesutbildningar. Det satsar vi stort på, både för kommuner men också för Arbetsförmedlingen. Det andra är ju att tyvärr så drog ju nuvarande regering bort det investeringsstöd för nybyggnation av hyresrätter som fanns tidigare. Och det vill ju vi ha tillbaka, framförallt för orter där det sker stora investeringar, så att människor kan flytta dit, så att det inte bara blir fly in, fly out. Det tredje konkreta förslaget vi har haft är ett särskilt stöd för ungdomar som provar på att flytta norröver för att jobba under en sommar till exempel. För jag är övertygad om att de fler människor i södra Sverige bara åker norröver och provar på att bo där ett tag, så kommer de upptäcka vilka fantastiska värden som finns och vilken fin livskvalitet man kan ha.
0: David Erlandsson, han har skrivit på P4 Extras Facebook: hur tänker du om bränslepriset för oss som bor på landsbygden? Miljöpartiet, som ni sannolikt kommer att bilda regering med, tror David, efter valet, de vill höja kraftigt. Hur ska ni socialdemokrater se till att arbetaren har råd att köra till jobbet? För ni är väl ett arbetarparti?
1: Exakt, och därför har ju vi inga sådana förslag. Och här är det ju så att den vanligaste bilen i Sverige, det är en Volvo V70, och den går på bensin. Vi är ett land med långa avstånd och vi bor glest, och väldigt många människor behöver ju bilen för att inte bara köra till jobbet utan åka och handla eller köra ungarna till träning. Och ska hela Sverige leva så måste man också kunna göra det. Det som är min kritik mot regeringen, det var ju att för 4 år sedan så pratade man ju mycket om elektrifiering av fordonsflottan, men sen dess har ju totalt avstannat och inte alls varit som i andra länder. Bara man tittar över på andra sidan gränsen i Norge, där är ju, sätts ju nästan bara elbilar. Och det gör ju också att det kommer ut fler elbilar på andrahandsmarknaden, så många norrmän kan ju nu köpa en begagnad elbil. Och jag vill ju att fler i Sverige ska komma närmare den drömmen, både genom att det säljs fler elbilar men också att man ska kunna få en subvention om man bor i glesbygd och köper en elbil. För när man väl har en elbil, då är man inte så här beroende av om det är krig i Mellanöstern eller inte för hur ens hushållsekonomi ser ut, utan då kan man ju köra på svensk el. Och det är ju när man väl har den där elbilen, då är det ju också mycket billigare. Och jag vill att fler ska komma närmare den drömmen.
0: Gertrud Lindgren undrar: varför pratas det så lite om pensionerna? Jag har en pension på 15 000 i månaden och jag har jobbat i 53 år.
1: Ja, man blir så himla arg när man hör det där. Och jag tycker också det är konstigt att det inte pratas mer om. Och det är en av de frågorna som vi går till val på. Dels behöver ju pensionen höjas för alla, men framför allt för de som har ställt klockan tidigt på morgonen, år ut, år in, decennium ut och decennium in. Och sen när det är dags för pension ändå får en alldeles för låg pension. Det är som att samhällskontraktet bryts. Ja, dels vill vi öka inbetalningar till systemet. Det är någonting som vi har försökt driva i riksdagen men inte lyckats få andra partier med på. Men det kommer vi fortsätta driva, tycker det är otroligt viktigt. Det andra vi går fram med, det är en arbetarpension. Och det är just för människor som har börjat jobba tidigt i livet, jobbat väldigt länge och sen tar kroppen slut innan det är dags för pension. Att man då ändå ska kunna gå i pension några år i förtid utan att förlora 1000 lappar. För det är också orimligt. Du har jobbat och slitit och kroppen tar slut. De som äger företaget har blivit rika, men du riskerar istället att bli fattigpensionär. Så kan vi inte ha det i Sverige. Så håller man inte ihop ett land.
0: Det var de lyssnarfrågor vi hann med. Nu har vi några minuter kvar, Magdalena, som vi ska ägna åt opinionsläget och regeringsfrågan. För i senaste opinionsmätningen ligger Socialdemokraterna på 31,2%. Det är Ekonomidatas mätning från den 10 augusti. De slår ihop flera olika mätinstitutsresultat. Det dyker ju upp nya undersökningar nästan dagligen nu. Men vad säger du om var ni ligger? Är du nöjd?
1: Nej, men det som har varit vår ambition, det är ju att att oppositionspartierna ska bli större än Tidöpartierna för att vi ska inte ska få en regering med 12 stycken sverigedemokratiska ministrar som använder sina plattformar för att ställa grupp mot grupp och sprida splittrande retorik. Och just nu ser det ut i opinionsmätningar som att det går åt det hållet.
0: Tidöpartierna, de kommer ju fram tillsammans. De erbjuder en majoritetsregering vid en valvinst. Så här jobbar inte rödgröna partier. Bland annat med ultimativa krav från både Vänstern, Miljöpartiet och Centern. Och det här är många som skriver till oss om. Kan du ge lyssnarna något konkret besked i regeringsfrågan?
1: Men ja, hela det här utgår ju från att vi skulle nästan ha ett tvåpartisystem i Sverige. Och det är ibland tycker jag att det låter som att Kristersson gärna vill gå i den riktningen. Men jag vill ju inte att vi ska gå i en amerikaniserad riktning i Sverige. Jag vill liksom inte ha två block som liksom tar konflikt för konfliktens skull och gräver djupare skyttegravar. Jag vill ju ha en samarbetsanda i svensk politik. Och vi socialdemokrater, vi går ju till val som ett enskilt parti. Och vi går till val på våra förslag om att få fart på ekonomin och trygga finansieringen av skolan och sjukvården och återupprätta tryggheten på gator och torg och skapa en samhällsgemenskap. Och vi är beredda att samarbeta med alla partier utom Sverigedemokraterna. Och jag tror att det finns många frågor där man också skulle tjäna på som land om vi kunde ha lite bredare och därmed också långsiktigare överenskommelser som en energiöverenskommelse, de större järnvägsbyggena, att de inte är av och på beroende på regering utan faktiskt kan fortsätta. Till exempel.
0: Socialdemokraterna står långt ifrån Miljöpartiet och Vänstern i frågor som rör migrationen och kärnkraften. Jag kommer att behöva ett kort svar på det här. Men kommer ni att kunna kompromissa med dem på något av de här områdena?
1: En stram migrationspolitik för nya människor som kommer till Sverige, det låter en överväldigande majoritet för i Sveriges riksdag, så det kommer att ligga fast. Och nu pågår ju ett så att säga, en kärnkraftsansökan som ligger från nuvarande regering till EU. Den kommer ju såklart ligga kvar. Men nu ska ju svenska folket säga sitt. Vill man ha en stark socialdemokrati som har ett starkt mandat för att föra Sverige i en ny riktning och vara en tung motvikt mot Sverigedemokraterna, då ska man rösta på Socialdemokraterna. Och sen kommer vi tillsammans med andra partier ta ansvar för valresultatet, precis som svenska riksdagsledamöter alltid gör.
0: Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna. Stort tack för att du gästade P4 Extras partiledarintervju.
1: Tack så mycket.
0: Hela den här intervjun den finns om en stund i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där hittar man också tidigare partiledarintervjuer. Och på fredag då är det dags för nästa. Då är det Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar som gör mig sällskap. Vill du få bättre koll på politiken och var de olika partierna står i frågor, då kan du också göra SVTs valkompass i Sveriges Radios app. Och du kan fortsätta mejla frågor till oss, till landets partiledare. Nu lokalt.
4: Och du får lokala nyheter i P4 Väst med mig, Camilla Wikberg. En lastbil har kört in i vägräcket på E45 utanför Åmål. Ingen ambulans ska ha behövts till platsen, men det påverkar trafiken. Det är nämligen stopp på 45an och trafiken leds om på mindre vägar. Trafikverkets prognos för när trafiken kan gå som vanligt är just nu satt till klockan 16. Missing People har nu startat en intern sökinsats efter den man i 85-årsåldern som är försvunnen i Tusse i Åmåls kommun. Han såg senast i lördags eftermiddag då han tros ha begett sig från sin bostad på en gul cykel. Missing People letar idag med bil i aktuella områden. Maria Jörgensen är verksamhetsledare och insatsledare för Missing People Fyrbodal.
5: I det här ärendet nu så handlar det om att vi har för lite kunskap eller information omkring var mer exakt han kan ha försvunnit. Nu handlar det om att försöka lokalisera och hitta den här cykeln som han tros ha färdats på. Skulle vi hitta den cykeln så kanske vi har mer specifika sökområden som vi då vill söka av mer noggrant. Så det handlar om att vi ska använda våra resurser på bästa, kloka sätt.
4: Och polisen säger att de har fått in ett par tips men att de inte kommit vidare. De fortsätter dock sitt arbete med informationsinhämtning och förhör. Det finns i nuläget ingen misstanke om något brott i samband med mannens försvinnande. Och P4 Västs valturné går vidare. Om en halvtimme klockan 15 är vi i Färjelanda kommun. Programledare Marcus Gårne, du är på plats.
6: Ja, det är tredje stoppet på vår resa av 14 då. Vi har ju så många kommuner vi bevakar. Idag är vi på biblioteket i Färjelanda och har bjudit in, jag höll på att säga, de få politiker som finns. Det är ju faktiskt bara 6 partier i kommunfullmäktige just nu i Färjelanda. Ja, det är faktiskt bara 6 partier som ställer upp i valet också. Mm. Så att, vi ska nog hinna få sagt mycket, tänker jag, här idag på timmen ifrån Färjelanda. Så det är jättebra att fortsätta lyssna eller komma och titta förbi.
4: Mm. Detta alltså efter klockan 3 då, när valturnén har tagit oss till Färjelanda. Så vädret ikväll, regn och skurar drar bort och molnigheten minskar. Imorgon varvas moln med solglimtar och även någon skur. Temperatur imorgon 14-18 grader och västlig vind.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och jag börjar med att berätta att 10 nya mässlingsfall med koppling till festivalen Urkult har nu konstaterats, det meddelar Folkhälsomyndigheten. Det innebär att det är totalt 21 fall av mässling med koppling till festivalen som har bekräftats. Majoriteten av de smittade är barn under 18 år och de flesta har inte varit vaccinerade mot mässling. Det här skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida. Vi lyssnar på Jubel, Ocean House. Mm.

0: Vad krävs egentligen för att en man ska öppna upp sig och prata öppenhjärtigt med en annan man? Och varför är det viktigt? Det här frågade sig nästa gäst som startade en samtalsgrupp för just män. Andreas Hägglund, du är med sällskap nu från Bjärme utanför Östersund. Välkommen till programmet.
1: Ja, tack så mycket. Varför? Jag sitter på skolan i Myrviken för tillfället, men jag är från Bjärme.
0: Då flyttar jag nålen på kartan här, så har vi dig exakt. Stort tack. Du, varför vill du starta den här samtalsgruppen?
1: Ja, men det var väl kanske ett eget behov att ha någon att prata med om kanske typiskt manliga problem, men problem jag som man upplever och hur man kan tackla dem och Så det var det. Det var självvisst. Och sen fick jag med min kära kollega Reidar. Och han tyckte att det också var en jättebra idé. Så tillsammans bestämde sig vi att vi skulle göra en sån här grupp.
0: Ja, och den första samtalsgruppen för män, den är imorgon. Hur ser planen ut? Vad kan de som kommer förvänta sig?
1: Ja, de har väl blivit briefade delvis vad vi ska göra, men för att kunna vara med i en sån här grupp så dels krävs det ett öppet sinne av dem. Mm. Men sen ska det bli en trygg grupp. Så vi kommer prata lite grann om hur gruppen ska funka när vi ska träffas, vilka regler vi ska ha, vilka samtalsämnen vi ska ta upp under den här perioden fram till jul som jag tänkt att vi ska träffas då, varannan vecka.
0: Och visst är det så att ni har satt ihop en hel lista på ämnen som ni liksom vill ta upp och belysa över tid här nu när ni ses. Vad har ni på listan?
1: Ja, vi har massa olika saker på listan. Det är ju allt från så här små saker, men hälsa, men ensamhet, rädsla, hur man ber om hjälp, relationer, meningen med livet, existentiella frågor, att bli äldre som man, vad innebär det? Vad kan jag själv göra för att förändra mitt liv som jag vill ha det? Så det är lite djupa frågor som jag har tänkt att prata om. Vad är manlighet? Vad betyder det idag att vara en bra man i relationer, i samhället och sådär?
0: Men du, visst är det väl så att det här är något som du har intresserat dig för det här? Du har liksom funderat lite grann på de här sakerna?
1: Ja, jag har funderat länge på det. Alltså, ja, man har ju många bra relationer. Vänner och gemenskaper. Sen är det vissa frågor kanske som är svåra att ta upp utifrån den här ryggsäcken man har i den gruppen. Och då kan det vara lättare att ta upp de här frågorna med folk som man kanske inte känner så jätteväl. Man behöver inte vara orolig att de ska prata med någon annan släkting eller något sånt där, utan att man inte blir dömd på samma vis i och med att man inte har någon bakgrund ihop på det viset.
0: Och jag tänker också att ni måste ju våga lita på varandra i den här gruppen, för det är ju hela liksom nyckeln till att våga öppna upp och också berätta om det man är orolig för eller svagheter eller någonting, har någon annan upplevt eller känt det här har hänt mig när jag blev äldre. Alltså det är ju känsliga ämnen, men jätteviktiga. Så att då tror du att en samtalsgrupp löser det här?
1: Jag löser. Alltså man får kanske någon att lyssna på en. Man kanske inte kommer på några lösningar. Målet är kanske inte att lösa problem utan kanske ge inblick eller input eller bara att bli hörd. Att någon lyssnar på mig när jag berättar om någonting som är hemskt viktigt för mig. Och att vara trygg i en sån här grupp är ju jätteviktigt. Så, men då måste man ju våga lita på de andra. Att det som är i gruppen stannar i gruppen. Då.
0: Men du, ni ska ju faktiskt samlas och ni sätter er ner för att prata med varandra. Det är inte det att ni ska göra någonting annat samtidigt. Nu drar jag till med fiske, kanske känns lite fördomsfullt. Men alltså, när ni ses och ni sitter där öga mot öga, tror jag att det är lättare eller svårare att göra det här utan en aktivitet att samlas runt?
1: Ja, men det är väl typiskt män att man ska ha en aktivitet för att prata med någon. Man måste få ut och fiska med kompisen. Och då kanske man pratar känslor också eller problem under fisketuren. Men här är ju syftet är ju att prata. Så jag tror ju att kanske känns lite obekvämt från början. Men när jag pratar med flera som är med i gruppen så vet jag att de är öppna och beredd. Alltså, de kommer berätta liksom hur de känner och mår. Och det öppnar upp för andra också att kunna våga göra det. Så själva syftet är att prata känslor eller de delarna. Inte prata fiskedrag, korvbyten, vilka typer av fyrhjulingar man ska ha och vilken vedkap.
0: Jag tror att det är vägen precis i rätt riktning faktiskt, att skit i korvbyten. Jag hoppas att ni får en riktig toppenkväll imorgon och alla andra kvällar då ni samlas och att många liksom hittar hem i den här gruppen. Andreas Hägglund, stort tack för att du var med i P4 Extra idag och berättade om det här.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Ha det fint, hej då! Det här är ju Nordman, den här har jag inte spelat på väldigt, väldigt, väldigt länge. Vandraren.

0: Idag presenterade SVT vilka som ska vara med På spåret i höst. Bland annat kommer vi att se Erik Hag och Lotta Lundgren. Och vi ser också Jakob Norrgård och Axel Åhman. Det är två av tre från gruppen Kaj. Och så får vi också träffa Radiosportens Bengt Skött. Hallå där, Bengt.
1: Hallå där, Titti.
0: Hur känns det nu inför detta?
1: Ja, nej men ouch. Det är nervigt. Det känns lite creepy. Jag menar, det här är väl ändå frågesporternas Oscarsgala, så att nej, men det vore galet att säga nej, att inte våga testa. Och jag har grymt härligt sällskap också med Ayan Jamal.
0: Just det. Men du, alltså, hur ser det ut då? Sitter du och hårdpluggar? Alltså, jag ska inte bli förvånad, Bengt, så det lilla vi känner varandra. Men att du har börjat plugga huvudstäder, floder, maträtter, sådana saker.
1: Ja, men jag började med kartböcker redan så där när man var så där 15, 16, 17 år. Mm-hmm. Jag bläddrade mer i kartböcker än jag var ute och åkte moped och sånt där, utan minsta tvekan. Så att, nej, det här har väl egentligen funnits lite grann som ett soundtrack genom livet, i form av olika resor privat och i jobbet också. Så att nej, nu de här dagarna så nej, det är nog bara att brisa in där mot Göteborg, men ändå med en ganska rejäl nervositet. Vi hamnade ju i en grym, tuff grupp och vi har väldigt respekt för vad de har presterat, de som vi ska möta. Men det ska bara bli roligt.
0: Mm. Vilka är det ni möter? Ge oss något exempel.
1: Det vi vet är att vi i gruppen har Lotta Lundgren och Erik Hag. Ah. Och vi har Gry Forssell och Jonas Rodiner. Så att, ja, vi har aldrig varit inne där och vet inte hur hett det är i en första klassvagn till exempel. Eller vad som krävs i muskelstyrka för att dra i den där nödbromsen. Så att, ja, vi kör.
0: Ja, helt rätt inställning. Och kul att det är så mycket radiomänniskor med i år, tycker jag. Jag tänkte att jag ska sätta dig på ett litet prov, lite lömskt. Georgiens huvudstad, vad heter den?
1: Ja, men det är väl Tbilisi.
0: Det är precis vad det är. Men har du och Ayan då, kulturjournalist, har ni hunnit prata ihop er om er taktik?
1: Ja, vi har fikat, vi har haft det trevligt, vi har skrattat och det känns som att vi har liksom funnit varann, tycker jag har uppstått inför det här och vi kommer att väggspela oss fram ungefär som Spanien gjorde i fotbolls-VM. Vi försöker i alla fall, men det är ett tufft försvar vi kommer att möta från de andra.
0: Bengt Skött, jag hejar på dig och du kommer att ha ett helt radiohus i ryggen, både du och Ayan. Så att, lycka till och ha så kul!
1: Ja, tack för det!
0: Bengt Skött från Radiosporten som alltså är med i På spåret, och det får vi se senare i höst om jag har förstått detta rätt. Härligt! Aretha Franklin, det här är Think.

0: Jag vet inte om lyssnarna hörde det där, men jag sa precis till dig, Alexander, att du luktar så gott. Ja.
1: Vet du, det var så lite kvar på min parfymflaska, så att jag fick ut det sista, så jag sprutade väldigt mycket.
0: Aha.
1: Alltså förstår du, det blev lite men mycket.
0: Men det var ändå inte överväldigande, så att du fick skönt till det där bra. Alexander Abdallah är det som sitter mitt emot, skådespelare och stilorakel. Vi hann också prata lite mode här innan låten tog slut.
1: Ja.
0: Du slog igenom stort som kriminell Salim i Snabba Cash. Det är några år sedan nu. Nu är du aktuell som polis i kriminalserien Blodoffer. Och det här med krimserier, gillar du att kolla det själv?
1: Nej, alltså det är inte min favoritgenre.
0: Nej?
1: Nej.
0: Men vad lockar mig att spela de här rollerna då?
1: Men det är ju en helt annan sak att vara bakom kameran. Eller vad säger man? Framför kameran.
0: Ja, det blir framför. Ja, framför, just det.
1: Än att vara publik. Så att det är en massa andra faktorer som gör att jag tackar ja till sådana här projekt.
0: Ge mig något exempel.
1: Ja, men dels att det är George K. som har skrivit, som en A-skolmansförfattare. Regissören var Christopher, har jobbat i USA. Det var också ett sånt som jag bara, oh wow, coolt. Och sen bara hela ensemblen, alltså Jakob, Henrik Norlén, Elektra. När man ser allt det, alla de namnen på pappret, så
0: vad skriver jag på, sa du?
1: Ja, precis.
0: Du, vad handlar Blodsoffer om?
1: Bra fråga. Min värsta, vad säger man, fråga. Tycker jag alltid att det är,
0: jag har en kort sammanfattning. Ah. Vill du att jag drar den, så får du komplettera?
1: Det, okay.
0: Ja, men bara om det är okej.
1: Okay. Ja, okay.
0: Jakten på en seriemördare, döda poliser i Stockholm. Och sen är det ett tema också med far- och sonrelationer. Det handlar alltså om Jakob Oftebro som spelar polisutredare. Han tar hjälp av sin pappa som är skådespelaren Peter Andersson. Han är också polis. Vad vill du lägga till?
1: Att den är väldigt spännande, och att jag, när jag väl kollar på den, jag brukar ju aldrig kolla på mina grejer.
0: Nej.
1: Men min flickvän Emma, hon ville kolla på den.
0: Mm.
1: Så jag halvtvingades kolla på den. Annars säger jag alltid till pressavdelningen att jag har kollat på den, fast jag kollar ju aldrig. Men nu har jag faktiskt kollat.
0: Men blev du nöjd då? Kändes det men, bra?
1: Alltså hon gidrade lite efter tredje avsnittet att säga, haha, kolla, du gillar ju deckare. Så det var kul. Men jag tyckte det var skitspännande.
0: Ja.
1: Det var skitkul. Jag har ju bara sett mina scener, sen har jag läst manus. Men det blir kul, det är kul att se alla andra scener också.
0: Du spelar, alltså det är ett strålande namn det här, John Jo. John Jo Persson, vad är hans utmaningar i jobbet och i livet?
1: Det är att han brottas mellan, ja men det är en mördare som mördar poliser. Så att det är väldigt många poliser som blir rädda. Och han personifierar det. Sen är det en linje där man får följa där facket säger ifrån och vill att alla poliser ska inte gå ut och jobba en viss tid när mördaren slår till. Men John Yu är nog den enda polisutredaren som man får se är rädd och brottas mellan familj och jobbet.
0: Kan du känna igen dig på något sätt i honom?
1: Nej, men jag är den här som jag alltid pratar om, att jag brottas med min prestationsångest och jobbet.
0: Ja.
1: Det kreativa och jobbet. Så att kanske kan dra någon parallell dit, men jag är inte rädd för att bli mördad när jag går till jobbet.
0: Tack och lov.
1: Ja, faktiskt.
0: Men den där prestationsångesten, hur yttrar den sig?
1: Får tung häfta och det bara låser sig. Men jag jobbar med en jättebra prestationspsykolog som hjälper mig. Och vi har jobbat i många år nu, men det blir bättre och bättre.
0: Vad härligt.
1: Kolla hur bra det går nu.
0: Ja, men titta.
1: Eller hur?
0: Mm. Jag har aldrig anat detta när våra vägar har korsats.
1: Nej, jag är bra på fake it till you make it.
0: Om det är det du vill kalla det då. Men det sägs också att du, Peter Andersson och Jakob Oftebro hittade varandra på ett härligt sätt under den här inspelningen. Blev ni bra kompisar?
1: Ja, men alltså jag och Peter hade inga scener ihop. Så att det är ett falskt rykte.
0: Ja.
1: Men jag och Elektra och Jakob Henrik Norlén, vi hade många scener ihop.
0: Mm.
1: Och vi blev nog, alltså man blir ju väldigt tajt när man väl jobbar. Mm. Och sen så har man alla kollegor vad säger man, på en kär plats. Men man pratar ju inte så mycket sen när man inte jobbar. Och sen när man ses, typ som i morse när jag träffar Jakob, då är det som att man är bästa vänner för att man har så mycket kärlek

0: Och vi pratar om allt. Alltså vi släpper in varandra i allting, och det gör jag också i min relation. Och det är lite så som jag är. Jag släpper in och tänker högt och vågar vara sårbar och tycker att det är viktigt att man pratar och tas emot och fångar upp varandra. Mm. Även om det är liksom egot eller vem det är inom sig som pratar, så lägga sig ut där och veta att man blir uppfången.
1: Alexander, jag säger tack till dig där för att du kom till P4 Extra.
0: Tack, tack, tack.
2: Det är väldigt svårt med politik liksom.
3: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
4: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
3: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
5: Och här rullar vi vidare. Vi byter plats här i studion. Det är ju dags för Kulturnytt som jag ska lämna över till alldeles strax. Idag intervjuade jag Socialdemokraternas Magdalena Andersson i vår serie med partiledarintervjuer. Den finns snart i Sveriges Radios app. Sök på P4 Extra gästen. Producenter Jo Lindqvist, Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz. Jag frågar nu Anna-Karin och Björn från Kulturnytt. Är ni redo att ta över här?
6: Jajamensan.
5: Ja, men då släpper jag P4 Extra-sändningen för idag och länkar redan till på fredag då jag jobbar igen.
6: Fint. Vi börjar med film här, för nu är den svenska, de här svenska Oscars-nomineringarna klara. Och det blir Alex Schulmans regidebut Arkipelag, filmatiseringen av Andre Waldens succéroman Jävla karar, och Amanda Chernells nya film Gör hjärtat hårt. Det är de som är utvalda. Och en av dessa tre filmer kommer då att bli Sveriges bidrag till kampen om en Oscar för bästa internationella långfilm. Och det här meddelade Svenska Filminstitutet idag. Den svenska biopubliken får dock vänta ett tag på att se de här filmerna, för Arkipelag och Jävla karar har premiär i höst och Gör hjärtat hårt först nästa år. Och vilken film som slutligen väljs ut meddelas i september, eller hur? Det är så, film- och tv-kritiker Björn Jansson.
7: Mm. Det är ju några gallringar på vägen innan man når galan.
6: Just det. Och du är med idag, för du har ju varit med på SVT:s pressträff om tv-hösten i public service. Radiosportens Bengt Skött hörde vi ju nyss här i P4 Extra. Han tävlar i På spåret. Vad händer?
7: Ja, På spåret är ju en av höjdpunkterna i höst, det kan man ju säga. De tuffar vidare. Vad som händer mer? Ja, det är de här gamla godingarna-programmen som är höjdpunkter, tycker jag. Tunna blå linjen har en julspecial. Det handlar om en cyberkrasch i 4 avsnitt runt jul. Gift vid första ögonkastet. Extra large kommer premiär redan nu på söndag. Och så är det, ja, för de yngre kanske, och egentligen hela tv-publiken, Cyklopernas land och Svenska nyheter bland annat.
6: Det är extra large, som du sa, vad betyder det?
7: Ja, de bor i samma hus fast de får en egen lägenhet i huset, men då kan de ju springa och knacka på hos varandra och sådär.
6: Det här var väldigt bekanta titlar. Finns det något nytt? Är det så att de här besparingarna på SVT, att de märks av?
7: Ja, det gör det. Absolut. Men visst finns det en del nyheter. Det handlar mycket om psykologi i höst. Mia Skäringer har en dramaserie om diagnoser. Och Anders Hansen har en om människor i grupp. Din flock heter den.
6: Mm, bra. TV-hösten i SVT då i alla fall. Björn Jansson, tv- och filmkritiker på Kulturnytt. Jag heter Anna-Karin Ivarsson, och vill du höra mer, gå till appen Sveriges Radio. Ta startsidan, sök upp Kultur högst upp på sidan. Där finns det nytt.
8: Radiosporten med Ridsport.
9: Från pågående VM i Tyskland där det gäller den första dagens tävlande i hoppning denna dag. Vart och ett av de 31 lagen som är med har 4 ekipage som tävlar. Och i det svenska laget har nu 3 ekipage gjort sina insatser i denna första tävlingsdagen. Alldeles nyss väldigt erfaren Peder Fredriksson tillsammans med hästen Al Capone som rev ett hinder och håller till på 42 plats av de 104 som har tävlat.
10: Ja, Peder och Al Capone såg ju jättesäkra ut länge in i banan till samma sista sträcka där Vilma inte fick till det riktigt, och där halkade han rätt illa i svängen, så vi kan nog vara glada att han satt kvar på hästen. Och det räcker liksom för att, även om inte det blev helt fel in i kombinationen, men så var balansen rubbad och då blev det ett nedslag.
9: Vi är glada för att Peder satt kvar på hästen, däremot inte lika glada över de svenska resultaten för i övrigt, alltså

0: Vilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström, och hästen Sissi, två rivna hinder, och bäst i det svenska laget Petronella Andersson och Ordina, ett rivet hinder, och bättre tid än Peder Fredriksson. Det är ju ett slags svenskt mörker detta.
1: Ja, idag har inte varit någon bra dag för oss, det har det inte varit, men det kommer ju bli omkastningar när det blir 1,60 riktigt maffig hoppning imorgon. Men det är klart att många av de bra lagen har sett väldigt bra ut. Så att, det är ingen lätt uppgift de har framför sig.
0: Det som görs idag har ryttarna med sig hela vägen genom mästerskapet, som går i mål i lagtävlingen på fredag kväll och individuellt på söndag eftermiddag. Ett svenskt ekipage finns kvar att tävla. Henrik von Eckermann och hästen Minuteman. Ungefär klockan 4:20 är det dags för deras del. Det är vårt sista hopp idag det.
1: Ja, verkligen. Någon nolla borde vi kunna få in så vi håller modet uppe.
0: Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Aachen i Tyskland.
2: Ja, men nu fortsätter P4 Västs valturné. Tredje stoppet är Färgelanda. Hit har vi bjudit in lokala politiker för att debattera om de viktiga frågorna för kommuninvånarna. Vi sänder ifrån biblioteket i Färgelanda. Det går faktiskt att komma hit och lyssna, men fortsätt också igen lyssna på radion. Du får ju såklart senast nytt ifrån Ekot.
3: Här är Ekot. Ytterligare 10 fall av mässling har rapporterats och totalt är det nu 21 fall av mässling som har koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är barn under 18 år och de flesta har varit ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten. Magnus Gislén är professor i infektionssjukdomar på Sahlgrenska akademin.
4: Kan vi tycka att det är ganska anmärkningsvärt att det är så många fall, och att det tyder ju då på att det har varit många som har varit där som inte har varit vaccinerade. Normalt sett är ju de allra flesta vaccinerade, så att det är anmärkningsvärt många.
5: Hur pass liksom farligt skulle du säga att det är att mässling sprids på det här sättet?
4: Ja, men jag tror många förstår inte att mässling kan vara en väldigt allvarlig sjukdom. Den kan vara extremt allvarlig för personer som har nedsatt immunförsvar eller för andra. Till exempel gravida är också väldigt känsliga för om de är oskyddade och skulle få det. Så det här är ju ett problem, tror jag, att man inte förstår liksom allvaret i mässling. De flesta som får det blir ju förstås friska. Men det är ändå så man ska komma ihåg att cirka 1 av 2 000 helt friska barn som får det här dör i mässling.
3: Magnus Gislén intervjuades av Louisa Hjärta. Sverigedemokraternas förslag att benåda personer som dömts för förtal efter att ha varnat allmänheten för pedofiler möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna. När den kommitté som ser över dagens förtalslagstiftning är färdig kan frågan om benådning också bli aktuell. Det säger Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
6: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut, och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
7: Varför är det här en så viktig fråga?
6: Vi har ju fått ta del av många exempel som visar på hur absurt det är när människor som vill skydda andra människor från grova brottslingar, våldtäkt och pedofiler, att det är rimligt att samhällsskyddet väger tyngre än idag när det kommer till förtalslagstiftningen.
3: Teresa Carvalho intervjuades av Pontus Mattsson. Den man i 35-årsåldern som i söndags greps på Justerö nordost om Stockholm efter en stor polisinsats har nu begärts häktad, misstänkt för ett grovt brott i Örebro tidigare i år. Mannen var efterlyst när han greps. Han är misstänkt för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Så vädret. Ikväll väntas regn i stora delar av Götaland och i natt fortsätter regnet upp över östra Svealand. Regn också i norra Norrland som lokalt kan vara lite kraftigare. I övriga landet mycket moln och skurar. Det var Ekots nyheter klockan 3. I studion stod Christian Lönner.
8: P4 Väst.
9: Ekot är radio. Med senaste nytt. Onsdags eftermiddagen fortsätter i P4 Väst och vi börjar med en titt på trafiken med hjälp av Torbjörn Nilsson.
0: Ja,
8: Nu handlar det om E45 förbi Åmål, korsningen mot Nygård, Industrigatan. Det var en lastbil som körde in i mitträcket där och blockerar sträckan där. Bärgning håller ju på för fullt just nu. Räddningstjänsten är kvar på plats där. Det är så att trafiken leds förbi på småvägar. Prognosen, den är flyttats fram. Nu är det 16-tiden som gäller, meddelar Trafikverket. Sen är det också E45 till Åmål. Mycket trafik, vakt och lot styr där. Uppsättning av ett nytt arbetsområde. Och genom Hallinden på länsväg 162 så var det också långa köer tidigare, men där är man klara nu. Tips nummer 020 999 444.
9: Tack Torbjörn. Jag som gör nyheterna idag heter Camilla Wikberg, och i eftermiddag så hör ni bland annat den liberala jämställdhetsministern Nina Larsson som idag besökte Vänersborg. Och så hör de Missing People som söker efter den försvunne mannen i Tusse utanför Åmål. Vädret idag, regn och skurar drar bort och molnigheten minskar. Dagstemperatur 15-19 grader. Nu ska vi över till programledare Marcus Gårne och P4 Västs valturné som denna eftermiddag är i Färgelanda.
2: Ja, för det är ju faktiskt ungefär bara 3,5 vecka kvar till det är val. Och inte bara till riksdag och region, utan vi vill ju påminna om den där lilla anspråkslösa vita valsedeln. Också med vår kommunturné, stopp 3 då i Färgelanda. Och vi har bjudit in politikerna från samtliga partier i kommunens fullmäktige. Och vilka de är, det får ni reda på nu.
10: I Färgelanda kommun styr Sverigedemokraterna tillsammans med Kristdemokraterna i minoritet. Detta efter att Socialdemokraterna lämnade makten för ett år sedan. Sedan också Moderaterna och Liberalerna hoppat av styret tidigare under mandatperioden. Dessutom är Centerpartiet representerat i kommunfullmäktige. Kommunalråd är Sverigedemokraten Kristoffer Wallin. Oppositionsråd, Socialdemokraten Ulla Börjesson.
2: En turbulent mandatperiod får man väl säga regeringsmässigt här i kommunen. Det där var ju politikreporter Skov Salih som också är med här i Färgelanda idag faktiskt. Ni kommer att höra honom om en liten stund och politikerna när vi drar igång den första debatten, och den kommer att handla om skolorna.

0: Benjamin Ingrosso och Monica Mack med det stora röda huset. Och visst är vi väl ett stort rött hus i Färgelanda, nämligen biblioteket. Här kände vi eftermiddagsprogrammet på vår valturné inför valet. Och som ni hörde före låten, 6 politiker på plats från de partier som finns i kommunfullmäktige här. Och dessutom då, inte illa, politikreporter Skosa Lie, du är ju faktiskt här idag också och ska inleda då det första debattämnet. Och då handlar det om skolorna.
1: Mm. Och det är en sån här fråga som har hängt med hela mandatperioden och långt innan dess också, som har varit en ganska så stor och stundtals infekterad fråga. Det togs beslut här i somras om vad som ska göras. Det handlar primärt om Högsäters skola och Ödeborgs skola. Det togs ett beslut tidigare 2025 om man räddar kvar båda de här skolorna i någon form, speciellt då Ödeborgs skola som har varit nedläggningshotad. Man flyttar mellanstadiet därifrån och det togs ett beslut nu i sommar om upphandling. Man har projekterat, man ska börja lägga pengar på att renovera de här skolorna då, så att de kan drivas vidare och att de kan vara kvar på de här orterna. Men det finns ändå, så hänger ju liksom framtiden för de här skolorna någonstans löst, primärt då Ödeborgs skola, eftersom det också finns förslag från bland annat då största oppositionspartiet Socialdemokraterna om att lägga ner den skolan, flytta mellanstadiet från Högsäter också och bygga en helt ny F-9 skola. De får stöd från några av de andra partierna här också i den frågan. Så den här skolfrågan är ju liksom inte avgjord när vi trodde att den blev avgjord någonstans, känns det som.
0: Vi får se om man blir klokare då i frågan inför valet här. Och som sagt, det har varit maktskifte här. Men jag tänker att vi börjar med kommunalrådet nu då, Sverigedemokraten Kristoffer Wallin. Vad är beskedet till väljarna om framtiden för framförallt Ödeborg från dig?
2: Nej, jag tänker att jag kan backa lite tillbaka. Den 18 juni 2025 så tog vi en 10-års åtgärdsplan för långsiktig ekonomi i balans. Och där bland annat så skulle Valboskolan och Höjdenskolan göras till en F-9-skola, alltså slås ihop, och Ödeborg skulle vara en F-3 med lågstadium. De här ekonomiska effekterna av det, de är medräknade i den här planen. Det är en förutsättning för kommunens ekonomi att vi gör det här. Och kontrakten på Ödeborg och Högsäter är påskrivna och klara. Så att det går liksom inte att ändra, det är juridiska avtal som är skrivna. Ska man lösa ut de kontrakten, då får man i sådana fall antingen gå till domstol eller tala om hur man har tänkt göra.
1: Jag tror att det är det som väntar här nu, att det kan vändas en rättstvist om Socialdemokraterna då skulle ta makten och riva upp till exempel den upphandlingen, i alla fall när det gäller Ödeborg.
2: Det hoppas jag verkligen inte, för att vi tog ett extra beslut i kommunfullmäktige där vi inte gick vidare med hela skolan utan bara flyttade in förskoledelen för att man skulle kunna även bygga om skolan i framtiden till en ren förskola, så att vi skulle få en stor politisk konsensus. Det hoppas jag verkligen inte.
0: Vi får se hur det är med politiska konsensusen nu då. Ulla Börjesson, oppositionsrådet, ställer ju inte upp för omval som toppnamn, utan det är ju Kenneth Öhman som är Socialdemokraternas kommunalrådskandidat då.
1: Om vi hoppar rätt in i det Kristoffer Wallin säger här då, om vi tänker den här upphandlingen som har gjorts och om vi pratar primärt om Ödeborg skola då, om ni tar makten, kommer ni riva upp de avtalen, och är du då redo för kanske en potentiell rättstvist som Kristoffer Wallin pratar om här?
3: Nej, det är ju ett partneringavtal man har tecknat och det är ju ganska så fria händer. Men dessutom har ju vi sagt ja till den här första etappen att bygga om för förskola. Det vi har sagt nej till, det är att behålla F-3. Och vi har också sagt nej till att bygga om skolan medan eleverna går där.
1: Men här har vi ett demokratiskt beslut som har tagits av fullmäktige. SD, KD och C var med och tog de här besluten. Vi har en upphandling på gång här. Vi har projektering på gång här. Är det politiskt ansvaret av er då att komma in när det här är på gång och riva upp det?
3: Som jag sa, vi har inte för avsikt att riva upp det, utan vi får ju se vad har man projekterat.
1: Vill inte ha kvar Ödeborgs skola i den formen. Förskola absolut, men inte skolan i sig.
3: Nej, precis. Förvaltningen har ju också svarat på våra frågor att barnen F-3 får ju plats på Valbo. Och då, dessutom kan de gå i helklass då, inte i delad klass som idag.
1: Kort bara, kan du förklara för lyssnarna, varför är det viktigt för Socialdemokraterna att ha en ny F-9-skola där man samlar eleverna på det sättet?
3: Nej, men alltså, vi har för stor kostym. Vi har för många fastigheter som vi driver verksamhet i. Och elevunderlaget, det är ju inget nytt att det har sjunkit. Det, om tittar man bakåt så är det ju en 20-årig trend. Så att egentligen så har man ju vaknat väldigt sent. Men situationen är ju ganska lik i många andra kommuner. Så vi vill ju helt enkelt dels modernisera skolverksamheten, men också samlokalisera den så vi får mer personal och mer resurser på ett och samma ställe till elevernas nytta då.
1: När du hör de här argumenten, Kristoffer Wallin, Sverigedemokraterna, som pratar om samordning, bättre resurser till eleverna, vad tänker du om argumentet och varför är det viktigt för Sverigedemokraterna bland annat att ha kvar Ödeborgs skola primärt men också Högsäter?
2: Nej, men alltså ytterskolorna är viktiga för landsbygdsutvecklingen i kommunen, och jag återkommer till ekonomin. Att bygga en ny skola för 400-500 miljarder, eller 500 miljoner, man har ingen aning om var den ska ligga. Alltså, kommer det ens att stoppa med de här pengarna? Vi har gjort jättestora ekonomiska utredningar i kommunen. Kommunen kan ungefär de närmaste 10 åren låna ungefär 4, eller investera 400-500 miljoner. Skulle man lägga alla pengar på en ny skola, då skulle resterande del av kommunen förfalla. Man skulle inte ha råd med några äldreboenden, man skulle inte... Alltså det, men man kan öka låneskulden i kommunen eller höja skatten. Men något av det måste man ju välja om man ska gå den vägen.
0: Kristoffer Wallin säger det, sverigedemokratisk kommunalråd då i Färgelanda, som just styr kommunen tillsammans med Kristdemokraterna och släpptes fram, får man väl säga, av Centerpartiet. Ska vi höra med Centerpartiets första namn nu då, ny sådan, Karin Karlsson, den här frågan, var ni står där?
4: Precis, hej. Jo, men vi tror ju att man ska samordna lokalerna i Färgelanda tätort först och främst. Vi har idag två skolor i Färgelanda tätort. Vi har Höjdenskolan och vi har Valboskolan. Och där ser vi stora möjligheter att samordna och effektivisera den driften. Sen är det som tidigare sagt, vi vill utveckla skolorna i Ödeborg och Högsäter. Vi tror ju på att de är viktiga för landsbygdens utveckling och för familjerna som bor där och för kommunens attraktivitet i framtiden.
1: Så ni tänker att om de är kvar så kan det locka fler människor utifrån att vilja flytta till de här orterna om det finns en liten skola på plats?
4: Ja, absolut. Vi tror att de är viktiga för kommunens attraktivitet.
1: Linda Jansson, ni är ju också öppna för att ha en FT9-skola här. Där är ni ju lite i samråd med Socialdemokraterna. Hur tänker du kring de här argumenten du har hört här? Och vad vill ni göra?
5: Nej, men Moderaterna går ju till val på att öka kvaliteten i skolorna. Och det är ju det som måste vara det primära och det är det som är kommunens uppgift idag. Och då har ju tyvärr vi inte lyckats fullt ut. För vi vill ju ge varenda ungdom en ryggsäck med kunskap med sig ute i livet när de lämnar oss. Och om vi ser på resultaten som har funnits i kommunen så har vi inte nått det. Och då ser vi...
1: Är det för att det är för utspritt då? På många skolor runt om hade det varit bättre om man samlade allting. Är det så jag ska tolka dig?
5: Ja, för det blir ju väldigt skört att driva de här skolorna. Till exempel om någon pedagog skulle bli sjuk, då kommer det ju in en ny. Har man alla lärare under ett tak så kan man jobba på ett helt annat sätt kring och runt eleverna. Och man kan få in olika funktioner, till exempel backa barnet på ett helt annat sätt under en plattform. Där vi kan stötta upp eleverna och ge en helt annan stöttning till alla elever som är i behov av hjälp.
1: Men nu har vi ett demokratiskt beslut här, SD, KD. Se, Ödeborg ska vara kvar i viss form, Högsäter ska vara kvar, projektering är på gång så att säga, upphandling är på gång. Jag ställer samma fråga till dig som till Kenneth Öhman. Är det ansvarigt politiskt då att gå in och riva upp det när det är på gång?
5: Det är ju partnering som är påskrivet vad jag förstår och vi får ju titta på hur det här kontraktet ser ut. Men för kommunens roll och uppgift så är det elevernas kunskap i skolan som måste vara prioritet. Vi kan inte fortsätta lägga pengar på tak och väggar utan det måste gå till kvaliteten i skolan. Det är viktigast för oss.
0: Det är mycket juridik i det här känner jag som kanske inte är helt lätt att hänga med i. Men frågan kring små skolor och hur litet elevunderlag kan man ha om man ändå ska försvara och ha kvar dem. Kan du sätta ett sånt mått, Kristoffer Wallin, Sverigedemokraterna?
2: Nej, men alltså jag tänker att jag och vi Sverigedemokrater har varit ärliga när det gäller Ödeborg hela tiden. En förutsättning för att skolan ska kunna vara kvar, för att vi ska kunna ha en bra lärartäthet och både en skola som kan klara av att leverera kvalitet och är försvarbar rent ekonomiskt, så förutsätter det att de här verksamheterna slås ihop. Vilket också nu upphandlingen har gjort. Men jag har fortfarande inte fått svar på min fråga. När jag tog över som kommunstyrelsens ordförande så träffade jag Kommuninvest. De var jättetydliga till mig. Du måste leverera plus 2026, annars får kommunen inte låna en krona. Hela kommunens investeringsutrymme kommer att gå åt en sån här stor investering. Man måste svara hur man har tänkt att lösa det.
1: Kenneth, vi måste hoppa in i det. Vi ska släppa in de andra partierna också. Hur vill ni investera ett lån på 400 miljoner kronor för att bygga en ny FT9-skola?
3: Ja, för det första så ligger ju siffran på närmare 300, men det är fruktansvärt mycket pengar oavsett. Och lånefinansieringen av den, det är ju de sänkta driftskostnaderna som vi har på de här verksamheterna idag. Och det Kristoffer säger att vi inte ens vet var vi ska bygga den, det stämmer ju inte överhuvudtaget, för den ska ju byggas på Valboområdet.
1: Men det är så ni tänker finansiera detta. Men kommer ni kunna styra upp en ekonomi i balans, en stabil ekonomi, så att ni ens får låna de där pengarna?
3: Ja, alltså det är ju ett jättetufft läge, men om man ser det på kommunen är inte hårt skuldsatt om man räknar bort våra leasingavtal för de äldreboendena som vi inte äger. Tar man med dem så har vi en hög skuld. Men i genomsnitt så kan den här kommunen investera 55 miljoner per år. Och det är klart, kostar någonting 300 miljoner eller däröver, då måste ju under en 10-årsperiod, då måste det ju balanseras ut helt enkelt.
1: Du kan inte just nu berätta om liksom hur exakt ni ska gå tillväga för att betala tillbaka det där lånet?
3: Ja, det är ju en ekonomi i balans. Det är det enda som, det är det som krävs.
1: Skattehöjning, säger Kristoffer Wallin. Vad säger du?
3: Nej, det är uteslutet. Skatten höjde Centern sist med 65 öre tror jag det var. Och det är ingen lösning.
0: Kenneth Karlsson, Liberalerna. Vad säger du? Skattehöjning?
6: Nej, det ska vi inte föreslå. Det när det gäller skolan som vi diskuterar nu, så centralt så har ju vårt parti satt ett tak för elever i ett klassrum till 20. Det är ju inte vårt problem i vår kommun. Det är ju snarare tvärtom, att det är ett golv. Hur få kan man vara i ett klassrum? Och det tycker vi är väldigt viktigt, både för eleverna men även för lärarna, att det finns substans och att det finns elever i skolorna. Och då är det viktigare än byggnaderna.
1: Kan vi nämna då att Kenneth Karlsson, Liberalerna, här är för den här idén med en FT9-skola, precis som Socialdemokraterna och Moderaterna. Ni delar ju åsikt i den frågan. Margrethe Selén också, Kristdemokraterna, ni är ju med och styr tillsammans med SD. Kort för dig, varför är det viktigt att behålla båda de här skolorna för dig?
7: Ja, alltså, vi behöver ju ha ytterskolorna för att få någon inflyttning i kommunen. Det är många som efterfrågar det mindre sammanhanget.
0: Då tar vi väl det som ett slutord från den här debatten, även om det vinkas från flera håll. Vi ska ju strax hinna med en lyssnarfråga nämligen här också. Men vi sätter punkt för den här gången för skoldebatten.

0: Leave My Heart heter låten med Maria Jane Smith i P4 Väst denna onsdag den 19 augusti då vi sänder från biblioteket i Färgelanda på vår valturné. 6 politiker på plats. 2 av dem ska nu få lyssna på en kommuninvånares fråga som Skop Salia har fångat idag. Frågan går i första hand då till Linda Jansson från Moderaterna och till Karin Karlsson från Centerpartiet. Så här låter frågan.
1: Det är skötsel av tvättstugor, allmänna utrymmen och även detta här med asfalten behöver ju, och det kommer nog inte att bli åtgärdat för det är för mycket pengar troligtvis. De bryr sig ju inte, de tänker ju inte längre än att det får fortgå. Ja. Och det är kommunaldäkt eller bolaget, och då tycker ni de ska ta sig krogen.
0: Det här är en man som bor i en hyresrätt hos kommunala bostadsbolaget som heter Valbohem, här ska vi väl lägga till.
2: Ja. Ska vi ta och börja med det nya toppnamnet för Centerpartiet, eller ska vi ta Linda Jansson, Moderaterna här? Vad säger du om detta? Ni bryr er inte om vägunderhåll, om underhåll av hyresrätterna, av lokalerna, allmänna utrymmen?
3: Jag skulle säga att Valbohem har börjat ta tag i det här arbetet. Det har sett ut så. Men under den här mandatperioden så har man ju verkligen lyft in de här frågorna. Men vi ska ju också komma ihåg att vi har en omorganisation som pågår nu. Där Valbohem ska ta över en del av kommunens verksamhet också. Och det kan ju bli tufft när man inte klarar det egna uppdraget idag. Men vi ska också veta om att kommunen har anställningsstopp. Kommunen har också inköpsstopp som gör att våra egna...
2: Man har delvis rätt här att det inte finns några pengar till att göra alldeles för mycket här.
3: Ja, det skulle jag också säga, men vi har inte personal heller kanske inom kommunen att göra detta. Vi får ju...
2: Tycker du själv ska det se ut så här som han beskriver, att det är slitet överallt, det är skitet överallt?
3: Det är nog ingen av oss som vill att det ska se ut så. Vi vill ju ha ett snyggt Färgland där vi ska ju känna oss stolta över våran kommun. Och det här är ju någonting vi måste ta tag i allihopa här.
2: Du säger att Valbohem har börjat ta tag i detta, kan de göra mer?
3: Absolut. Det tycker jag.
2: Karin Karlsson, Centerpartiet. Vad säger du om det här och det han beskriver, den här mannen jag träffade tidigare idag?
4: Ja, det är beklagligt. Jag kan ju bara instämma i det Linda säger. Och jag vill ju betona att vi har attraktiva bostäder i kommunen. Det är jätteviktigt för att få en ökad inflyttning. Och det är också viktigt för att våra kommuninvånare ska känna sig nöjda med kommunen och trivas.
2: Här känns det också som att det handlar liksom om någon form av politisk prioritering och kanske en omfördelning av resurser som behövs för att komma till bukt med det här problemet. Är det något Centerpartiet är öppna för att se om Valbohem behöver mer pengar för att klara sitt uppdrag här?
4: Ja, absolut. Vi behöver göra en översyn överallt i kommunen och se över organisation och ekonomi och fördelning av resurser.
0: Ja, men vi kollar med lite andra vad man tycker om hur Valbohem funkar idag och vad som kan bli bättre.
2: Kenneth Karlsson, Liberalerna, när du hör detta, vad tänker du? Vad ska ni göra?
5: När jag hör Linda och Karin så tycker jag det låter som ljuv musik. För att vi behöver verkligen ta tag i de här sakerna och ha stil och profil i vårt samhälle. Eller våra samhällen. Vi kan ju ta ett sånt exempel som vi har vårt ekocentrum som ligger utanför Färglanda centrum här. Som ägs av kommunen. Och det ser ut som kom och hjälp mig att dra. Så att här gäller det verkligen att... Ja, det har vi. Och här gäller det, och det är bra om vi är överens i den här frågan.
2: Kristoffer Wallin, du sitter ju vid makten här. Vi får väl se hur det blir efter valet. Du har inte suttit så länge, men när du hör detta, vad vill Sverigedemokraterna göra för att den mannen där ska få värde för sina hyrespengar som han ändå lägger här? Han betalar ju också skatt i kommunerna.
6: Nej, men det stora problemet med Valbohem är att grundlönsamheten inte finns. Valbohem har varit misskött i, jag vet inte hur länge, men 20 år.
2: Hur vill du styra upp det då?
6: Nu håller man på att sälja det eller nu för att frigöra resurser där vi behöver de lägenheterna som inte är värda att investera. Ta bort de lägenheterna för att öka driftsresultatet i bolaget så att man kan göra de här investeringarna.
2: Du lovar att det är liksom saker på gång för den här mannen som du hörde här precis?
6: Det är på gång.
2: Kenneth Öhman, hinner vi med Kenneth Öhman, Socialdemokraterna?
0: Det han har ju satt sig ner bakom här. Jag tror det blir lite svårt att få sätta sig ner. Vi får höra honom i nästa lyssnarfråga, för det kommer faktiskt en till lyssnarfråga alldeles strax här i P4 Väst. Men först ska vi såklart när klockan blir 3:30 få lokala nyheter. Och sen fortsätter debatten här. Jag ser fram emot också den sista debatten som ju politikerna själva har fått i uppgift att komma överens om ett ämne. Frågan är om de har lyckats komma överens över partigränserna. Det får vi höra framåt 3:45. Nu då släpper vi in trafiken och senaste nytt om läget där.
7: det är ju en hel del trafik i Dalslandsområdet. E45 Tusse Åmål, vakt och lots styr trafiken i samband med vägarbete där, och där rullar trafiken långsamt. Sen när man väl når fram till Åmål, då är det helt blockerat och stopp i korsningen mot Nygård Industrigatan. Där pågår ju bärgning efter den lastbil som körde in i mitträcket lite tidigare under dagen. Trafiken där leds förbi på småvägar. Prognosen är satt till klockan 16. Vi hoppas att den håller. Tipsnummer är 020 999 444.
8: Och i nyheterna 4:30 så hör du om en man som jobbade på ett äldreboende i Vänersborg som nu åtalas för att ha stulit på boendet. Och så hör du jämställdhetsminister liberalen Nina Larsson. Klockan är 4:30 och du får lokala nyheter. I SVT Varians senaste väljarundersökning fick Liberalerna ett stöd på 1,9%. Och med detta resultat skulle de inte klara riksdagsspärren. Nina Larsson är liberal jämställdhetsminister och besökte under onsdagen Vänersborg.
9: Det är först nu som folk börjar fundera på vad det är faktiskt det man ska lägga sin röst på. Och det finns bara en mätning som räknas, och det är på valdagen.
10: Var det rätt att göra upp med Sverigedemokraterna i regeringsfrågan? Kan det ha påverkat, tror du?
9: Det kan säkert ha påverkat åt både det ena och det andra hållet. Ska vi få ihop en majoritet i Sveriges riksdag med en borgerlig statsminister, då behöver vi också samarbeta med Sverigedemokraterna.
10: Hur ska ni då övertyga väljarna om att ni behövs?
9: Ja, men Sverige är Sverige tack vare liberala frihetsreformer. Vi har bidragit till och lägger om den svenska skolpolitiken. Vi behöver en skola med ordning och reda, där det är studiero, där det är mindre klasser och där lärarna har förutsättningar och resurser att göra sitt jobb. Och det vet människor, och det är också det vi ska fortsätta trycka på.
8: Och reporter här var Sanna Ekstedt Larsson. Vi byter ämne. En man som jobbade på ett äldreboende i Vänersborg åtalas efter att ha tagit 3 tabletter av en person han vårdade på boendet i somras. Mannen åtalas för stöld och ringa narkotikabrott, och åklagaren yrkar på att han ska utvisas från Sverige i 5 år. Mannen erkänner brott. Så vädret ikväll, regn och skura drar bort och molnigheten minskar. Imorgon så varvas moln med solglimtar och även då någon skur. Dagstemperatur imorgon 14-18 grader och en västlig vind.
0: Vi tackar Camilla Wikberg för nyheterna och fortsätter en halvtimme till från biblioteket i Färgelanda. Vi snackar upp valet om 3,5 vecka med 6 politiker, och strax ska 2 av dem i första hand få svara på en fråga från lyssnarna. Det är ju Skob Salihi som har fångat in de här frågorna i kommunen idag faktiskt. Och den här frågan som går till första hand Liberalerna och Kristdemokraterna, den handlar om vägar i kommunen.
11: Min fråga är väl det, varför har ni dragit ner så mycket på vägunderhållet, framförallt vintertid, för oss som bor utanför, om man säger så, tätorten?
12: Hur har det påverkat dig till exempel?
11: Ja, det är väl ganska stor del kan jag tänka mig, eller så känner jag. Nu har ju vi maskiner själva så kan ordna för oss själva, men andra runt omkring oss. Och vi har mycket äldre människor som bor kvar i sina gårdar och sånt ute, och de klarar inte att hantera det själva.
0: Vintern är ju en bit bort, men frågan aktuell ändå.
2: Men den kommer också snabbt, bara som man vet. Om vi börjar här då, Kenneth Karlsson, Liberalerna. Du hörde ju den här kvinnan som jag pratade med, vägunderhållet. Det har ju varit en het fråga, det här med snöröjning och sånt i kommunen tidigare. Vad tänker du om detta? Varför har ni skurit ner på vägunderhållet?
5: Ja, det visar ju att det inte är bra. Och det kan ju verka planterat det här, men här kan jag nu få presentera den idé som vi Liberalerna kommer att driva i valrörelsen när det gäller, väghållning.
2: Förslag här nu.
5: Ja, det är nämligen så att vi har lagt funderingar kring att behandla vägunderhåll på samma sätt som man gör med VA-avgifter. Att det bildar så att säga ett eget konsortium, och så kan man då jämnt fördela kostnaderna, och då blir det ingen som drabbar skattesatsen heller, utan då blir det ju i den bubblan så att säga, okay, som det hela.
2: Du tror du hade hjälpt då och förbättrat situationen för den här kvinnan till exempel?
5: Ja, inte bara för henne utan för alla andra. Man vet ju hur lätt det är att få människor att gå till Färgelanda vägförenings årsmöte. De har ju fått ställa in ett par tre möten, så att här måste vi göra någonting generellt. Och vi vill kolla det juridiskt om det går att göra på det här sättet.
2: Margrethe Selén, när man hör den här kvinnan, man hör mannen innan också prata om läget för hyresrätter och sånt där, och det finns inte pengar. Linda Jansson öppnar ju upp för att det kanske inte finns tillräckligt med pengar för att göra allt. Börjar Färgelanda bli en sån här kommun som mest drar ner på saker och ting på grund av en dålig ekonomi, eller var är ni någonstans?
13: En bra fråga. Men jag tycker att vi behöver satsa mer på våra vägar och så, för att det är inte okej. Hemtjänsten ska komma fram. Och där behöver vi se över så att hemtjänsten kommer fram på vintern.
2: Här verkar det inte finnas jättemycket pengar i kommunen. Det är ju Kristoffer Wallin väldigt tydlig med, Sverigedemokraterna, kommunalrådet. Var ska de pengarna komma ifrån, tycker du?
13: Ja, vi får ju se över helheten. Det är inte meningen att de äldre och hemtjänsten ska gå på knäna för att...
2: Men det är inget du kommer på stående fot, så här, vad man skulle kunna dra in på så att säga för att ha råd med det?
13: Nej, inte på studs så här. Nej.
0: Ska vi ta socialdemokratiska oppositionens företrädare då också, som inte hann med förut, Kenneth Öhman, får ju svara på den här frågan.
2: Ja, men det tycker jag också. Vad tänker du om det du hör här, och vad vill ni göra då för att förbättra den här situationen i kommunen med vägunderhåll och annat?
14: Nej, men alltså, Socialdemokraterna säger som det är enskild väghållning. Det är ingen kommunal fråga, tyvärr. Vi har ju dratt in på snöröjningen för att det var ingen kommunal fråga.
2: Så att, det är lite kyligt att säga så ändå. Det här är era kommuninvånare, de betalar skatt här, de ska ju vilja bo här, de ska trivas här.
14: Absolut. Det kan låta kyligt, men alltså rent juridiskt så är det så. Och man har ju, vissa har ju i alla fall möjlighet att söka driftbidrag genom Vägverket då. Och man kan ju läsa i SDs budget då, att på grund av att vi drog bort snöröjningen förra året, tror jag det var, så lovar man ju en eventuell skattesänkning 27.
2: Så att, så från Socialdemokraterna så finns det inget på bordet här för att kanske ändra den kvinnans situation som vi hörde?
14: Nej, alltså det är ju nästan inga kommuner kvar i landet som sköter snöröjning. För det är ju ofta snöröjning det handlar om då. Det övriga vägunderhållet sköter ju väghållaren själv. Men där ingår ju snöröjning för väghållaren att sköta. Mm. Det låter bistert, men så faktiskt så är det.
0: Bistert att få sätta punkt där, för frågan, det där med skattesänkning får väl SD återkomma till senare då, tänker jag, i programmet. För nu är det strax för sport i radion här. Och fram tills dess så lyssnar vi på lite musik.

0: Radiosporten börjar med ridsport-VM.
1: Ridsport-VM i Tyskland handlar idag om den första dagens tävlande i hoppning. Tre av fyra ekipage i det svenska laget har tävlat och det har börjat dåligt för blågul del. Bäst i laget Petronella Andersson och Odina som rev ett hinder. Peder Fredriksson och Al Capone också ett rivet hinder med långsammare tid. Och två rivna hinder för Wilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström, och hästen Sissi. Usch, kan man säga så?
2: Det är ju en ny dag imorgon får vi säga. Vi har ett ekipage kvar och det kommer bli omkastningar i listorna imorgon. Men de starka länderna har ju, många av de starka länderna har sett väldigt bra ut.
1: Men vad har det varit frågan om i det svenska laget?
2: Jag har inte riktigt fått till det 100% som man måste på en sån här bana.
1: Dessutom det de gör idag, ekipagen har de ju med sig genom hela tävlingen i laget och i den individuella tävlingen. Så det här är ju en viktig tävlingsdag.
2: Jo, det är klart att det är viktigt. Sen vet man, det är 1,60 imorgon, betydligt större. Men jag tror att de här starka länderna som har visat sig starka idag, de kommer fortsätta med det.
1: Ett svenskt ekipage återstår att tävla. Henrik von Eckermann och hästen Minuteman ungefär klockan 4:20.
0: Petronella Andersson på hästen Odina rev ett hinder och så här sa hon.
3: Hästen känns super. Jag hade önskat att ryttaren var lite bättre idag, men hästen känns i superform.
4: Vad är du inte nöjd med hos dig själv?
3: Fället som jag hade på tvåan, det var mitt eget fel. Det var ridmässigt, hade jag kunnat rida lite annorlunda där. Gett hästen bättre förutsättningar, men ja, så är livet. Så mänsklig.
0: För Peder Fredriksson så var det ett rent elände. Hästen tappade minst en av skorna under ritten.
5: Börja otroligt bra. Jag tyckte min häst hoppade fantastiskt. Fram till sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne, så att det var som att åka skridskor på slutet, tyvärr.
0: Inte heller. Det tredje svenska ekipaget, Wilma McMahon, var nöjd med sin insats som bestod i två rivningar.
6: Jag är inte så nöjd. Hon började jättefint. Jag tappade lite push helt enkelt på slutet.
4: Beskriv, vad betyder det att tappa push?
6: Det betyder att hon tappar fjädern lite. Jag menar, man vill att hästen ska vara som en fjäder. Fick lite långa distanser och sen så när man väl behöver det där sista så är fjädern lite för långt ute redan. Den sitter liksom inte helt. Så ja, jag är inte så nöjd.
0: Radiosportens team på Ridsport-VM i Aachen, Christian Olsson, Maria Gretzer och Isabel Gradin. Och de hör ni med jämna mellanrum under eftermiddagen här i P4 med kortrapporter ifrån tävlingen. Vi fortsätter med tennis.
7: Tennisstjärnan Nick Kyrgios har hamnat i nytt blåsväder. På Instagram skriver australiern att han testat positivt för kokain efter en turnering i Mallorca tidigare i somras. Jag gjorde ett stort misstag och måste ta ansvar. Jag vill inte komma med några ursäkter, men skadorna jag drabbats av de senaste åren har tagit hårt på mig, både fysiskt och psykiskt, skriver Kyrgios och ber samtidigt om ursäkt till familj, fans och sponsorer. Tennisens antikorruptions- och dopningsorgan ITIA skriver att Kyrgios har varit avstängd sedan den 4 augusti, men hur länge avstängningen gäller framgår inte. 31-årige Kyrgios karriär har kantats av skandaler och kontroverser. Han har som bäst varit rankad som nummer 13 i världen och var i Wimbledon-final 2022.
0: Rapporterade Gustav Ränkeskog. Med bara två dagar kvar till premiären så står det klart att 22-åriga centern Gun Hindgren missar volleyboll-EM i Göteborg. Detta på grund av en ryggskada. Hindgren som till vardag spelar för Schaffhausen i Schweiz var en av debutanterna i EM-truppen. Hindgren missade även VM för ett år sedan. Den gången var hon fotskadad. Nu ersätts hon i den svenska volleybolltruppen av Erika Mohitsi. Hon är college-spelare i USA till vardags.
8: Ja, men det sa Per Karl på Radiosporten. Strax i P4 Väst blir det eftermiddagens sista debatt ifrån Färgelanda och ämnet, det ska politikerna få bestämma själva. Vi får se om de har kommit överens här om en liten stund.

0: New Kid och låten heter Farligaste, och nu hörni ska vi då ta reda på om politikerna här i Färgelanda har lyckats komma överens över partigränserna om sista ämnet att debattera. Vi kan väl fråga kommunalrådet Sverigedemokraten Christer Wallin först. Hur har det gått för er?
1: Ja, jag vill ju prata om skattehöjning eller inte, men jag fick förlika mig till äldreomsorgen. Så att...
0: Ah, du har vikt dig för övriga massorna. Så...
2: Han fick vika sig för majoriteten här idag faktiskt.
0: Så får det bli, ja men då... Var ska vi börja? Ska vi ändå börja då med Christoffer Wallin lite motvilligt här?
2: Det tycker jag. Nej. Ja, men då, om vi pratar visionärt och filosofiskt någonstans på det planet. Det finns ju inget förslag vi kan utgå från på det sättet. Men hur vill Sverigedemokraterna ta sig an äldreomsorgen i den här kommunen? Hur vill ni se till så att människor kan åldras på ett tryggt och värdigt sätt i den här kommunen?
1: Nej, men vi har ju tre äldreboenden idag. HV-Stensgården hyrs idag, det kontraktet går 2032. Och sen har vi Lillegården som är byggt för lite mer än 25 år sedan, som man inte har gjort något underhåll på överhuvudtaget. Att man bygger ett nytt och ersätter dem. Och att Solgården i norra kommunen får vara kvar då, så länge behovet finns. Och sen är det ju viktigt då att vi gör det här så vi kan sänka våra driftskostnader, så vi kan satsa på personalen, se över med delade turer och dylikt då.
2: Hör och häpna, Marcus Gåne, men här råder det, har jag för mig, ändå någon form av politisk enighet i den här frågan om just äldreboendena i kommunen, Kenneth Öhman, Socialdemokraterna, eller?
3: Ja, vi har ju sagt ja till den här utredningen att utreda Lillogårdens framtid. Sen har vi inte sagt ja i alla detaljer då. Men vi vill också samordna äldreomsorgen i Färgelanda, precis som pensionärsorganisationerna har tryckt på. Och vi vill stärka hemtjänsten. När det gäller HV-Sten så vill vi ju gå ur den, för den hyr vi ju. Och när det gäller Solgården i Högsäter så anser vi att där får ju vårt bostadsbolag vara på tårna. Finns det ett underlag för ett trygghetsboende där så... fine, då kan man ju bygga det där. Men det är ingenting som vi prioriterar.
2: Tänk att Färgelandaborna får höra opposition och det sittande styret ändå var överens i en fråga. Men det låter härligt tycker jag. Ska vi gå vidare eller?
0: Vi kan väl fråga dem som ville debattera ämnet varför också, tänker jag.
2: Ska vi, där, nu viftar de. Vem ska vi ta? Karin Karlsson, Centerpartiet.
4: Ja, precis. Jo, men vi tycker det är viktigt att vi har äldreboende och äldreomsorg i både norra och södra delen. Att det finns lägenhet för äldre, bra boende för äldre både i norra delen och i södra delen. Såväl som att det ska finnas äldreomsorg för de som har större behov i norra och södra delen.
2: Så det här med att lägga ner de här två äldreboendena och bygga ett nytt, var ligger du där?
4: Nej, jag tycker vi ska ha ett i norra delen och ett i södra delen. Det står vi fast vid. Så det är så viktigt för de äldre och för de anhöriga att få bo kvar i närheten av sina bekanta miljöer och känna trygghet på äldre dagar.
2: Men om ekonomin tryter så att säga och underlaget kanske inte riktigt finns, är det då rimligt och ansvarigt att ändå hålla fast vid det och ha kvar de här boendena?
4: Vi behöver ju se på behovet, anpassa antalet platser utifrån behov och räkna på alla olika scenarier. Och det pågår ju en utredning nu kring äldreboendet, och vi vill ju avvakta och se vad den utredningen säger.
2: Linda Jansson, Moderaterna, du var ju med och valde ämne här.
5: Ja, jag gjorde det för att i Färgelanda kommun, alltså vi kan prata vårdformer också, inte bara boenden. Och i Färgelanda kommun nu så är man på väg att stänga den somatiska vården här på Lillogården. Vi kommer att ha ett demensboende kvar och en avdelning för blandboende, vad jag förstår, på avdelning 5 uppe på HV-Sten. Men alldeles bakom oss här så ligger Lillogården, ett boende som många av våra äldre trivs i. Ett boende som ligger mitt i centrum där vi har apotek, vi har vårdcentral, biblioteket här. Vi har någonting för somatiskt boende. Det innebär att du behöver vård när du inte klarar dig hemma längre. Du behöver stöd i din vardag och då har du detta på utsidan. Och då stänger man det och så säger man efteråt så här, nu ska vi utreda hur vi ska göra. Och jag menar, det är ju...
2: Men de säger ju att de vill bygga ett nytt boende där man kan husera fler och samla mer personal.
5: Jo,
2: både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, om jag inte missförstått dem.
5: Men fram tills det nya boendet är kvar kommer Färgelandas centrum stå utan en somatisk boende. För rum efter rum stängs nu. Ni är uppe i 9 stängda lägenheter på Lillogården. Och det innebär att våra äldre nu får åka norr norrut för att få den somatiska vården, och demensvården finns kvar här. Och det är det jag menar. Vi skulle talat om för invånarna först. Vi kommer att göra det här. Och det året står ett nytt boende klart. Men fram tills dess kommer Lillogården finnas kvar här i centrum.
0: Och Kristoffer Wallin vinkar, vinkar. Du får springa fram till honom, Sverigedemokraternas kommunalråd.
1: Nej, alltså jag tänker kring Lillogården. Socialdemokraterna har ju varit för att man skulle bygga ut det och drivit den linjen stenhårt, men man har gjort den här utredningen kring Lillogården, och skulle man bygga ut det utefter, alltså då skulle vi få alldeles för lite äldreomsorgsplatser i södra delen av kommunen. Det innebär en ökad belastning på hemtjänst och dylikt, så att det alternativet finns ju inte längre. Liksom. Vi måste ju lita på den fakta vi får till oss. Sen att vi som politiker säger hur många äldreboendeplatser vi ska ha ut efter behov. Jag tycker inte att vi som politiker, om vi tittar på ett sjukhus till exempel, ska gå in och säga i det rummet ska ett ben opereras och i det rummet ska en höft opereras. Utan ut efter de behoven som finns så måste ju socialen kunna organisera verksamheten.
0: Lillogården hamnade i fokus. Vi får ändå avsluta den debatten på något sätt, tänker jag, för det vinkas från Centerpartiet.
2: Jag tycker replik vill Linda Jonsson också ha, men vi har ju Kent Karlsson också och Karin Karlsson här. Om Liberalerna får hoppa in en snabbis. Margareta Selén ska också få säga sitt från Kristdemokraterna här.
6: Det blir en kortis då. Att, vi tycker det är märkligt att när man pratar minskande elevantal, då ska man ha kvar byggnaderna. Vi har ett ökande äldre, och jag träffar många personer som önskar sig boende i kommunen och inte kommer in. Så att för vår del så är vi beredda att arbeta för Lillogården.
2: Mm. Att den finns kvar.
6: Lillogården.
2: Du tycker det börjar bli lite tvärtom logik här i kommunen? Eller?
6: Ja. Så de tre boenden vi har idag, de är alldeles utmärkt, och då inkluderar jag Solgården i det.
2: Nu har vi ett nytt toppnamn i kommunen. Hon står och hoppar där och vill hoppa in. Karin Karlsson, Centerpartiet.
4: Ja, men jag tycker att fokus i den här debatten hamnar ofta på vad vi tycker och vad vi tror är rätt. Men jag tror att vi generellt sett bland politiker och i våra samtal och diskussioner behöver lyssna på dem det berör. Och lyssna in vad tycker de äldre. Lyssna in med pensionärsorganisationerna i både Färgland och Högsäter. Vad tycker de? Och
2: det har ni inte gjort det hittills?
4: Vi fick höra väldigt bra synpunkter på dialogen i Torps bygdegård. Och vi kommer förhoppningsvis få fler input i Högsäter. Men jag tycker den här frågan är jätteviktig att lyfta även i andra områden. Lyssna på dem det berör. Hämta in åsikter från gamla och unga.
0: Men då skickar vi med det som en uppmaning till alla och en var. För där måste vi avsluta ämnet och den sista debatten för den här dagen. Med att fråga kommunalrådet, Sverigedemokraten Kristoffer Wallin, som en kort avslutningsfråga. Till Färglandaborna, vad blir den största skillnaden om ni får fortsätta regera jämfört med om Socialdemokraterna då återkommer vara med och styra, skulle du säga?
1: Jag återkommer till det här med ekonomin. Vi har tagit över kommunen och fått en ekonomi som går framåt. Man pratar om jättestora investeringar i skola och allting. Det går inte att göra utan att antingen höja skatten eller öka lånefinansieringen. Eftersom vi säger att vi renoverar skolorna och inte lägger lika mycket investeringsmedel, så har vi också råd att bygga ett äldreboende. Så att det är det viktigaste, att fortsatt stabilitet i ekonomin och att kärnverksamheten prioriteras.
0: Och motsvarande fråga då till oppositionens företrädare, socialdemokraten Kenneth Öhman. Vad blir största skillnaden om ditt parti får vara med och ta över makten igen, då får vi säga, efter valet?
3: Nej, men det är som jag sagt tidigare då, det är ju att vi vill ha en ny FT9 skola i Färgelanda, och vi vill koncentrera äldrevården till Färgelanda.

annan gång och debattera. Vi får tacka alla sex partier på plats här idag från kommunfullmäktige. Vi ska vidare också på turnén imorgon eftermiddag. Då drar vi vidare till Munkedals kommun. Känner väl Kristoffer till här sen tidigare, tänker jag. Dit har vi också bjudit in toppnamnen från samtliga partier i kommunfullmäktige. Där, eftermiddagsprogrammet, ja men Ekot här klockan 4 och sen Skob, hoppas jag att du är med som vanligt och analyserar vad politikerna har sagt här i Färgelanda. Och programledare Samuel Stålros fortsätter leda eftermiddagsprogrammet fram till klockan 5:30 som vanligt här i P4 Väst. Jag som heter Marcus Gårdner tillsammans med dig Skob och vår tekniker här Tor Andersson. Vi tackar för oss härifrån biblioteket i Färgelanda. Lite musik och sen ska vi faktiskt få sport också från ryttar-VM innan Ekot tar över.

0: Radiosporten med ridsport.
1: Från VM i Tyskland där det här är den första dagen med hoppning på programmet. Så det är en dag av strul, motgångar och problem för det svenska laget. Tre av fyra svenska ekipage har tävlat. Bäst resultat av Petronella Andersson och hästen Odina som rev ett hinder. Peder Fredriksson och Al Capone rev också ett hinder men hade långsammare tid. Och Vilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström, och hästen Sissi rev två hinder.
2: Ja, det har jag inte sett. Det har sett långt ifrån perfekt ut för svenskarna. Peders häst såg väldigt fin ut. Al Capone tappade båda framskorna här på slutet.
1: Ja, hur ovanligt är det?
2: Ja, en sko, det är ju ganska vanligt. Men att båda framskorna ryker, det tror jag faktiskt inte att jag har hört om.
1: Och vad innebär det för ryttaren och hästen?
2: Ja, det blir ju halt såklart.
1: Ja, han sa också i en intervju, Peder Fredriksson, att det var som att rida på is.
2: Ja.
1: För det är gräsbana här, nu lite regndroppar i den dessutom här i Aachen.

0: i det svenska laget, alltså Petronella Andersson, och Odina rev det andra hindret. Ett gult hinder kändes lite onödigt.
1: Ja, nästan ingen som har rivit det. Tyckte hon kanske inte hade den riktiga höjden i hästen, men hon höll ihop det väldigt bra. Och fokuserad och snabb resten av banan. Det är rätt tufft när man river redan i början. Mm. Så det får vi ändå... Det var en bra ritt.
0: Vilma och Sissi å andra sidan såg ju väldigt bra ut fram till slutet.
1: Ja, tappade lite fjäder här. Jag hade henne inte riktigt bakifrån i sista svängen. Och då blev det lite lång och det räcker. Två hinder ner.
0: Tappade lite fjäder, alltså spänst i hästen.
1: Ja, precis.
0: Ett svenskt ekipage nu kvar att tävla. Det är Henrik von Eckermann och hästen Minute Man som ska göra sin insats om ungefär 20 minuter. Och det är press på dem nu.
1: Ja, det är det. Vi behöver en felfri snabb runda.
0: Och vi, det är de som är engagerade i det svenska laget vid Ridsport-VM i Tyskland. Christian och Maria härifrån.
2: Det omstridda läkemedlet Tofersen får nu användas mot ALS. Och tvåbarnsmamman Anna Furbäck i Norrbotten har fått sin första dos.
3: Det känns som att det är en väldigt stor dag idag. Och att den borde ha kommit snabbare i Sverige.
4: Vi är på Sunderby sjukhus i Luleå, där Anna precis kommit ut från neurologmottagningen efter lumbalpunktionen, där en nål med läkemedlet injicerats mellan kotorna i ländryggen.
3: Behandlingen gick bra.
4: Omkring 800 personer i Sverige lever med ALS, men bara ett 40-tal har den ovanliga genmutationen som Anna Furbäck har och som medicinen Tofersen är riktad mot. Tidigare rekommenderade NT-rådet, regionernas expertråd för nya terapier, inte läkemedlet till regionerna. Men i juni öppnade man upp för att vissa patienter skulle kunna få behandling i Sverige. Exakt hur många som godkänts är fortfarande oklart, men Annas behandling kommer pågå i ett års tid.
3: Nu är det 12 månader och sen en ny bedömning.
2: Reporter Kari Söderberg, P4 Norrbotten. 7 personer har dödats i en israelisk attack mot en lokal polisstation i Gazas stad enligt den Hamas-kontrollerade hälsomyndigheten. Ytterligare minst 22 skadade personer har tagits till Shifa-sjukhuset, skriver AFP. Portugals president har utfärdat en lag som förbjuder att man täcker ansiktet på allmän plats. En lag som kommit att kallas för burkalagen. Den som bryter mot lagen riskerar böter på upp till 3000 euro, motsvarande 35 000 kronor. Ett slukhål har upptäckts på Essingeleden i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Enligt Trafikverket har 2 körfält stängts av, vilket kan leda till långa köer. Ekot Christian Lönnar.
5: Och P4 Västerkanalen som tar vid efter dessa nyheter och som har varit med under valturné här nu i Färgelanda under eftermiddagen. Nu är det jag, Samuel Stålros, som för skutan vidare ett tag här framöver. 4:02 klockan. Och vi börjar såklart med ta en titt på trafikläget med Torbjörn Nilsson.
6: Och det handlar om E45an, Åmål, korsningen Nygård, Industrigatan. Det var ju en lastbil som lite tidigare under dagen körde in i mitträcket där. Och där håller man på bärgar för fullt. Den här prognosen, den lydde ju först 14-tiden, sen 16-tiden. Nu har den ytterligare flyttats fram till 21. Så avstängt helt då E45an, Åmål fram till och med ikväll. Räddningstjänst de har lämnat där. Det går att passera på småvägar förbi. Tipsnummer 020 999 444.
5: Bra nummer och koll på man i trafiken och ser något. Camilla Wikberg, jag vet ju att du sitter och kollar på vädret upp så här, men det gör vi väl alla hela tiden.
7: Ja, lite så. Det är väl ingen överraskning för alla er där ute att det har regnat idag. Men de här skurarna och regnet som har varit, det drar bort under kvällen och molnigheten minskar. Imorgon så är de dock tillbaka som varvas med solglimtar och även någon skur. Dagstemperatur imorgon 14-18 grader och en västlig vind.
5: Mm, jag tror även våran P4 Väst valt turné fick känna av vädret idag och fick flytta in i biblioteket i Färglanda. Vi ska alldeles strax få en sammanfattning av Scoops Ali, vår politiker-reporter på plats.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar, 4:07 här i P4 Väst. Där P4 Väst valturné fortsätter. Idag har vi varit i Färgelanda där även politikerreporter Skoop Salihi är på plats och ska ge oss en sammanfattning av det som sades. Ja, ni började utomhus men ni hamnar inne.
1: Alltså så här, jag gillar ju att grilla politiker men inte tortera dem. När vi kommer till Färgelanda så är det liksom lite snålblåst i sidled och så regnade och jag tänkte, det här går väl ändå inte. Så jag tittade tekniker Tor i ögonen och bara, vi flyttar in allt va? Ja, vi flyttar in allt. Men vi tog oss in i biblioteket här direkt in i foajén. Det var väldigt snällt av dem. Vi fick till och med ha högtalare, hör och häpna. Vi fick väsnas i biblioteket idag. Så vi körde härifrån.
0: Ja, och som sagt, idag var du på plats och grillade politikerna själv. En liten sammanfattning av det som sades då. Ni började med skolfrågan som i alla fall historiskt har varit en het potatis i kommunen.
1: Och är ju fortsatt det. Alltså blir det ett maktskifte här så lutar det ju åt att främst Ödeborgs skola läggs ner om Socialdemokraterna till exempel skulle ta makten. Då tillsammans med Moderaterna och Liberalerna som tycker samma sak i den frågan så kan det mycket väl hända att Liberalerna, eller vad heter det, Ödeborgs skola läggs ner. Trots då att det har tagits ett beslut så sent som i juli om att man ska börja renovera den. Det ska vara en F-3 skola. Man har projekterat för det. Man har upphandlat liksom underentreprenörer eller vad det kallas som ska komma och börja bygga där. Så att den frågan är ju fortsatt het och den frågan är fortsatt någonstans olöst skulle jag vilja säga. Men jag menar, cred ska ju ges det cred förtjänas och politikerna på plats ska ju ha cred för att de faktiskt gav ändå raka besked med var de står och varför de står där de står i den frågan, om vi tänker skolfrågan då. Så jag tycker inte vi tappade bort oss på något sätt i det, utan som Färgelandabo så tror jag ändå man fick höra var de olika partierna står i den frågan och varför de står där.
0: Sen var det ju inte bara skolan såklart som var ett ämne, utan ni hade ju flera ämnen ni pratade om.
1: Ja, och där fick vi hjälp av invånarna i Färgelanda. Vi pratade ju bland annat med en man som bor i en hyresrätt som ägs då av det kommunala bostadsbolaget Valbohem. Och han klagade på allt liksom som inte funkar där. Och det togs emot bland annat av moderaten Linda Jansson som erkänner att det har brustit från det kommunala bostadsbolaget med underhåll och annat och lovade liksom bättring och lovade att det är på väg att förbättras redan nu och sa att vi borde prioritera bättre och vi borde satsa mer på att det ska rättas till. Och där var ju de flesta politikerna, om inte alla ärligt talat, överens också om att så där får det liksom inte se ut. Och man någonstans också överens om att det har sett ut så över tid men att det är på väg att lösa sig. Sen exakt hur man vill finansiera det i en kommun som har en ganska knackig ekonomi, något politikerna också var överens om. Det ville de inte precisera exakt. Jag menar, pengar måste ju komma från någonstans, men vi får väl se vad de gör. Mm. Så fick de ju en fråga om det här med vägunderhåll. Du vet, snöröjning har ju varit en stor fråga. Att man ska prioritera det, där tänker de lite olika. Socialdemokraterna var väl väldigt tydliga med att det är inte en kommunal fråga liksom, rent juridiskt, och därför drog vi in där med snöröjning och sånt, du vet, egna vägar och såna grejer. Du vet, jag som bor i lägenhet fattar ju inte sånt, men folk som bor i hus fattar ju det där mycket bättre än vad jag gör.
0: Så är det.
1: Så där var de inte helt överens heller faktiskt om hur de vill lösa det.
0: Men det är ju inte första gången du är i Färgelanda och pratar politik. Tittar vi tillbaka ett år så har vi ju faktiskt tidigare rapporterat om ett politiskt kaos i Färgelanda. Ja, ja. Hur skulle du säga att situationen i kommunen är idag?
1: Ja, men du vet, politiska vildar och folk som hoppar av och maktskiften och såna här grejer. Mycket av det har ju varit på grund av till exempel den här skolfrågan. Då jag tycker ändå att de här inne skötte sig ganska bra. Så till den grad att de fick vara med och bestämma ett ämne då, det sista ämnet som vi tog upp. Och där kom de ändå överens någorlunda. En majoritet kom överens med varann. Hör och häpna, Färgelandabor, bara så ni vet. De kan komma överens om saker, även om ni inte tror det. Det snackades ju om äldrevården och hur man på ett bra och tryggt sätt ska låta folk åldras i den här kommunen. Det snackas ju bland annat om äldreboenden då, att man vill lägga ner två stycken och bygga en ny i tätorten och behålla en på Solgården som det heter. Där råder det någon form av blocköverskridande överensstämmighet. Så det där känns ju som en fråga som de tillsammans skulle faktiskt kunna sätta sig ner och lösa ihop i kommande mandatperiod oavsett vem som vinner. Så vi får väl se om det blir gjort. Men överlag, om jag ska ge någon form av hur ska man säga, betyg.
0: Ja, så kan du kalla det. Eller sammanfattning.
1: Nej, men, Det här är ju stökiga frågor, det här är liksom stora frågor, men jag tycker ändå att politikerna på plats gjorde det de kunde för att på ett konkret och precis och kort sätt förklara vad de vill, hur de vill och varför de vill det de vill. Sen om man gillar det eller inte, det får man väl som Färjelandabor fråga sig själv vad man tycker om svaren. Men jag tycker ändå i det här relativt korta formatet vi har att de fick svar på varför partierna vill som de vill och hur de tänker göra det.
0: Mm. Och om det blir gjort, det återstår att se också
1: att
0: såklart.
1: Det återstår att se. Ja.
0: Skopsalihe, imorgon så blir det Munkedals kommun vi analyserar.
1: Det gör vi. Det är klart vi gör. Mm. Vi ses ju imorgon.
0: Det gör vi. Ja, tack så mycket Skopsalihe, då politisk reporter från Färjelanda.
2: Hej Fonzie.

0: Ecco Bella Colpa, Luis Fonsi och Demi Lovato.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
3: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
4: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
5: Oj, nej, varför gör jag så här?
4: Hon skulle kunna bli straffad.
6: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
7: Det kändes så världsfrånvänt.
0: Så, nu ska jag få prata här. Nu ska vi se. Så min mikrofon är rätt inställd. Låter nära. Ja, som sagt, vi är ju mitt i valtider. Och nu ska vi snacka ännu mer val, men vi ska prata om en annan typ av val. För i veckan så kom nämligen en ny studie på just val och kommunikation. Men då handlar det ju inte om politik som sagt, utan handlar om valar och hur de pratar med varandra. I studien som publicerades i Proceedings of the Royal Society, så vi har källan, har man genom inspelningar och analyser då kommit fram till att kaskelot då, som är en val, producerar komplexa klickljud som till en viss del då påminner om mänskligt språk. Anna Bister, marinbiolog med fokus då på valar, tidigare stationerad i Fiskebäckskil på Kristinebergs marina forskningsstation, är nu med oss. God eftermiddag, Anna, säger vi då.
8: Men hej, hej, god eftermiddag.
0: Ja, du fick ju titta lite grann på den här studien då, och sen då med den erfarenheten du har med valar, hur mycket liknar valar människans sätt att kommunicera, skulle du säga?
8: Alltså det var en jätteintressant studie, för alltså de här valarna, kaskelotterna, precis som späckhuggare som jag höll på med, också intresserade mig för deras akustiska kommunikation faktiskt när det begav sig. De är ju, lever länge, och de lever i flockar, de är väldigt sociala, och de lär sig en del av sina akustiska signaler. Det roliga med den här studien var ju att det var en lingvistiker inkopplad, alltså en som studerar människans språkutveckling och språkljud. Och så handlar det om kaskelotter nere i en speciell flock som de har följt ganska länge nere i Västindien. Och som man då använt sig av artificiell intelligens och stora språkmodeller som kan hitta mönster i stora datamängder. Och så jämförde han då en del med fonetiska, alltså det som handlar om språkljud hos valarna, med vad man hittar hos människan. Där har du de här liksom kopplingen då, mellan människans språkljud och valarnas, ska säga, akustiska signaler eller så kallade språkljud.
0: Ja, för man menar då i den här studien att de här klickljuden då som kaskelotten avger påminner om ett alfabet, kan man säga, vilket då bidrar till att ljuden kan tolkas olika eller låter olika, och att man då kanske teoretiskt sett skulle kunna lära sig valarnas språk. Alltså, skulle det kunna betyda att vi människor skulle kunna tala med valar i framtiden om vi nu lär oss vad det är de faktiskt säger till varandra?
8: Nej, det tror jag faktiskt inte. Alltså, det är snarare så här att man har tagit ännu ett steg in i att förstå de här underbara detaljerna i djurvärlden. För förr kunde man ju, innan man hade all den här maskinlärningen och allt det här, så såg man ju de här klicksen, eller de här koda kallas de för, att de kom i olika rytm, olika tempon. Nu har de liksom borrat ner sig ännu mer detaljer. Som gör just att det finns mer information för valarna i de här klicksen. Men för att vi skulle förstå det, då måste vi kunna förstå, alltså, vad menar de när de säger någonting? Det har vi ingen aning om.
0: Nej. Men i den här studien uppmärksammas också då valars till exempel dialektala skillnader, och jag tänker då, om man jämför hur vi människor talar, även i olika hastighet och uttal, kan det vara så att det till och med skulle kunna bli komplicerat för den egna arten då, alltså de här kaskelotterna, att förstå varandra då, alltså precis som vi människor har olika språk, om det nu är sån variation i deras sätt att kommunicera?
8: Nej, jag vet inte, jag skulle inte tro det, för då, på något sätt så har ju de här dialektala variationerna då, precis som späckhuggare har, en funktion i deras värld där nere i djupen, att de kan känna igen varandra. Och de kan känna igen andra valar, liksom, var de kommer ifrån. Hur ringer det här?
0: Det gör inget. Det är också kommunikation på ett sätt, kan man säga. Ingenting som är dialektalt kanske, utan mer digitalt.
8: Precis, men vi har ju lätt att höra någon som kommer från Skåne till exempel. De kommer från Skåne. Vi kan ju liksom urskilja, och valar har ganska sofistikerat sätt att använda sina signaler. Mm. Som säkert har betydelse för dem. Och har det betydelse, då kommer det att finnas där. Annars kommer det att försvinna. Det är helt meningslös information för dem.
0: Säger alltså då Anna Bister, som då har forskat på valar i många år och som många vill få tag på just nu, verkar som det ringer där. Du, en sista fråga bara. Det är ju ändå valtider. Tror du man kan tillämpa någon liknande studie på politiker så man förstår dem bättre?
8: Nej, jag skulle nog gå på att göra egen research faktiskt. Vad menar politiker A när den säger väldigt ofta, väldigt lite, jättemycket? Då skulle jag gå och kolla upp lite för, alltså, research.
0: Vi tar med oss det. Tack så mycket Anna Bister för, som då har forskat på valar, bland annat då på, i Fiskebäckskil på Kristinebergs marina forskningsstation ska jag säga. Tack för att du var med i P4 Väst.
8: Tack ska du ha. Hej.

0: Känns som att det är mest ljud här i slutet på Marvin Gaye's Long What's Going On. Det är lite boop, boop, boop, lite, yeah, yeah, lite blandat så här. Ja, men vi pratade ju om valar, en studie där då om hur vi kan förstå valar bättre genom klickljud. Framförallt kaskelotten kanske. Just. Och då hamnade vi lite grann i ett samtal här, jag och du, Camilla. Du har ju väldigt bra koll på djur.
1: Ja, men vi hamnade ju nästan i en konflikt. Huruvida Moby Dick var en kaskelott eller inte.
0: Jag fick ju för mig att
1: vem
0: han
1: hade
0: var...
1: rätt?
0: Nej, men du hade ju rätt. Ja. Men jag sa ju också att han var en fiktiv val.
1: Ja, jo. Alltså, absolut. Det var ju ingen dokumentär eller självbiografi, den där boken som kom.
0: Som vem skrev?
1: Jag har inte ens läst den. Jag är så intresserad var jag av den här Moby Dick. Men det var Herman Melville som skrev den 1851.
0: Var det en vit val, Moby Dick?
1: Ja, han ska ha varit vit.
0: Mm, så det var väl det då. Då tänker jag ju på Valdemir.
1: Just,
0: Valdemir.
1: Valdemir,
0: ja. Hette han så?
1: H.V. Valdemir, ja.
0: Ja, den vita valen som besökte västkusten för något år sedan där, som tyvärr då hittades... ej vid liv.
1: Just det, ska jag säga så. Precis.
0: Ja, lite grann då Moby Dick, då vet vi det att det var en kaskelott, alltså ja, det är det
1: även
0: djuret
1: det
0: som har störst. Nej, men det är djuret som har störst hjärna i alla fall i djurriket, tror jag.
1: Det är coolt.
0: Ja.
2: Det här är P4 Väst.
3: Sveriges Radio.

0: Choose in Texas, Ella Langley här i P4 Väster. Vi ska ut i trafiken med Torbjörn Nilsson.
1: Ja, då handlar det om E45-man och Åmål då, korsningen mot Nygård Industrigatan. Bärgning pågår ju där av den där lastbilen då som körde in i mitträcket. Och man har ju flyttat fram prognosen nu. Nu, nyaste prognosen eller senaste prognosen lyder klockan 21 ikväll. Så trafiken fortsätter man att leda förbi på småvägarna i området där. Men 21.00 alltså hoppas Trafikverket på att man kan släppa på trafiken igen. E45-man förbi Åmål. Och strax innan man når fram till Åmål, om man kommer söderifrån, så är det mycket trafik också. Vakt och lot styr på sträckan mellan Tusse och Åmål. Det är i samband med vägarbete. Tips nummer 020 999 444.
0: Och då är klockan 16:30. Lokala nyheter, Camilla Wikberg. Vad handlar det om?
2: Ja, i nyheterna så beger vi oss bland annat till Bäckeskolan. Och så tar vi en tur till Vänersborg. Klockan är 16:30, du får lokala nyheter. Asbestsaneringen på Bäckeskolan i Bäckefors skulle vara klar lagom till skolstarten nu i augusti. Men saneringen har ännu inte blivit gjord, rapporterar Dalslänningen. Det var förra hösten som asbest hittades i skolans källare och i våras avsatte kommunstyrelsen pengar för sanering under sommaren. Men Sina Bod, som leder saneringsprojektet, säger till tidningen att det inte har hunnits med under semesterperioden och att man behövt prioritera andra saker. Bäckeskolan har dock redan tagit höjd för att saneringen inte skulle bli klar till skolstart. I SVT-Varians senaste väljarundersökning fick Liberalerna ett stöd på 1,9% och med det resultatet skulle de inte klara riksdagsspärren idag. Nina Larsson är liberal jämställdhetsminister och besökte under onsdagen Vänersborg.
3: Det är först nu som folk börjar fundera på vad det är faktiskt det man ska lägga sin röst på. Och det finns bara en mätning som räknas och det är på valdagen.
4: Var det rätt att göra upp med Sverigedemokraterna i regeringsfrågan? Kan det ha påverkat, tror du?
3: Det kan säkert ha påverkat åt både det ena och det andra hållet. Ska vi få ihop en majoritet i Sveriges riksdag med en borgerlig statsminister, då behöver vi också samarbeta med Sverigedemokraterna.
4: Hur ska ni då övertyga väljarna om att ni behövs?
3: Ja, men Sverige är Sverige tack vare liberala frihetsreformer. Vi har bidragit till och lägger om den svenska skolpolitiken. Vi behöver en skola med ordning och reda, där det är studiero, där det är mindre klasser och där lärarna har förutsättningar och resurser att göra sitt jobb. Och det vet människor, och det är också det vi ska fortsätta trycka på.
2: Och reporter här var Sanna Ekstedt Larsson. Polisen har i veckan genomfört flertal tillslag i Region Väst, vilket har resulterat i beslag av mycket stora mängder narkotika, skriver polisen på sin sajt. Tillslagen har skett på flera olika platser i regionen och i samband med insatserna har ett flertal personer också frihetsberövats. Polisen lämnar inga ytterligare detaljer utan hänvisar till förundersökningssekretess. Missing People har idag haft en intern sökinsats efter den man i 85-årsåldern som är försvunnen i Tusse i Åmåls kommun. Han såg senast i lördags eftermiddag då han tros ha begett sig från sin bostad på en gul cykel. Missing People letade idag med bil i aktuella områden och Maria Jörgensen är verksamhetsledare och insatsledare för Missing People Fyrbodal.
5: I det här ärendet nu så handlar det om att vi har för lite kunskap eller information omkring var mer exakt han kan ha försvunnit. Nu handlar det om att försöka lokalisera och hitta den här cykeln som han tros ha färdats på. Skulle vi hitta den cykeln så kanske vi har mer specifika sökområden som vi då vill söka av mer noggrant. Så det handlar om att vi ska använda våra resurser på bästa, kloka sätt.
2: Polisen har under dagen fortsatt sitt arbete med informationsinhämtning och förhör. Nu planerar de att genomföra ett sök med hjälp av hundar under kvällen eller imorgon. Det finns i nuläget ingen misstanke om något brott i samband med mannens försvinnande. Så väder. Ikväll regn och skurar drar bort och molnigheten minskar. Imorgon så varvas moln med solglimtar och även någon skur. Dagstemperatur imorgon 14-18 grader och en västlig vind.
0: Så Så ja, lite fiskmåsar och lite blåst i radion. Då vet vi att det är P4 Väst det handlar om. Nu blir klockan 4 minuter där över halv. Alltså, ja, 34 minuter över 4 kan man säga. Man kan också säga 26 minuter i 5. Snart blir det 4:45 Ekot, men annars så har vi lite musik och lite P4 Väst snack kvar att leverera.

0: Perfect. Perfect Fairground Attraction här i P4 Väst. Ja, snart är det dags för kvällspasset här i P4. Och ikväll vill Christer prata om det här med dig.
1: Vår lyssnare Hans fick in 3 igelkottar i köket. Kenneth fick klippa loss ett rådjur som trasslat in sig i nätet till ett fotbollsmål. Och min producent Hanna stötte på en skata som förerats in i receptionen här på Sveriges Radio. Det är era bästa berättelser på just det här temat vi efterlyser när kvällspasset drar igång. 5:30 här i P4. Rätt djur på fel plats. Slussen är öppen redan nu, så har du en historia som passar in, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det gäller något krälande som letar sig upp ur toaletten, en godistjuv som visar sig vara en liten mus. Men naturligtvis är möten med fyrbenta rovdjur också välkomna. Flaxande fåglar eller gammelgäddan som misstar en dinglande hand eller fot för middag. Har du också haft närkontakt med ett stort eller litet djur i sommar och blivit riktigt förvånad? Ring in på 020 22 10 20. Rätt djur på fel plats.

0: Murder on the Dance Floor, Sophie Ellis Baxter, när klockan är 16:15. Det är dags att lämna över till Ekot. 16:15 Ekot. Här är Pefra Väst. Och så kommer en kort rapport också från Rytta-VM efter nyheterna.
1: Här är Ekot 16:15. Flera nya fall av mässling. Centern drömmer om en stark mittenregering. Ny försvarsminister i Ukraina och Sveriges radios korrespondenter möter publiken.
2: Jag uppfattar att de är så kloka, analytiska, så kunniga.
1: I Ekostudion, Marianne Haslov. Ja, antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland har ökat till 21 idag. En ökning med 10 fall sedan igår. Detta enligt Folkhälsomyndigheten. Och nu pågår försöken att bromsa utbrottet bland annat i just Västernorrland som har fått sitt första fall. Linus Sundnäs är biträdande smittskyddsläkare där.
3: Ja, det gäller att smittspåra kontakter runt den här personen som har fått sjukdomen. Så då tittar vi vem den har haft kontakt med. Och tidigt i förloppet kan man ju ge vaccination för de som är exponerade.
4: Utbrottet av mässling går alltså att spåra till festivalen Urkult som pågick i månadsskiftet juli-augusti utanför Sollefteå i Västernorrland. Fall har rapporterats även från Stockholm, Skåne, Gotland, Västerbotten, Härjedalen, Jämtland och Värmland. Majoriteten av de insjuknade är under 18 år och flertalet av dem har inte varit vaccinerade mot sjukdomen. Det är något Magnus Gislen, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet, ser som mycket anmärkningsvärt.
5: Många förstår inte att mässling kan vara en väldigt allvarlig sjukdom. Den kan vara extremt allvarlig för personer som har nedsatt immunförsvar eller för andra. Till exempel gravida är också väldigt känsliga för om de då är oskyddade och skulle få det.
4: Ytterligare 10 konstaterade fall av mässling alltså senaste dygnet till 21 just nu. Och det innan inkubationstiden gått ut räknat från smittotillfället vid festivalen, vilket ökar risken för ytterligare spridning, säger Stefan Stenmark, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
6: Jag tror att det kommer att komma fler fall. Fortfarande har inte de 21 dagarna löpt ut från själva festivalen och inkubationstiden kan ju vara upp till 21 dagar.
1: Reporter Anders Wennersten. Sverigedemokraternas förslag idag att benåda de som dömts för förtal för att ha varnat allmänheten för pedofiler möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna och Moderaterna. Teresa Carvalho är Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson.
7: Vi har ju fått ta del av många exempel som visar på hur absurt det är när människor som vill skydda andra människor från grova brottslingar, våldtäkt och pedofiler.
8: Nyligen har en kommitté fått i uppdrag att se över dagens förtalslagstiftning. Ambitionen är att människor ska kunna varna andra för pedofiler och grova brottslingar utan att dömas för förtal. I samband med starten på en rättegång idag där en aktivist står åtalad för att ha publicerat uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn presenterade Sverigedemokraterna ett förslag som går ett steg längre. Att personer som dömts efter dagens lagstiftning, enligt partiets uppskattning en handfull fall, ska benådas av regeringen. Det är en mycket ovanlig åtgärd, men rätt åtgärd enligt Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson Henrik Winge.
9: Människor som varnar för pedofiler blir behandlade som brottslingar när de egentligen borde bli behandlade som hjältar.
8: Förslaget möts av förståelse. Benådning inte alls omöjligt enligt Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
7: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
8: Justitieminister Moderaten Gunnar Strömmer har liknande tankar. Först förtalsutredning, därefter diskussion om benådning.
10: Hur man sen ska hantera ärenden där man redan har dömts, det blir nog en senare fråga. Men jag förstår så att säga frustrationen, det gör jag.
1: Reporter Pontus Mattsson. Mer inrikespolitik. Centern satsar på en stark regering i mitten. Det var budskapet när partiledaren Elisabeth Tand Ringqvist gav sig ut på turné i Mälardalen idag.
11: Och nu är klockan 10, domkyrkan slår, så då tar vi och säger varmt välkommen.
12: Första stoppet för centerledaren var Strängnäs, och Ringqvist samlade pressen när domkyrkan som fond och lanserade sina tankar kring ett mittenalternativ på riksnivå efter valet.
13: Sverige står inför tre val. Att Vänsterpartiet sitter i regering, att Sverigedemokraterna sitter i regering eller en stabil och stark mittenregering.
14: Ja, men det var roligt att träffa dig och lycka till.
12: En av väljarna som tog chansen att prata med partiledaren var Marie-Louise Magnusson, som tilltalas av tanken på en mittenregering.
15: Det blir spännande att se om de kan få till det. För jag tror på att Magdalena kan söka sig lite mera höger.
12: I minibussen på väg till Örebro, där Centern är med och styr i ett blocköverskridande samarbete, berättar Ringqvist att hon vill se en regering med S, C, KD och MP som ska bygga på fem samhällsprojekt.
16: Det är liksom en ingångsvärde, för att jag tror att vi behöver ha inte bara liksom en lista, för att man måste också veta vart vi vill ta Sverige.
17: En ganska lång process att forma en gemensam politik tillsammans med partier som inte så att säga har gått till val tillsammans med en gemensam strategi. Är det inte lite sent, och kan det inte bli lite långa regeringsförhandlingar om ni ska börja efter valet med?
16: Det behöver inte ta så lång tid. Jag tror att alla partier är ganska förberedda.
1: Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist, reporter Tobias Sandblad. I Ukraina har parlamentet i eftermiddag godkänt Jeveni Chmara som ny försvarsminister. Med oss i studion nu, vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Vad vet vi om Ukrainas nya försvarsminister?
18: Han är en före detta generalmajor som har lång fartstid inom Ukrainas säkerhetstjänst. Man får här en försvarsminister som är gott känt inom de militära raderna. Han har klivit ut från armén. Man får egentligen inte ens vara försvarsminister i Ukraina om man är officer. Men man säger här från Zelenskyjs stab att pappersarbetet har gått igenom och att han nu är redo att röstas igenom, vilket han nu också gjorde under eftermiddagen med majoritet i parlamentet. Men en helt oprövad politiker som nu ska kliva in och leda ett försvarsdepartement i krig.
1: Och utanför parlamentsbyggnaden i huvudstaden Kiev så har det tydligen varit protester idag. Vad är det för protester?
18: Det har ju varit en hel del bråk runt den här försvarsministerposten. Det här är anhängare till Mikhail Fedorov som Zelensky sparkade för en månad sedan. Kravet från de här gatuprotesterna i Kiev och i andra städer i Lviv runt om i landet den senaste månaden är att Fedorov ska få tillbaka sitt jobb. Nu har Zelensky verkligen stängt den dörren. Nu är det en ny försvarsminister på den posten, och de som har tagit sig till parlamentsbyggnaden fortsätter protestera till stöd för Fedorov.
1: Du, idag så har det gjorts en husrannsakan hemma hos en nära medarbetare till president Zelensky. Vad är det som är på gång?
18: Jag får säga, det var en hektisk dag i ukrainsk politik. Det har varit den ukrainska antikorruptionsmyndigheten som säger att man har genomfört flera husrannsakan, bland annat hemma hos Irina Mudra som är Zelenskyjs tillförordnade stabschef. Man har pekat på att hon och andra högt uppsatta parlamentariker har använt en borgenbetalning kopplat till en annan korruptionshärva för att tvätta pengar. Man säger att man har avtäckt det man beskriver som en kriminell organisation som har använt sina politiska positioner för att begå penningtvätt, och att det här sträcker sig både in i Zelenskyjs egna kabinett och hela vägen upp i ukrainsk politik.
1: Utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt som följer vad som händer i Ukraina. Tack ska du ha. Israels armé ska utreda det uppmärksammade fallet när en femårig palestinsk flicka dog när hon och hennes släktingar försökte fly från ett israeliskt anfall i Gaza. Armén medger att det finns tecken som tyder på att de skjutit mot bilen och dödat flickans släktingar, skriver nyhetsbyrån.

0: letar fortfarande efter överlevande efter olyckan igår i den illegala guldgruvan. Dödstalet som kommer från lokala uppgiftslämnare har inte bekräftats av några myndigheter i Centralafrikanska republiken. Nu till P1-programmet Kalibers granskning av domare som har behållit sitt jobb trots att de är skyldiga till brott med fängelse på straffskalan. Det riskerar att skada förtroendet för rättsväsendet enligt Fredrik Bergman, Evans chef för Centrum för rättvisa.
1: På ena sidan så måste domare ha ett starkt anställningsskydd. Det är viktigt för domstolarnas oberoende och självständighet. Å andra sidan, om man sysslar med att döma andra människor så är det naturligtvis så att man behöver ha gått en god förebild ur laglydnadshänseende. Och från det perspektivet är det såklart väldigt problematiskt med domare som begår brott och som får behålla anställningen.
2: Av de 5 brottsdömda domare som Kaliber hittat i sin granskning av domslut de senaste 5 åren så är det 2 som fortfarande jobbar vidare i svenska domstolar. Den ena är dömd för försök till våld mot tjänsteman och brott mot knivlagen. Den andra för sexuellt ofredande mot en kvinna på ett tåg vars röst har bytts ut.
3: Och så ser jag att han öppnar byxorna. Då börjar han ju onanera. Det där kändes obehagligt.
2: Statens ansvarsnämnd som prövar om en domare kan sitta kvar ansåg att brottet var förtroendeskadligt men inte att det skulle leda till avsked. Och generellt så ska det vara svårt att avskeda en domare. Anställningen är grundlagsskyddad. För att politiker eller andra inte ska kunna påverka domslut, säger Erik Bylander, professor i processrätt på Uppsala universitet.
4: Det är inte för att inför andra onanerande domare ska få behålla sin tjänst som de här reglerna finns. Men som alltid är väldigt svårt att skriva regler som så att säga slår rätt i alla fall.
0: Ida Svansbo, reporter. Sveriges Radios alla utrikeskorrespondenter är för ovanlighetens skull hemma i Sverige och idag möter de publiken på Kulturhuset i Stockholm. Gudrun Söderholm har rest från Sundsvall tillsammans med barn och barnbarn för att få träffa korrespondenterna.
5: Jag tycker de bjuder på sig själva och är så kunniga och sådär, så att alla är jättebra. Ingen ängd och ingen glömd. De ligger på del av detta faktiskt.
6: Knappt en timme innan radiokorrespondenterna ska stå på scen har en kö bildats. Idag samlas Sveriges Radios 22 utrikeskorrespondenter för att berätta om sitt arbete utomlands. Gudrun Söderholm har varit på möt radiokorrespondenterna flera gånger. Trots att det är svårt att välja landar hon i att USA-podden är hennes favorit.
5: Jag tror att man har lärt känna Gina Lindbergs röst och så många år så att det är liksom inmatat på något vis. Det är en av årets höjdpunkter faktiskt. Jag tycker det är jättekul.
6: Ann-Sofie Solman har rest från Lidköping för att möta korrespondenterna.
7: Jag uppfattar att de är så kloka, analytiska, så kunniga. Så nu vill man ju ha en bild till rösten som man har hört så mycket.
6: Kampen om Arktis, kriget i Iran och människorna i Gaza är några av de ämnen som kommer att diskuteras idag. Gina Lindberg, mångårig korrespondent i Washington, ser fram emot att träffa publiken.
8: Jag uppskattar verkligen de här dagarna när vi får träffa publiken. Det är dels bara kul att få se dem som lyssnar på oss. Och sen är det nyttigt, därför att den här dagen får vi en massa input. Vi får frågor, vi får kommentarer, vi får feedback på det vi gör. Och det tar vi med oss ut på fältet sen och lyssnar på.
0: Säger Washington-korrespondenten Gina Lindberg, reporter Helena Geilani. Och det har varit fullt upp i appen Sveriges Radio med våra korrespondenter under hela eftermiddagen. Men senare direkt sänds våra poddar i Sveriges Radio P1 också. Först ut är USA-podden med start 18.05. Därefter följer radiokorrespondenterna Ryssland och på det radiokorrespondenterna Mellanöstern. Självklart finns också detta i appen som heter Sveriges Radio. Ett slukhål har upptäckts på Essingeleden i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Enligt Trafikverket har 2 körfält stängts av, vilket kan leda till långa köer på denna pulsåder. Körfälten beräknas vara avstängda fram till klockan 23 ikväll, enligt Trafikverket. Väderprognosen nu i morgon får Götaland och Svealand växlande molnighet och lokala skurar. Framåt kvällen drar regn in över västkusten.

0: I södra och mellersta Norrland väntas växlande molnighet och skurar. Men i Jämtlands län mera moln och regn. I Norrbottens län regn som lokalt kan vara rikligt. 17-21 grader i söder, 15-20 i norr. Ola Jan-Åker Dunkers är eftermiddagens producent.
1: Radiosporten med Ridsport.
2: Från VM i Tyskland. Nu har samtliga fyra svenska ekipage gjort sina insatser i mästerskapets inledande hopprunda. Den sista svenska ryttaren, Henrik von Eckermann, blev den första blågula som inte rev något hinder denna dag. Tillsammans med hästen Minuteman klev de över samtliga 16 hinder utan synbara problem.
3: Det var en stabil runda, riktigt fin ridning och det såg säkert ut.
2: Minuteman kanske mer stor och tung än liten och ödlekvick.
3: Ja, han har ju inte så mycket rutin att kunna gå chansartat på en sån här bana. Ja. Absolut en stabil runda och vi får vara nöjda med det idag.
2: Särskilt med tanke på att de övriga svenska resultaten är de här. Von Eckermann som bäste svensk på 28:e plats för övrigt bland de 145 som ställde upp. På 42:a plats Petronella Andersson, ett rivet hinder.
3: Ja, hon var också väldigt snabb, rev redan hinder nummer 2 och höll ihop det bra sen får man säga. Jag tyckte den var lite snål i marginalerna så vi får se hur det går imorgon med den.
2: Peder Fredriksson på 54:e plats, ett rivet hinder.
3: Såg jättefin ut länge, tappade 2 framskor i sista sväng.
2: Ja, har det ens hänt tidigare?
3: Jag har inte varit med om att man tappat 2 skor. Så här när det är viktigt.
2: Och på 78:e plats Vilma McMahon, tidigare Hellström, 2 rivna hinder.
3: Såg också bra ut länge, men där tyckte jag hon tappade lite ridning i sista svängen som visade sig vara svår.
2: Det svenska laget sammanlagt i räkningen på 12:e plats av de 31 lagen. De 7 bästa kvalar in till OS om 2 år och de 10 bästa i tävlingen till laghoppningens avgörande på fredag. Det blir med andra ord väldigt, väldigt viktigt imorgon.
3: Ja, det blir det. Men jag tror ju absolut att vi kommer vara med bland de 10.
2: Annars... Tror du det är säkert?
3: Ja, det tror jag. Annars blir det... Uff, annars är det natta.
2: Blir du arg då? Maria kanske arg tillsammans med Christian i Tyskland.
4: Blir du arg då? Nej, men det är klart att du inte blir arga. P4 Väst, där vi är alltid glada. 5:02 är klockan. Om en liten stund ska vi få höra en lite längre intervju med Nina Larsson, jämställdhetsminister som besökte Vänersborg idag. Sanna Ekstedt Larsson träffade ju henne, har vi hört i nyheterna. Men nu vill vi veta vad det ska bli för väder framåt. Fanny Sarila på SMHI. Ja, precis. Vad händer med kvällens väder?
5: Ja, det är ju ganska mycket moln och en del skurar som ligger över västområdet just nu. De här ska dra bort, men molnen de ligger till en stor del kvar. Det är väl snarast, eller troligast då, kring Strömstad, Kungshamn då, att man kanske kan få lite kvällssol. Men sen under natten så det är mestadels uppehåll, bara någon enstaka skur kanske på morgonkvisten i de södra delarna, för där ligger molnen kvar lite in på morgonen. Men sen drar de bort och det blir ganska så soligt på torsdag.
4: Mm. Min dotter tog fram en app i morse och sa det. Pappa, ska ta med paraply för det är ju sol på morgonen, men jag går hem från skolan. Ja, då ska det ju regna. Får vi inget regn imorgon? Kan vi klara oss från paraply imorgon, tror du, helt och hållet?
5: Ja, men man kanske ska ta med det ändå. För jag sa ju att det blir ganska mycket sol. Men det kanske är mer rätt att säga växlande molnighet. För det är ändå lite stackmoln som växer på där på eftermiddagen. Och det kan bli någon eftermiddagsskur. Så vill man vara på den säkra sidan kanske man ändå ska ha med det där paraplyt när man ska hem.
4: Vädergudarna, de har sin egen värld. Någon vind att tala om? Har vi det imorgon?
5: Ja, men det är en västlig vind vi har i morgon. Den är svag till måttlig, så den gör ju inte supermycket väsen av sig. Men när man känner av den är från väst eller sydväst.
4: Bra, då har vi koll på läget. Då tackar vi för det, Fanny Sarila på SMHI. Och så slänger vi oss ut i trafiken med en gång.
6: Trafiken under eftermiddagen har handlat om E45-man Åmål. Där har man flyttat fram prognosen efter den lastbil som körde in i mitträcket och blockerar korsningen mot Nygård Industrigatan. Bärgning pågår för fullt där och den nya prognosen lyder klockan 21 ikväll. Trafiken leds ju förbi på småvägar. E45-man också strax innan Åmål. Mellan Tuss och Åmål så är det mycket trafik. Det är ju vakt och lots som styr och där kan det också rulla långsamt. E6an förbi Ravalshede. Det var ju tidigare broinspektionsarbete där. Där är man klara nu. Tipsnummer 020 999 444.

0: American Girls, Harry Styles, 5:08 klockan, P från Västerkanalen och Samuel Stålros är med dig. Ja, vi går vidare i programmet här. Nu ska vi se här, vi ska prata om Västtrafik nämligen, för det är busschaufförer i Skaraborg som inte kom till jobbet efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken. Och budskapet, saknar du Mogadishu? Återvändningsbidraget hjälper dig hem, så stod det alltså. Och det fick ett 20-tal chaufförer som ursprungligen kommer från Somalia att sjukskriva sig som en protest. Och det har P4 Skaraborg rapporterat. Efter protesterna har Västtrafik valt att ta ner affischerna. Mette Ramqvist är presschef på Västtrafik.
1: All annonsering på våra ytor i kollektivtrafiken måste följa våra regler och god marknadsföringssed. Sen har alla partier och organisationer samma möjlighet att annonsera, och vi bedömer annonserna utifrån vad de faktiskt innehåller och inte vem som står bakom dem. Och vi tar inte ställning till politiska åsikter, men vi måste samtidigt kunna säga nej till annonser som inte följer våra regler eller principer. Och det här är jättesvåra bedömningar såklart att göra, men all annonsering den ställs mot de reglerna som vi har.
2: Så hade det här kunnat undvikas, så att ni hade kunnat ta ett beslut om att inte sätta upp de här affischerna?
1: Ja, när vi godkände de här två annonserna så uppmärksammade vi inte den risk för arbetsmiljö som sen uppstod. Och det var en missbedömning av oss. Men för oss är det ju viktigt och helt självklart att våra förare ska kunna känna sig trygga när de kör våra bussar. Så när vi fick till oss att det har förekommit trakasserier, så kände vi oss tvungna att agera direkt och beslutade då att ta ner annonserna i samarbete med förarnas arbetsgivare, trafikföretaget Nobina.
2: Finns det liknande valbudskap på bussar i P4 Västs område som kan komma att plockas ner? Eller någon annanstans i regionen?
1: Nej, om en annonsering leder till problem i arbetsmiljön så behöver vi agera så att våra medarbetare kan känna sig trygga på jobbet. Och självklart våra resenärer också, som de ska känna sig trygga när de reser med oss. Så det är väldigt viktigt för oss. Sen finns det en mängd olika politiska budskap just nu. Och även Sverigedemokraterna har många andra annonser ute. Men det var just i det här specifika fallet som det har uppstått problem med förarnas arbetsmiljö. Mm. Där vi har gjort en säkerhetsbedömning då och tagit beslut att ta ner annonserna. Bakgrund av det.
2: Och då har ni inte fått liknande reaktioner som de i Skaraborg från bussförare eller resenärer här i P4 Västs område på några politiska budskap i kollektivtrafiken?
1: Nej, inte vad jag känner till har vi inte fått det, utan det har varit just det här specifika fallet uppe i Skaraborg.
2: Och du pratade om regler kring det här politiska innehållet. Vad har ni för regler?
1: Ja, vi har spelregler för reklam och där finns ett antal regler som ska tillämpas och följas både när det gäller politisk reklam och annan annonsering. Bland annat att respekten för det demokratiska statsskickets grundidéer, principen om alla människors lika värde, reklam får inte vara vilseledande eller uppmana till diskriminering eller befästa fördomar och så vidare. Det finns ett antal regler i de här spelreglerna som man behöver förhålla sig till som annonsör i kollektivtrafiken.
2: Hur tänker ni nu då i aspekten av yttrandefrihet?
1: Vi tar ju inte ställning till det politiska budskapet, utan det vi agerar på det är ju konsekvenserna för arbetsmiljön. När våra förare blir otrygga och utsätts för trakasserier, ja, då måste vi agera. Sen är vi ju alltid öppna för kritik och ödmjuka inför att det här är svåra frågor. Så vi välkomnar kritik också och är det någon som vill pröva det här beslutet så välkomnar vi det. Det är ju en del av det demokratiska samhället att det ser ut så.
0: Säger alltså Västtrafiks presschef Mette Ramqvist, och reporter här var Tilda Jonsson.

0: Colleen Carter, everything, every little thing ska jag säga när klockan är 19 minuter över 5 i din lokala kanal P4 Väst. 13 september är det dags att gå och rösta och politikerna gör nu allt för att övertyga dig om att just deras parti är värd en röst. För Liberalerna är krisen uppenbar. Den senaste mätningen får partiet bara 1,9% och det är en tuff uppförsbacke att nå riksdagsspärren. Vår reporter Sanna Ekstedt Larsson träffade jämställdhetsministern, liberalen Nina Larsson, tidigare idag.
1: Nu står vi ju här vid Vänern, alldeles intill Vänern. Strålande utsikt, och med mig här har jag Nina Larsson, jämställdhetsminister för Liberalerna. Och ja, Nina, 1,9% i SVT Verians senaste opinionsmätning, långt ifrån spärren. Varför går det så dåligt just nu?
2: Ja, men det är ju så att det är först nu som folk börjar fundera på vad det är faktiskt det man ska lägga sin röst på. Och det finns bara en mätning som räknas, och det är på valdagen. Och Sverige skulle inte vara Sverige utan alla de liberala reformer som Liberalerna och tidigare Folkpartiet har drivit genom tiden. Och vi behövs ett liberalt parti i borgerligheten, och det tänker vi fortsätta vara.
1: Men du kan ändå inte bortse från siffrorna just nu som ändå har presenterats här. Alltså, varför är det så här nu?
2: Ja, men vi vet att det är bara en mätning som räknas, och många är väldigt nyfikna. Jag är ute mycket nu, träffar många människor, och det finns en nyfikenhet på Liberalerna. Man är imponerad över Simona Moamsson och den styrka och ledarskap som hon visar. Och vi vet att vi behövs för att kunna fortsätta den omläggning av svensk skola som vi nu har påbörjat. Så därför tror jag att vi vänder detta.
1: Men var det rätt att göra upp med Sverigedemokraterna i regeringsfrågan? Kan det ha påverkat, tror du?
2: Det kan säkert ha påverkat åt både det ena och det andra hållet. Jag är övertygad om att vi måste vara ett liberalt parti med fötterna på marken och se verkligheten som den är. Och vi har det svåraste geopolitiska läge som Sverige och Europa sett på mycket, mycket länge. Och då behöver vi ha en handlingskraftig borgerlig regering, och därför är det viktigt. Ska vi få ihop det? Ska vi få ihop en majoritet i Sveriges riksdag med en borgerlig statsminister, då behöver vi också samarbeta med Sverigedemokraterna. Och det har gått väldigt bra hittills. I år kan jag konstatera att Sverige har den största jämställdhetsbudgeten någonsin. Och det har vi också fått fram tillsammans med alla de här fyra partierna.
1: Hur ser du på era möjligheter att få stödröster?
2: Ja, men det blir ingen borgerlig regering utan Liberalerna. Så enkelt är det. Det är viktigare än någonsin att faktiskt lägga sin röst på oss om man vill se till att vi har en borgerlig statsminister. Och det är helt avgörande för svensk konkurrenskraft att vi kan fortsätta se till att ha bra förutsättningar för företagandet. Och inte minst då naturligtvis för att fortsätta göra skolan bättre.
1: Det talas ju lite grann här nu också om att, eftersom det inte går jättebra för Moderaterna heller, att möjligheten att få stödröster från dem minskar. Hur ser du på det?
2: Ja, men jag tror att många väljare är ju nu för tiden villiga att välja lite mer fritt än vad man kanske var förr i tiden. Så att rörligheten hos väljarna är ändå rätt stor. Så att jag tror att Liberalerna har en bra position hos många som tidigare har röstat på andra partier. Både hos Moderater, Sverigedemokrater, men också Centerpartister och Socialdemokrater, tror jag.
1: Hur ska ni då övertyga väljarna om att ni behövs?
2: Ja, men Sverige är Sverige tack vare liberala frihetsreformer. Vi har bidragit till och lägger om den svenska skolpolitiken. Vi behöver en skola med ordning och reda, där det är studiero, där det är mindre klasser och där lärarna har förutsättningar och resurser att göra sitt jobb. Och det vet människor, och det är också det vi ska fortsätta trycka på.
1: Med tanke på er ändå dåliga läge i opinionen just nu, vad får du för frågor från allmänheten om just det här?
2: Ja, men det är absolut en vanlig fråga. Kommer ni att klara spärren? Och svaret är ja, vi kommer att vända detta. Vi behöver ha ett liberalt parti i den svenska borgerligheten, och Liberalerna behövs för att det ska bli en borgerlig regering.
0: Så liberalen och jämställdhetsminister Nina Larsson som idag var på besök i Vänersborg. Reporter här var Sanna Ekstedt Larsson. Alldeles strax en minuts uppdatering från Ekot.
3: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Jag kommer en minut från Ekot.
1: Antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland är nu uppe i 21. En ökning med 10 fall från igår enligt Folkhälsomyndigheten. Och nu så pågår försök att bromsa själva utbrottet, bland annat då i just Västernorrland där Linus Sundnäs är biträdande smittskyddsläkare.
2: Det gäller att smittspåra kontakter runt den här personen som har fått sjukdomen. Så då tittar vi vem den har haft kontakt med.
1: I Frankrike så har det under sommarens värmeböljor avlidit flera tusen personer, fler än vanligt. Överdödligheten var totalt på 7300 under sommarperioden där enligt den franska folkhälsomyndigheten. Minst 100 personer har omkommit i Centralafrikanska republiken efter en illegal guldgruva igår kollapsat i ett jordskalv. Gruvan låg vid gränsen till Kamerun, det skriver nyhetsbyrån AFP.
0: Snart lokala nyheter här i P4 Väst. Klockan är, ja, det är 4 minuter kvar. Så blir lokala nyheter där.

0: Alisa Moje, Is This Love? Vi ska få en kort rapport från Ryttar-VM här innan vi får lokala nyheter i P4 Väst.
1: Radiosporten med Ridsport.
2: Från VM i Aachen i Tyskland. Nu är detta mästerskaps inledande hopprunda genomförd helt och hållet. Alla 145 ekipage har tagit sig över med varierad framgång de 16 hinder som erbjöds. Den sista svenska ryttaren Henrik von Eckermann blev den första svenska ryttaren som inte rev något hinder. Tillsammans med hästen Minute Man klev de över alla de här 16 hindren utan vad det verkade några större problem.
3: Ja, det såg väldigt stabilt ut. Sen är han ju långt ifrån topplaceringar, men efter dagens debacle så kändes det ändå skönt med en säker och hyfsat snabb runda.
2: Henrik von Eckermann, bäste svensk på 28:e plats. I övrigt Petronella Andersson 42, Peder Fredriksson 54 och Vilma McMahon, tidigare Hellström, 78. Den svenska laginsatsen, laget är på 12:e plats av de 31 deltagande lagen. Sverige i Aachen idag, grått, blekt, svagt och klent.
3: Jo, men det får vi hålla med. De, själva speciellt hade de ju mycket högre förhoppningar. Så att det är ju inte annat än att hålla med om det. Nu är det en ny dag imorgon. Det kommer vara 1,60 hoppning imorgon. Betydligt annan karaktär av banan. Och vi får bara hoppas på att de kan reda ut det här.
2: Ja, det blir svårare imorgon. Vad tyder på att det skulle gå bättre för Sverige då?
3: Svenska ryttarna, ekipagen, har ändå en viss rutin att falla tillbaka på.
2: De 10 bästa lagen tar sig vidare efter morgondagens övningar till laghoppningens avgörande på fredag. Det är inte alls säkert att Sverige är med där.
3: Vi hoppas verkligen det, men det är inget som är självklart.
2: Är du lite orolig för det till och med?
3: Helt klart efter vad jag såg idag.
2: För det skulle ju vara ett dåligt betyg ju.
3: Jag är lite orolig efter vad jag har sett idag.
2: Maria Gretzer, orolig i Tyskland tillsammans med Christian Olsson.
0: Från ekipage till fordon i trafik, Torbjörn Nilsson.
4: Ja, det har handlat om Åmål och E45-man där det är avstängt fram till 21 ikväll. Det var ju en lastbil som under dagen körde in i mitträcket och den håller man på att bärga just nu. Korsningen mot Nygård Industrigatan. Trafiken leds ju förbi på småvägar i området där och strax utanför Åmål så pågår ett större arbete också mellan Åmål och Tusse. Vakt och lots har styr trafiken på E45-man, så det är den sträckan i fokus kan man säga. En del eftermiddagstrafik, det märker vi av genom motorvägstunnlarna just nu på 44 då, ut mot E6-an och Torp i Uddevallaområdet. Tipsar oss, gör det dygnet runt på 020 999 444.
0: Då är det dags för lokala nyheter här i P4 Väst. Klockan har blivit 17:30. Linnea Angrell, vad är det för rubriker?
5: Saneringen av asbest på Bäckeskolan i Bäckefors dröjer och jämställdhetsministern kommenterar hennes partis låga opinionssiffror. Men vi börjar i Vänersborg, för en man som jobbade på ett äldreboende i Vänersborg åtalas efter att han tagit 3 tabletter av en person han vårdade på boendet i somras. Mannen åtalas för stöld och ringa narkotikabrott och åklagaren yrkar på att han ska utvisas från Sverige i 5 år. Mannen erkänner brott. I SVT Verians senaste väljarundersökning fick Liberalerna ett stöd på 1,9% och med detta resultat skulle de inte klara riksdagsspärren. Nina Larsson är liberal jämställdhetsminister och besökte idag Vänersborg.
6: Det är först nu som folk börjar fundera på vad det är faktiskt det man ska lägga sin röst på. Och det finns bara en mätning som räknas och det är på valdagen.
7: Var det rätt att göra upp med Sverigedemokraterna i regeringsfrågan? Kan det ha påverkat, tror du?
6: Det kan säkert ha påverkat både det ena och det andra hållet. Ska vi få ihop en majoritet i Sveriges riksdag med en borgerlig statsminister, då behöver vi också samarbeta med Sverigedemokraterna.
7: Hur ska ni då övertyga väljarna om att ni behövs?
6: Ja, men Sverige är Sverige tack vare liberala frihetsreformer. Vi har bidragit till och lägger om den svenska skolpolitiken. Vi behöver en skola med ordning och reda, där det är studiero, där det är mindre klasser och där lärarna har förutsättningar och resurser att göra sitt jobb. Och det vet människor och det är också det vi ska fortsätta trycka på.
5: Reporter var Sanna Ekstedt Larsson. Asbestsaneringen på Bäckeskolan i Bäckefors skulle vara klar lagom till skolstarten nu i augusti. Men saneringen har ännu inte blivit gjord, rapporterar Dalslänningen. Det var förra hösten som asbest hittades i skolans källare och i våras avsatte kommunstyrelsen pengar för sanering under sommaren. Men Sina Abud som leder saneringsprojektet säger till tidningen att det inte har hunnits med under semesterperioden och att man behövt prioritera andra saker. Bäckeskolan har dock redan tagit höjd för att saneringen inte skulle bli klar till skolstarten. Och så vädret ikväll, regn och skurar drar bort och molnigheten minskar. Imorgon varvas moln med solglimtar och även någon skur. Dagstemperaturen ligger på 14-18 grader och västlig vind.
0: Och det var P4 Västarna eftermiddag. Imorgon så är det fortsatt valturné, då hamnar vi i Munkedal. Och ja, klockan 3 börjar vi sända därifrån, så för er som vill ha mer lokalt med politiken så hörs vi imorgon där. Samuel Stålros tar vid sen klockan 4 då och sänder det som är på eftermiddagsprogrammet, så som idag. Här kommer Lady Gaga, sen blir det kvällspasset.

0: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer och temat för kvällens berättarstafett utgår från flera av historierna som kom in när vi efterlyste oväntade sommarupplevelser tidigare i veckan. Så här lät det till exempel när Hans ringde in i måndags och berättade om det högst oväntade besöket han fick i köket efter att ha firat sin och hustruns 50-åriga bröllopsdag med släkten.
1: Vi hade käkat och så barnen lekte där eller höll på att ha en liten bassäng där. Och så. Och sen är det, säger dottern så att det är en igelkott i köket. Så.
0: Oj!
1: Nej, så det kan inte vara. Så jag har inte sett en igelkott på många, många år. Så att, men jag gick in och tittade. Då stod en igelkott där. Och vi funderade hur sjutton ska vi få ut den. Vi försökte med sopborste, men det gick väldigt dåligt. Han bara väste liksom. Man vågar inte ta i dem heller för att man kan få sår av taggarna där. Så att, då tog jag en tallrik med liten med lite hundmat på, lite paté till vår gamla hund, va? Så att, och la i en sån här papperskasse. Ja. Och då kröp igelkotten in och började käka där. Då tog jag bara handtagen och så gick jag ut i trädgården och släppte ut den. Och då kröp den ut. Sen tog jag kassen och gick in igen och ställde undan den. Sen gick det bara ett par minuter. Du, nu är det en igelkott här igen. Så då var det en till igelkott inne. Så att, jag gjorde samma procedur med den. Jag la in det lilla fatet med patén och den kröp in och åt. Och så tog jag tag i handtagen och gick ut. Och då gick jag lite längre bort och släppte ut den.
0: Två igelkottar så långt in i berättelsen alltså. Men totalt var det faktiskt hela tre stycken taggiga rackare som togs in i köket den här dagen. Och Hans själv tror alltså att de lockades in av samma rätt som han använde för att locka ut dem igen. Den där läckra hundmatspatén. Igelkottar i köket. Ja, men det passar väl perfekt in under rubriken Rätt djur på fel plats. Ett annat samtal som inte går att glömma kom från Kenneth som ringde in igår och hade varit med om något väldigt annorlunda. Egentligen lät det kanske mer som en fiskehistoria med tanke på nätet. Fast här var det alltså ett fyrfota djur som hade hamnat fel.
2: De har ringdat in sig i fotbollsmålsnätet. Så att han satt verkligen fast. Och då hade lindat in sig tre var runt halsen och varje horn. Horn hade inlindat. Så jag började med att klappa och säga att det här ska vi lösa. Då tittade han på mig liksom att jag förstår det. Sen började jag klippa av halsen, det klippade upp det där och så gick tre varv. Och sen så efter det så tog jag varje horn och klippte bort, tog bort det där. Och sen nästa horn och det knölade sig och donade sig. Och sen precis innan jag gick så att för jag klappade, då stod han still. Liksom, och det får vi göra då efter hjälp med. Sen stod han still ett tag till och skakade till lite. Sen gick han ett steg och ett steg. Sen sprang han och hoppade iväg.
0: Det vet ju alla som har varit med om det att det är något visst att stå öga mot öga med det vilda. Tänk att behöva klippa loss ett rådjur från nätet till ett fotbollsmål som Kenneth gjorde. Snacka om närkontakt med naturen. Det kan ju såklart ske på andra sätt också. Vår lyssnare Leif fick till exempel sina pomfrits snattade av två skrattmåsar. Svårt att säga snattande skrattmåsar, men så var det. Fast skrattar bäst som skrattar sist. För Leif han flydde snabbt in i gatuköket och åt upp allt som fanns kvar på tallriken. Med tanke på hur det rasslar och prasslar i buskarna så här års så är jag säker på att det finns fler som har varit i närkontakt med vilda djur här under sommaren. Och det är era bästa berättelser på just det här temat vi efterlyser ikväll. När rätt djur så att säga har dykt upp på fel plats. Har du en historia som du tycker passar in, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det gäller något som krälar upp ur toaletten eller en godistjuv som visar sig vara en liten mus. Naturligtvis i möten med vargar, björnar, älgar och lodjur också välkomna. Eller gammelgäddan som misstar en dinglande hand eller fot för sin middag. Har du också haft närkontakt med ett stort eller litet vilt djur i sommar? Vad var det i så fall som hände? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Rätt djur på fel plats.

0: Ida Lova, svagare än jag.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Rätt djur på fel plats låter ju spontant som ett ganska bildmässigt ämne. Så ikväll är vi extra tacksamma om ni delar med er på sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4 på både Facebook och Instagram. Genom åren har vi fått se bilder på allt från björnar och älgar som vinglar runt på tomten där. Till råttor och stora fåglar som har tagit sig inomhus. Fyll gärna på i tråden om du har någon bild som passar in på närkontakt med det vilda på något sätt. Naturligtvis funkar det lika bra att skicka sms. I så fall är det nummer 72250 som gäller 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta för oss. Och så iväg med hela klabbet till 72250. Förvånad av ett djur. Rätt djur på fel plats. Såna grejer. Nu, mina vänner, har det äntligen blivit dags att koppla in kvällens första lyssnare i telefon. Varmt välkommen in i programmet, Ulrika.
3: Hej, tack.
0: Hej Ulrika, vad är det du har varit med om apropå djur på fel plats?
3: Jag åkte bilfärja med min familj utanför Lysekil i somras. Och då hoppade upp en delfin i vattnet.
0: Nej.
3: Nej, det var vi inte beredda på. Vi trodde att det var en tumlare, men sen såg vi skriverier om att det var en sadeldelfin.
0: Såg ni detta från bilen eller hade ni klivit ut på färjan?
3: Vi hade klivit ur och stod och tittade ut över relingen och så såg jag någonting i ögonvrån och sa till familjen att jag tror att det hoppade en fisk där. Så alla vände sig om och då hoppar upp en delfin.
0: Alltså det är ju sånt här man väntar sig om man åker över Atlanten eller kryssar i Medelhavet eller någonting. Men det här är så en bilfärja utanför Lysekil. Då kom sadeldelfinen.
3: Ja, det var helt magiskt. Tyvärr hade jag inte telefonen med mig. Den låg kvar i bilen. Men det är helt otroligt.
0: Men jag läste om detta, att det hade synts sadeldelfin i Stigfjorden också inne vid Stenungsund. Men den var så uppe och hoppade runt vid Lysekilstrakten också.
3: Ja, vi läste om det på sociala medier sen, att den hade synts liksom på olika ställen efter det. Så att, ja nej, det var mäktigt. Det är ingenting man tror man ska se.
0: Nej, inte när man åker bilfärja. Verkligen inte. Men det är minnesvärd tur på den här bilfärjan ändå.
3: Absolut, det kommer vi leva på länge.
0: Skulle du säga att det är din bästa färd på en bilfärja?
3: Det skulle jag definitivt säga.
0: Jag får bara gratulera. Det här är ju något av en dröm, tycker jag, att få se delfiner i frihet. Men det har jag inte gjort än. Jag har det att vänta på. Jag får börja åka bilfärja vid Lysekil helt enkelt.
3: Ja, precis.
0: Tack för rapporten, Ulrika, och grattis till denna mäktiga syn.
3: Tack så mycket.
0: Ha en god kväll.
3: Detsamma.
0: Du, det måste jag ju passa på att fråga nu när jag ändå har det på tråden. Vad ska du göra nu? Ja. Är det middag eller vad händer ikväll?
3: Nu är det middag.
0: Nu är det middag. Vad blir det för något?
3: Det blir pasta och köttfärssås.
0: Ja, det äter väl inte delfiner kan jag tänka mig, men det blir gott för dig.
3: Jajamän.
0: Ja, smaklig måltid, Ulrika. Ha
3: tack
0: det fint.
3: Tack så mycket. Tack.
0: Numret till studion, eller rättare sagt växeln, är alltså 020 22 10 20. Kommer du också att tänka på något minnesvärt djurmöte, då är det bara att slå en signal. Spelar ingen roll om det vilda djuret i fråga var stort eller litet, eller om det gäller fågel, fisk eller mitt emellan. Numret är alltså 020 22 10 20. För dig som också har stött på rätt djur på fel plats.

0: Coldplay, A Sky Full of Stars. I kvällspasset handlar om möten mellan människa och vilda djur. Sommaren är ju faktiskt en perfekt tid för att just det där ska ske. God kväll, Sofie.
1: Hejsan!
0: De säger från Slussen här att Sofie, hon har varit med om något väldigt märkligt när det gäller djur. Ja. Det är nog bäst att du tar det från början.
1: Ja, jo, men det har jag faktiskt. Det är väldigt konstigt. Jag lovar det är 100% sant också, för det låter helt otroligt. Men det var så här, jag var på väg till min nya kille på inlines.
0: Alltså rullskridskor?
1: Ja, precis. Ja. Så jag utåkte, jag bor i Kalmar. Så att jag var i Kalmar och skulle åka liksom en bit från slottet. Och då åker jag förbi en fotbollsplan. Och mitt på fotbollsplanen där så alltså plötsligt liksom ser jag något mörkt liksom i ögonvrån. Men jag reflekterar inte så mycket över det. Men sen efter det så bara känner jag någonting i bakhuvudet. Alltså ordentlig smäll. Och så tänker jag, nu är det någon unge eller något som har spelat fotboll och har kört en fotboll i huvudet. Mm. Men sen liksom, medan jag åker liksom i nedförsbacke så lyckas jag liksom vända mig om och titta mig över axeln. Och då är det någon som tittar tillbaka. Det är en hare som liksom hoppat upp på huvudet och slagit mig i huvudet. Så han ser liksom lika förvånad ut som jag gör.
0: Men då måste jag fråga Sofie, hur lång är du eller hur lång var du vid tillfället?
1: Ja, 1,65 är jag ungefär.
0: Det är ett otroligt hopp för en hare.
1: Ja, jag tycker också det. Och jag har tänkt mycket på det. Han måste ha tagit sats liksom på hela gräsplanen där. Och verkligen blivit så jätterädd när jag kom.
0: Men tror du att den försökte hoppa över dig och missbedömde avståndet? Eller varför blev det så här? Det låter så sjukt. En hare som knockar en genom att hoppa i huvudet när man åker in.
1: Ja, det var helt sjukt. Grejen med att jag var på väg till min kille med. Och jag åkte vidare då och sen satte mig utanför honom. Och jag var ganska groggig. Liksom, jag hade ont i huvudet och var lite förvirrad. Så jag fick ringa upp till honom och bara, hej du, jag sitter på din trappa, kan du komma ner? För jag är... det har hänt en grej. Han trodde jag var helt galen.
0: Men sa du då när han kom ner att jag kände mig lite groggig för att det var en hare som hoppade upp och lockade mig?
1: Ja, precis.
0: Trodde han dig?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag frågade honom här innan om han trodde på mig då. Men han tänkte väl så här, hon är väl lite galen då.
0: Men, liksom. Men du säger, du frågade om, är ni fortfarande ihop?
1: Ja, vi är faktiskt gifta. Så det gick ju bra ändå.
0: Tror du att den här harincidenten hade något att göra med att det blev ni två?
1: Ja, men jag tänker ju ändå så här att det är ändå en speciell att berätta på sin dejt, liksom, tänker jag. Det är ju en sån icebreaker.
0: Hade du hjälm?
1: Nej, det hade jag faktiskt inte.
0: Och det är kanske inte därför man tänker i första hand att man ska ha hjälm när man åker inline, så att det kan komma en hare flygande. Men det skyddar också mot harar, så att det är bra att ha hjälm på alla sätt.
1: Ja, men jag ska tänka på det om jag ger mig ut igen.
0: Men vilken upplevelse. Undrar om det finns någon annan som varit med om det här, att man har fått en hare som hoppar i skallen. Jag undrar om du kanske är ensam i Sverige eller hela världen om detta. Det får vi se. Folk kommer
1: att
0: röra av sig.
1: Det hade varit coolt att veta.
0: Om du har en olyckssyster eller broder. Eller tur då, eftersom det gick så bra med kärleken.
1: Ja, men eller hur? Ja, det är inne på 14 året nu, så det går jättebra.
0: Men det är ju bland annat det här som gör att jag fortfarande tycker det är så kul med det här programmet. Att man aldrig vet vad det ska komma in för berättelse. Vi har pratat om djur säkert 10 gånger, kanske 20. Ja. Men det här, ja, det kom en hare och hoppar i huvudet på mig. Jag blir groggy. Tack för rapporten,
1: Sofie.
0: Jag är lika förvånad. Och grattis till att det gick så bra med killen.
1: Ja, men tack. Tack för ett trevligt program också.
0: Ja, vad kul att höra. Ha en fin kväll, Sofie.
1: Du med. Tack, hej.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. I kvällspasset som strax flyger vidare med fler rapporter om oväntade möten med det vilda. Men först ska vi få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Nu sporten med Tova Strömberg.
1: Sporten börjar med pågående ridsportsmästerskap i tyska Aschen. VM-hoppningen har nämligen dragit igång, men de svenska ekipagen har fått en tuff start. Det blev bland annat stor dramatik för svenske Peder Fredriksson då hästen Al Capone tappade båda framskorna under rundan.
2: Jag tyckte min häst hoppade fantastiskt. Fram till sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne. Som åka skridskor på slutet, tyvärr.
1: Så sa Fredriksson efteråt. Dagens ljusglimt sett från svenska ögon var Henrik von Eckermann som avslutade det hela med en felfri runda. Vi blickar fram mot kvällen, för då är det dags för Erika Holst att göra sin första landskamp som förbundskapten för Tre Kronor Dam. Euro Hockey Tour är det som gäller, och Sveriges match mot Schweiz hör ni såklart i Sportextra klockan 7 i P4 och appen Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Ytterligare 10 fall av mässling har idag rapporterats. Och totalt så är det nu 21 fall av mässling som har koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är barn under 18 år och de flesta har varit ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten. Minst 10 personer har dödats i israeliska

0: attacker på Gazaremsan idag. 9 av dem i en attack mot en polisstation i Gaza stad, det uppger den Hamas-kontrollerade hälsomyndigheten i området. Utöver de här dödsoffren så fördes minst 22 skadade personer till Shifa-sjukhuset. I en separat attack på centrala Gazaremsan så dödades en person. Portugals president har utfärdat en lag som förbjuder att man täcker ansiktet på allmän plats. En lag som kommer att kallas för burkalagen. Och den som bryter mot den här lagen riskerar böter på upp till 3000 euro, motsvarande ungefär 35 000 kronor. Det var Ekot med Johan Westerberg.
1: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här fortsätter resan genom landet med hjälp av möten mellan civilisation och natur. Rubriken lyder Rätt djur på fel plats. Och att döma av rapporterna som strömmar in här så verkar det vara väldigt många som har stött på sånt här i sommar. Hittills har vi fått höra om allt från igelkottar som invaderar kök till rådjur som trasslar in sig i nätet till fotbollsmål. Vi ska såklart heller inte glömma Ulrika som ringde innan nyheten och berättade om delfinen hon såg hoppa från en bilfärja utanför Lysekil. Inte riktigt vad man väntar sig. Eller Sofie då som fick en hare i huvudet när hon var ute och åkte inlines. Men programmet fortsätter ända fram till klockan 20:07, så än så länge finns det gott om plats för fler rapporter. Kommer du också att tänka på ett nära möte med ett vilt djur? Vad var det för art? Och vad var det som hände? Numret är 020 22 10 20 för dig som också har stött på rätt djur på fel plats. 020 22 10 20. Ring in så hörs vi förhoppningsvis. Ja, bara efter nästa låt.

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Då säger jag välkommen till kvällspasset, Ville.
1: Hej.
0: Hallå Ville, vad är det för djur som du har stött på en oväntad plats?
1: Jo, alltså det här är ganska vanligt djur. Det är en svala eller en svalfamilj. Så att det är ett vanligt djur, men det är en fin berättelse.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Jo, på sommarstället nu i somras så hade vi en svalfamilj som byggde bo rakt ovanför vår dörr. Den här dörren är väldigt låg, alltså på lampan som sitter ovanför dörren, ytterdörren. Och den här dörren är väldigt låg, så den här lampan sitter också lågt. Så att det är en väldigt nära, ja, nära svalupplevelse. Men då fick vi följa den här familjen, då hane och hona som först bygger bo, lägger ägg, ruvar på äggen, äggen kläcks. Det är tre små svalungar som är alltså nästan i ögonhöjd. Som piper och som växer under hela sommaren. Och så får vi följa hur svalfamiljen, hur de växer, hur de matas och till slut då hur de här svalungarna lämnar boet och provar sina vingar och kastas ut. Och, ja, vi fick följa en hel generation nästan från födsel till utflytt.
0: Vilken otrolig upplevelse. Det låter ju som att vara med i en naturfilm.
1: Alltså, det var jättemysigt att se och följa och bara stå och titta på de här svalarna. Jag vet inte om du har sett den här Mandalorian och den här Baby Yoda. Men det var tre små Baby Yodas som satt där och tittade. Med helt knäpptysta och stora ögon medan man då gick in ut i dörren. Men, och svalmamman och svalpappa, de flög in och ut eller fram och tillbaka med mat. Men det var inte så att de var jätteoroliga.
0: Men det här då med att de byggde bo på lampan ovanför er dörr, det betyder ju att ni också gick in och ut där hela tiden. Vande sig svalarna vid er?
1: Absolut. Och vi rörde ju inte, vi försökte ju störa dem så lite som möjligt. Men det var ett faktum. Alltså boet var redan... Alltså det är ett sommarställe så att man hinner ju, de hann ju göra saker medan man var borta och så. Så att det var liksom inte läge att flytta på boet eller något sånt. Utan vi gillade läget och jag tror att de gillade läget till slut.
0: Hur kändes det när de här små Baby Yoda-ungarna växte upp och lämnade boet? Alltså det var ju nästan som att de var en del av familjen för er, låter
1: det som. Ja, men absolut. Nej, men då ropar vi och liksom, nej, men nu, man märkte liksom att nu är det på gång. Och det var liksom vi är ju föräldrar själva och med barn i utflyttaråldern. Så det var verkligen en sån här metafor för när ungarna lämnar boet. Och, ja, det var vackert.
0: Jag tycker du beskriver så fint också, Ville. Det är som att man nästan är med där utanför dörren vid lampan.
1: det var jättehärligt att få vara med om den här... En vanlig upplevelse, men det hände ju hela tiden, men att man fick uppleva så nära, det tyckte jag var fint.
0: Stort tack för att du ville berätta och grattis till denna häftiga naturupplevelse.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hoppas jag att det går lika bra när dina barn flyttar som när svalans unga gjorde det.
1: Ja, det håller vi tummarna för.
0: Ja, det gör vi. Ja. Ha det fint, Ville. Tack snälla du.
1: Tack. Hej, hej.

0: Hasse Andersson, guld och gröna skogar. I kvällspasset där handlar om överraskande möten med vilda eller tama djur. God kväll, Erik.
1: Hej på er.
0: Vad är det du har stött på för djur?
1: Det var sommaren 2008.
0: Jaha.
1: Då hade vi en kull med rävunga som bodde rätt nära vårt hus.
0: Jaså?
1: Ja. Och då en sommarkväll, det var väldigt varmt. Vi hade ätit korv, grillat korv. Och vi var ju små och jag var 3 år och brorsan han var 6 år. Och vi hade gått in och lagt oss. Det var ju sent på kvällen så vi skulle sova då.
0: Ja.
1: Och då kom när mor och far satt i trädgårdsmöbel. Morsan satt i en stol och farsan låg på soffa. Då kommer en liten rävunge och smiter in under bord. Och går och letar efter smulor, rester som vi har tappat ner. Och han gick där och vånglade bort och fram en stund och sen så smet han in under soffan där farsan låser den. Han hade ju kunnat ta rävungen utan problem, för de är väldigt nyfikna de små liven. Och sen lurade han iväg runt huset och så gick han in i köksförsta och så in i köket och så i rummet bredvid köket där låg jag och brorsan. Så vi såg ju räven när han kom och ställde sig och kollade där i kvällsljuset. Och sen så gick han ett varv och kollade till in i huset och så smet han ut genom hallen. För det var så varmt så vi hade ju tvärdrag i hela kåken.
0: Men du säger att, var du 3 år eller var du 6 år?
1: Jag var 3 år.
0: Du var 3 år. Och alltså när du, minns du detta då att du tittar upp och där står räven?
1: Ja, jag minns det som det, men min far som jag pratade med förut om detta, vilket år det var, han sa att det kan inte du komma ihåg för du söv.
0: Men det är bara du som vet vad du kommer ihåg, Erik, det vet inte far.
1: Ja, men jag vet ju hur det såg ut, så det kan vara att jag har minnesbilder från att de återberättat det för mig, men jag har precis bestämt för att jag såg även.
0: Ja, då gjorde du det tror jag. Oavsett vad farsan säger. Men vilket häftigt minne. Och fortsatte de att vara så här närgångna rävungarna? Eller var det en enstaka tillfälle att den gick in så runt i huset?
1: Nej, inte in i huset valade de inte mer. Men sen valade de sprang runt husen. Det har ju varit många gånger när skor och sånt här har försvunnit iväg. Men har haft dem utomhus.
0: Men vad säger du då som har provat? Gillar du att ha rävar och rävungar som grannar?
1: Ja, det är trevligt.
0: Det är trevligt.
1: Ja, de är roliga och söta.
0: Ja, det är ett mycket fint vykort tycker jag. Från Erik 3 år när han fick se en räv inne i huset.
1: Jajamän.
0: Ja. Tack för det, Erik. Jag hoppas att du får många fler spännande djurmöten.
1: Jajamän, det tror jag säkert.
0: Ha en riktigt god kväll.
1: Tack detsamma.
0: Tack, Erik.
1: Tack. Hej, hej.
0: Roligt nog verkar det som att vi ska ha någon mer på tråden här. Denna någon heter Louise. Hallå i luren.
2: Hej. Hejsan.
0: Du har också stött på djur.
2: Ja, vi kom hem från semestern förra lördagen. Vi har bara pratat en vecka. Och sen på söndag morgon så vaknade vi ett konstigt ljud i trädgården. Då har du flyttat hem en tupp till oss.
0: Vad då för tupp?
2: Tydligen så heter det, jag är lite obevandrad här, men han som kom och tittade på tuppen sa att det heter stridstupp. Och den är väldigt fin och stor och vacker. Lite respektingivande.
0: Men var kommer den ifrån? Är det någon grannes tupp? Eller?
2: Ja, det är det. Han har flyttat för att det är så här att 700 meter härifrån så bor där en som har ganska mycket tuppar och hönor.
0: Ja.
2: Och vi misstänker att de har konkurrerat ut varandra, så han har bara dratt sig vidare till grönare betesmarker.
0: Men nu är alltså er trädgård den här stridstuppens revir?
2: Ja, och vi har 2000 kvadratmeter så det är liksom inte så lätt att fånga in honom. Och ägaren var inte så intresserad och jag har pratat med polisen, jag har pratat med länsstyrelsen, men de bara skrattade och de tyckte inte heller det verkar så bekymmersamt. Men faktum är att Uno bor kvar.
0: Ja, så att då får ni alltså dela tomt med den här tuppen fram tills den bestämmer sig för att flytta, eller hur ser du på saken?
2: Nej, vi tänker så här, för vi har lagt ut, vi bor i en liten by som heter Linderöd. Då lade jag ut på hemsidan, eller på den Linderöd-sidan.
0: Ja.
2: Och då var det ett par som nappade, för att deras tupp har de fått avliva och de har hönor. Men det går ju inte att fånga in honom, för han bara sticker iväg och gömmer sig en massa buskage och sånt här, stengärden. Men så nu har jag fått tips att börja mata honom, för egentligen ska man inte göra det.
0: Nej.
2: Men jag matar honom, jag och min man. Så nu kommer han fram när vi kommer ut och han är lite väl närgången ibland. Ska se om han är här när jag går runt hörnan. Så nu får han mat i alla fall. Och nu har han börjat bli lite mer tam. Liksom. Han lyssnar på våra ljud och när vi kallar och sådär. Så kanske att vi kan fånga in honom på fredag.
0: Men hur ska ni göra då? Ska ni ha ett nät eller en handduk och kasta över eller en låda? Eller hur tänker ni? Hov kanske?
2: Jesus, han hade någon jättehov med sig. Ja. Och han verkar inte direkt rädd. Men jag vågar inte gå nära. Han har ju klor som dinosaurier.
0: Och du säger att du har på något sätt börjat kommunicera med tuppen. Vad är det för ljud du gör då så att han ska komma och känna sig trygg?
2: Så här.
0: Alltså, du smaskar lite.
2: Hörde det? Jag smaskar lite. Ja, exakt så. Och så säger jag, Uno, kom då, kom Uno.
0: Uno?
2: Så kommer han. Uno, ja. Han heter Uno.
0: Men det låter ju, jag menar, jag vet inte hur jag skulle reagera om det flyttade in en tupp hemma hos mig. Jag hade väl tyckt det var lite jobbigt. Du verkar ändå ta det här på ett väldigt bra sätt, tycker jag.
2: Ja, men vi har ju landat i det nu liksom. Vi har ju fått skärma av lite. Vi vill inte att han ska gå överallt, så att eftersom det är så stor tomt. Men han håller sig ganska mycket här och ner mot gränsen till grannen. Och våra döttrar tycker absolut att vi ska köpa 5 hönor, för det ska en tupp ha.
0: Jaha, så där kanske blir början på ett hönseri för er.
2: Nej, det funkar ju inte liksom. Det går ju inte. Och så vi tycker ju synd om honom. För han kan ju inte gå här ute och drälla när vintern kommer. Det blir ju kallt och snö och sådär.
0: Men det lät då som att du tänker att på fredag, då är han tillräckligt tam för att vi ska kunna fånga in honom. Varför just på fredag?
2: Därför att jag är ledig då, och då har vi tid, för sen har inte jag tid i helgen. Och sen så finns det tydligen någonting som heter att de blir hönsablinda, berättar den här mannen.
0: Vad är det?
2: För att de ser ingenting på natten, och det är då när skymningen kommer som det är bäst att ta dem, för då hoppar de upp i träd och gömmer sig. Men Uno verkar ju ha hittat sin hörna nere i stengärden med massa buskar. Ja. Så det är lite, vi kommer inte in där inne. Det är en smart kille det här, va?
0: Jo, men då gör du det lite... Uno. Och så kommer han ut, och då tar ni honom.
2: Ja, exakt.
0: Det är tur att han inte vet vad som väntar Uno. Men vilken härlig rapport, Louise. Och jag tycker det är så underbart att du ändå är så glad när du berättar. Du ser inte detta som ett problem, utan som en utmaning.
2: Ja, men han är ju bara en liten varelse liksom. Man får ju vara snäll.
0: Ja, det
2: är inte
0: vara.
2: Så att första tanken var ju inte att han skulle bli skjuten liksom, men...
0: Nej, det hoppas jag att det inte ska behöva gå så långt. Att Uno får komma någonstans där han får lite hönor och kanske lite värme
2: om
0: under vintern.
2: Tyckte, han kanske tycker maten är godare här, så nu kommer han gående. Hej Uno!
0: Säger Uno någonting eller?
2: Ja, han går 5:30 på morgonen.
0: Men nu är han tyst?
2: Ja, nu är han tyst. Nu bara tittar han. Han kommer ju hit nu. Vill väl ha lite mat.
0: Jag tänker han så här, står Matte och skvallrar om mig i radio.
2: Ja, hela mitt arbete vet allt om Uno.
0: Jag är jätteglad att vi också fick veta så pass mycket om Uno. Hälsa honom så gott och varmt lycka till med infångningsprocessen.
2: Ja. Tack så jättemycket.
0: Ha det så bra nu, Louise. Och Uno.
2: Detsamma. Ja, precis. Exakt. Tack så mycket.
0: Tack själv.
2: Hej.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Want To Have Fun.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Jag fick ny sällskap av min goda vän och producent Hugo här i studion. Har du också varit med om något exotiskt djurmöte, eller varför skaffa mig den äran?
3: Ja, exotiskt vet jag kanske inte. Det handlar om en katt, så det beror lite på hur man ser det.
0: Mm.
3: Men det var i alla fall i förra veckan, då när jag och min kille Emil var på Skiathos i Grekland.
0: Du fick äntligen lite semester.
3: Jag fick lite semester.
0: Jobbat hela sommaren, ja. Men nu bar du av till Grekland.
3: Då bar du av till Grekland. Och där, förvisso, jag såg mitt livs första flygfisk. Det var väldigt imponerande och väldigt häftigt. Det har jag aldrig gjort innan. Men det var då en särskild katt som stack ut lite extra under den här veckan. För varje kväll då när jag och Emil skulle vandra in till staden för att äta middag, ja, då gick vi alltid nästan samma väg. Och mycket då på grund av den här katten. Det började så då måndagen, där första kvällen, då kom vi upp för en backe och så kom vi fram till ett litet mindre vitt hus med ett ganska lågt tegeltak. Det var ungefär i huvudhöjd med oss, skulle jag säga. Och på det här taket då, där satt det en liten katt, och den satt väldigt lustigt.
0: Vad då satt lustigt?
3: Ja, men den hade liksom hittat en perfekt sittplats mellan två tegelpannor, om du tänker dig. Så den satt ihopsjunken mellan dem som i en liten fåtölj. Så bakbenen var liksom uppe på varsin panna, och så hade den de två små gulliga framtassarna ihoptryckta framför sig. Kan du se, ser du hur det kan det, ja, se
0: den hade
3: ut?
0: Hittat något riktigt gött ställe att sitta där.
3: Det såg underbart ut.
0: Och låter också som att den satt på något sätt lite mänskligt, som en gubbe i en fåtölj.
3: Mm, exakt så. Väldigt bra spanplats, många gick förbi. Och Emil älskar katter. Men den var ganska ointresserad av Emil, så han försökte närma sig lite för att säga hej, men den ville inte riktigt. Så Emil lät den vara. Men någonstans där bestämde vi oss också för att detta ska bli veckans utmaning. Att bli kompis med katten på taket. Ja, sagt och gjort då. Varje dag under den här veckan, som sagt, vi gick in till Skiathos, vi gick förbi katten på taket. Och varje dag så vågade den sig lite närmare Emils utsträckta hand. Och det blev lite den här resans symbol, och något som vi kom att se fram emot varje dag. Vi gick så här, undrar om katten är där, vi pratade om det på stranden, undrar om katten är där. Och jo då, den satt alltid på det här taket på samma sätt. Och både då på väg in till stan och sen även gick tillbaka till hotellet.
0: Så det var två hej per dag minst då?
3: Två hej per dag fick den här katten på taket. Och så kommer då dit våra näst sista dag. Och Emil sträckte ut sin hand, och då hände det. Katten reser sig ur sin skåra, gick fram till Emil, gnugga sig mot hans hand en liten stund. Och sen vandrade den sakta bort över taket och försvann. Och det var sista gången vi såg katten på taket. Det var inte ens, vi såg den inte när vi kom tillbaka, utan det var då, bara den gången. Och det är liksom en ganska liten händelse egentligen. Men för oss, ja, men det kändes faktiskt stort. Den här katten har blivit som sagt en väldigt stor symbol för hela veckan. Så vi blev väldigt glada där och då. Efter en hel vecka hade vi äntligen blivit godkända av katten på taket.

0: Barbra Streisand Memory, låten ursprungligen från musikalen Cats, och det passar ju fint ihop med Hugos berättelse där om katten på taket på Skiathos. Mina vänner, tiden går som vanligt väldigt fort när man har roligt, men ett samtal till hoppas jag i alla fall att vi hinner. Minst, välkommen in i programmet Ysse.
1: Hej, tack.
0: Hej, vad är det för julmöte du har varit med om?
1: Ja, det här var liksom ganska surrealistiskt. Det var för ett år sedan, midsommardagen var det. Yeah. Så är vi på landet, och på landet så har vi mulltoa. Och så kommer min äldsta dotter som är gravid, som faktiskt det hör till lite i sammanhanget där, och säger så här: mamma, det är en orm i mulltoan. Och då, du vet, du kanske var på någon mulltoa, så blir det liksom som ett litet berg då, när man inte har tömt den här mulltoan, vilket vi inte hade gjort på ett tag. Yeah. Och hon påstår att det ligger en orm högst upp där. Och jag bara, nej, men det är inte möjligt. Vi sa det allihop, nej, det är inte möjligt. Och så går vi och tittar, bara, nej, det var ingen orm där. Så hon bara, nej, men det var jättekonstigt. Så gick det någon dag, och sen så kommer mina båda döttrar ut och bara, det är en orm i mulltoan. Liksom så. Och då går vi och tittar, och då är det så att det ligger en orm då, ihopringlad, liksom högst upp då på det här, så att säga.
0: Vad är det för orm?
1: Ja, men alltså vi... vet, den är svart, och vi tänker, hoppas att det är en snok, men det är ju en huggorm. Alltså det är verkligen en huggorm.
0: Vad gör ni då? Alltså, även om den tycker det är bekvämt att ligga där på högen i mulltoban, det är ju jobbigt att gå på toba om det ligger en huggorm precis under.
1: Men alltså, men jag tänker ju att, men alltså, det är jättekonstigt också, för att det ska ju inte komma in. Alltså, en mulltoba ska ju vara liksom stängd, den ska vara hermeneutiskt stängd, och så ska det liksom en lucka bak då, som man öppnar då för att tömma mulltoan, så att säga. Så vi går bak där och tittar, och då ser vi att i den här luckan så är det en mutter då på ena sidan som har liksom släppt, eller den har lossat på något sätt, så det är en liten glipa där. Aha. Så det är där då den måste ha krypit in, och det är ju jättekonstigt, för varför är en orm i toan liksom? Den är egentligen
0: nej, men också så hemskt därför din första dotter, den gravida, som inte blir trodd.
1: Det har jag fått höra, kan jag säga. Ett helt år, hon bara så här, du trodde inte på mig.
0: Men okej, okay. Ormen ligger där. Nu är alla överens om att där är en huggorm. Ja, men vad gör ni då?
1: Ja, men alltså det blir bara kaos. Liksom. Hur fasken ska vi få ut den där? Och min yngsta dotter, hon bara, åh, det var så synd om ormen. Jag hade ju lite mer krass inställning. Så här, fan, hur kan vi döda den? Så. Men hon ringer till länsstyrelsen, som såklart inte svarar, för det är midsommardagen. Så vi bara, men vi får ju försöka själva då. Hon är lite modigare än vad jag är, så att vi går där på baksidan i gummistövlar, och så finns det då en sån här skyffel liksom, eller en sån här skrapa med, som man då använder med en lång skaft, så som man använder när man då ska tömma den här toan. Som hon tar bort den här luckan, och så böjer sig ner där, och så ser hon ju ormen där. Den ligger där liksom, och typ, liksom har som en kobra, du vet, så här, lyft överkropp liksom. Så, men den kan ju inte komma ut. Därför att det är liksom som en sjö av urin. Alltså det är ju väldigt äckligt. Så den kan ju liksom inte, den kan ju inte komma ut själv. Men hon är ju moder då, så hon sticker in den där skrapan, och sen så efter ett par försök då, så rafsar hon ut den här ormen. Så sen flyger liksom ut i buskarna. Så. Och sen är den då borta. Och sen så ser jag till att vi hittar en ordentlig mukter på båda sidor. Den där luckan är liksom, jag har kollat hela sommaren, är den ordentligt stängd? Ja, den är stängd.
0: Jag tror att det här kommer att vara en bieffekt med samtalet med dig, att alla som har mulltobor i Sverige kommer nu att dubbelkolla sina muttrar.
1: Ja, men alltså så jävla jobbigt. Alltså jag kan fortfarande få liksom rysningar när jag tänker på det här.
0: Tänker du på det varje gång du sätter dig på mulltoan nu?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Vi har varit där i sommar. Nu har det gått ett år. Så. Men det är ju en otrolig knäpp historia. Alltså den,
0: men jag är samtidigt så glad för din dotters skull där, att hon fick rätt. Alltså tänk dig det, att man vet att man såg en huggorm och ingen tror den.
1: Jag bara så här, du är gravid. Ja, men det är så taskigt. Jag är verkligen, jag har bett om ursäkt många gånger för det faktiskt.
0: Men vad skönt att det gick bra även för ormen. Ja, men de är väl fridlysta huggormar, även om man kanske får göra undantag om det är precis risk för eget liv. Men det var väl jättebra att den fick komma ut och fly ut. Den ska väl inte ligga där, kiss och bajs.
1: Usch. Eller hur? Alltså jag fattar inte ens hur den ens kommit på tanken att liksom krypa in. Nej. Jättekonstigt. Att den inte, och att den levde. Den kan ju inte ha varit där så länge. Det är väldigt många frågetecken fortfarande, tycker jag.
0: Ja, men nu är muttrarna på plats.
1: Det är de. Tack, de är verkligen.
0: Då önskar jag dig många ormfria toabesök framöver och tackar för en mycket stark rapport. Hälsa både dina döttrar och synligen hon som inte blev trodd.
1: Ja, ja, men det ska jag göra. Tusen tack.
0: Tack.
1: Jättefint. Hej. Hej.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit, ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vilka historier alltså. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Samrin Ahmed, musiken valts av Maria Ensell, tekniker var Oskar Lindholm, producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Barnradion står näst på tur här i P4, men kvällspasset fortsätter som vanligt med eftersnack i poddversionen av programmet. Leta gärna upp oss den vägen om du vill höra mer eller kunna lyssna precis när du vill. Ibland är det så att man behöver lite extra sällskap. När man ska resa någonstans, när man ska diska städ eller så, då tror jag att podden kan vara riktigt god. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges radioappen så hittar du rätt, lätt som en plätt förhoppningsvis. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång gott folk. Stort tack för ikväll.
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Amalia Holm. Nu har det blivit dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Kom in Gördis. Välkommen.
2: Tack.
3: Vem är det vi ska pranka?
2: Min farmor.
3: Har du valt din mest lättlurade släkting?
2: Jag tror min mormor är lite mer lurad.
3: Ja, vi tar henne nästa gång.
1: Vi börjar med farmor.
3: Om det är för svårt med farmor.
1: Vad heter farmor?
2: Kerstin.
1: Vad har du för mål här när du hör av dig till prankligan?
2: Alltså hon är jättemycket en badkruka.
4: Nej.
1: Vet du varför hon inte vill bada?
2: För det är kallt.
1: Ah, hon gillar inte liksom temperaturen i vattnet.
2: Nej, exakt.
1: Så om det hade varit varmare typ?
2: Mm.
1: Vi måste upp med temperaturen i badhuset. Ja, men du Gördis, det här är kanon. Lycka till nu Amalia.
2: Tack.
5: Ja, det är Kerstin.
3: Hej Kerstin, förlåt om jag stör, jag ringer från Munktellbadet och vårt initiativ är varmare tillsammans. Mikaela heter jag.
5: Hej.
3: Via kommunen så har vi fått en lista på boende i närheten, så jag ringer runt egentligen för att kolla vilka i närheten som kan tänka sig att donera en tionde av sin hushållsel för att värma temperaturen i poolerna här på Munktellbadet.
5: Aha, okej. Okay, ja.
3: Så jag vill börja med att fråga, tycker du att temperaturen är tillräckligt varm i badhuset?
5: Alltså, en sak ska, jag har inte hunnit bada någonting det här året. Jag har gjort det förut, så därför så har jag ingen hum om hur det känns just idag. Men jag gillar när det är lite varmt. Så det,
3: ja, men vad kul! Så, ja. Men då kan det här vara för dig, något för dig kanske. För det går ut på att vi drar en sladd från ett element i din lägenhet till Munktellbadet helt enkelt. Och i gengäld får man en livstidsentré för dig och ett barn i din närhet. Och gratis pommes frites.
5: Jaha, men du, alltså jag är ju med aktiv och jag har gratis i alla fall in till Munktellbadet, så... Jag är inte intresserad av. Ja, nej, men jag är inte
3: och det här,
5: intresserad.
3: Men för det här gäller också ett barn eller ett barnbarn kanske du har.
5: Ja,
3: har du något barn som gillar att bada kanske?
5: Ja. Men jag är inte intresserad. Så, okay. Tack ändå. Ja.
3: Men då får vi fråga om du kanske skulle vilja ha en årsförbrukning av pommes. Prankad.
5: Du skitstövel.
1: Du är så prankad Kerstin. Gördis vill bada mer.
5: Den där Gördis, henne ska vi ta och prata med. Nu blir det bad varje gång.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där. Vet du? Pranka lugnt.
6: Du lyssnar på Barnradio.
7: Det här är småsagor från UR. Ibland vill man inte göra som de vuxna bestämmer. Ibland vill man bestämma själv. Bestämma helt själv. Även om vad de vuxna ska göra. Du ska nu få höra sagan Vem bestämmer? Skriven och illustrerad av Stina Wersén. Inläst av Kajo.
8: Titta! En liten nalle. Och en stor nalle. De läser. Nu är boken slut. Det är dags att sova. Så tycker Stora.
9: Nej! Det är fel!
4: boken börjar bara om igen. Så tycker Lilla. Okej, en gång till då. Sen ska du sova. Så säger Stora. Nu läser de. Igen. Så, nu är boken slut igen. Nu ska du sova. Så säger Stora. Titta, jag är pigg. Så säger Lilla. Du är trött och jag bestämmer att du ska sova. Så säger Stora.
9: Men då är du också trött. Jag bestämmer att du ska sova också.
4: Så säger Lilla. Ja, en liten stund ligger jag här hos dig. Så säger Stora till Lilla.
10: Men nu blev det morgon. Vi måste ropa på dem. Lilla Nalle! Vakna! Stora Nalle! Vakna nu!
4: Titta. Nu vaknar de. Nu ska de äta frukost. Vill du ha fil eller macka? Så frågar Stora.
9: Inte fil. Inte macka.
4: Bara glass vill jag ha. Så säger Lilla. Glass är inte frukost. Ja, då bestämmer jag att du ska äta fil. Så säger Stora.
9: Då bestämmer jag att du är dum.
4: Så säger Lilla till Stora. Tyst och ät fil. Så säger Stora till Lilla.
9: Nej!
10: Men vad gör Lilla nu? Man får inte slänga fil. Eller hur? Dumma unge. Det var dumt, dumt gjort. Aja baja dig.
4: Så säger Stora till Lilla. Jag luktar fil. Jag måste bada. Så säger Stora.
10: Bada? Ja, det gör vi.
4: Så säger Lilla. Nu badar de. Det är mysigt. Jättemysigt.
10: Oj! Nu blev det bråttom. Jättebråttom. Vi måste springa. Så säger Stora.
9: Jag orkar inte. Jag är inte pigg.
4: Så säger Lilla. Jag kan bära dig. Så säger Stora till Lilla.
2: Slut.
7: Du har lyssnat på Vem bestämmer av Stina Wirsén, berättad av Kajo, ljudlagd av Viktor Bergdahl och producerad av mig, Sandra Charlé. Vill du höra en saga till? Kul! Den här sagan handlar om hur det kan kännas när man inte vill dela med sig. Sagan heter Vems mormor och även den är skriven av Stina Wirsén, berättad av Kajo.
4: Nalle har en mormor som är bara hennes. Mormor springer så fort och leker så bra. Nalle har en kusin också. Det vill hon inte ha. Det är en dum kusin som är ful. Som tror att mormor är hennes. Det är fel.
9: farmor! Så säger kusin till mormor. Åh, vilken dum, dum kusin! Hon tycker att hon är så stor. Stor och ful, ja. Och dum. Kom så bakar vi. Så säger mormor. Pepparkakor ska vi göra. Deg. Massor av deg. Det är roligt, men hon är ändå dum, den där kusinen. Baka, baka! Roligt, roligt! Inte äta mer deg nu, säger mormor. Titta, kusin äter ändå. Jättemycket äter hon, fast man inte får. Oj! Kusin är ledsen. Titta! Hon kräks! Kräks! Och gråter.
11: Jag vill hem till min pappa!
9: Säger kusin. Pappa är i London, säger mormor. Imorgon kommer pappa.
11: Dumma London. Dumma pappa. Dumma er.
9: Så säger kusin.
11: Och gråter. Och gråter.
9: Stackars kusin. Så ja. Mormor torkar upp kräkset. Mormor bäddar i soffan. Och tänder ljus. Och hämtar många böcker. Nu blev det mysigt. Nu är det bra. Nalle har en mormor. Hon har en kusin också. Det vill hon ha. Slut.
12: Du har lyssnat på Vems mormor, som är skriven och illustrerad av Stina Wirsén, inläst av Kayo. Viktor Bergdahl har ljudlagt och jag som har gjort programmet, jag heter Sandra Charlet.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Det är 21 personer i Sverige som har fått sjukdomen mässlingen. Många av dem har varit på samma festival i Västernorrland i sommar och blivit smittade där. Mässlingen är en allvarlig sjukdom som smittar lätt.

0: Vilken funktionsrättsfråga som är allra viktigast för Moderaterna?
1: Det är ju att alla människor ska ha samma förutsättningar att få vara delaktiga. Att den lagstiftning och de funktioner som vi har verkligen ska hjälpa människor på rätt sätt. Så att man får rätt stöd när man behöver det.
2: Lagen om stöd och service, LSS, tolkas ofta på olika sätt i olika kommuner. Camilla tycker att det är ett problem.
1: Vi har en jätteviktig lagstiftning som betyder otroligt mycket för människors frihet och deltagande och jämlikhet. Och det som jag tycker är extra problematiskt, det är att man har kunnat tolka den på ett sätt för samma person för några år sedan. Och trots att inte någonting har förändrats för personen så tolkar man nu om den några år senare. Det tycker jag är extra problematiskt.
2: Behövs det en förändring tycker du?
1: Ja, och därför har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att se till att kommunerna får ett bättre stöd så att man kan göra bättre bedömningar, likartade bedömningar, så att det finns en jämställdhet och jämlikhet i de bedömningar man gör. Det får inte vara så att man ska vara rädd för att flytta. Det ska vara en del av att vara självständig och att man har samma förutsättningar att vem som helst kan flytta vart man vill. Därför arbetar ju vi för ett förstatligande av assistansen så att det ska vara en likartad bedömning över hela landet och inte postnummerlotteri.
2: Men Camilla Waltersson Grönvall tycker inte att det behövs en ny lag än.
1: Men nu börjar vi med att ge kommunerna bättre vägledning i att kunna följa den lag som faktiskt finns. Det är mycket, mycket snabbare än om vi ändrar lagstiftningen. Men med detta sagt så utesluter jag inte att vi kommer att behöva göra en översyn av LSS. Jag hoppas att vi ska slippa det, men det handlar lite grann om hur väl kommunerna nu också kommer att ta till sig det Socialstyrelsen säger.
2: Sverige har lovat att följa FN:s funktionsrättskonvention. Många vill att de här funktionsrättsreglerna ska bli lag i Sverige. För Camilla är det inte det viktigaste.
1: Det viktiga för mig är att vi får till en förändring. Vad är det faktiskt som gör skillnad på riktigt? Och det har jag fokus på. Där kommer den nationella samordnaren, tror jag, bli viktigare än en konvention som vi redan är anslutna till och har sagt oss arbeta efter, vilket vi också gör.
0: Det sa Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister från Moderaterna. Reporter var Malin Haag. Organisationen FUB i Örebro ordnade en prova på att rösta dag för personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF. De vill att fler personer med IF ska rösta i valet den 13 september. Sandra Larsson från FUB berättar mer.
3: Det ordnas för att vi vet ju att personer med intellektuell funktionsnedsättning är en underrepresenterad grupp i valet. För att också vara trygg och gå och rösta när det väl blir dags på riktigt.
2: På prova på-dagen kunde alla testa hur det är att rösta. Hur man tar valsedlar, öva på att lägga dem i rätt kuvert. Sen hur man lämnar sina kuvert till en röstmottagare. Rasmus Pettersson tycker att testdagen var bra.
4: Jag tycker det är bra att man lär sig innan så man vet hur det är första gången.
5: Känner du dig redo då?
4: Ja, det gör jag.
5: Vad betyder det för dig att det finns en sån här möjlighet att få öva?
4: Jag tycker det är bra så man vet hur man ska rösta på valdagen.
0: Reporter var Alice Tande på P4 Örebro. Klartextreporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Hallå där, här är Sportextra. Sverige är ju regerande världsmästare både individuellt och lag i hästhoppning. Men inga positiva rubriker från Aachen idag.
1: Den första tävlingsdagen med hoppning på programmet här vid Ridsport-VM i Tyskland blev en dålig svensk dag. Bästa svenska ryttare av 4, Henrik von Eckermann på 28:e plats av de 145 startande. Det svenska laget på en blek 12:e plats bland 31 startande lag.
2: Jag vill ju absolut tro att vi är bland de 10 imorgon och bättre än så till och med. Det har vi kapacitet till och det ska de klara.
1: Och det svenska laget måste vara bland de 10 bästa imorgon för att få tävla vidare i lagtävlingen.

0: Gränges avgörande på fredag.
1: Så är det.
0: Och är de inte där kan de inte kvala in till OS vid det här mästerskapet.
1: Nej, nu tar vi en dag i taget.
0: Så är det. Ifall vi fokar lite grann på misslyckandena idag så innehöll de bland annat två tappade framskor på Peder Fredrikssons häst Al Capone. Hur vanligt är det?
1: Ovanligt, kan jag säga.
2: Sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne, så att det var som att åka skridskor på slutet, tyvärr.
3: Ja, mer om de tappade hästskorna och den mindre bra insatsen av de svenska ryttarna. Ja, det hör ni strax här i Sportextra.
4: Och inför höstens val tar vi grepp om idrottens valfrågor. Ikväll om hur elitidrotten ska finansieras. Och dessutom så blickar vi fram mot volleyboll-EM på hemmaplan som börjar på fredag. Och Isabelle Haak längtar.
5: Jättestor betydelse för volleybollens utveckling i Sverige och också att många unga kommer att titta nu i Skandinavien som ser liksom, som har som förebilder kanske eller som får som nya förebilder.
3: Och hör här, ikväll börjar hockeysäsongen.
6: Och den har fått en kanonfin start för Tre Kronor Dam. 1-0 tidigt i matchen mot Schweiz. Det handlar om Euro Hockey Tour, fyrnationsturneringen. Och framförallt handlar den här kvällen om en av landets mest besmyckade spelare på damsidan genom tiderna. Erika Holst har tagit plats i båset för första gången som förbundskapten för Damkronorna. Och hör på den här smakstarten efter en knapp minutspel i schweiziska klåten. 1-0 Sverige, det är backen från Småland och Jönköping, Lira Ljungåker, numera i Ohio på universitetshockeyn. Hon skickar dit 1-0 tidigt för Sverige i den här matchen, som alltså första med Erika Holson, förbundskapten.
3: Imorgon Nashed med koll på Tre Kronor Dam under den här kvällen. Om en stund också en nyhetssammanfattning. Välkomna till Sportextra denna onsdag.

0: Det tycker Michael Bublé här i Sportextra. Tycker nog inte riktigt det svenska ridsportlandslaget. Vi ska hästhoppningslandslaget. Det gick inte så jättebra. VM i Aachen, mer om det om en stund. Och det kommer också få reda på nu när det blir en nyhetssammanfattning med dig, Tova.
1: Och vi börjar i allsvenska fotbollen, för tidigare idag så kom beskedet att Sirius klubbchef lämnar sin post. Det serieledande Uppsala-laget skrev på sin hemsida att Martin Malmberg, som varit både klubbdirektör och vd för fotbollssektionen då, var överens med klubben om att lämna. Men nu berättar den tidigare klubbchefen för Uppsala Nya Tidning att han egentligen ville fortsätta. Enligt UNTs uppgifter har det funnits ett missnöje inom klubben som gjort att man helt enkelt ville se ett nytt ledarskap framåt. Det här är ingenting som klubben har velat kommentera, och det är fortfarande inte klart vem som kommer att ta över guldjagande Sirius heller. Efter succén på friidrotts-EM i Birmingham, där Andreas Almgren tog guld och satte mästerskapsrekord på 10 000 meter, väntar nu nästa utmaning. Svenskan har nämligen meddelat att han i höst gör debut på maraton i New York. Han har ju tidigare sagt att han någon gång i framtiden vill satsa på maratonlöpning, och nu verkar det alltså som att det är dags. Vi tar oss över till ridsport-VM då, som vi nämnde, för nu har ju hoppningen dragit igång, men de svenska ekipagen har haft en ganska tuff start. Petronella Andersson inledde med en rivning och sen rev Vilma McMahon två gånger. Och det gör att de hamnade på 42 respektive 78 plats. Men den stora rubriken blev ju ändå den stora dramatiken för svenske Peder Fredriksson, som slutade 54 efter att hästen Al Capone tappade båda framskorna under rundan. Riktigt drama där alltså, och det kommer vi ju snacka mer om lite senare. Men dagens svenska ljusglimt var Henrik von Eckermann, som avslutade hela med en felfri runda. Det räckte till en 28 plats, och Sverige ligger just nu 12 i lagtävlingen efter den första dagen.
0: Mm. Och Sverige leder Tre Kronor Dam i den första matchen i Euro Hockey Tour, 1-0 mot Schweiz. Mia Jungåker tidig målskytt. Nu nyheterna från Ekot.
2: Och då börjar jag med att berätta att Sverigedemokraternas förslag idag att benåda dem som dömts för förtal för att ha varnat allmänheten för pedofiler, det här möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna och Moderaterna.
3: Nyligen har en kommitté fått i uppdrag att se över dagens förtalslagstiftning. Ambitionen är att människor ska kunna varna andra för pedofiler och grova brottslingar utan att dömas för förtal. I samband med starten på en rättegång idag, där en aktivist står åtalad för att ha publicerat uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn, presenterade Sverigedemokraterna ett förslag som går ett steg längre. Att personer som dömts efter dagens lagstiftning, enligt partiets uppskattning en handfull fall, ska benådas av regeringen. Det är en mycket ovanlig åtgärd. Förslaget möts av förståelse. Benådning, inte alls omöjligt, enligt Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
4: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut, och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
3: Justitieminister Moderaten Gunnar Strömmer har liknande tankar. Först förtalsutredning, därefter diskussion om benådning.
2: Pontus Mattsson, reporter där. Utrikes så för det prestigefyllda universitetet Harvard i USA betalar motsvarande 500 miljoner kronor i en uppgörelse som de har gjort med familjer som drabbats av att anhöriga donerade likdelar har sålts. Det är nämligen så att en tidigare chef för universitetets bårhus har tidigare dömts till 8 års fängelse för att han stal och sålde de här kroppsdelarna som skulle användas vid obduktioner och forskning på Harvard Medical School. I Brasilien så omkom 23 personer och 5 skadades när en lastbil och en buss krockade idag. Den här olyckan inträffade tidigt under morgonen på en motorväg i södra delen av landet. Enligt lokal brasiliansk polis så visar preliminära undersökningar på att den här lastbilen den kom över i mötande körfält. Det rapporterar nyhetsbyrån AP.
0: Johan Westerberg med nyheterna från Ekot. Och vi på Radiosporten tycker nog att av alla nyheter som har kommit idag så är nog den här den bästa.
5: Vart är vi på väg?
6: En dröm går i uppfyllelse för radiosportveteranen Bengt Skött när han i höst kliver in i första klass och i dressinen som en av deltagarna i På spåret.
7: Ja, men det tycker jag nog, för att jag har varit med och jag har sett kanske inte varje avsnitt, men nästan varje. Redan Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg lyfte det här till någonting jätteroligt och någonting jättetrevligt och någonting jätteallmänbildande, så har jag känt att det här är riktigt, riktigt kul alltså. Riktigt häftigt.
6: Sport är naturligtvis ett specialområde för Bengt Schött, men vilka andra ämnen behärskar han väl?
7: Ja, jag tror att geografi. Ännu mer än sport faktiskt. Och sen, ja, jag hoppas kunna hänga med inom historia. Och men däremot så, nej, jag kommer nog vara helt känslös tror jag när det handlar om maträtter från mindre länder och kryddor. Jag tycker de här små bladen och löven på olika kryddor är hopplöst att se skillnad på.
6: Bengt Schött kommer att tävla tillsammans med kulturjournalisten och P3-profilen Ayan Jamal.
0: Jonas Enarsson pratade med Bengt Schött, alltså Radiosportens bästa nyhet idag, att Bengt Schött är med på spåret i höst och vinter. Vi ska höra mer från Bengt Schött lite senare här under Sportextra, hans tankar inför denna tävling som vi väl ändå kan kalla det. Vi tar oss till den live-arena vi har den här kvällen. Emanuel Nasched, du ser premiären för säsongen när det gäller Tre Kronor då.
8: Ja, då handlar det om Euro Hockey Tour, de fyra nationsturneringar som brukar löpa under landslagssäsongen för Tre Kronor dam ikväll. Match mot Schweiz i Schweiz efter halva den första perioden. Svensk ledning efter det där tidiga ledningsmålet, Mira Ljungåker, redan innan den första minuten ishockey var spelad så här i mitten på augusti. Så är man kanske inte helt van med ishockey, men en härlig pickstart på den här matchen som ju har huvudrubriken Erika Holst, ny förbundskapten för de svenska ishockeydamerna efter 6 år med Ulf Lundberg vid rodret som avslutade sin session vid OS i Milano tidigare i år. Då var det ju också just mot Schweiz den allra sista matchen spelades. Det var ju ett förkrossande avslut får man ändå säga efter en mycket strålande fin turnering av de svenska ishockeydamerna. I bronsmatchens förlängning avgjorde Schweiz och tog bronset. Nu kommer också Schweiz ett fint anfall och det är så nära att den går in och den trillar faktiskt över linjen bakom den svenska målvakten Ebba Svensson träff. Och Schweiz har kvitterat det här mötet nu på hemma is. Det har ju annars Ebba Svensson träff, målvakten från Linköping, som var ett av de allra största utropstecknen från den där OS-turneringen i Milano. Bommade igen rejält och en av dem som Johan Garpenlöv, Radiosportens ishockeyexpert, var allra mest imponerad över. Det där ingripandet dock kanske inte går eller faller under den kategorin. Ebba Svensson träff önskar nog att hon fick tillbaka det där. När Schweiz ändå kommer i ett fint läge 2-1 så lyckas man passera Ebba Svensson träff med det där skottet och Herziger som gör mål för Schweiz i den här matchen. Men om vi lyfter blicken lite då tillbaka till resonemanget efter 6 år med Ulf Lundberg som tog ett landslag som var verkligen på väg neråt, hade ju faktiskt spelat ur sig själva ur A-divisionen vad gäller världsmästerskap i ishockey, de svenska damerna, och till att avsluta det med att vara så ytterst, ytterst nära en medalj på den allra finaste av ishockeyturneringen på landslagsnivå, det vill säga de olympiska spelen. Det var ju med tårar i ögonen de allra flesta spelarna passerade i den där mixade zonen efter det förkrossande förlängningsavgörandet mot Schweiz. Men det är just såna här motstånd som är nästa steg för det svenska damlandslaget i ishockey. De där lagen bakom USA, Kanada, giganterna inom damishockeyn. Där finns ju Schweiz bland annat, och en sån här match är ett första bra prov för Erika Holst, den nya förbundskaptenen. Vi ska komma in mer på henne vad det lider, är ju ett välkänt namn inom svensk damishockey. 9 minuter kvar av den första perioden, det står 1-1 i Euro Hockey Tour-inledningen och inledningen på hockeysäsongen när Damkronorna möter Schweiz.
0: Ja, härligt att hockeyn är igång mitt i fotbollssäsongen. Du har inte sagt bollen enda gången.
8: Nej, har jag sagt pucken då?
0: Det vet jag inte.
8: Ja, kanske gjorde det vid målet där, men det är ju tur att jag har lyckats hålla mig borta från bollen.
0: Får vi se om det kommer ske någon gång under kvällen att du säger boll istället för puck.
8: Du har ju satt det i mitt huvud nu så.
0: Japp, det var tanken.
9: Radiosporten, dokumentär. Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
10: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
11: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
12: Oj, nej, varför gör jag så här?
11: Hon skulle kunna bli straffad.
13: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
14: Det kändes så världsfrånvänt.
0: Och i appen, där kan ni också höra när det handlar om dagens dramatik och Peder Fredrikssons häst som ju tappade skorna flera gånger om när det gick lite trögt för Sverige i den inledande hoppningen Ridsport-VM i Aachen. Där kan ni höra det i appen, men även här i Sportextra om en stund.

0: Och där hörde vi To Love Somebody med Holly Humberstone.
1: Och när det gäller hockeyn, Tre Kronor dam spelar ju den första matchen i Euro Hockey Tour, den första för säsongen, möter Schweiz. Det är 6 minuter ungefär kvar att spela av den första perioden. Ni hörde om Sveriges ledningsmål, men Schweiz har ju kvitterat. 1-1 står det där. Fotboll den här kvällen.
0: Ja, exakt. För vi har ju en hel drös matcher i Svenska Cupens andra kvalomgång som vi ska hålla koll på. 7 stycken matcher är det som pågår just nu. Och där har vi ju 3 allsvenska lag som spelar. Och där samtliga ligger i ganska bra läge just nu. Västerås låg först under mot Enköping som spelar då i ettan, men kvitterade nu strax innan halvtidsvilan. Samtidigt har Degerfors tagit en säker ledning mot Östersund och leder den matchen med hela 3-0, och Kalmar leder mot Ängelholm med 2-0. Utöver det så har vi ju då Växjö som ställs mot Värnamo, 1-1 lika, och de smyg startar lite tidigare så de är inne i matchminut 67, samtidigt som resterande matcher då är i halvtidsvila. Vi har 1-1 mellan Enköping och Västerås, 0-0 mållös mellan Karlstad och Sundsvall, 0-0 även mellan Högaborg och Öster. Degerfors leder som sagt med 3-0, mållös Ljungskile, IK Franke, och 2-0 ledning till Kalmar mot Ängelholm som nämnt.
1: När det gäller ridsport-VM så var det hoppning. Första hoppningen för de 4 svenska ekipagen. Ni har hört om det i Sportextra. Ingen höjdarinsats. Sverige som gör regerande världsmästare i lag. Och dessutom när det gäller individuellt Henrik von Eckermann. Den största dramatiken var ju annars som var ju Peder Fredrikssons häst som tappade skorna. Peder Fredriksson ligger på en 54:e plats. Mer om det om en stund. Men vi börjar med regerande världsmästaren Henrik von Eckermann som alltså ligger 28 efter dagens första hoppning. Säger så här om insatsen tillsammans med hästen Minuteman.
2: Jag tycker han gjorde det väldigt bra. Jag tycker vi båda gjorde det bra. Det var ändå skaplig placering för det som kommer. Han kändes väldigt, väldigt bra från första språnget till sista. Och det var den här dagen som jag hade lite mest, vad ska man säga, magknip för. Men nu är den över och han gjorde det ändå på ett så pass bra sätt. Så att jag har stora förhoppningar för framåt. Han hoppar väldigt, väldigt bra.
3: Varför var det just den här dagen du hade magknip för?
2: Nej, men just att om man tar tillbaka hästens historia när den kom till mig eller tillbaka, så var den lite så där, vad ska man säga, den är väldigt, väldigt försiktig. Så ökade man upp galoppen på den så blev den lite liten, om man säger så. Om man förklarar det blir att den sjunker lite grann och står av hindren mer då. Och då i början till och med stannade och lite så här, för att han inte vågade riktigt ta den här galoppen framåt. Så det är någonting som jag har jobbat på, bara förtroende att han ska våga ur den stora galoppen hoppa de här hindren. Och det har tagit sin tid, men jag måste säga idag kändes det otroligt bra på det sättet. Han ända fram till sista så fortsatte han på de långa distanserna som jag var tvungen att göra då för att ändå vara så pass snabb, eftersom hästen i sig är inte den snabbaste från naturen, utan den har en stor galopp och den måste jag använda, men då gäller det att kunna använda den, och det har inte gått förut, men nu börjar han verkligen lita på det jag gör, och det är en otrolig känsla bara det, måste jag säga.
3: Till sist, hur summerar du det svenska lagets insats idag?
2: Ja, självklart var det inte det vi hade hoppats på. Underpresterade, det gjorde vi absolut. Men det visste vi var tvungna att liksom vara på högsta nivå, och vi gjorde det inte dåligt men inte tillräckligt bra. Det var här och där inte tillräckligt bra ridet, och vi var inte tillräckligt snabba. Men som sagt, vi är inte helt borta. Vi får kämpa på. Imorgon är en ny dag.
1: Så är alltså Henrik von Eckermann efter dagens 28:e plats då i den första hoppningen vid Ridsport-VM i Aachen. Strax mer om Peder Fredriksson som slutade 54 och de tappade skorna. Maria Gretzer, Radiosportens expert. Hon har varit med ett tag, aldrig varit med om något liknande.
4: Radiosporten med ishockey. Och det från schweiziska klåten där det handlar om Eurohockey Tour för damer och där Sverige är på besök i Schweiz och möter just hemmanationen i den här turneringen som sträcker sig över resten av den här veckan. 1-1 står det med 3 minuter lite drygt kvar av den första perioden. Inleddes ju med tidigt Sverige mål. Mira Ljungåker, backen, den så skickliga, satte dit 1-0 pucken för Sverige redan innan minuten spelade. Därefter numerärt överläge Schweiz som Sverige löste väldigt bra. Men senare i perioden kom också den schweiziska kvitteringen vilket leder till att vi har resultatet som fortsatt står sig 1-1 med prick 3 minuter kvar där. Det finns tendenser i det här svenska spelet nu under ledning av Erika Holst. Hon gör ju sin första match som förbundskapten för det svenska damlandslaget i ishockey. Och det är en aggressivitet och energi och kanske kan det till och med bli någonting här, men det blir inte i det svenska anfallet. Framförallt en aggressivitet, energi och iverhunger på andra puckar och framför de båda målburarna som Holst själv pratat en hel del om. Som är energigivande att inte bara titta på utan även för spelarna som befinner sig där ute på isen. Nu också en icing-avblåsning när Schweiz försöker ta sig framåt. Tittar man lite på landslagskalendern på damsidan så har den ju ritats om lite inför den här säsongen. Det kommer ju nu under ganska kort tid 3 stycken sådana här Eurohockey Tour-turneringar. Det är ju 4 nationer som deltar. De 2 som spelar just nu, det vill säga Schweiz och Sverige och även Tjeckien och Finland. De har spelat tidigare idag i den första matchen för den här turneringen. Det blev finsk seger med 3-1 där. För det kommer ju ett ishockey-VM i november. Ja, i november. Kanske några som hakar upp sig på det. Men det är ju nytt inför den här säsongen att dam-VM i ishockey spelas i mitten på november. Det är ju Danmark som gäller det här året 2026 och dam-VM. Och inte bara är det när det spelas som har gjorts om utan även hur det spelas. Tidigare fanns det ju en sidad A-grupp och en B-grupp som var osidad då. Nu är båda grupperna likvärdiga och formatet på VM-turneringen för damer i ishockey. Alltså för första gången på det sättet sedan 2011. Det har ju varit väldigt länge så att det har funnits en sidad grupp. Det här första provet för Erika Holst ser ut att kunna sluta oavgjort i den första perioden. Det är visserligen 1:45 kvar, men Schweiz-Sverige står 1-1. Och just nu är det avblåst i klåten.
1: Tack så länge, Emanuel Naschend, som följer Erika Holst första match som förbundskapten för Tre Kronor Dam. Eurohockey Tour är det handlar om. Sverige som ju möter Tjeckien och Finland senare den här veckan. Dramat i Ridsport-VM som jag var inne på handlar ju om P.D. Fredriksson och hästen Al Capone som alltså tappade skorna vid 3 tillfällen. Och dels vid inridningen och sen också under själva tävlingen. Och Maria Grätzer, radiosportens expert som har varit med i många, många år inom ridsporten. Ja, hon har aldrig varit med om det här tidigare.
5: Båda framskorna, det har jag nog inte hört om någon gång i alla fall.
6: Aldrig?
5: Nej, inte vad jag kommer ihåg.
6: Hur kan det hända?
5: Jag vet faktiskt inte. Det är ju lite obalans och ja, jag vet inte.
6: Har hovslagaren slarvat?
5: Kan ha lagt ut skorna lite för mycket som man normalt vill för att hoven ska få jobba. Men ja, jag har inte sett det så jag vågar inte säga för mycket.
1: Vi ska också få höra Peder Fredriksson strax om den dramatiska ritten. Men förbundskapten Henrik Ankarcrona, han säger så här om hur vanligt det är att tappa 2 skor.
7: Nej, det händer verkligen inte ofta. Och hästen tycker jag hoppar väldigt bra, hoppar väldigt väl. Man får titta på om man kan antingen fila av den, skon kanske sticker ut lite grann, men det är att när de trampar på den och med den kraften då går de av, så det är inte så mycket att säga, men nej, det är inte så vanligt.
3: Har ni en egen hovslagare här på VM eller hur är det arrangören som har det eller hur?
7: Nej, vi har ingen egen hovslagare med, det har vi inte. Men de har väldigt kompetenta hovslagare här och vi har ju våra svenska ryttare här nere och deras hovslag. Vi har rätt så bra koll på vilka hovslagare finns och väljer den som vi tror passar bäst för resten.
3: Men har ni utvärderat någonting efter, om det kan ha varit så att liksom skorna inte passade till 100% eller något sånt där?
7: Nej, skorna passar. Det är givetvis funderar man ju vad skulle man gjort annorlunda. Å andra sidan, Det spelar kanske inte ett stor roll, utan vad ska vi göra nu framåt? Det är det som ligger i fokus.
3: Vad ska ni göra nu framåt då? Det är ju ändå så första tävlingsdagen bara.
7: Ja, precis. Nej, men vi har haft ett eller Peder har haft ett långt snack med sin hovslaga på hemmaplan som känner hästen allra bäst. Och hur vi man kan ju både sätta fast skon med sömmar och man kan limma. Man har varit med sömmar nu och det är väl troligt kanske att vi limmar fast den till imorgon. Det får vi se.
3: Och ingen fara med Al Capone som ändå så snubblade ganska rejält?
7: Nej, inte. Återigen, det är ju alldeles tidigt nu här, men det är inte vad jag vet i dagsläget. Men jag ska ner till stallet och kolla, men det ska nog vara okej.
3: Peder Fredriksson, hur upplevde du din första runda tidshoppningen här på VM?
6: Det började otroligt bra. Jag tyckte min häst hoppade fantastiskt. Vi fick alla våra distanser som vi hade i planen. Och egentligen var det hela vägen fram till sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne, så att det var som att åka skridskor på slutet, tyvärr.
3: Ja, det är ju gräsunderlag här också. Hur är det liksom när de tappar en sko? Är det ofta de gör det inne på tävlingsbanan?
6: Nej, jag har inte haft det problemet faktiskt och jag vet inte varför det hände idag, men... Det är lite olika från häst till häst också. Vissa hästar har liksom lite mer urskålade hovar och de klarar sig relativt bra på gläs. Men just Al Capone har väldigt stora platta hovar och då blir det lite extra halt.
3: Och det var ju precis där efter att Al Capone snubblade som ni rev också. Det blev ju ett nedslag då i kombinationen. Hur var det liksom de där meterna? Det går ju så fort att liksom, ja, men hitta balansen, hitta rytmen igen och komma in mot kombinationen.
6: Ja, det är svårt där faktiskt, för man har ju en rytm liksom, om man räknar sina galoppsprång. Jag skulle göra 10 galoppsprång, men när man halkar så där så ja, då allting liksom kommer ur. Man kan inte ha den farten man har, för då ramlar man omkull. Så man måste balansera upp och då får man egentligen för låg fart för att kunna hoppa så stora hinder. Så det är lite moment 22. Man kan inte fortsätta, för då ramlar man omkull och man kan inte egentligen hoppa så stora hinder ur en sån långsam tempo som man måste ha. Så att det är inte en helt lätt uppgift faktiskt.
3: Vad tänkte du när det hände?
6: Alltså, man tänker inte så jättemycket, utan man tänker bara att försöka ta sig över och liksom hjälpa min häst så mycket han kan. Dels hålla balansen, men också komma över hinderna och komma i mål. Det gick ju. Vi kom ju i mål med ett nedslag. Så det var i alla fall ingen uteslutning. Det kunde gått ännu värre.
3: Ni hade ju start nummer 100, men så fick ni vänta en stund inför start. Vad var det som hände där?
6: Han trampade av sin sko där ute också, gjorde han. Men det var med att han trampade av sin sko, för han trampade under sig väldigt mycket av hoppet. Så då trampade han av sin framsko, men den slog hovslagaren på där ute. De har ju en hovslagare på varje tävling, så han slog på skon och ja, jag får fundera på varför skorna ramlar av.
3: Men var det något som störde i liksom, uppladdningen de sista minuterna inför start?
6: Nej, det tycker jag faktiskt inte. Vi fick en väldigt bra, uppladdning och Al Capone var avspänd och bra. Så han var, fram till sista linjen tyckte jag han hoppade helt fantastiskt.
3: Ja, för det är ju första VM-dagen, det är många dagar kvar här. Vad tar du ändå så med dig där med känslan med Al Capone?
6: Ja, alltså han hoppar ju väldigt bra hela vägen och får bara se hur det här påverkar honom. För det är klart att det är ju inte så sån avslutning som man vill ha, och man får känna lite imorgon hur han känns helt enkelt och sådär. Så imorgon är en ny dag.
3: Men det är inget som ni har sett liksom direkt efter att han ska liksom gjort sig illa eller något i snubblingen?
6: Nej,
3: eller något
6: nej, det såg bra ut. Han såg fräsch och bra ut, så att, vi hoppas på det bästa.
3: Och kolla att skorna verkligen sitter fast.
6: Verkligen, imorgon ska jag sätta ihop slagarna och sätta på dem ordentligt.
1: Ja, det hoppas vi att Peder Fredriksson har koll på, så att det inte blir samma drama som idag. Inga bra svenska placeringar. Peder Fredriksson alltså 54 efter dagens första tidshoppning. Henrik von Eckermann, bästa svensk, med 28:e plats. Det är ingen superdag för det svenska laget som ligger 12 av 31 nationer. De 7 bästa är ju de som tar sig till OS och säkrar en plats. Och de 10 bästa tar sig till fredagens avgörande. Det är paus i hockeyn, va, Emanuel?
4: Så är det, och när vi lämnade er sist härifrån så var det ju 1-1 läge mellan Schweiz och Tre Kronor Dam. Det är inte längre. Schweiz har tagit ledningen i slutdelen av den första perioden. Lara Stalder, den schweiziska veteranen som kanske en del svenska hockeyfans minns från sin tid i Brynäs. Hon satte dit med 23 sekunder kvar av perioden 2-1 för schweiziskorna på hemmais mot detta Sverige som har ny förbundskapten i båset. Erika Holst fick en drömstart, 1-0 tidigt Mira Ljungåker, men därefter har Schweiz vänt på den här steken och Ebba Svensson träffar målvakten som har imponerat stort, inte minst under OS-turneringen och i Linköping under den förra SDHL-säsongen. Har två kanske tveksamma ingripanden hittills i den här matchen och inte riktigt kommit in i den på allra bästa sätt. Utan att ta ifrån allt för mycket från det schweiziska laget och deras prestationer vid de båda målen, så är det två skott och ett läge där Stalder kommer fri mot Ebba Svensson Träff och där målvakten i Sverige skulle nog kunna ha möjlighet att plocka båda de avsluten. Men det är läget efter en period in på Erika Holsts karriär som förbundskapten för Tre Kronor dam. 2-1 för Schweiz alltså i klåten mot Sverige.
1: Tack så länge, Emanuel Nashed med ögonen på hockeypremiären som gör den här kvällen. Här i Sportextra nästa punkt, ja, det är att vi ska blicka framåt mot höstens val och ta ett grepp om idrottens valfrågor. Ikväll handlar det om hur elitidrotten ska finansieras. Vi kopplar upp reporter Malin Rimfors som har

0: BVO, Open Door här i Sport Extra. Det är alltså paus i hockeyn. Tre Kronor dam ligger under i den första matchen i säsongens första Euro Hockey Tour. Schweiz har vänt och leder med 2-1 efter den första perioden. Vi ska strax prata om valet och idrottsfrågor. Framförallt om ekonomi när det gäller elitsatsningen. Men vi tittar till Svenska Cupen först och de allsvenska lagen, Tora.
1: Ja, precis. För nu är andra halvlek igång i samtliga matcher. Och det har inte hänt mycket nytt i matchen mellan Västerås och Enköping som då spelar i ettan. Utan där står det fortsatt 1-1 lika efter 55 spelade minuter. Men det har dock hänt saker i matchen mellan Degerfors och Östersund som spelar då. Det är IFK Östersund det handlar om och det är då division 2. För där står det numera 4-0 efter bland annat ett hattrick av Ludvig Fritzson som skedde på bara 30 minuter. Och precis nu i talande stund så har även Kalmar utökat då mot Ängelholms FF som spelar ettan. Så nu står det 3-0 i den matchen.
0: Nu ska vi blicka mot höstens val där vi på Radiosporten har tittat närmare på idrottens valfrågor. Reporter Malin Rimfors, du har ju intervjuat alla riksdagspartiers idrottspolitiska talespersoner och idag så ska du kika närmare på finansieringen av elitidrotten, alltså pengarna som ska ge svenska medaljer och framgångar internationellt. Hallå Malin, är alla partier överens om att mer pengar behövs eller... Vad säger de?
2: Ja, men på en övergripande nivå så kan man väl säga att alla är överens om att det i alla fall är viktigt att idrottare ska kunna göra en elitsatsning och att det finns pengar till det. Men tittar man lite närmare så är det väldigt få partier som egentligen är beredda att liksom öronmärka konkreta pengar till elitidrotten. Vänsterpartiet till exempel vill prioritera i så fall satsningar på paraidrott och idrottssvaga områden. Kristdemokraterna vill se ett rejält ökat basstöd till Riksidrottsförbundet. Det är ju de som tar emot de statliga pengarna och så fördelar man ut dem till de olika idrottsförbunden. Men Kristdemokraterna vill inte öronmärka pengar till just elitsatsningar utan tycker att Riksidrottsförbundet ska fördela de pengarna själva. Liknande kan man säga att det låter oss Liberalerna som också tycker att liksom breddidrotten måste gå före och även tidigare kollegorna där, Moderaterna och SD har lite grann liknande resonemang. Men det finns tre partier som faktiskt har budgetar med konkreta öronmärkta pengar till elitidrotten. Socialdemokraterna och Centerpartiet, de har 50 miljoner och Miljöpartiet hade inte en exakt summa men är beredda att öronmärka pengar. Och vi kan väl lyssna lite grann på hur deras, de här tre oppositionspartiernas då, valretorik låter. Den är ganska så samstämmig då från Amanda Lind, Anneli Sjölund och Björn Wichel.
3: Vi tar emot våra elitidrottare när de anländer från mästerskap på Arlanda. Vi följer dem, vi gläds med dem, vi hyllar dem. Och sen lämnar vi dem till en vardag, ofta under existensminimum. Det är klart det inte är acceptabelt.
4: För vi vill ju ändå jubla liksom, svenska medaljerna. Då räcker ju faktiskt inte med bara applåder. Vi måste ju skapa förutsättningar.
5: Det ska inte bara vara människor som kommer från rika hem eller har tunga plånböcker runt omkring sig som ska kunna satsa på sin sport. Vi vill att fler ska kunna välja den vägen.
0: Men det är ju så att det finns ju andra sätt att stärka idrotten med pengar. Bland annat ett förslag om att underlätta för skatteavdrag vid sponsring av idrott. Vad handlar det om, Malin?
2: Ja, men det här skulle då, om det genomförs, ge företag rätt att göra just skatteavdrag om de sponsrar en idrottsförening. Fram tills nu då så är det där villkorat med att idrottsföreningen måste ge en motprestation som har ett citat påvisbart marknadsvärde. Sponsrar man med 200 000 så måste idrottsföreningen kunna visa att det var värt 200 000. Det där är väldigt svårt för till exempel damidrott eller barn- och ungdomsidrott. Men det här är det flera partier som då vill ändra på, men de ideologiska skillnaderna mellan partierna är faktiskt väldigt tydliga i den här frågan. Tidöpartierna, väldigt positiva. Moderaterna och Kristdemokraterna pratar även om att de vill bredda finansieringen av idrotten och det betyder att man precis som inom kultursektorn kanske vill att fler privata finansiärer ska bära upp idrotten och inte bara statliga pengar. Också att man kanske vill satsa på mecenater eller företag som sponsrar. Och det är just den där grejen som gör att framförallt Vänsterpartiet och Socialdemokraterna höjer ett varningens finger för att då göra den här sponsringen enklare. Vi kan höra vad Björn Wiechel från Socialdemokraterna säger.
5: Det är klart att vi vill ha in mer pengar till idrotten. Men det beror helt på vilket sätt man gör det. Vår farhåga har ju varit att man under de här åren har skurit ner på den gemensamma finansieringen, den offentliga, den som gör att faktiskt den kommer alla till del. Och så överlåter man mer åt marknaden. Och då blir det många vita fläckar och det blir folk med mycket pengar eller status som har det enklare. Det där är en oro som slår emot folkrörelse Sverige, idrotten som är folkrörelse.
0: Vi pratar alltså inför höstens val där Radiosporten tittat närmare på idrottens valfrågor. Och idag pratar vi om finansieringen av elitidrotten. Malin Rimfors, det är ju så att i flera länder i Europa finns ju en modell för elitidrottare där en statlig anställning inom polis, tull eller försvaret blir då ett sätt att trygga en elitsatsning med inkomst och gynnsamma möjligheter till träning. Men det verkar inte vara så att alla partier gillar riktigt den tanken, va?
2: Nej, precis. Det är väldigt splittrat. Både liksom inom opposition och inom regeringens partier kan man säga. För annars är det ju där en fråga som flera elitidrottare som Radiosporten pratat med är väldigt positiva till. Skidskytten Elvira Öberg är en av dem som har sagt det. Och flera alpina stjärnor som har kollegor alltså som har sådana modeller skulle gärna vilja se det i Sverige. Och de har då med sig Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna som är väldigt positiva till det här. Vi kan höra vad idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna säger om det.
6: Det handlar ju om kompetensförsörjning till inte minst Försvarsmakten som nu kommer att växa snabbt på kort tid. Och att då få in personer som är dedikerade, som är väl skickade för uppgiften och om de då samtidigt kan få ägna delar av sin tid åt elitidrott så tror jag att det vore någonting som vore gynnsamt för alla inblandade parter. Och det kan ju också gälla polis och inte minst räddningstjänst och där ser jag gärna att vi fördjupar de samarbetena så att vi får både väldigt duktiga yrkesutövare men också att man kan bedriva elitidrott inom ramen för arbetslivet.
0: Hur låter kritiken då, Malin, mot det förslaget?
2: Ja, men där är det ju då den lite spretiga skaran. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet som är skeptiska till att styra elitidrottare till just de här yrkena då inom tull eller försvar eller polis. För de ser ju då gärna att man ska kunna kombinera elitidrott och studier men tycker liksom inte att just de här yrkena ska ha en särställning och att man kan liksom styra elitidrottare till den typen av jobb utan att det ska vara lika i så fall för alla typer av jobb som man kan kombinera med en elitsatsning.
0: Ja, Malin Rimfors, Radiosportens reporter. Vi har pratat om hur inför valet då, hur riksdagspartierna ser på det här med finansiering av elitidrott. Vi fortsätter väl syna framöver, va?
2: Ja, men absolut. Det finns ju många fler valfrågor som har med idrotten att göra, både på barn- och ungdomsnivå och inom elitidrott och säkerhetsfrågor och så vidare. Så att vi återkommer till det här. 13 september, det är ju då man ska rösta om man inte gör det i förtid.
0: Mm, då kan man få lite styrning och lite tankar och idéer om man lyssnar på Sport Extra. Som ikväll. Tack för det då, Malin.
2: Tack själva.

0: Agnes var det där ni hörde med Love Songs här i Sportextra.
1: Fotboll i Svenska Cupen där det händer grejer. För Västerås har precis tagit ledningen mot Enköping som spelade i ettan då. 2-1 står det i den matchen nu efter 67 spelade minuter. Och målskytt senast då var Jonathan Karlsson. Samtidigt har även Kalmar utökat mot Ängelholm som även de spelar i ettan. Och där står det nu 4-0 efter mål senast av Malcolm Stolt.
0: Går bra för de allsvenska lagen alltså i Svenska Cupen som det ser ut i nuläget. Spelet igång när det gäller Euro Hockey Tour. Det handlar om Tre Kronor Dam som spelar säsongens första turnering och första match. Det är Schweiz som står för motståndet. Sverige ligger under efter den första perioden. Emanuel Nasche, det är Rika Holst första match som förbundskapten. Är det några stora förändringar när hon har tagit ut sin första landslagstrupp?
2: Nej, det skulle jag inte säga att det är. Inga gigantiska förändringar i det svenska laget. Vi ser väldigt många av spelarna från OS-turneringen finns med i truppen även här. Men hon har plockat med två debutanter, den nya förbundskaptenen Erika Holtz. Och då handlar det om Ella Albinsson i Färjestad som hade en fin säsong förra året, slog igenom med sina 12 mål där när Färjestad var nykomlingar i SDHL, och nu får hon chansen i landslaget. Men kanske ännu mer intressant, om man får säga det, född 2008, 18 år, Tilde Grillfors från Brynäs, från Jönköping från början, är med och är faktiskt direkt in i första linan tillsammans med Thea Johansson och Hanna Tuvik i det här svenska laget. Så de två försöker vi hålla ett litet extra öga på och se vad de mäktar med i deras respektive landslagsdebuter. Men det är väl ungefär så långt Erika Holst gör förändringar värda att nämna i det här laget. I övrigt så har vi ju redan hört om Ida Ljungåker som gav Sverige ledningen. Det är ju en spelare som har varit och har en stor roll i det svenska landslaget de senaste åren. Och just nu spelar också Schweiz numerärt överläge 5-4 på isen. Och har faktiskt haft några halvmöjligheter att utöka sin ledning till 3-1. Förra numerära underläget för Sveriges del spelade man av galant. I det här så lyckas Schweiz lite bättre att komma till möjligheter 2 minuter in i mittperioden. Och om vi då ska säga något om det här schweiziska laget som ju besegrade Sverige i den där bronsmatchen i Milano tidigare i år, så är det att de också har en ny förbundskapten som gör sin första match. Det är kanadensiska Shannon Miller som nu har tagit över det schweiziska damlandslaget i ishockey. Colin Müller var det som var med och bärgade det där bronset som Schweiz tog i Italien och de olympiska spelen. Och det här är en match som, ja, jag tror båda kan ta ganska mycket med sig ifrån, de båda nya förbundskaptenerna i respektive bås, när man möter motstånd som jag är rätt jämna. Det krävdes ju förlängning i den där OS-bronsmatchen för att sära på de här båda lagen, och just nu är det ju alltså bara ett mål som skiljer när vi har tagit oss 3 minuter in i den här mittperioden. Och nu får också Ebba Svensson träff göra en räddning när Schweiz testar ett ganska optimistiskt avslut. Det var en meter innanför blå linjen och den hade hon koll på, den svenska keepern Svensson träff. Linköping tillhör ju

0: perioden när Schweiz har kommit ut pikt. Det är kanske med stor anledning också av att man fick ett tidigt numerärt överläge 5-4. Men inga mål gjorde de. 2-1 är det alltjämt. Schweiz leder mot Damkronorna i hockeysäsongens, ja, kanske allra första match i alla fall på landslagsnivå är det vad gäller de här damerna.
1: Manuel Nashed med koll på Tre Kronor denna kväll. Det är ju så att på fredag då drar ju EM volleyboll igång på damsidan. Det är Göteborg som är spelplatsen för svensk del. Premiären då möter Sverige Montenegro. Den stora stjärnan Bella Haak, hon ska ni få höra om en stund i Sportextra om att få spela EM på hemmaplan.

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund. Det här är Sportextra ni lyssnar på i kanalen P4 där vi följer Tre Kronor. Damerna som spelar Eurohockey Tour möter Schweiz i säsongens första landskamp. Underläge ledde ju med 1-0, tidigt mål av Mira Jungåker, men Schweiz vände innan den första perioden var över. Nu spel i den andra, några minuter in där. Schweiz leder med 2-1. Nu volleyboll.
1: EM på hemmaplan för första gången någonsin blir något väldigt speciellt för Sveriges volleybolldamer och för världsstjärnan Isabelle Haak.
2: Ja, alltså man är väldigt taggad till fredag, men vi vet ju att vi har viktiga träningar nu innan och bra, viktig uppladdning. Vi behöver äta bra, sova bra och ja, men förbereda oss väl inför helgen. Vi har ju liksom 3 matcher i rad, så att det är inte bara fredag. Men vi måste ta match för match lite grann och vet att det är mycket som kommer hända. Så att vi kommer väl komma in i någon slags bubbla nu och bara fokusera på det som kommer skall.

0: Och det som komma skall är i första hand premiären mot EM-debutanten Montenegro på fredag, Slovakien sen lördag, regerande OS- och världsmästaren Italien på söndag och så fortsätter gruppspelet i Skandinavien nästa vecka med Kroatien och Frankrike.
1: Ja, alltså, jag hoppas att vi kan visa en hög nivå och att vi från start hittar vår högsta nivå. Mm. Och att vi är redo liksom nu och börja spela och hoppas att vi kan få bra kontroll på Montenegro. Vi lär ju scouta dem nu här i veckan och se vad vi ska träna extra på. Och sen så då får vi se hur det går. Men det ska bli väldigt kul att börja äntligen. Och sen får vi ta motståndare för motståndare liksom under veckan.
0: Senast damlandslaget i volleyboll med Isabelle Haak i spetsen spelade EM var för 3 år sedan. Då åkte Sverige ut i åttondelsfinal mot Serbien. Sedan dess har Sverige tagit stora kliv och att i år för första gången på damsidan spela EM hemma menar Haak blir något extra.
1: Nej, men absolut jättestor betydelse för volleybollens utveckling i Sverige och också att många unga kommer att titta nu i Skandinavien som ser liksom, som har som förebilder kanske eller som får som nya förebilder och jag vet ju Elsa själv i laget här, hon var en av dem som tittade där vi spelade EM för första gången och nu är hon själv här, så det är så här, man kan verkligen se det framför sig. Jag tror det är ganska viktigt i sport att man har förebilder, att man ser att typ, så här, dit kan jag ta mig. Och när det är så bra nivå också så tror jag att fler kommer att tycka att det är intressant att börja då på volleyboll och engagera sig mer i sporten.
2: Mm. Och reporter som ni hörde där var Andreas Mats. Men med bara några dagar till den där EM-premiären så har det kommit dystra besked också. Det står nämligen klart att 22-åriga centern Gun Hindgren missar mästerskapet på grund av en ryggskada. Hon spelar till vardags för Schaffhausen i Schweiz och hon skulle ha varit en av debutanterna i EM-truppen nu. Men så blir det tyvärr alltså inte, utan nu ersätts hon istället av Erika Moisi som är college-spelare i USA.
3: Och ett tråkigt sådant för Tre Kronor Dam Schweiz har nämligen utökat ledningen i Eurohockey Tour-turneringen i mitten av matchen. 3-1 nu hemmalaget i Kloten. 3-1 för Schweiz mot Damkronorna alltså i Erika Holst premiär som förbundskapten för de svenska hockeydamerna. Och målskytten Alina Müller, hon trivs bra mot Sverige. Och varför säger jag det då? Jo, det var ju dessvärre då för svensk del hon som i förlängningen i februari tidigare i år avgjorde OS-bronsmatchen till Schweiz fördel och gav de rödvita bronspengen och gav det svenska ishockeylandslaget på damsidan bara stor sorg och misär efter en fin och strålande turnering fram tills dess. Det var ju så nära att man också kom hem med en medalj. Men så blev det inte i det fallet. Nu har Alina Müller också gjort 3-1 i den här matchen där det återstår knappt 12 minuter av mittperioden. Och det här målet som Schweiz gör nu påminner väldigt mycket om det första schweiziska målet. En 2-mot-1 situation. Och precis som i det första målet så är det puckförande spelaren som håller inne passningen och väljer att gå på eget avslut. Den här gången är det ett väldigt bra avslut av Alina Müller precis ovanför benskyddet på den svenska målvakten Ebba Svensson träff. Och Müller visar sin skicklighet i det fina skottet som leder fram till 3-1 Schweiz. Ja, vi sa det innan, det är en värdemätare och ett bra prov för Erika Holst i sin första landskamp som förbundskapten för Sverige. Och då ska vi ha med oss att Schweiz är ju ett väldigt bra lag på damsidan inte minst. Och såklart också på här sidan. Och på hemma is så står det nu 3-1 mot Sverige. Men det är halva matchen återstår. Så det är mycket tid där det jag vill komma fram till när Schweiz precis har utökat 3 för schweiziskorna, 1 för damkronorna.
4: Emanuel, skulle du vilja säga att det är helt i sin ordning att Sverige ligger under med 1-3 i den här matchen?
3: Det är väl inget resultat som får ögonbryn att flyga direkt. Men sett hur matchbilden har sett ut så kanske ett måls differens hade varit rättvist. Även om Schweiz är bättre här i andra, det måste jag erkänna.
4: Du har varit inne på det, men vad är den stora grejen för de svenska damkronorna den här säsongen?
3: Det är ju klart ett VM som stundar i november. Det är ju nytt för damerna och hockey-VMs tidsplacering. Det brukar ju spelas på våren precis som herrarnas, men i den här säsongen så har man ändrat det. Spelas i november och fram tills dess 3 stycken sådana här Eurohockey Tour-turneringar. Så det är en väldigt intensiv landslagsöst för damishockeyn och Erika Holst får verkligen en pangstart och mycket tid med laget under kort tid. Det är ju inte helt vanligt som förbundskapten, men det är ju såklart VM där man hoppas efter många år kunna ta en medalj på ett stort internationellt mästerskap. Det var ju ett tag sedan sist. Då var Erika Holst fortfarande spelare, om jag inte har helt fel i mina papper. Hon har ju plockat några sådana som spelare. Nu vill hon göra det som förbundskapten.
4: Du ska få nyheter från Ekot snart. Johan Westerberg finns i studion, men det här numerära överläget, ska vi inte kika lite på det?
3: Om du önskar att vi gör det så gör vi det, för det är precis tekat igång i den offensiva zonen för svensk del. Dessvärre tekningsförlust och Schweiz kan så när få ur pucken ur den egna zonen. Gör inte i första läget, men i andra läget kan man skicka ner den hela vägen bakom Ebba Svensson Träff, den svenska målvakten som kan bromsa upp pucken där samtidigt som Sverige tar fart. Här kommer Hilda Svensson, trollgumman från Oskarshamn. Försöker driva in pucken på egen hand, släpper bakom sig och då kan istället lagkamrat glida in med den för att sedan släppa vidare för Hilda Svensson. Tar sig ner förbi förlängd mållinjen ner till vänster upp i backläge finns Jenna Raunio, den hårt skjutande backen. Spelar vidare till Svensson, här är bra svensk spel bakom kassen just nu. Försöker hitta alternativ framför målet, lyckas inte med det. Bra schweiziskt försvarsspel, lyckas norr på till pucken med 2 svenskor i där för att jobba tillbaka den bakom den schweiziska målvakten. Försöker de plocka tillbaka pucken men de bara låser fast den längs sargen och faktiskt kommer vinnande ur den situationen schweiziskorna och kan åka ur den egna zonen. Det är skickligt gjort av Schweiz där i numerärt underläge och halva där svenska powerplayet är redan avverkat. Inga avlåsningar och det har gått väldigt fort och Sverige har inte skapat en enda möjlighet även om det var nära alldeles nyss med fint passningsspel i den offensiva zonen. Här har Sverige problem att ta sig in i den offensiva zonen i alla fall i första läget. I andra situationen lyckas man skicka ner pucken bakom det schweiziska målet. Det är Thea Johansson som åker på den. Hon som gjorde så många mål i OS-turneringen och var väldigt framgångsrik för Sverige i Italien tidigare i år. Inte heller den här gången ett lyckat anfall för det svenska laget som inte alls får till det i det första numret överläget för svensk del i den här matchen. Men här kan en möjlighet uppstå. Skottet kan komma. Mycket trafik i vägen. Pucken fastnar också där när skott kommer ifrån svensk spelare. Fortsatt puck i offensiv zon med bara 20 sekunder kvar. Kommer en möjlighet för Sverige att reducera här i mitten på mittperioden. Här kommer passningen tvärs över. Det fanns alternativ i den vänstra tekningscirkeln men ingen möjlighet att avsluta för Ella Albinsson där. En av debutanterna. En av hennes bästa adelsmärken är ju just skottet. Men Albinsson fick inte möjlighet att trycka av där. De sista självaste sekunderna rinner ut där. Sverige har dock fortfarande pucken i offensiv del. Testar ett avslut, men då håller hon tätt. Saskia Maurer längs egen högerstolpe. Och ett numerärt överläge som knappt når upp till godkänt för damkronorna när man jagar reducering mot Schweiz. 3-1 står det, 8:45. Exakt där kvar av andra perioden.
4: Då tar vi nyheterna från Ekot istället.
5: Och då börjar jag på hemmaplan för skattesänkningen på bensin och diesel har hittills inte lett till ett ökat bilkörande. Förutom då lite grann i juli. Det här visar statistik som Ekot fått från SCB. Marwan Seman som tankar bilen på en bensinmack i Karlstad idag, han säger så här om drivmedelspriserna.
6: Det har inte påverkat så mycket. Samtidigt är det kul att de tänker på kostnader men det påverkar inte mig.
7: Siri Gustafsson, jag måste ju tanka så. Men det är klart att det har varit dyrt ett tag. Men det är billigare nu så det är ju skönt. Nu passar man på att tanka lite mer och kan köra lite längre.
8: Den 1 maj sänktes bensinpriset med 1 krona och dieseln med 40 öre per liter när regeringen införde den första av 2 tillfälliga skattesänkningar på drivmedel. Men nu visar färsk statistik från SCB att mängden bensin och diesel som levererades till bensinstationernas kunder minskade några procent under maj och juni jämfört med tidigare år. Men i juli sänkte sedan drivmedelspriset med ytterligare 3 kronor. Och då kan man faktiskt se en liten ökning av efterfrågan enligt branschföreningen Drivkraft Sverige.
5: Reporter här, det var Annie Säv i samarbete med P4 Värmland. Region Sörmland har beslutat om gratis vaccin mot mässling. Det här med anledning av det pågående utbrottet efter festivalen Urkult i Västernorrland, skriver Södermanlands Nyheter. Erbjudandet gäller personer över 18 år som inte har vaccinerats. Och så utrikes, för Spanien tillåter att 500 unga migranter i Ceuta får stanna i landet. Dagens spanska helomvändning innebär att hundratals barn som anländer till den här exklaven i flyktingströmmen med omkring 70 000 personer i slutet av juli får rätt att resa till det spanska fastlandet. Tidigare så har Spaniens inrikesminister sagt att samtliga som tog sig från Marocko till spanska Ceuta skulle återföras till just Marocko. Det var Ekot för nu.
9: Ja, men tack för det. Johan Westerberg med oss här i Sportextra-studion under våran sändning och uppdaterar nyheterna från Ekot. Tova, ropar du att det var nya mål när det gäller Svenska cupen i fotboll?
2: Så är det, minst sagt, för Kalmar har lyckats göra hela 3 mål sen senaste uppdateringen. 7-0 leder de nu matchen mot Ängelholm som då spelar i ettan. Efter först mål av Abdusalam Magashi, hans andra i matchen. Och sen har nyinbytte Namani sen utökat först till 6-0 och sen 7-0.
9: Och det är underläge för Tre Kronor när det gäller den första damturneringen i Eurohockey Tour. Schweiz leder med 3-1 med cirka 7 minuter kvar att spela av den andra perioden. Ebba Årsjö, den stora svenska parastjärnan inom alpint, hon ska operera sig. Om en stund ska ni föra henne om just detta i Sportextra. Vi sänder fram till 21.40. Det ska handla mer också om de svenska insatserna som inte var tipptopp vid ridsport-VM-hoppningen i tyska Aachen tidigare

0: Shawn Mendes, Camila Cabello och Senorita här i Sportextra, där det är fortsatt 3-1 för Schweiz mot Tre Kronor dam i Eurohockey Tour matchen, den första matchen den här säsongen och i den här turneringen. Det är 4 minuter kvar att spela av andra perioden. Strax ska vi till Emanuel Nashed som har full koll på Sveriges insats. Men nu, alpint.
1: Sveriges allra största paralpina stjärna Ebba Årsjö ska opereras under hösten och nu råder frågetecken om hon kommer kunna tävla i vinter.
2: Rio 1 är att opereras och liksom hur det... Sen skidåkningen tar jag liksom i andra hand. Nu har ju träningen dragit igång på riktigt. Det var en liten känga. Nej, men jag har varit väldigt, väldigt mycket sjuk under sommaren, så att jag känner mig inte i toppform kanske, men det kommer.
1: Årsjö ska genomgå en titthålsoperation i benet med förhoppningen att minska den smärta och det obehag som hon har haft på grund av sin medfödda problematik med blodkärlen.
2: Förväntansfullt såklart, men jag är också väldigt ovisst. Vi får se hur det är. Vi tar som sagt en ådra i taget och så ser man hur kroppen svarar på det och sådär. Det kan ju vara så att det inte alls funkar eller blir värre eller infektion och hej och hå, så att, men vi får se.
1: Men hur omfattande är den här operationen?
2: Ja, jag vet inte riktigt. Det är det jag har frågat samma fråga och vi får helt enkelt se. För benet är ju skört och sådär, så det är inte ett vanligt ben.
1: I slutet på juli så sommarpratade även Ebba Årsjö om resan till toppen av parasporten och om hur hon lärt sig att acceptera sig själv och sin situation. Hon berättar om reaktionerna hon har fått på sitt sommarprat.
2: Det är helt överväldigande. Väldigt många positiva meddelanden och folk som kan, det är många som säger att de kan relatera eller sympatisera med det jag säger. Det var lite det som var meningen liksom, att folk skulle kunna känna sig hemma och känna sig motiverade av det jag säger. Så än så länge inte så mycket negativt alls.
1: Är det någon som har skrivit någonting negativt då?
2: Alltså jag tror typ inte det alls. Men jag har ju inte heller strukit ut hakan så gjort det svårt för mig liksom. Så att...
1: Fredrik Enberg, Radiosporten.
0: Så är det med det. Ebba Årsjö alltså om operationen, Sveriges stora paraalpina stjärna.
3: Och lite andra rubriker från idag. För tidigare under dagen så kom beskedet att Sirius klubbchef lämnar sin post. Det serieledande Uppsala-laget skrev på sin hemsida att Martin Malmberg, som varit både klubbdirektör och vd för fotbollssektionen, var överens med klubben om att lämna. Men nu berättar den tidigare klubbchefen för Uppsala Nya Tidning att han egentligen ville fortsätta. Enligt UNTs uppgifter har det funnits ett missnöje inom klubben som gjort att man helt enkelt vill se ett nytt ledarskap framåt. Men det här är ingenting som klubben har velat kommentera. Och det är fortfarande inte klart vem som kommer att ta över guldjagande Sirius. Lite fridrott, för efter succén på EM i Birmingham där Andreas Almgren tog guld och satte mästerskapsrekord på 10 000 meter väntar nu nästa utmaning. Svensken har nämligen meddelat att han i höst gör debut på maraton i New York. Han har ju tidigare sagt att han någon gång i framtiden vill satsa på maratonlöpning och nu verkar det helt enkelt som att det är på gång. Jag är överlycklig, men oroa er inte. Jag säger inte adjö till banlöpningen. Jag säger bara hej till maraton, skriver Almgren på sociala medier.
0: Det är slutminuter. Andra perioden. Sverige som ju inledde så bra och skickade in första målet genom Mia Ljungåker direkt. Och då tänkte vi att det här kan ju se ut att bli en trevlig resa, men det tog tvärstopp där. Imorgon.
4: Ja, sen dess har Schweiz gjort 3 mål och leder den här matchen. Således med 3-1, det är bara 2 minuter lite drygt kvar av mittperioden. Och även om det är Sverige som har haft trycket de senaste minuterna så är det Schweiz som har haft den allra bästa möjligheten när man med ett backhandavslut prickade under kanten av ribban och ytterst nära 4-1. De rödvita hemmaspelarna och nu också fortsatt pucken i offensiv zon innan de svenska spelarna via en väldigt lång klubba lyckas peta ur den och få lite andrum i slutskedet på den här mittperioden. Ja, det började väldigt fint, inte bara resultatmässigt med 1-0 i den första spelande minuten utan också att Sverige kändes lite piggare i den första perioden. Schweiz har kommit ut och tagit över lite mer här i mittperioden, bortsett från de minuterna jag nämnde alldeles nyss där Sverige faktiskt etablerade lite tryck på det schweiziska laget och målvakten Saskia Maurer, det härliga namnet som hon har. Och ja, det är ju en skicklig målvakt, tillhör ju Las Vegas och PVHL ligan, damligan där borta i Nordamerika, den relativt nystartade, och där ju faktiskt vi har en svensk mästare inne, Alina Ljungblom med sitt Montreal. I våras blev ju mästare i PVHL, men nu kommer mera Schweiz här i slutskedet av den här perioden. Testar Ebba Svensson träff, det är där skottet plockar hon rätt i bröstet och släpper ingen retur heller med 1.24 kvar. Tekning att vänta i offensiv zon för schweiziskorna som är kanske närmare 4-1 just nu än vad Sverige är. Ett reducerande 3-2 mål i det här mötet i Kloten, där den här turneringen spelas. Så det här är ju den första matchen i den första turneringen. Det väntar ju match mot Tjeckien på fredag och Finland på lördag för att avgöra vilket lag som tar hem turnering nummer ett. Sen är det med ganska jämna mellanrum fram till november. Två ytterligare turneringar och därefter ett VM. Det är ju såklart den stora höjdpunkten den här landslagssäsongen, och Erika Holst, den nya svenska förbundskaptenen, det blir ju hennes första stora mästerskap och test där. Det var ju ytterst nära medalj när Ulf Lundberg sa tack och adjö efter 6 år som förbundskapten i OS i Milano tidigare i år, men det blev förlust i förlängning mot just Schweiz i den bronsmatchen. Slutminut nu här i Kloten och det är Schweiz med pucken in i den svenska zonen. Ensam schweizisk spelare dansar förbi 2 stycken via förlängd mållinjen ner bakom kassen. Där kommer en tredje svensk försvarsspelare och lyckas då avväpna den schweiziska forwarden. Istället kan Sverige vända på spelet här och haft problem att ta sig in med kontroll i den offensiva zonen. Precis så blir det också den här gången och Schweiz kan ganska enkelt ta tillbaka pucken i det läget. Men så ser det ut som att de åker offside i det läget när de själva ska ta med sig pucken in i svensk zon. Och ett avbrott här med knappa 40 sekunder kvar. Ja, Sverige hade ju ett numerärt överläge för ett tag sedan som ni hörde om här i P4. Efter det kom faktiskt Sveriges bästa möjlighet i den här perioden när man prickade stolpen utsida dock när Hilda Svensson hade en fin räd. Men just nu är det fortsatt Schweiz som leder med 3-1 och spelet igång igen med 30 sekunder kvar. Och vi ska se om Sverige lyckas skapa någonting i slutskedet på den här perioden eller om Schweiz lyckas bara hålla undan. Ja, just nu är ju faktiskt pucken i den offensiva zonen, så då är väl frågan kanske mer om Sverige ska lyckas hålla undan och Schweiz kommer lyckas skapa någonting. De kommer inte göra det i läget pucken befinner sig just nu, för den är fastlåst i den här serierunden. Och det är 3 spelare som hänger med all sin vikt över den innan den till slut kommer loss. Då är det bara 5 sekunder kvar. Schweiz är närmast, men pucken rinner över till den andra serierunden och inga avslut kommer komma. Och där är det finito på den andra perioden. Schweiz leder med 3-1 och så är det heta känslor vid blås. För att nu är det ganska rejäla handslag och ja, knutna nävar som riktas mot hjälmar åt båda hållen, men det lugnas ner ganska snabbt när domarna är där och bryter upp. Men det var rejält irriterat precis vid avblåsning när schweizisk spelare hamnar lite i, ja, får svensk spelare över sig, kastas ner och så kommer andra spelare till attack. Ja, ni vet hur det brukar bli i såna där hockeysituationer, man ska stå upp för varandra och så vidare. Till slut så var det nästan ett regelrätt 3-mot-3 slagsmål nere i den svenska zonen, men det räddes ut ganska så snabbt av domarteamet. Det viktiga resultatet, ja, det är 3-1 för Schweiz, så att ni har med er det efter 2 spelade perioder. Underläge damkronorna i Erika Holst, förbundskaptens debut.
0: Nu är du ingen expert med dig idag, Emanuel, men är du besviken över Sveriges insats?
4: I den andra perioden så kan man ändå känna en viss besvikelse. I den första tycker jag inte alls det. Sverige kommer ut pikt, hungrigt. Jag är ju det första målet, men bortsett från det också en fin spelmässig period. Andra perioden är lite mer tafatt och Schweiz får ta över mer och mer och skapar ju helt klart de allra farligaste chanserna och gör målen.
0: Det är ingen tankeläsare heller, men vad tror du Erika Holst tänker om de första 2 perioderna i hennes första landskamp som förbundskapten?
4: Hon har ju pratat väldigt mycket om hungern framför kassarna och sådär. Det är väl lite det som inte riktigt de får ut i den här andra perioden. Att det känns som att de inte är först på andra puckarna. De är inte hetast in i duellerna. Det var man lite mer i första perioden i ärlighetens namn. Så kanske att periodpaus-snacket i omklädningsrummet lutar åt det hållet.
0: Jag sen då.
4: Det gör vi.
5: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: 28, 78, 54, 42. Nej, det är inga bingosiffror. Det är resultaten för de svenska ekipagen. Ridsport VM i Aachen i hoppningen idag. Vi kopplar upp Aachen och hör hur det gick.

0: Beach Boys är ni hör här i Sport Extra, God Only Knows. Det är paus i hockeyn. Tre Kronor möter Schweiz i den första Eurohockey Tour-turneringen för damerna. Det är underläge för Sverige. Schweiz leder med 3-1 efter två spelade perioder. Nu tar vi oss till Tyskland.
1: Ridsport-VMs första dag med hoppning på programmet blev en dyster upplevelse för svenska ryttare, hästar och entusiaster. De svenska ekipagen, fyra stycken, positionerade sig så här bland de 145 som tog sig an de 16 hinder som byggde den första banan. Henrik von Eckermann bäst tillsammans med hästen Minuteman på 28:e plats. Petronella Andersson och Dina på 42:a. Peder Fredriksson Al Capone på 54:e. Och Vilma McMahon, tidigare Hellström, på 78:e plats. Det är förskräckliga siffror egentligen.
2: Ja, nu är det som du sa väldigt, eller har det varit väldigt många starter. Men helt klart, vårt bästa ekipage i startlistan, Henrik von Eckermann och Minuteman, det var en stabil runda. Jag tror efter allt som hade hänt så ville han inte chansa allt för mycket, men det var en bra runda, felfritt.
1: De gick ut som sista svenska ekipage. Det började med att Petronella Andersson och Odina rev ett hinder.
2: Han rev redan andra hindret, men jag måste säga att hon tog sig samman och red riktigt snabbt och höll ihop det efter det. Det är ganska svårt när man får ett så tidigt nedslag, så det var ändå klart godkänt får man säga.
1: Peder Fredriksson och Al Capone, det såg ju länge och väl riktigt bra ut.
2: Ja, såg väldigt säkert ut, och sen drog den av sig båda framskorna i den sista lite skarpa svängen. Halkade så det såg riktigt otäckt ut ett tag, och han fick göra någon kompromissanridning och rev då ett hinder i kombinationen som kommer ur sväng.
1: Och Peder sa efteråt i intervjuer att det var som att rida på is.
2: Ja, det är det ju när man inte har någon broddar eller någonting kvar.
1: Du, hur vanligt är det att en häst tappar båda framskorna under en ritt?
2: Båda framskorna, det har jag nog inte hört om någon gång i alla fall.
1: Aldrig?
2: Nej, inte vad jag kommer ihåg.
1: Hur kan det hända?
2: Jag vet faktiskt inte. Det är ju lite obalans och ja, jag vet inte.
1: Har hovslagaren slarvat?
2: Kan ha lagt ut skorna lite för mycket som man normalt vill för att hoven ska få jobba. Men ja, jag har inte sett det, så jag vågar inte säga för mycket.
1: Nej, avslutningsvis bland de svenska ekipagen, Vilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström men som nu gift sig med en irländare tillsammans med hästen Sissi. Egentligen såg det likadant ut för dem som för Peder och Al Capone. Började väldigt bra men avslutade klent.
2: Ja, jag tyckte att Vilma får ta på sig det i sista svängen, och hon försökte ha lite mer push och fjäder i hästen. Där blev det lite lamt och blev lite lång och kom lite för stort på hindret, och då blev det ett sånt här förargligt nedslag. Sen var den också lite lång till i sista språnget på sista hindret.
1: Det svenska laget ligger på 12:e plats av de 31 deltagande lagen. De 10 bästa lagen efter tävlingarna imorgon tar sig vidare till lagtävlingens avgörande på fredag kväll. Nu blir det ju en utmaning för Sverige att nå till fredagen.
2: Ja, de är ju rutinerade, så att jag har verkligen en förhoppning av att de kommer vara bland de 10. Men lite orolig blev man faktiskt idag.
1: Med tanke på hur det såg ut idag.
2: Ja. Ja.
1: Du, går du att säga att det var något genomgående som var problem för de svenska ekipagen? Eller var det lite här och lite där som strulade?
2: Jag tycker nog lite här och lite där.
1: Du tycker det, ja.
2: Ja. Ja.
1: Du, om de inte är bland de 10 bästa och får hoppa på fredag, svenskarna, så kan de ju heller inte kvala in till OS från det här mästerskapet. De 7 bästa nationerna till slut tar sig ut till OS i Los Angeles om 2 år. Det vore ju inte heller bra.
2: Nej, men nu ska vi inte måla fan på väggen med en gång, Christian. Utan nu tar vi en dag i taget och ser fram emot morgondagen.
1: Ja, jag fortsätter med ett penseldrag på samma tema där ändå. För inför tävlingarna på pressträffen igår, så sent som igår, så pratade flera ryttare och ledare i och kring det svenska laget om att ja, vi kan ta medaljer här på det här mästerskapet. Det framstår ju som saker sagda tagna ur en helt annan värld än den verkliga.
2: Det är väl någonting som de har lyckats med då, de här guldåren eller glansåren. Och jag var ju faktiskt väldigt förvånad. Jag har inte trott på medaljhopp med nya kombinationer och hästar och ryttare som är här. Så att jag var förvånad över det. Men det är klart man måste tro på sig själv om man ska lyckas.
1: Nu kan ju naturligtvis allting hända. Men att de ligger där de ligger nu med de här placeringssiffrorna individuellt och i lag, det är ju egentligen bara en naturlig följd av hur det har sett ut tävlingsmässigt för de allra bästa svenska ekipagen de senaste månaderna, de senaste åren.
2: Ja, det har ju, vi är inne i en svacka. Det är vi. Absolut. Det kan jag hålla med om. Och det är ju bara att jobba vidare. Och vi har, ekipagen har mycket rutin och det är lite nya kombinationer. Och det är bara att tuffa på, kämpa på.
1: Du, det blir spännande imorgon.
2: Det blir det absolut. Jag vill tro att vi har en bra dag imorgon.
1: Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport VM Aachen i Tyskland.
0: Ja, men vad härligt ändå att Maria är lite positiv efter, inför fortsättningen då, efter dagens lite mindre succéartade insats för de svenska ekipagen. Vi kan väl höra också med förbundskapten Henrik Ankarkrona. Vi hörde ju honom tidigare, verkligen specifikt när det gäller Peder Fredriksson och det olyckliga som hände då när hästen tappade skorna. Vi kan höra förbundskaptenen summera första dagen i övrigt.
3: Jag kan väl summera som att vi hade väl hoppats på lite mer på allihopa egentligen. Henrik gör en bra runda. Det är inte den snabbaste hästen, så att jag tror att han ligger ungefär där han skulle vara. Möjligtvis något språng skulle han kunna plocka bort, men dra lite till vänster där i början. För han lägger inte extra steg, men hästen ser väldigt fin ut. Annars Petronella som börjar hoppar väldigt, väldigt bra. Liten ryttarmiss också i början. Men tycker jag känns väldigt lovande inför kommande dagarna. Vilmas häst börjar väldigt bra. Sen tappar de lite kommunikation i slutet av banan. Det är någonting som vi måste fundera lite grann på. För det ska inte behöva vara så. Och det blir väldigt kostsamt för oss. Peders häst tycker jag hoppar helt fantastiskt också. Fick lite problem på framridningen med att den trampade av sin sko. Och det är inga problem egentligen, utan den sätts på, så det är inget att skylla på. Sen inne på banan när de trillar, när den sparkar av sig skorna, då blir det halt och den halkar. Så ja, det var väl olyckligt att det blev så, får man säga. Men ändå hästen hoppar bra, så nu ska vi försöka och se vad vi kan göra åt det för imorgon.
0: Säger alltså förbundskapten Henrik Ankarkrona efter dagens hoppning vid Ridsport VM i Aachen. Nu börjar det bli slut i matcherna i Svenska Cupen i fotboll på här sidan. Vi ska få resultaterna om en stund här i Sportextra.

0: Golden med Hunter X här i Sport Extra. Jag sa att det var slut i fotbollsmatchen i Svenska Cupen.
1: Tre allsvenska lag är ju vidare efter det, samtliga då alltså, som har spelat idag. VSK Västerås fick en skakig start mot ettans Enköping, men lyckades till slut vända och vinna den matchen. Och det slutade då 2-1. Degerfors vann samtidigt övertygande mot Division 2-klubben IFK Östersund. Ludvig Fritzons prestation steg ut lite extra där efter att han gjort hattrick på bara 30 minuter. Och den matchen slutade till slut 5-1. Och sen krossade Kalmar Ängelholms FF som till vardags spelare ettan med hela 7-0 till slut som matchens resultat. Alla allsvenska lag alltså vidare till det gruppspel som då kommer att spelas sen under 2027. Så det får vi vänta lite på. Men utöver det så är Superettans IFK Värnamo vidare efter 2-1-seger mot Division 2-klubben Växjö Norra. Sundsvall som spelar i Superettan föll tungt mot ettan-klubben Karlstad. 1-0 blev det där. Men bättre gick det för ligakonkurrenten Öster som vann med hela 4-0 mot Division 3-klubben Högborgs BK. Högborgs BK. Och sist men inte minst är Superettan-klubben Ljungskile vidare efter 1-0-seger mot IK Frank från Division 2.
0: Det om Svenska Cupen, här mer i ämnet fotboll.
2: Serie A-talangen Yael Trepi försattes i en konstgjord koma tidigare i veckan efter vad som enligt italienska medier var en drunkningsolycka. Under tisdagen meddelade Trepis klubb Cagliari att 20-åringen väckts ur koman. Enligt ett uttalande från sjukhuset återfick han medvetandet fullständigt och uppvisar inga tecken på neurologiska bortfall. Trepi har drabbats av en sorts lunginflammation som kan uppstå när vätska inandats i lungorna, och han kommer bli kvar på intensivvårdsavdelningen för fortsatt övervakning.
0: Rapporterade Astrid Johansson. Vi väntar på den tredje perioden när det gäller Tre Kronor och första matchen i Eurohockey Tour. Underläge efter två spelade perioder. Schweiz leder med 3-1. Handlar en hel del om ridsport-VM i dagens Sport Extra. Vi ska föra mer därifrån, och det har ju gått tungt för svenskarna, men det finns en som jobbar för det tyska landslaget. Det är nämligen hästskötaren svenska Felicia Wallin. Hon kämpar för tyskt VM-guld. Det ska ni bland annat få höra om här i Sport Extra. Och så ska vi höra Bengt Skött också, eftersom dagens bästa nyhet, tycker vi i alla fall här på Radiosporten, är att Bengt Skött ska vara med i På spåret.

0: Signals, Barkley med The Crazy här i Sportextra. Ni hörde om slutresultat i Svenska Cupen i fotboll. Här ett till besked när det gäller svenska fotbollen.
1: Mm, Malmö FF och Vejle är överens om en övergång för ytterbacken Johan Karlsson. Han kom till Malmö FF från Kalmar inför säsongen 2025 och spelade samtliga matcher när klubben tog sig till final i Svenska Cupen och stod utöver det för 14 framträdanden i Allsvenskan och 3 Europamatcher under fjolåret då. I år har noterats för 15 tävlingsmatcher i den himmelsblå tröjan, men nu lämnar han alltså för spel i den danska andra ligan.
2: Radiosporten med ishockey.
3: Och det är från schweiziska Kloten där landslagssäsongen på damsidan har dragits igång idag. Den här augustikvällen i Schweiz så är det hemmalaget mot Tre Kronor dam. Det är inledningen på den tredje perioden. Schweiz leder den här matchen med 3-1 när vi har spelat 3 minuter av den här sista perioden. Sverige inledde allra bäst, drömstart efter knappa minuten spel. 1-0, Mira Ljungåker, därefter 3 raka schweiziska mål. Och en inledning på den här tredje perioden där ja, det i princip bara varit Schweiz. Mycket med anledning av det numerära överläge Schweiz hade de 2 inledande minuterna i den här perioden. Och har liksom ridit lite på den vågen sen dess. Men här kan det komma ett friläge för Sverige. En viktig reduceringspuck kan komma till Johansson. Skjuter utanför. Helt ensam med den schweiziska målvakten Saskia Maurer. Och hon missar målet till Johansson. Skyttedrottningen från OS-turneringen i Milano. För Sveriges del, det där är hon inte nöjd med, och när hon zoomas in i bild så ser man den väldigt uppenbara besvikelsen hos Tia Johansson. Kommer helt ensam och så skickar hon pucken en decimeter förbi vänstra stolpen och Saskia Maurer, den schweiziska målvakten som gjort en fin match i 2 perioder och 3 minuter ganska exakt nu. Men tekon blir i alla fall i offensiv zon för svensk del efter att Schweiz efter det där läget skickat en icing puck, men det blir ingenting av den situationen i första läget för att Schweiz får också undan pucken ner hela vägen till målvakten Ebba Svensson Träff som är damkronornas målvakt för aftonen. Det här är ju den första av 3 Euro Hockey Tour turneringar under hösten. Därefter kommer ju pralinen för den här landslagssäsongen, det vill säga VM-turneringen i Danmark. Erika Holsts första stora mästerskap, hon som gör förbundskaptens debut ikväll i det svenska båset. Som spelare har hon lyckats med väldigt mycket OS-silver, ja ni minns det kanske inte, men om ni inte minns det så har ni i alla fall läst till er det i Turin 2006. Många av er minns det såklart, därtill också ett OS-brons och 2 stycken liknande medaljer från världsmästerskap. Jag tror att hon har en av de mest besmyckade spelarkarriärerna vad gäller svenska damishockeyspelare. Och som tränare har hon redan lyckats med att vinna SM-guld med Frölunda. Det var klubbens första på damsidan för förra säsongen när då Holst ledde göteborgarna till SM-guld. Nu är det landslaget som gäller för Erika Holst och här kommer Sverige in i den offensiva zonen. Skickar en puck mot mål, hoppades på styrning, ingen svensk klubba nå fram. Och när vi snart passerar 5-minuters-strecket i den här perioden så är det en ganska chansfattig sådan. Även om det, om vi ska hitta något positivt, är lite mer svensk puckinnehav den senaste perioden. Schweiz har den dock här i egen zon. Som sista spelare dribblar sig förbi den första svenska pressen och kan få in den fint. Och så tar den i ramverket och det är nära schweizisk 4-1. Ebba Svensson Träff, svenska målvakten, har ingen koll på vart den där pucken, men den tycks nog ha tagit i den vänstra stolpen. Svensson Träff hade stolpen med sig där i det där läget och Schweiz skapar den här periodens klart bästa chans. Det kan vända för Sverige här då i andra läget. Det är debutanten till de Grillfors. Brynäs spelaren håller i pucken, har ryggen mot mål men fortfarande pucken under kontroll. Det är Schweiz spelare som är där och hugger, får tag i den först men då tar Grillfors tillbaka den och Sverige kan behålla det här anfallet i höger läge. Inpassning central, skottläge kan komma, får inte riktigt koll på pucken. Ida Karlsson åker ut i vänster position innan hon tappar pucken, försöker få tillbaka den, får hjälp av lagkamrat. Det är spel nere i det schweiziska sarghörnet där 2-2 och kampar som den där pucken. Sverige kan vinna duellen, kan bli ett fint läge, backhand avslut, ja tafatt sådant och ingenting som stör målvakten Saskia Maurer i Schweiz. Här då, långt svenskt anfall, kommer inga avslut, testar skott här, går i första täck, schweizisk spelare uppoffrande nära skott skottet och täcker undan den där. Lyckas dock inte få ut pucken ur den egna zonen, schweiziskorna, innan man till slut gör just det och kan faktiskt ställa om. Det kan bli en möjlighet för Schweiz när han på två passningar tar sig in i svensk del, och då är det svenska laget med i försvarspositionerna igen, även om Schweiz behåller pucken. Här kommer avslutet och här kommer plocken av Ebba Svensson träff som tar ner den där pucken ganska så enkelt. Det var väl en sån puck som var ämnad för att någon skulle styra in den, för lite mer än så krävs för att överträffa Ebba Svensson träff i det svenska målet. Och vi ser också på reprisen den där stolpträffen som Schweiz hade där. Det kommer bli tekning i den schweiziska offensiva delen när Sverige jagar reducering. Det gillar vi inte att se. Jag hoppas ju att Sverige ska kunna få in en reducerande puck och kanske göra lite dramatik av den här matchen. Schweiz leder med 3-1.

0: Hörde ni Picture of You med Boyzone?
1: Det gick väldigt snabbt för Sverige att göra mål i hockeymatchen mot Schweiz. Och sen tog det en stund, Emanuel.
2: Ja, men nu har det andra målet för Damkronorna trillat in i den här Eurohockey Tour-matchen mot Schweiz i schweiziska klotten. Det är i mitten på den tredje perioden som Hilda Svensson reducerar. Och man får ändå säga att det är något turligt, för det hela anfallet, eller hela sekvensen där målet kommer till, börjar med att Jenna Raunio, den hårt skjutande backen, avlossar just ett sånt skott. Tar i sargen bakom och så studsar pucken ut perfekt till Thea Johansson, som också har väldigt mycket tur när hon passar fram pucken lite på halvvolley till Hilda Svensson, som från ungefär 47 centimeters håll kan skicka in den där pucken i ett ganska öppet schweiziskt mål. Och då har vi 3-2. Schweizisk ledning fortsatt, men Sverige har kommit närmare med 12:44 kvar av den här matchen. Och då är det plötsligt lite mer spännande, dramatiskt och kanske kul till och med att kolla på den här ishockeymatchen. Den som ju är Erika Holsts debut som förbundskapten i det svenska båset. 3-2 numera. Schweiz leder fortsatt. Damkronorna jagar kvittering.
1: Kommer tillbaka förstås till Emanuel Nashed nu när det är lite tajtare också i hockeyn. Reducering alltså för svensk del. 12 och en halv minut kvar, som Emanuel sa, av den tredje perioden. Det är ju faktiskt ett liv efter Sportextra också. 21:40, då är det dags för Karlavagnen, som det brukar vara på vardagar. Sarit Monastirski som håller i tömmarna för Karlavagnen den här kvällen. Vad ska ni surra om?
3: Du, vi ska prata om det där som man inte måste göra, utan det där som man verkligen vill göra, nämligen hobbys och fritidsintressen.
1: Så är det ju.
3: Ja, har ni några sådana?
1: Faktiskt.
3: Även om förutom jag, sport.
1: Förutom sport. Ja. Och det var ju tyvärr dit jag skulle komma, för jag satt och tänkte här. Hobbys. Ja, det är lite tragiskt nog. Det handlar ju om sport.
3: Ja, det är så, va?
1: Vad säger du, Tova?
4: Ja, nej, men det är ju mycket sport för min del också, va? Så att,
1: Jesus, vad trist det här blev, va?
3: Ja, men så ni har ert jobb som hobby. Det är ju kanske det bästa man kan ha. Jag ansluter mig lite till ert gäng också, men jag har några andra hobbies också som jag tänkte att jag skulle avslöja lite senare i programmet. Men jag är otroligt nyfiken på vad ni som lyssnar har för hobbies, för jag vet att ni är många där ute som fastnar för något och sen kan ni bara inte sluta. Vad är det för något? Vet gärna ringa till mig och berätta. 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30.
1: Vad härligt. Vad är du för hobbys då?
3: Ja, jag tänker att jag ska avslöja det om en stund.
1: Jaha, det får vi inte reda på nu. Jag gillar ju faktiskt att ställa mig och laga mat och låtsas vara bra på det.
3: Ja.
1: Det är inte så mycket sport i det.
3: Då måste jag fråga, kör du den här tv-varianten, du vet, att man lägger upp saker och förbereder och sådär innan, eller står du där vid spisen och så är det lite så här, oh just det, jag behövde ju en purjolök här nu med.
1: Du menar att jag står och filmar också och berättar för folk vad jag gör? Och
3: ja, det behöver man inte göra.
1: För enkelheten skulle jag ha förberett allting.
3: Ja, just.
1: Och laga maten dagen innan.
3: Ja, till exempel.
1: Nej, jag vet inte riktigt om jag är på den nivån. Jag försöker ändå

0: sport, träna tycker jag är väldigt kul. Går ju på gymmet en hel del. Ja, sen har man väl lite andra minihobbies. Jag skulle nog inte påstå att jag är superbra på matlagning, men det kan väl vara ganska kul ibland.
1: Mm. Ja, jag tänker att vi är inne i en tid nu när många börjar kanske en ny kurs eller har bestämt sig för att testa något nytt och sådär. Så här på hösten, terminerna börjar och man kanske får för sig att det här, det, jag kanske ska tälja något till exempel. Jag vet inte, men jag är otroligt nyfiken på vad ni håller på med där i stugorna. Vad gör ni på fritiden?
2: Numret
1: är 020-22-10-30.
2: 21.40, då kommer vi också få reda på vad Sarit Monastirski har för egen hobby när hon inte sitter och styr Karlavagnen.
1: Så är det.
2: Mm. Lycka till då.
1: Tack ska ni ha.
2: Vi upprepar att 3 kronor har reducerat mot Schweiz med 10 minuter kvar att spela av den tredje perioden. Så är det 3-2 ledning för Schweiz. Strax tillbaka dit. Mer om ridsport-VM också. Och så ska vi få höra Bengt Skött om att få vara med i påspåret.

0: Där hörde vi slutet av sommaren med Molly Sandén.
1: Och här hör ni imorgon Nasch.
2: Med slutet av matchen, den Eurohockey Tour mellan Schweiz och Tre Kronor Dam. Det är en sekvens bakom oss med väldigt mycket gruff och heta känslor. Det har varit både schweiziska spelare och svenska spelare på botsbänken. Och just nu, det är stiltje i spelet i och med att det är reklamavbrott med 9:37 kvar av den tredje perioden. Men nu är det ytterligare en svensk spelare, det vill säga Hanna Tuvik, som åker och sätter sig. Och det betyder Schweiz sist. Så ska det låta. Numerärt överläge, 5-4 spel de kommande 2 minuterna av den här matchen. Dessförinnan var det ju varsin spelare på utvisningsbänken efter lite gruff och osportsligt när den schweiziska Lara Stalder, en av målskyttarna i matchen för Schweiz, bromsade upp en hel snöhög i ansiktet på den svenska målvakten Ebba Svensson träff. Men nu möjlighet för Schweiz att ytterligare dra ifrån och få tillbaka det där avståndet på 2 mål ner mot till det svenska laget. Vinner tekningen i den offensiva zonen, kan spela ut på högerkanten, finns lite yta att jobba på, den svenska boxen hittills intakt, upp och stör när schweizisk spelare styr det här numerära överläget. Passning ner som svensk spelare kan bryta men lyckas inte med rensningen, fångas upp i blå linjen av schweizisk spelare som får ut den på högerkanten, håller pucken, blicken framåt, spelar upp i backläge centralt, vänsterkanten är öppen, skottet kan komma därifrån, Svensson träffar med skyddet och räddar den där pucken, returen schweizisk, nya skott och då täcker svensk ska spela ut den där pucken och lite andrum. Fint schweiziskt första anfall i det här numerära överläget.

0: Där 40 sekunder är avverkade och Schweiz har haft pucken i stort sett hela 5-4 spelet när det är 9 minuter kvar av den här matchen. Schweiz tar ny fart bakom egen målvakt, släpper bakom sig, lyckas inte hålla på kvar pucken. Sverige kan bryta den i offensiv del och där kan man få bort många viktiga sekunder. Försöker låsa fast den vid sargrunden, lyckas inte med det mer än bara 5-6 sekunder innan Schweiz tar tillbaka. Återigen här nu med fart bakom egna målet ska man sätta kurs mot den svenska delen av planen. Här kommer man via vänsterkanten in i mittdelen av planen innan man skickar över på högerkanten. Sverige kan bryta den där passningen och med 8-20 kvar och bara 40 på det numerära överläget för Schweiz så gör Sverige det ganska så bra just nu i den här spelformen, det vill säga med en spelare färre på isen, och där lyckas man också rensa undan pucken hela vägen ner till schweizisk del. Som återigen bakom målvakten tar fart, släpper till spelare bakom sig, misslyckas med den passningen återigen, och Sverige via Ebba Hedqvist, numera Luleå-spelare, stoppar den där attacken från Schweiz i första läget i alla fall. För nu har man tagit sig in i den svenska delen via högerläge. Kan man spela upp i backposition, de två schweiziska spelarna spelar mellan varandra. Nya skott kommer i mål! Där gör Schweiz 4-2 med 7:39 kvar. Det är skickligt gjort och Schweiz återigen i tvåmålsledning. Och hon trivs väldigt, väldigt, väldigt, ja nästan lite för bra mot Sverige. Alina Müller, hon som avgjorde bronsmatchen i Milano tidigare i år. Hon har redan gjort ett mål i matchen och nu gör hon sitt andra för 4-2 Schweiz. Alina Müller som kommer att tillhöra det nystartade PVHL-laget från Kanada, Hamilton. Och nu sätter de skickligt dit 4-2 och ett sånt där skott återigen. Precis över benskyddet, precis under stöten, och Ebba Svensson träff något skymd. Men både en schweizisk spelare och en svensk spelare framför sig kan knappt se den där pucken från Müller. Hon är tvåmålsskydd, Schweiz leder 4-2. Underläge damkronorna, men det är några minuter kvar av den här matchen för Sverige att jobba in en reducering och kanske till och med en kvittering i den här matchen.
1: Hej då, det var ju synd. Sverige som var på väg att komma i kapp. Vi kommer tillbaka förstås till Emanuel Nashed och följer slutet av damkronornas första match i Eurohockey-turneringen. Men nu ska vi till ridsport-VM i Aachen och träffa en svenska som jobbar för att det ska bli tysk guldsuccé, ska jag säga. Felisa Wallin är anställd som hästskötare åt favorittippade Richard Vogel och har hand om en av världens bästa hopphästar, United Touch.
2: Jag gör ju allt förutom att rida inne på banan. Så förberedningen inför att komma hit, jag packar, ser till att vi har allt vi behöver i foderväg, utrustning. Ser till att vår lastbil är ren och tvättad och allting funkar med den. Sen jag är lite annorlunda för jag rider också ganska mycket på United Touch hemma. Så jag har ridit honom som vanligt sista veckorna. Richie rider lite mer nu för han har varit hemma. Normalt sitter han på andra tävlingar. Men jag klippar honom, tvättar honom, kollar honom ihop med veterinären och gör liksom hans vanliga rutin, har honom ute i hagen, rida ut på honom, allt sånt måste liksom hållas koll på.
3: Är det vanligt att som hästskötare och rida, ja men hästen så pass mycket så att säga då, United Touch i ditt fall?
2: Jag skulle säga inte så mycket som jag rider United. Det är vanligt att vi hästskötare hoppar upp ibland och joggar lite på hästarna eller så, eller rider de här lättare då. Men det kom sig sen ungefär 2 år tillbaka att Richie spenderade halvåret i Wellington i USA. Och det är lite komplicerat att ta över hingstar dit och vi tar ofta våra yngre hästar dit. Så då när United började stanna hemma så behövde vi hitta en lösning för någon som kunde rida honom. Han är väldigt kinkig med personer och som får komma nära honom och sitta på honom. Och så han är en diva och väldigt känslig. Så att det kom sig bara att det funkade bäst att jag red honom, för han är väldigt trygg med mig och han känner mig väldigt bra. För redan innan det hade jag tagit hand om honom från marken i 2 år, 2 eller 3 år.
3: Men hur är det då att rida och ta hand om en av världens bästa hästar?
2: Det är jättekul. Alltså, när vi vann Aachen Grand Prix för 2 månader sedan här så kom Richie in i boxen. Och det är inte så ofta han är så berörd. Han är väldigt bra på att hålla sina känslor och styr. Men då kom han med tårar i ögonen och så sa jag, United är världens bästa häst nu enligt rankings. Och då så sa jag, ja, det spelar ingen roll för mig, för United har varit den bästa hästen i världen nu, för mig i 4 år. Alltså, man tänker ju inte på det från dag till dag att hästen är en av de bästa i världen eller den bästa i världen. Så det gör ju också när vi kommer till en tävlingshäst, så märker jag så många som kollar på honom och tar foton på honom, så tänker jag, men gud, vad populär det är. För jag jobbar ju med honom varje dag, men man kan inte riktigt tänka på det, utan det är, han är en så otroligt fantastisk individ, han är så känslig och han verkligen har en sån energi som man berörs av, så att det, för mig är han världens bästa häst på ett helt annat sätt än vad han är för resten av världen, så att det är såklart att det är speciellt och man måste tänka på att inte göra dumma misstag och, men ja, det är något som man får försöka tänka bort också, så att man inte sätter för mycket onödig press på sig själv och så blir man nervös och gör ett misstag istället. Så att
3: EM i fjol blev ju en stor succé för er och för Tyskland med brons i lagtävlingen och så guld för Rickard Vogel United Touch. Och efteråt så hängde ju Rickard Vogel medaljen kring din hals. Beskriv, hur var den upplevelsen, det ögonblicket?
2: Det var väldigt fint och på det sättet är Ricciani väldigt, han vet hur mycket jag gör och hur stark min relation är till hästen, och även i stunder där han har tvekat på hästen, som det vi faktiskt hade ett par veckor innan EM, så stod jag på mig och sa att han kan göra det, han är fit, du behöver liksom lite get your shit together, och vi kan ha lite bråk också, så han vet att jag, men jag står alltid vid hans sida när det väl gäller. Och jag tror att i de ögonblicken så är han också väldigt bra på att erkänna att den hjälpen och den pushen är väldigt uppskattad. Så det var ett väldigt starkt moment också för andra ryttare och hästskötare att se att det inte är bara någon som borstar hästen liksom och sätter på en sadel, utan det är så mycket jobb runt omkring som vi hästskötare gör. Det är verkligen de minuterna de sitter i sadeln, det är det de gör. Resten gör ju vi. Så att jag tycker att det var med all rätt, och jag tycker att fler ryttare borde göra samma, eller så tycker jag faktiskt att arrangörerna borde organisera en egen medalj för de vinnande groomerna, för att vi gör så pass mycket med hästarna som är så viktigt för dem.
1: Det hörde ni, där hörde ni Felisa Wallin alltså, som jobbar för tyskt VM-guld, reporter Isabel Gradin, även om det inte gick så bra för Rickard Vogel just idag med hästen United Touch, en 46:e plats för det tyska ekipaget. Nu ska vi, innan vi går till ishockeyn, de avslutande minuterna, Schweiz leder med 4-2 mot de svenska damkronorna. Ni ska få en uppdatering från Ekot.
4: Och då kan jag berätta att antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland nu är uppe i 21 stycken. Det här är en ökning med 10 fall från igår enligt Folkhälsomyndigheten. Och vid majoriteten av fallen så rör det sig om barn under 18 år. De flesta har också varit ovaccinerade. Regionerna genomför nu smittspårning för det här. Stora mängder narkotika har beslagtagits i Region Väst. Polisen själva är förtegna, men enligt uppgifter till TV4-nyheterna så handlar det om över 100 kilo amfetamin med ett beräknat gatuvärde om 25 miljoner kronor som hittats i Kungsbacka kommun. Avslutar dagens uppdateringar från Ekots sida utrikes, för Storbritanniens premiärminister Andy Burnham satsar nu ytterligare motsvarande nästan 7 miljarder kronor på att bekämpa hemlösheten i landet. Pengarna de ska gå riktade insatser för de som saknar bostad. 35-årige Pablo Tennant, som levde på gatan i Northampton i 2 år, beskriver ett hårt liv.
5: It's horrendous. You can't sleep because you're too worried about what's going on, but you're constantly tired. And then on top of that, you've got to look everything around with you constantly.
6: Det är fruktansvärt. Man kan inte sova eftersom man hela tiden är orolig, säger Pablo Tennant, som blev hemlös redan när han var 17 år. I en intervju med BBC berättar han att han nu hjälper andra som befinner sig i en liknande situation.
5: It almost feels as much as I'm out of the situation hasn't changed.
6: Situationen har knappt förändrats, säger han. Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham har gjort kampen mot hemlöshet till ett av sina mest framträdande vallöften. Idag presenterade han ett stödpaket värt 442 miljoner pund motsvarande 6,7 miljarder kronor för att, citat, få in alla i värmen innan jul, slutcitat.
4: Sara Assarsson var reporter här.
1: Johan Westerberg, tack för ikväll.
4: Tack för det, Johan.
1: Härligt. Uppdateringar från Ekot under Sportextra-sändningen. Jag nämnde ju, eller ni hörde ju om Felisa Wallin, hon som jobbar för det tyska landslaget, och Rickard Vogel. Jag kan ju nämna det också. Det var ju ett ganska så högt resultat för han. Och så har det ju varit för svenskarna också. De fyra ekipagen, Henrik von Eckermann, bästa svensk. Efter dagens första hoppning då vid Ridsport VM i Aachen med 28:e plats. Vi har pratat mycket om Peder Fredriksson och hästskodramat under dagen. Eftersom hästen Al Capone tappade skorna tre gånger om. Om ni går in i appen Sveriges Radio och tar er till sporten där, så kan ni höra allt om detta drama och höra även Peder Fredriksson som säger att det var som att åka skridskor. Nu är det slutminuter. Sverige ligger under med två puckar mot Schweiz. Emanuel, de gör sina försök ändå.
0: Och på tal om att åka skridskor, just det pågår ute på isen, och Sverige har plockat målvakten i läge 4-2 Schweiz och 1,5 minut kvar att spela. Sverige med pucken i den offensiva delen jagar två mål för att nå upp till Schweiz 4. Här pucken i höger läge spelar upp i blå linjen, skottet kan komma, men det är ju oändligt med folk framför målvakten Maurer. Nya puckar in framför målet. Maurer ser ut att ha lagt blockhandsken på den där, och det blir rejält irriterat återigen. Flygna knytnävar och irriterade spelare. Domarna är där och lugnar ner situationen omgående. Och Sverige med 1-11 kvar försöker med allt vad de är värda att bara lasta puckar in mot kassen och få in en reducerande puck inledningsvis. Men målvakten i Schweiz, Saskia Maurer, har hållit tätt, och det gör hon också här när de fångar den där pucken. Ja, egentligen inte i första läget, för vi ser nu på en reprisbild att den ligger lös först, men sen kommer avblåsningen, och då såg det ut som att hon hade ganska god kontroll på den ändå, Maurer, målvakten, men kanske något lite för tidig avblåsning. Ny tekning i den offensiva zonen sett ur svenska ögon till vänster om målvakten Maurer. Sverige kan vinna även den. Sista möjligheten är kanske för att ha en chans att också få till en kvitteringspuck. Nya skott ner mot målet, trillar ner utanför målburen. Fel sida för svensk del, men plockar runt den bakom det schweiziska målet. Här nu ut mot runden, fastnar pucken där. Det är bara sekunder gå för Sverige. Får ändå loss den, kan skicka upp den några meter i banan. I den offensiva delen fortsatt, men då tappar man pucken och så kan Schweiz avgöra det här. Skickar inget avslut, utan den hålls kvar i offensiv zon. Sverige lyckas inte ta den i andra läget, utan istället är det Schweiz som skickar ner i svensk zon. Inget skott mot mål där det inte finns någon svensk målvakt just nu. Sverige får börja om ur den egna zonen vid egen tekningscirkel. Skickar man in i mittdelen. Här i högerläge Hedqvist skickar vidare via sargen, vallaren vidare till lagkamrat Grillfors, en av debutanterna. Här skickar hon ner pucken bakom målet. Skott kan komma, Johansson, men det är utanför upp i droppnätet. Med 21 sekunder kvar av Erika Holls premiär som förbundskapten ser ut att bli förlust. 4-2 Schweiz mot Sverige.
1: Du har ju nämnt, Emanuel, under matchen här att det stora för svensk del den här säsongen är ju VM i november. Men det är ju några som spelar i ligan där i USA också. Hur är det med dem? Får man hem såna bra spelare till ett världsmästerskap?
0: Man får ju det. De här nya datumen för VM och det som ska spelas i november är ju gjort tillsammans med internationella förbundet, och PVHL är med på noterna där och kommer att ha spelare tillgängliga. Det blir ett landslagsfönster så att säga, och samtidigt som vi berättar det så händer det inte särskilt mycket på isen förutom att tiden rinner ifrån. Ja, det svenska laget och Schweiz vinner där matchen med 4-2. Det blir förlust i debuten för Erika Holst som svensk förbundskapten. Det blir seger för Shannon Miller, den kanadensiska förbundskaptenen i det schweiziska laget, i hennes debut. Det var ju dubbla debuter den här kvällen. Vi hade såklart vårt fokus på Damkronorna och Erika Holst. Drömstart blev det innan en minut ens var spelad. Gjorde Mira Ljungåker 1-0 för Tre Kronor Dam. Men därefter följde tre raka schweiziska mål innan en svensk reducering kom. Men i numerärt överläge satte Alina Müller spiken i kistan. Sitt andra mål den här matchen, 4-2, blev också slutresultatet i schweiziska klåten. Och den här första matchen i Euro Hockey Tour-turneringen. Nu väntar möten med Tjeckien på fredag och Finland på lördag för svensk del. Och vi hoppas få några ord med Erika Holst och kanske höra lite vad hon själv tycker om den här debutmatchen för hennes del som förbundskapten.
1: Ja, man är ju lite nyfiken där ändå när det gäller de kronorna som ju efter några tunga år börjar närma sig steg för steg den högsta toppen igen. Hur stora ambitioner och förhoppningar har Erika Holst att ta ytterligare steg? Hon pratar någonting om det inför hennes debut som förbundskapten.
0: När Ulf Lundberg tog över landslaget, han som var förbundskapten innan, så var det ju precis som du sa, ett par tunga år spelat sig bort ur A-divisionen i VM. Han har ju fått tillbaka Sverige på den nivån som man ändå var på för ett par år sedan. Och jag har inga direkta citat från Erika Holst vad gäller hennes ambitioner i huvudet just nu, men det skulle vara väldigt märkligt om man inte tänkte att man nu ska ta ytterligare steg. Svensk damishockey som ju var så nära medalj under OS-turneringen i Milano i våras, nu är väl just det stora målet, att lyckas ta en medalj på ett internationellt mästerskap, ett VM eller ett OS. Det är ju, fattar nästan precis alla som har i och runt kring svensk damhockey att göra, att det är det nästa stora målet, och det behövs nog inte ens sägas öppet, utan det är ju det som gäller.
1: Då jagar du kommentarer då, har du lovat.
0: Så ser det ut, jaga.
1: 21.40 slutar vi, bara så du vet.
0: Då skyndar jag.
1: Ja, bra. Tack så länge. Det blir alltså förlust för Sverige mot Schweiz i Euro Hockey Tour.
7: Från hockey till fotboll. Det regerande franska mästarlaget PSG får inte spela sin ligapremiär på hemmaplan. Fotbollsplanen på hemmaarenan håller nämligen inte måttet, och det tänkta bortalaget Rennes kommer att bli hemmalag nu istället. Ligaorganisationen LFP meddelar i ett uttalande att planens nuvarande skick gör det inte möjligt att garantera spelarnas säkerhet. PSGs match på söndag blir alltså borta istället, och hemmamötet mot Rennes kommer att spelas först i mars.
1: Håller inte måttet, då kan man ju tro att den är för kort också eller för smal.
7: Ja, det kan man tro.
1: Men
7: det
1: är det gräset ändå.
7: Så är det.
1: Mm. Nästa ämne är tennis.
8: Den australiska tennisstjärnan Nick Kyrgios har hamnat i blåsväder igen. På Instagram skriver 31-åringen att han har testat positivt för kokain efter en turnering i Mallorca tidigare i somras. Jag gjorde ett stort misstag och jag måste ta ansvar. Jag vill inte komma med några ursäkter, men de skadorna jag drabbades av de senaste åren har tagit hårt på mig, fysiskt och psykiskt, skriver Kyrgios och ber samtidigt om ursäkt till familj, fans och sponsorer. Tennisens antikorruptions- och dopningsorgan ITIA skriver att Australien har varit avstängd sedan den 4 augusti, men hur länge avstängningen gäller framgår inte. Nick Kyrgios skriver också att han tar en paus från sociala medier och offentligheten i 28 dagar för att hitta sig själv. Kyrgios karriär har kantats av skandaler och kontroverser. Han har som bäst varit rankad som nummer 13 i världen och var i Wimbledon-final 2022.
7: Och reporter där var Gustav Renkeskog.
1: Ni som har väntat, varför får vi inte höra Bengt Skött om att han ska vara med i På spåret? Jo då, ta det lugnt. Häng med här i Sport Extra så ska ni få höra honom. Att han ska vara med i den kommande säsongen. Dagens bästa nyhet!

0: Back to Black med Amy Winehouse.
1: Nu Jonas Enarsson, nu får du ringa.
2: Hej, hallå, kollega Bengt Skött, och vi undrar, vart är du på väg?
3: Ut på ett äventyr får man säga, långt utanför bana 8 i friidrottssammanhang, riktigt långt utanför. Jag menar, vem vet vart det bär iväg, men På spåret är väl det som stundar här under hösten.
2: Ja, du är ju på rätt spår helt klart. Är det här att få vara med i På spåret, ett av Sveriges mest sedda och älskade program som har gått i SVT i många, många år. Är det en dröm som går i uppfyllelse?
3: Ja, det tycker jag nog. För att jag har varit med och jag har sett kanske inte varje avsnitt, men nästan varje. Redan Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg lyfte det här till någonting jätteroligt och någonting jättetrevligt och någonting jätteallmänbildande, så har jag känt att det här är riktigt, riktigt kul, alltså riktigt häftigt.
2: Du har vetat om det här några månader. Har du visualiserat livet i första klass och dressinen?
3: Ja, jag har faktiskt gjort det lite grann. Jag hade ju lyckan att umgås med Stefan Holm tajt här under friidrotts-EM, och han har varit med med framgång också i På spåret, och han tycker sig se att det är en väldig skillnad på olika sätt mellan de år, det var länge sedan nu, som han var med och vann, och så som det verkar se ut nu. Så att ja, nej, men han, det var roligt att surra lite grann med honom om vad han minns, och jag måste ta en lunch eller liknande med Gunnar Bolin också. Vi har ju sett mycket på OS-invigningar och annat i Radiohuset, och han har ju varit med på ganska modern tid. Så ja, jag ska försöka få till en träff, för att ja, man kan få lite impulser av de trevliga, allmänbildande människorna.
2: En viktig del för att vara framgångsrik På spåret är att ha varit på många ställen i världen, och du är ju en av de mest beresta människor som jag känner till i alla fall.
3: Ja, men jag tror att det du är inne på, det är på något sätt proteinet som jag tar med mig in i det här. Jag kan inga sådana här minnestekniker, utan jag kommer att gå på sånt som har inspirerat ute på de här resorna i olika världsdelar. De flesta resorna har skett privat. Det är inte jobbet som har lett till de flesta resorna, utan ja, det har varit egna idéer och egna, särskilt under de år jag var singel och liknande, då det fanns en sån frihet och så. Och även i runt om i Sverige, för Sverige har varit mamma och pappas inriktning sedan jag var liten, och ganska mycket också ut på orienteringsresor och så. Så att det hoppas jag kunna ha lite nytta av. Sen gäller det att ha lite snabba associationer också, vi får väl se.
2: Sport är ju naturligtvis en disciplin som du kommer att klara alldeles galant. Vilka övriga ämnen känner du dig bekväm med?
3: Ja, jag tror att geografi. Ännu mer än sport faktiskt. Och sen, ja, jag hoppas kunna hänga med inom historia. Men däremot så, nej, jag kommer att vara helt chanslös tror jag när det handlar om maträtter från mindre länder och kryddor. Jag tycker de här små bladen och löven på olika kryddor är hopplöst att se skillnad på så. Men ja, det här blir ett teamwork med Ayan Jamal. Vi kommer att stötta varann så mycket vi kan.
2: Ja, det är ju din partner i På spåret. Ja. Hur kompletterar ni varandra?
3: Ja, vi är ju lite skilda generationer kan man säga. Det är väl runt 30 års åldersskillnad, och hon är verkligen inne i kultursvängen numera, går på festivaler, klubbar, lyssnar mycket på popmusik, hon har jobbat på P3, hon har nog en mycket bredare repertoar än vad jag hittills lärt känna, men ja, jag tror att vi är inte lika precis, men vi har verkligen funnit varandra och skrattar och har mycket humor när vi ses, det har vi redan.
1: Ja, underbart. Bengt Skött alltså, Radiosportens medarbetare sedan många år tillbaka. Han är med i årets upplaga och säsong av På spåret. Det blev tyvärr förlust för Damkronorna i första turneringen för säsongen. Turneringsmatchen för säsongen mot Schweiz vann med 4-4-2. Sportextra, lyssna.

0: Run to you med Bern Adams här i Sport Extra P4 som ni lyssnar på. Det kan ni göra imorgon också då vi tjuvstartar i appen Sveriges Radio redan klockan 6. Och anledningen är ju dels att Mjällby ska ju spela kval till Europa League playoff mot Salzburg. Men vinna eller förlora? Ja, tveksamt.
1: Europa League eller Conference League, det är frågan för Mjällby. Nu ska det avgöras i ett dubbelmöte med österrikiska Red Bull Salzburg. Men frågan är om det är så viktigt att vinna egentligen och ta sig till Europa League, den näst finaste fotbollsturneringen på vår kontinent. Prispengarna skiljer sig inte enormt mycket. 35 miljoner kronor cashar Mjällby in om det blir förlust och Conference League bara 12 miljoner mindre. Dessutom i denna den tredje finaste fotbollsturneringen i Europa lättare motstånd och större chans att skaffa Mjällby och Sverige rankingpoäng inför kommande års Europaspel.
0: Berättade Martin Hedberg.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
4: Av växtverken.
3: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
5: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
3: Ja, med småkryp.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Appen Sveriges Radio, den är jättebra, bara så ni vet, in där och hitta en hel del. Bland annat om ridsport-VM där det har gått sisådär för de svenska hoppekipagen. Bäste svensk, Henrik von Eckermann, efter dagens tidshoppning på en 28:e plats. Tung dag för Peder Fredriksson, det var en hel del strul med två tappade skor på hästen Al Capone. Peder Fredriksson som slutade på en 54:e plats och säger så här om det som inträffade.
6: Det började otroligt bra. Jag tyckte min häst hoppade fantastiskt. Vi fick alla våra distanser som vi hade i planen. Och egentligen var det hela vägen fram till sista linjen när vi vände upp så snubblade han och trampade av sin sko. Och då blir det väldigt halt där inne, så att det var som att åka skridskor på slutet, tyvärr.
7: Hur är det liksom när de tappar en sko? Är det ofta de gör det inne på tävlingsbanan?
6: Nej, jag har inte haft det problemet faktiskt. Och jag vet inte varför det hände idag.
7: Det var ju precis där efter att Al Capone snubblade som ni rev också. Det blev ju ett nedslag då i kombinationen. Hur var det liksom de där meterna? Det går ju så fort att liksom, ja, men hitta balansen, hitta rytmen igen och komma in mot kombinationen.
6: Ja, det är svårt där faktiskt. För man har ju en rytm liksom, om man räknar sina galoppsprång. Jag skulle göra 10 galoppsprång, men när man halkar sådär så... Ja, då allting liksom kommer ur. Man kan inte ha den farten man har, för då ramlar man omkull. Så man måste balansera upp, och då får man egentligen för låg fart för att kunna hoppa så stora hinder. Så det är lite moment 22. Man kan inte fortsätta, för då ramlar man omkull, och man kan inte egentligen hoppa så stora hinder ur en sån långsam tempo som man måste ha. Så det är inte en helt lätt uppgift faktiskt. Alltså han hoppar ju väldigt bra hela vägen, och får bara se hur det här påverkar honom. För det är klart att det är ju inte så sån avslutning som man vill ha. Och man får känna lite imorgon hur han känns helt enkelt. Och så vi, imorgon är en ny dag.
8: P4 Dokumentär.
9: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
10: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
11: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
9: Men vem är egentligen de hurrar för?
12: Det var honom jag skrev om.
13: Och det var ju massor med folk alltså.
9: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Tina Charles med I Love to Love här i Sport Extra. Det blev förlust för Erika Holst i hennes första match som förbundskapten för Tre Kronor Dam. Schweiz vann den första matchen i Euro Hockey Tour-turneringen med 4-2. In i appen Sveriges Radio så kan ni få höra en kommentar från Erika Holst om en stund. Vi som har gjort Sport Extra, som ni förstår nu, är på väg mot sitt slut. Den här kvällen är Maria Stockhaus och Lotta Linderal som har fixat tekniken och lyssnat bra under hela kvällen. Martin Hedberg, Astrid Einarsson, Tova Strömberg, Johan Bengts är övriga. Hej då!
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till Karlavagnen med mig, Sarit Monastyrski. Det finns saker man gör för att man bara måste, och så finns det saker man gör bara för att man helt enkelt älskar det. Ett intresse som kanske började lite försiktigt men som hängt med i åratal. Ikväll vill jag jättegärna höra om hobbyn du aldrig tröttnar på. Vad är det du alltid längtar efter att få göra? Och hur började alltihop egentligen? 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30. Vad är det för hobby som du aldrig tröttnar på? Det är ni fick en på ikväll här i Karlavagnen.

0: Mauro Scocco, allt just nu, först ut här i Karlavagnen, där du och jag ikväll pratar om hobbyn som du aldrig tröttnar på. Den här tiden på året så är min känsla att ganska många nya intressen föds och kurser startar upp i allt möjligt. Själv sitter jag ganska ofta och beundrar olika handarbeten på sociala medier det senaste. Herregud vad mycket som är imponerande och tillfredsställande att titta på där. Du som lyssnar just nu, vad har du för ett fritidsintresse eller hobby som du har fastnat för? Du kanske har börjat samla på något som barn och fortsatt med det. Kanske så går du fortfarande ut med kikaren och spanar efter fåglar trots att resten av familjen tycker att du redan sett varenda fågel som finns. Eller så är stickning, målning, fiske, dans eller legobygge din grej. Jag har ingen aning, men jag är väldigt, väldigt nyfiken på vad är det du aldrig tröttnar på att göra? Och vad var det som gjorde att du fastnade för just den hobbyn som du har? Har du möjlighet så får du jättegärna ringa mig och berätta 020 22 10 30 eller så mejlar du karlavagnen@sverigesradio.se. Vilken hobby tröttnar du aldrig på i Karlavagnen ikväll alltså? Hör av dig så kan vi prata om det. 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna. Jag tänker att vi tar oss till Helsingborg nu först ut. Maria Olsson, hallå där.
1: Nej men hej, god afton, god afton.
0: God afton, god afton. Hur har du det, Maria?
1: Jo tack, det är bara fint, det är det.
0: Ja, oh, ja. Skönt att höra. Du har förstått att dans är din grej.
1: Ja, det är helt, helt fantastiskt är det. Det är det bästa jag vet faktiskt. Och det har alltid liksom varit i mitt hjärta på något sätt. Min pappa har det liksom i blodet och liksom min mamma också. De träffades på en dansbana liksom. Och sen har jag dansat när jag var liten också, ballett. Och följt med mig liksom under mitt liv här och liten paus när man gick på gymnasiet och så här högskolan var mycket fokus på att läsa och så här. Men nej, jag utbildade förskollärare då och älskar att dansa med barnen och det är så fantastiskt hur deras eller min glädje smittar av sig till dem liksom att de wow, nu ska Maria dansa för oss och de gör då lika rörelser och det är helt fantastiskt, det är det verkligen, så det är kul, jättesocialt och kul.
0: Ja, men går det att beskriva vad som händer i kroppen? Alltså, det kommer på en bra låt, du börjar dansa, vad händer då med dig?
1: Det är alla känslor, jag blir glad och jag blir helt varm i hela kroppen och jag blir lugn och alltså bara livet bara är wow liksom, känner jag. Det är jättehärlig känsla liksom, för musik det är liksom det är livet för mig.
0: Musik är livet, ja. Men du, jag tänker så här, jag kan förstå dig när du berättar om det här, men jag har också en liten spärr som gör att jag inte riktigt sätter på musik hemma och börjar att dansa.
1: Nej,
0: fast man kanske borde göra det för att det känns gött någonstans. Ja. Hur kommer man över den här lilla jobbiga spärren som ändå är där? För jag tänker så här, nu ser jag mig själv här i fönsterutan eller tänk om någon går förbi och ser den här kvinnan som försöker röra på sig i takt till musiken.
1: Det ska du aldrig tänka för att det är bara roligt. Du bara liksom är i dig själv i dansen och tänk bara att det är roligt så kommer du över det. För det är liksom, jag har dansat i så många år också på Danshuset i Helsingborg och har faktiskt lite problem, måste jag vara ärlig och säga, lite så här med taktkänslan. Det lär man sig med duktig pedagog där och som hjälper mig och som har hand om Danshuset då. Och liksom även danspartner och allt liksom som stöttar mig i det. Det är liksom, det är bara så roligt är det.
0: Ja, jag tänker att jag ska prova.
1: Det ska du verkligen göra.
0: Inte så länge sedan så läste jag någon artikel om hur bra man mår när man, när man får dansa till musik och släppa loss och sådär. Det är bara den där lilla lilla berget
1: som man ska
0: över för att det ska kännas bra. Men det kanske gör det efter några minuter. Jag vet inte. Vi får väl se. Du, när dansar du nästa gång, Maria?
1: Jag dansar på danshuset faktiskt när terminen börjar på Zumba faktiskt.
0: Ja, och det gör den snart kanske, eller?
1: I slutet på augusti ska det börja.
0: Du, det blir Adele Water Under the Bridge här om en stund. Den, jag vet inte hur man kan röra sig lite till den kanske.
1: Ja, det kan man.
0: Ja. Vad härligt att få höra om din hobby, Maria. Ja. Jättefint att du kunde vara med oss.
1: Absolut, det var kul att vara med.
0: Ha det så bra, du, ta hand om dig.
1: Detsamma, ha
0: Tack.
1: Det fint.
0: Hej då.
1: Tack.
0: Hej. Vi tar oss vidare i Karlavagnen och vi ska ta oss till Viken i Höganäs. Susanne Wickmark är med mig nu. Hej Susanne.
2: Hallå.
0: Hej, välkommen.
2: Tackar.
0: Du, hobbys som man inte tröttnar på. I Marias fall så var det dans. Vad är det för dig?
2: Jag hörde hon prata om. Vi bor ju tydligen inte så långt ifrån där jag bor.
0: Nej.
2: Det var så att jag opererade mitt hjärta för ett par år sedan. Aha. Och då gick jag sedan i pension i förtid. Och jag visste inte vad jag skulle göra. Och jag stickade tröjor och vet jag. Men som du sa innan att jag hamnade också på Facebook och handarbete och så här. Och då hittade jag något som heter hjärtekatter. Så man virkar katter och så virkar man på ett litet hjärta som med ett litet R och skickar iväg det. Och då får barn som har opererat sitt hjärta får ett litet sånt när det åker hem från sjukhuset. Så det tyckte jag var en bra grej. Så nu har jag väl gjort en bunke som jag skickar iväg då.
0: Ja,
2: hur många? Jag tycker det är en liten fin grej.
0: Verkligen? Hur många har du gjort? Har du koll på det?
2: Jag har inte hållit det så länge, men jag har gjort 10 stycken.
0: Du har gjort 10 stycken?
2: Så att, så nu ska de gå iväg till ett universitetssjukhus där de gör hjärtoperationer då.
0: Och det här kan man ju säga att du har ju något gemensamt med de barnen.
2: Ja.
0: Som precis. Får de här. Hur känns det för dig?
2: Nej, men det är jätteviktigt för mig. För att när jag gjorde det här operationen och det, jag trillade så långt när man kunde komma mentalt. Jag håller ju på att resa mig fortfarande. Men kan man då få ett litet barn kanske till att bli glad ett litet tag och så kan jag väl vara med och göra det, tänker jag.
0: Tror du att du kommer hålla på ett tag framöver med det här?
2: Absolut. Och är jag trött på det? Nu har jag gjort alla möjliga färger. Så att då finns det även som man kan göra syskondjur. Så då kan då liksom det här barnet, det ska ju vara dedikerat till det barnet som katterna då.
0: Ja.
2: Eftersom det är ett hjärta med ett R som man syr på. Men sen även den patientens syskon vill ju också, de känner sig också utsatta såklart. Så kan man göra syskondjur. Så att, jag tycker det är jätteroligt.
0: Vad himla fint att höra att på något sätt så går det från ditt hjärta till det här barnets hjärta.
2: Ja.
0: Och så passerar det först dina händer och så skapar du det här.
2: Ja, men jag tycker det. Och jag tycker det. Jag såg som sagt det där på Facebook att nu var hjärtan eller katterna nästan slut och att de behövde fler. Så jag antar att det fortfarande behövs fler och då kan det kanske vara fler som kan hoppa på det.
0: Ja, vad fint att ha dig med Susanne och höra om de här katterna som du skapar med hjärtan på.
2: Ja.
0: Tack snälla, ha det så bra.
2: Tack,
0: Susanne, att ta hand om
2: dig. Detsamma till dig.
0: Hejdå. Hej. Ja, det här är Karlavagnen som du lyssnar på just nu. Ämnet för kvällen, det är hobbyn du aldrig tröttnar på. det där fritidsintresset som du har fastnat för, kanske en herrans massa år, eller precis som Susanne, bara alldeles nyligen fastnat för något intresse. Vad är det för någonting? Hur startade alltihop, det jag är nyfiken på ikväll? Har du möjlighet så ring mig gärna 020 22 10 30.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: tillsammans med Willow Sage Heart, Cover Me In Sunshine. Då är den i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om hobbyn du aldrig tröttnar på. Vad gör du som du fortfarande tycker är lika roligt efter en massa år? Eller är det så att du precis har börjat en ny kurs och hittat ett sprillans nytt intresse? Ring mig om du kan och berätta. 020 22 10 30. Karlavagnen rullar vidare. Först så ska vi få senaste nytt från Ekot med Veronica Mitrevska.
1: Antalet fall av mässling med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland har ökat till 21 idag. En ökning med 10 fall från igår enligt Folkhälsomyndigheten. Nu pågår försöken att bromsa utbrottet, bland annat i Västernorrland som fått sitt första fall. Linus Sundnäs är biträdande smittskyddsläkare där.
2: Ja, det gäller ju att smittspåra kontakter runt den här personen som har fått sjukdomen. Så då tittar vi vem den har haft kontakt med. Och tidigt i förloppet kan man ju ge vaccination för de som är exponerade.
3: Utbrottet av mässling går alltså att spåra till festivalen Urkult som pågick i månadsskiftet juli-augusti utanför Sollefteå i Västernorrland. Fall har rapporterats även från Stockholm, Skåne, Gotland, Västerbotten, Härjedalen, Jämtland och Värmland. Majoriteten av de insjuknade är under 18 år och flertalet av dem har inte varit vaccinerade mot sjukdomen. Det är något Magnus Gislén, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet, ser som mycket anmärkningsvärt.
4: Många förstår inte att mässling kan vara en väldigt allvarlig sjukdom. Den kan vara extremt allvarlig för personer som har nedsatt immunförsvar eller för andra. Till exempel gravida är också väldigt känsliga för om de då är oskyddade och skulle få det.
3: Ytterligare 10 konstaterade fall av mässling alltså senaste dygnet till 21 just nu. Och det innan inkubationstiden gått ut räknat från smittotillfället vid festivalen, vilket ökar risken för ytterligare spridning, säger Stefan Stenmark, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
5: Jag tror att det kommer att komma fler fall. Fortfarande har inte de 21 dagarna löpt ut från själva festivalen och inkubationstiden kan ju vara upp till 21 dagar.
1: Reporter Anders Wennersten. Och Region Sörmland har beslutat om gratis vaccin mot mässling med anledning av det pågående utbrottet. Det skriver Södermanlands Nyheter. Erbjudandet om kostnadsfritt vaccin gäller personer över 18 år som inte har vaccinerats. Skattesänkningen på bensin och diesel har hittills inte lett till ett ökat bilkörande, förutom lite grann i juli enligt statistik som Ekot fått från SCB. Marwan Seman tankade idag bilen på en bensinmack i Karlstad.
6: Jag har åkt när jag behöver åka. Det har inte påverkat så mycket.

0: Det är kul att de tänker på kostnader, men det påverkar inte mig.
1: Ja, på den här tankstationen i Karlstad är det en stridström av bilar som stannar för att de måste tanka. Oavsett om priset är högt eller lågt, enligt den nyblivna bilägaren Siri Gustafsson.
2: Men det är klart att det har varit dyrt ett tag, men det är billigare nu, så det är ju skönt. Nu passar man på att tanka lite mer och kan köra lite längre.
1: 1 maj sänktes bensinpriset med 1 krona och dieseln med 40 öre per liter när regeringen införde den första av 2 tillfälliga skattesänkningar på drivmedel. Men nu visar färsk statistik från SCB som Ekot har tagit del av att mängden bensin och diesel som levererades till bensinstationernas kunder minskade några procent under maj och juni jämfört med tidigare år. Viktor Gunnarsson är konkurrensansvarig på branschföreningen Drivkraft Sverige.
3: De flesta äger en bil de har och bor där de gör, så de kan inte ändra så mycket i sitt beteende på kort sikt.
1: Men i juli sänktes sen drivmedelspriset med ytterligare 3 kronor. Och då kan man faktiskt se en liten ökning av efterfrågan, enligt Viktor Gunnarsson.
3: De som har möjlighet kanske väntar med att tanka i juni och gör det i juli istället.
1: Samtidigt trodde Energimyndigheten att ännu färre skulle ha tagit bilen under den här perioden. Martin Johansson är prognoschef på Energimyndigheten.
4: Drivmedelsanvändningen var högre än vad vi hade förväntat den skulle vara givet att vi faktiskt har ganska mycket elbilar i trafiken idag.
5: Reporter Annie Säv i samarbete med Frida Ingemarsson på P4 Värmland. Spanien tillåter att 500 unga migranter i Ceuta får stanna i landet. Dagens spanska helomvändning innebär att hundratals barn som anlände till exklaven Ceuta i flyktingströmmen med omkring 70 000 personer i slutet av juli får rätt att resa till spanskt fastland. Tidigare har Spaniens inrikesminister sagt att samtliga som tog sig från Marocko till spanska Ceuta skulle återföras till Marocko. Sverigedemokraternas förslag att benåda de som dömts för förtal efter att ha varnat allmänheten för pedofiler möts av stor förståelse hos Socialdemokraterna och Moderaterna.
6: Nyligen har en kommitté fått i uppdrag att se över dagens förtalslagstiftning. Ambitionen är att människor ska kunna varna andra för pedofiler och grova brottslingar utan att dömas för förtal. I samband med starten på en rättegång idag där en aktivist står åtalad för att ha publicerat uppgifter om personer som dömts för övergrepp mot barn presenterade Sverigedemokraterna ett förslag som går ett steg längre. Att personer som dömts efter dagens lagstiftning ska benådas av regeringen. Det är en mycket ovanlig åtgärd, men rätt åtgärd enligt Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson Henrik Winge.
7: Människor som varnar för pedofiler blir behandlade som brottslingar när de egentligen borde bli behandlade som hjältar.
6: Förslaget möts av förståelse. Benådning inte alls omöjligt enligt Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
8: Först måste kommittén landa i hur lagstiftningen ska se ut och sen utifrån det så skulle man även kunna titta på frågan om benådning.
6: Justitieminister Moderaten Gunnar Strömmer har liknande tankar. Först förtalsutredning, därefter diskussion om benådning.
9: Hur man sen ska hantera ärenden där man redan har dömts, det blir nog en senare fråga.
5: Reporter Pontus Mattsson. Och Joakim Negrelius, som är professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet, menar att förslaget om en generell benådning är problematisk.
10: Det är ett lite originellt förslag så tillvida att när man talar om nåd så handlar det i allmänhet om enskilda personer som kanske har dömts orimligt hårt eller kommit i kläm på något sätt. Men här avser man ju en hel typ av gärningar, flera olika gärningsmän, flera olika händelser, och de skulle generellt sett då kunna benådas. Som jag tolkar förslaget, då blir det ju fritt fram också i framtiden att göra så här enligt det här förslaget, och då skulle man kunna bli benådad. Det ser ju konstigt ut om ett antal personer både nu och framöver skulle kunna agera i strid med lagen men ändå slippa straff.
5: Sa professorn i rättsvetenskap Joakim Nergelius. Det omstridda läkemedlet Tofersen mot ALS får nu användas i Sverige. Och tvåbarnsmamman Anna Furbäck i Norrbotten har fått sin första dos.
11: Det känns som att det är en väldigt stor dag idag. och att den borde ha kommit snabbare i Sverige.
12: Vi är på Sunderby sjukhus i Luleå där Anna precis kommit ut från neurologmottagningen efter lumbalpunktionen. Där en nål med läkemedlet injicerats mellan kotorna i ländryggen.
11: Behandlingen gick bra.
12: Omkring 800 personer i Sverige lever med ALS. Men bara ett 40-tal har den ovanliga genmutationen som Anna Furbeck har och som medicinen Tofersen är riktad mot. Tidigare rekommenderade NT-rådet, regionernas expertråd för nya terapier, inte läkemedlet till regionerna. Men i juni öppnade man upp för att vissa patienter skulle kunna få behandling i Sverige. Exakt hur många som godkänts är fortfarande oklart. Men Annas behandling kommer pågå i ett års tid.
11: Nu är det 12 månader och sen en ny bedömning.
5: Reporter Kari Söderberg i P4 Norrbotten. Flera kommuner i Skåne drabbades av en stor vattenläcka under natten till idag. Hundratusentals hushåll var berörda och läckan kunde ha utvecklats till en katastrof. Men det gjorde det aldrig. Maria Nordblad, Stålgard, kommunikationschef på VA Syd.
13: Det har varit en oerhört stor läcka som väldigt sällan uppstår. Men vi har lyckats stabilisera.
14: Maria Nordblad Stålgard berättar att det nu kommer ta dygn att få vattennivåerna att återhämta sig.
13: Vi är jättetacksamma att vi har lyckats hitta tillbaka till ett någorlunda normalläge.
14: Men det låter på det som att det var ändå nära.
13: Ja, men det får man ju säga. Det har varit allvarligt. Så är det.
5: Reporter Knut Bonde, P4 Malmöhus. Väder till sist. Imorgon får stora delar av landet sol och växlande molnighet. Men i samband med molnen tidvis risk för skurar. Soligast blir det i inre Svealand. Medan Norrbottens län får regn som under hela dygnet kan ge större mängder. Temperaturerna från 21 grader i söder till 15 i norr. Och det kan bli kallare i samband med regn. Producent för denna sändning, Ola Jan-Åke Dunkers, i studion Veronica Mitrevska.
15: Sporten börjar med ishockey. En drömstart med 1-0 efter blott 47 sekunder. Men sen var det roliga över för Erika Holst i debuten som Tre Kronor Dams förbundskapten. Schweiz vände och vann den första matchen i EU Hockey Tour till en 4-2-seger.
16: Ja, men det är klart att vi hade velat vinna den här matchen, men jag tycker att vi gör väldigt mycket bra saker där ute som hade kunnat ge oss chansen att vinna. Sen är det några detaljer som vi behöver titta noggrannare på och skruva på, men det är klart att det är segt att förlora första matchen, men så är det.
15: Så sa förbundskapten Holst efter matchen. På fredag väntar Tjeckien för Sverige innan turneringen avslutas mot Finland på lördag. Nu över till friidrott.
17: Efter EM-guldsuccén på 10 000 meter gör nu Andreas Almgren maratondebut. Svensken ställer nämligen upp i höstens New York Marathon. Almgren har tidigare berättat att han haft maratonlöpning i sikte, men att fokus fram till OS i Los Angeles om 2 år kommer ligga på banlöpning 5 och 10 000 meter. Men han kunde alltså inte hålla sig längre från att testa maratondistansen, så den 1 november kommer han stå vid startlinjen där i New York.
15: Där hörde ni reporter Martin Hedberg. Fotbollsallsvenskans serieledare Sirius meddelade under onsdagen att klubbdirektören Martin Malmberg lämnar med omedelbar verkan. Enligt Sirius har parterna gemensamt landat i att det är rätt tidpunkt för förändringen. Men nu berättar den tidigare klubbchefen för Uppsala Nya Tidning att han egentligen ville stanna, men trots det respekterar klubbens beslut. Enligt UNTs uppgifter har det funnits ett missnöje inom klubben som gjort att man helt enkelt vill se ett nytt ledarskap framåt. Uppgifterna är inget som klubben har velat kommentera och det är fortfarande inte klart vem som kommer att ta över guldjagande Sirius. Mer om allt det här hör ni i appen Sveriges Radio.
18: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Ikväll så pratar vi om hobbyn som du aldrig tröttnar på. För min egen del så började det för 10 år sedan någonting. Jag gick från att vara anställd till att frilansa. Och i min inrutade vardag, när den blev lite lösare i kanterna, då tappade jag ju mina rutiner. Surdegsbröd med jästider och planering i 24 timmar. det blev räddningen för min del. Det finns en bild på Instagram om du är nyfiken. Hur är det för dig? Vilken hobby tröttnar du inte på? Ring mig gärna och berätta på 020 22 10 30 till Karlavagnen.

0: Waste Your Love med Sanna Nilsen. Du hör den här i Karlavagnen. Rubriken på kvällens program, det är hobbyn jag aldrig tröttnar på. Vad är det för någonting? Vilken hobby har följt dig längst? Och vad gör du när du får en ledig stund? Och vad är det med just den där hobbyn som du håller på med som gör att du aldrig tröttnar? Det här är jag otroligt nyfiken på. Så har du möjlighet att ringa och berätta om ditt fritidsintresse så gör det på 020 22 10 30. Nu är jag med mig Thomas Åberg. Hej Thomas.
1: Hej.
0: Hej, var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Hackas, från... i 5 mil utanför Gällivare.
0: Då vet vi var vi har dig. Thomas, vad har du för hobby?
1: Det handlar om stickning, det handlar om vantar och det handlar om tvåänsstickning.
0: Tvåänsstickning, berätta. Jag har precis börjat med rundstickor hemma, det går inget vidare. Men vad är tvåänsstickning för något?
1: Alltså den väldigt gammal stickteknik från 1500-1600-talet. Man stickar med två trådar i höger hand och stickar med varannan tråd och dessutom vrider man dem där så man får ett väldigt... ett väldigt fast, väldigt tåligt material.
0: Ja, det låter komplicerat i mina öron. Är det det?
1: Jag vet inte. Det är så länge sedan jag började med det. Som det mesta med hantverk är ju att ju mer man håller på, ju lättare blir det.
0: Ja, men så är det ju såklart. Hur kom det sig att du började?
1: Jag har stickat sedan jag var kanske 7-8 år. Och sen handlar det om att sticka vantar. Ja, det blir ju mest för min del. Det är ett lagom projekt. Det är ett projekt som man kan ta med sig. Det finns ett avslut i det man så. Och sen tvåänsstickning handlar rätt mycket om mitt historiska intresse.
0: Berätta.
1: Alltså, traditionellt har man sagt att tvåänsstickning är knutet till Dalarna, det är knutet till Värmland, Härjedalen, kanske Jämtland.
0: Ja.
1: Men då får man upp ett spår eller en tråd. Att, kanske var det så att den traditionen fanns här uppe också. På 1700-talet. Det finns foton som man tog i Jukkasjärvi kyrka för kanske 120 år sedan. Man öppnade kyrkorvet, fann människor begravda under kyrkorvet och på händerna hade de vantar. Och utifrån foton kan man var nästan 100. Man blir aldrig riktigt 100% säker på att den här tekniken fanns här uppe också.
0: Otroligt ju. Alltså det är så svindlande att tänka på något sätt.
1: Ja, men det är ju det. Ja. Det handlar om att omfamna sin inre nörd och nu ja. Håller jag på att rekonstruera vantar utifrån de 120 år gamla fotorna och man vet att de här människorna begravdes någon gång på 1760-talet.
0: Men du, jag tänker att det måste finnas en anledning till att du började när du var 8 år. Vad hände då? Vem lärde dig?
1: Det var en väldigt tålmodig farmor som hade tid, som hade kunskap och uppmuntrade.
0: Ja.
1: Jag tror det handlar som så mycket... När det handlar om hobby och så, det handlar om någon att omge sig med de som har tid, de som har kunskap och de som uppmuntrar.
0: Mm. Vad gör det med dig, den här stickningen, tror du?
1: Alltså det dels handlar om ett hantverk, det handlar om en... Att utvecklas, att fördjupas. Men det handlar också om någon sorts... något meditativt i det.
0: Mm.
1: Det handlar om en upprepning, men det handlar också om en utveckling.
0: Men Du låter väldigt lugn i mina öron, men kan du bli så där, alltså, du måste repa upp och det blir fel, det kanske aldrig blir det, men om det nu blir det, alltså, kastar du iväg stickorna och bara, nu orkar jag inget mer? Händer det ens för dig?
1: Jo, det händer. Självklart händer. Ja. Men jag tror att min superkraft, om jag nu har någon, är att jag först funderar, varför blev det som det blev?
0: Åh, vad klokt ändå.
1: Hade jag kunnat göra på ett annat sätt? För någonstans så lär man sig också av sina misstag.
0: Så är det ju. Du nämnde också att du stickar vantar. Just nu rekonstruerar du och sådär. Men, och så sa du att det är så enkelt för du kan ta det med dig. När stickar du helst?
1: Så fort jag får tid över.
0: När kan det vara?
1: Alltså jag väntar ju aldrig på någon. Jag sitter ju aldrig och väntar om på någon som ska komma. Utan jag stickar och fördriver tiden så.
0: Ja. Vad säger folk runt omkring dig när du tar fram ditt stickeri?
1: Man kan nästan ta tid hur länge det tar innan någon säger. Men då är det väl rätt ovanligt att man ser en man som stickar.
0: Ja, vad säger du då?
1: Ja, jag kan ju inte annat än att bekräfta att det är så. Men...
0: Nej.
1: Och tydligen är jag väl lite udda och ovanlig när man gör det. Men ja.
0: Men du låter...
1: Men det finns ett stort intresse bland folk, tänker jag. Att i frågan finns också en sorts nyfikenhet.
0: Ja, det tror jag också. Och kanske lite avundsjuk också. Tror du inte? Att man är lite så här, åh, det där kanske jag ändå skulle testa.
1: Ja, jo, men det tror jag. Det tror jag.
0: Åh, vad spännande, Thomas, att prata med dig. Nu hade jag ju velat se alla dina halster, såklart. Och jag tar med mig det här med att ta ett andetag och fundera, varför blev det så här nu då? När det inte riktigt går.
1: Ja, håll ut.
0: Ja, vad jättefint att ha dig med i programmet. Stort, stort tack för att du hörde av dig till oss.
1: Tack så mycket.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig.
1: Hej.
0: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bruno Mars med Grenade, då den här i Karlavagnen. Vi pratar om våra hobbies ikväll. Hobbyn jag aldrig tröttnar på, du som lyssnar. Vad är det för en hobby som du har, som du kanske har hållit på med superlänge eller precis funnit ganska nyss sådär? Jag är jättenyfiken på vad du håller på med, det där som du älskar att göra. Vad är det för något? 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Vi tar oss till Skövde nu. Sassa Jönsson. Hallå där, Sassa.
1: Hej, jag heter Jonsson. Inte Jönsson, Jonsson.
0: Oj, Jonsson. Ja, men då ska, rätt ska vara rätt. Sassa Jonsson från Skövde är med mig nu.
1: Jajamän.
0: Och jag har förstått att vi är i ditt kök nu, eller?
1: Ja, jag har förflyttat mig till vardagsrummet. För jag har ju bakat här nu då sen eftermiddag.
0: Ja, för det är det som är ditt intresse. Berätta vad har du bakat för något?
1: Idag har jag faktiskt bakat glutenfria bullar med smör och mandelmassa i och sen flagad mandel ovanpå.
0: Mm. Hur blev det ett lyckat bak? Blev allt som det skulle?
1: Ja, det tror jag att det blir. Det är lite annorlunda än att baka traditionellt, tänker jag, med vetemjöl och med de här andra sädesslagen. Men jag har bakat glutenfritt tidigare, så det har fungerat bra. Ja. Imorgon ska jag baka glutenfria frallor, tänkte jag.
0: Ja, ta med var någonstans?
1: Ja, alltså jag har hemma. Sen är det så här, jag tycker ju om att baka. Ja. Det är mitt intresse, för jag kopplar av då när jag är ledig och så här. Och sätter på radion och står och mörslar i köket. Och då brukar jag ta med till jobbet.
0: Mm.
1: Fika brev oftast på helgerna när vi jobbar då, tycker jag. Då ska vi ha något gott till kaffet, tänker jag.
0: Ja.
1: Då tar jag med mig glutenfritt till kollegor då som har glutenallergi då och vanligt.
0: Alltså, folk blir ju väldigt, väldigt glada när man har med sig fika.
1: Ja, så är det.
0: Det känner jag igen jättemycket. Jag är lite som dig, Sassa, där. Att det är också avkoppling för mig att hålla på och baka. Men jag är så nyfiken på, hur ser det ut i ditt kök nu? Är det undanplockat eller står det en massa grejer framme? Eller hur långt har du kommit?
1: Du, jag kan säga så här. Jag brukar oftast baka när min älskade make är hemma. Vi har varit ihop i 42 år och gifta i 38.
0: Oj, oj, oj. Ja.
1: Och han ställer alltid upp och diskar. Så jag slipper faktiskt disken och så städar han efteråt. Det är jag jättetacksam för. Då går det snabbare också.
0: Men gud, jag blir helt avundsjuk nu på det där.
1: Ja.
0: Så du får bara göra det roliga egentligen, kan man säga.
1: Ja, absolut. Sen ibland diskar jag ju själv och så också.
0: Ja,
1: är det han som gör det? Ja.
0: Du, alltså, går du att beskriva vad som händer med dig när du får liksom sätta händerna i en deg eller stå och röra i något eller någon bunke där? Vad händer med dig då?
1: Ja, alltså, om vi säger, alltså jag slappnar av, men det är en avkoppling, är det?
0: Ja.
1: Och jag släpper tankarna, om man säger, tankarna liksom, de får bara vandra iväg. Jag lyssnar på radion hela tiden, Radio Skaraborg har jag alltid på P4 då.
0: Ja.
1: Och alltså jag kan stå 4-5 timmar i köket, det är inte jobbigt. För att jag gör något som ger mig ro, eller förstår du, jag blir lugn, men jag slappnar av helt enkelt. Och
0: Har det alltid varit så? Eller är det här någonting de senaste åren som har dykt upp för dig, att det är en bra avkoppling?
1: Jag tror att det är de senaste åren, ju äldre jag har blivit egentligen, faktiskt. Mm. Sen har jag ju mitt jobb och det älskar jag över allt annat. Och det är ju krävande på sitt sätt, va? Och då är det skönt när jag är ledig då att kunna göra det jag tycker om då.
0: Mm. Vill du berätta vad du jobbar med? Eller är det något som du inte vill prata om? Eller hur är det?
1: Jo, jag sitter på 1177 och jobbar i Skövde.
0: Ja, du sitter på 1177. Och ganska stressigt och mycket ansvar, eller?
1: Ja, jo, det är det. Men stress och stress. Man tar ett samtal i taget. Så det är ingen stress egentligen. Utan, som jag sa, jag älskar det här jobbet. För att det ena samtalet är inte det andra likt. Och man vet aldrig vad man får på tråden.
0: Just det. Och så bryter du av det här när du kommer hem och står i köket och skapar någonting. Gör du samma recept hela tiden eller skapar du nya eller hittar du nya och testar eller hur är du?
1: Nej, jag brukar... jag har ju en padda också då. Och den paddan, den är full, va? Det är massa bilder på mina älskade två små barnbarn, Leo och Zachary. Och sen är det bakning då, recept. Och jag kan ta engelska recept som jag översätter till svenska.
0: Jaha.
1: Det som kommer i flödet, jag tycker det verkar bra. Och då översätter jag och sen så provar jag.
0: Ja.
1: Faktiskt.
0: Men du, ibland är det lite klurigt, va? För de har inte exakt samma grejer som vi har och det är inte samma mått och sådär, eller?
1: Nej, så är det ju. Men Google är ju väldigt bra egentligen, för man kan ju omvandla och sådär, va?
0: Ja.
1: Den får man väl ta på en höft ibland och ersätta och så. Men det funkar. Ja. Det är inte alltid, det kanske blir jättegott då, men då har man provat det.
0: Ja, det är sant. Du, vad är det klurigaste du har bakat? Vad är det svåraste? Går det att säga?
1: Ja, jag vet faktiskt inte. Det beror på. Nej, jag har inget sådär på raka.
0: Nej, men du ska få en annan svår fråga utav mig. Du, ja. Sassa, får bara baka en grej resten av livet. Vad blir det då?
1: Då blir det nog kanelbullar, för det är det som går hem hos familjen, barnbarn och maken. Mm. Man tar alltid med sig kaffebröd till jobbet också, och det är populärt.
0: Kanelbullar blir det. Har du något supertips om man ska sätta en deg här nu?
1: Du, jag kan säga ett tips som jag... Min kompis Anna-Karin, hennes mamma, lärde mig det för x antal år sedan. En tesked bakpulver när man blandar i mjölet. Och det blir att de reser sig, de blir så här, och det har jag även när jag bakar bröd. De blir så här fluffiga och goda. Så en tesked bakpulver.
0: En tesked, jag skriver upp det direkt, jag ska testa i helgen. En tesked bakpulver i mjölet innan det åker ner då ihop med gästen och det andra, antar jag.
1: Ja, precis. I mjölet där och sen på...
0: Och nu längtar jag hem.
1: Gör du det för att baka?
0: Ja. Sassa, vad kul att prata med dig. Är det klart där i ugnen nu, eller är det...
1: Jajamän, maken tog ut de sista bullarna där.
0: Kan du inte gå in i köket bara kolla hur de blev då? Jag är nyfiken.
1: Absolut, absolut. Ja. Det är inte långt i köket.
0: Nej, vad bra. Sassa i Skövde går nu in från vardagsrummet in i köket. Vi hänger med. Och så ska vi se hur bullarna ser ut.
1: De blev riktigt bra.
0: Vad kul ju!
1: Ja, jättekul. Och de doftar underbart.
0: Åh, vad härligt. Du, hälsa din make och hela gänget på jobbet. Tusen tack för att du var med oss, Sassa.
1: Det ska jag göra. Tack själv och ha det gott. Och tack för ett trevligt, mycket trevligt program.
0: Tack ska du ha. Ha det gott.
1: Ja, detsamma. Tack.
0: Hej
1: då. Hej.

Michael Jackson, Black or White, hör den här i Karlavagnen. Vi pratar om fritidsintressen och hobbies och så. Och jag sitter och läser på vår Facebook-sida. Elin, hon skriver att spela teater. Jag kan inte få nog av att spela teater. Och nu när jag själv inte spelar så mycket teater så ska jag starta upp en teatergrupp för barn för att lära ut det jag själv lärt mig när jag har spelat teater på amatörnivå, skriver Elin. Hon doftar.

0: Kerstin Ljungström Saltvatten. Du hörde ni Kolla vagnen tillsammans med mig, Sarit, ikväll. Vi pratar om olika fritidsintressen. Vad är det som upptar din tid när du själv får välja? Jag är nyfiken på det. 020 22 10 30 kan du ringa och berätta. Eller så mejlar du någon rad kollavagnen@sverigesradio.se. Går jättefint att skriva av sig på våra sociala medier också. Det är spännande att läsa vad ni gör där. Gabriella till exempel, hon gillar att vinterbada med mina vinterbadartjejor, skriver hon till exempel. Vi tar oss vidare nu. Vi ska ta oss till Höganäs. Birgitta Hamreus är med oss nu. Hej och god kväll, Birgitta.
1: Hejsan.
0: Hej. Du, vad har du för hobby som du aldrig tröttnar på?
1: Jag sjunger barbershop.
0: Sjunga barbershop?
1: Ja.
0: Hjälp mig nu att placera barbershop.
1: Ja, alltså det är ju en amerikansk sångstil från början.
0: Ja.
1: Och namnet barbershop kommer ifrån att det startade faktiskt i rakstugorna där. Där de satt och väntade på att bli klippta och rakade och sådär. Mm. Männen då. Så då behövde de något att göra, så började de sjunga lite och sådär. Och så utvecklades detta till en fyrstämmig sångstil. Och sen har det ju liksom bara blivit en väldigt, väldigt väl etablerad sak i USA, och sen har det spritt sig över hela världen. Så det finns barbershop i otroligt många länder helt enkelt. Ja. Och det är inte bara män längre, utan kvinnorna vill ju också vara med.
0: Ja, och hur kom det sig att du fastnade för det här?
1: Jag tyckte om att sjunga redan som ung. Sjung i skolkör och såna här saker. Och så såg jag en kör som hade föreställning. Och det var ju alltså ett drag utan dess like. Det är ju inte bara att man står still och sjunger med en pärm i handen, utan det är en riktig show. Verkligen häftigt. Så jag blev ju helt tänd. Tänkte, det där måste jag vara med i.
0: Och det, finns det där? Jag kan otroligt lite om det här, så jag ber om ursäkt för det. Men jag tänker att jag har med mig en expert i ämnet. Finns det såna här grupper lite överallt i landet då?
1: Överallt i landet.
0: Ja.
1: Precis i hela Sverige, från Umeå och ner till Malmö. Det finns överallt, så att man finns alltid nära en kör någonstans, så att man kan hitta en kör om man vill det. Och vi behöver få in fler sångare och föryngra lite grann.
0: Ja. Jag vill tillbaka till den där stunden när du lyssnar och ser barbershop-sång för första gången. Mm. Och du känner så här, det här är... Minns du känslan i kroppen just då?
1: Ja, ja. Alltså, det blev bara så glad. Och men just den här känslan att det här vill jag också göra. Jag vill vara med där.
0: Mm.
1: Vad finns det för kör? Ja, jag visste ju att det fanns en kör i Helsingborg då, där jag bodde då.
0: Mm.
1: Och det är där den kören jag är med i fortfarande nu, som jag gick med i då. Mm. Så att det var bara en sån, det var en längtan att få vara på scen, att få agera, att sjunga, och alltså lite musikal längtan kan man väl säga, så att få utleva det på något sätt, men som amatör då.
0: Mm. Mm. Hur funkar det, går du hemma och nynnar och övar, eller hur, alltså om man kommer hem till dig, hör man dig då stå och vika tvätt och sjunga, eller hur?
1: Ja,
0: eller hur funkar det?
1: Det finns rätt stor chans eller risk, eller hur man vill säga det, att jag står och sjunger någonting.
0: Ja.
1: Och det gör man ju gärna.
0: Ja, öva lite grann.
1: Mm, jo, men precis. Man vill ju gärna bli lite bättre och så att vi övar hemma är bra.
0: Ja. Det här med publik, blir du nervös när du kliver upp på scen, eller händer det något med Birgitta och du bara... lever ut?
1: Alltså det är ju så att man är ju alltid lite laddad innan. Men sen när man väl kommer upp på scen, så då är det bara härligt.
0: Mm.
1: Då vet man ju precis vad man ska göra. Så då bara göra det och ha kul. Och njuta och leverera till publiken.
0: Det låter jättehärligt tycker jag. Hade nu inte klockan varit så mycket som den är, så hade jag frågat dig om du bara kunde sjunga en liten snutt. Men, men jag vet att det brukar vara så här det värsta som en programledare i radion kan göra med människor som sjunger och sådär. Så jag, om du inte propsar på det så ska du få slippa. Så kan man säga. Men vill du så får du gärna dra en liten snutt.
1: Alltså... Jag vet vad, det är okej. Jag hoppar över det.
0: Ja, men jag förstår. Jag är helt med. Jag ville ändå någonstans bara, du vet, man vet aldrig.
1: Ja.
0: När ska du få träffa ditt gäng och sjunga nästa gång?
1: Alltså jag har ju sjungit med min kvartett ikväll.
0: Ja, du har gjort det.
1: Ja, vi är 4 stycken, 2 killar och 2 tjejer. För det har blivit blandade grupper nu också. Och det är skitkul. Så vi håller på att repa tillsammans och ska åka till Danmark om 3 veckor och på en utbildning och lära oss ännu mer. Och...
0: Ja, vad roligt. Ja. Är du lite gladare ikväll nu när du har sjungit?
1: Ja, men absolut. Ja. Det är, sång är så hälsofrämjande. Alltså. Mm.
0: Jag är också mycket, mycket glad att du hörde av dig och berättade. Tack snälla, Birgitta. Ha det så bra då.
1: Tack själv.
0: Hej då.
1: Hej!
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Good Luck Babe, Chapel Roan i Karlavagnen. Vi pratar om fritidsintressen. Vad har du för fritidsintresse, du som lyssnar just nu? Har du lust att dela med dig så ringer du till mig på 020 22 10 30. Dalslånget ska vi till nu. Patrik Thomas är med mig. Hallå Patrik.
1: Hallå, tjenare.
0: Välkommen.
1: Tack så mycket, vad trevligt.
0: Det tycker jag också, men hjälp mig, vad är det med hockeybilder som är så härligt?
1: Ja, hockeybilder, hockeykort, vad man vill kalla det, det är... Ja, vad ska man säga, det är nästan som en religion lite. Man har ett sportintresse och sen så har man ett samlarintresse och det där går väl hand i hand och så börjar man liksom... Man börjar med en och sen blir det två och så blir det tre. Eller så tycker man om att sätta ihop ett set. Eller ja, det är spännande. Det ska vara min condition. Det ska vara liksom, ja, och du vill ha det i ordning. Det är någonting som är otroligt tillfredsställande.
0: Går det att beskriva känslan och hålla något efterlängtat kort sådär, eller bild i handen?
1: Nej, verkligen inte. Jag har hållit på med det här sedan jag var barn. Alltså det började med fotbolls-VM och så Panini-bilder. Och sen har jag alltid gillat att samla andra saker. Men just det här att när man får in den här bilden som man saknar, den känslan, den går inte att beskriva. Det är spännande. Man kan vara glad i flera dagar. Alltså just här sist så jag är med i grupper och så la jag in en film om jag hade fått ett kort som inte egentligen är speciellt svårt. Men det tog mig 20 år att hitta det.
0: Men Patrik, är det ungefär som att bli kär? Är det jämförbart?
1: Ja, lite. Det är en bra liknelse faktiskt.
0: Ja.
1: Och så tappar du inte kärlek. Den kan bli lite svagare sådär, som ett äktenskap, och du tappar det lite. Men sen så blixtrar det till och du får in 3-4 grejer och då bara blomstrar det. Det är väldigt speciellt. Jag tror att de som samlar frimärken kan förstå själva grejen också. Mm. Eller alla som samlar.
0: Ja,
1: men just om man håller på med hockeybilder som jag gör, så då är det också mycket med sporten och sin gubbe och sådär.
0: Men det finns tjejer också, eller? Nej?
1: Ja, det finns det.
0: Ja.
1: Och nu, de kommer ännu mer nu eftersom tjejhockeyn har blivit så fantastiskt stor och bra. Så det har ju ökat markant. Det var några då i början när jag började, eller liksom när det blommade mycket på 90-talet, då kom det några tjejer som kanadikerna och så ville framhäva en del, men många samlade dem, men nu är det ju helt annat. Nu är det ju precis nästan som den manliga, inte riktigt då, men det är på väg dit.
0: Men du, det här, du kommer tycka att den här frågan är jättedum nu Patrik, men hjälp mig här nu då. Det är en bild på en hockeyspelare, det fattar jag. Men vad är det för text? Är det vilka lag som den här spelaren har spelat i? Är det när den är född och skridskostorlek? Vad står det på liksom? Vad är det för något?
1: Det varierar ju lite från olika serier och olika sätt. Och sen kan du också få en... De som är väldigt eftertraktade är autografer.
0: Aha.
1: Eller du kan få ett kort med en bit av en spelares skridsko på, eller en klubbbit som sitter på kortet.
0: Jaha.
1: Så att det har ju utvecklats enormt. Numera är det väl mest de här numrerade då. Du kan få en klubbbit som numrerad. Det finns 10 stycken.
0: Just det.
1: Det är 10 kort. Och då vill man ju ha ett av dem. Men det går ju upp i summor de här. Men poängen är att egentligen så har ju alla chans att få dem, eftersom du köper ett paket där de ligger i.
0: Just det. Så du vet inte riktigt vad du får. Så kan man väl säga.
1: Nej.
0: Och då, när du får ett sånt paket med bilder, och så öppnar du det då Och då, ja, vad händer då? Går liksom din puls upp lite grann då när du börjar bläddra?
1: Ja, det är klart det gör. Absolut. Det är som en trisslott lite så.
0: Ja.
1: Samtidigt som du är lika glad över de andra bilderna egentligen. Men det är att du kan ju få världens träff, men samtidigt så är du lika glad över det du får eftersom du tycker om själva hobbyn och sporten i sig.
0: Ja.
1: Så att man längtar just den där träffen, det gör allihop. Men det är svårt. Numera är det väldigt svårt. På 90-talet var det lite lättare. Nu är det väldigt svårt. Men å andra sidan så kan du få en otrolig utväxling. Så att,
0: det är som en helt ny värld för mig. Och jag är så glad att du delade med dig, Patrik. Jag har lärt mig massor på den här korta stunden. Tack snälla.
1: Jag kan säga så här att det är väldigt, väldigt svårt att sluta när man har börjat. För att det blir liksom som han som pratar om stickning. Det är någonting som det tillfredsställer. Korsord, ja, vad som helst.
0: Ja, jag fattar det.
1: Man pysslar.
0: Och du har dina hockeykort. Tack snälla Patrik. Ha en jättefin kväll nu.
1: Ja, detsamma. Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Ha det så gott. Ta hand om dig.
1: Ja, detsamma. Hej.

0: Williams med Angels här i Karlavagnen, där du och jag ikväll pratar om hobbyn som du aldrig tröttnar på. Har du hittat något du blir alldeles uppslukad av? Kanske hockeybilder då, som jag pratade med Patrik med för en liten stund. Säg, ring mig gärna och berätta, vad är det för hobby du har? 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer till Karlavagnen. Vi ska få nyheter nu. Ekostudion, Veronica Mitrevska.
1: Centern satsar på en stark regering i mitten. Det var budskapet när partiledaren Elisabeth Hand Ringqvist gavs ut på turné i Mälardalen idag.
2: Och nu är klockan 10, domkyrkan slår, så då tar vi och säger varmt välkommen.
3: Första stoppet för centerledaren var Strängnäs, och Ringqvist samlade pressen med domkyrkan som fond då lanserade sina tankar kring ett mittenalternativ på riksnivå efter valet.
2: Sverige står inför tre val. Att Vänsterpartiet sitter i regering, att Sverigedemokraterna sitter i regering eller en stabil och stark mittenregering.
4: Ja, men det var roligt att träffa dig och lycka till.
3: En av väljarna som tog chansen att prata med partiledaren var Marie-Louise Magnusson, som tilltalas av tanken på en mittenregering.
5: Det blir spännande att se om de kan få till det. För jag tror på att Magdalena kan söka sig lite mera höger.
3: I minibussen på väg till Örebro, där Centern är med och styr i ett blocköverskridande samarbete, berättar Ringqvist att hon vill se en regering med S, C, KD och MP som ska bygga på fem samhällsprojekt.
6: Det är liksom ett ingångsvärde, för att jag tror att vi behöver ha inte bara liksom en lista, för att man måste också veta vart vi vill ta Sverige.
7: En ganska lång process att forma en gemensam politik tillsammans med partier som inte så att säga har gått till val tillsammans med en gemensam strategi. Är det inte lite sent, och kan det inte bli lite långa regeringsförhandlingar om ni ska börja efter valet? Men
6: det behöver inte ta så lång tid. Jag tror att alla partier är ganska förberedda.
1: Centerns partiledare Elisabeth Hand Ringqvist, reporter Tobias Sandblad. Ytterligare 10 fall av mässling har rapporterats. Totalt är det nu 21 fall som har kopplats till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är barn under 18 år och de flesta har varit ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten. Regionerna genomför nu smittspårning. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham satsar ytterligare nästan 7 miljarder kronor på att bekämpa hemlöshet. Pengarna ska gå till riktade insatser för personer utan bostad. 35-årige Pablo Tennant levde på gatan i Northampton i 2 år.
8: It's horrendous. You can't sleep because you're too worried about what's going on, but you're constantly tired. And then on top of that, you've got to look everything around with you constantly.
9: Det är fruktansvärt. Man kan inte sova eftersom man hela tiden är orolig, säger Pablo Tennant, som blev hemlös redan när han var 17 år. I en intervju med BBC berättar han att han nu hjälper andra som befinner sig i en liknande situation.
8: It's disappointing to see that the same plot is still being used by another homeless person. It almost feels as much as I'm out of the situation hasn't changed.
9: Det är sorgligt att se att så många fortfarande inte har tak över huvudet. Situationen har knappt

0: förändrats, säger han. Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham har gjort kampen mot hemlöshet till ett av sina mest framträdande vallöften. I sitt tillträdestal i slutet av juli lovade han att helt avskaffa hemlösheten på gatorna i landet. Idag presenterade han ett stödpaket värt 442 miljoner pund, motsvarande 6,7 miljarder kronor, för att, citat, få in alla i värmen innan jul, slutcitat.
1: Reporter Sara Assarsson. Israels armé ska nu utreda det uppmärksammade fallet då en femårig palestinsk flicka dog när hon och hennes släktingar försökte fly ett israeliskt anfall i Gaza. Armén medger att det finns tecken som tyder på att det skjutit mot bilen och dödat flickans släktingar, skriver AFP. Det var för 2 år sedan som flickan Hind Rajab desperat ringde till palestinska Röda halvmånen och bad att någon skulle hämta henne efter att deras bil beskjutits. 2 veckor senare hittades hennes kropp. En privatrådgivare på banken SEB misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. En av de vars konton utnyttjats är den världsberömda skådespelaren Britt Ekland. Ekonomireporter Carl V. Andersson om vad målet handlar om.
2: Det rör sig då om en bankman på banken som har tagit på sig att vara exekutor för ett testamente. Alltså en person som ser till att det som står i testamentet utförs åt en av sina kunder. Han har då istället fört över pengarna till sig själv. Och det finns en del snåriga transaktioner här i. Han har då också fört över pengar till en del av sina andra kunder. Bland annat då skådespelaren Britt Ekland som helt ovetande har fått en 250 000 på sitt konto.
3: Vad säger då den här misstänkte bankmannen om misstankarna?
2: Ja, han nekar till brott. Han har lämnat en förklaring som går ut på att han har egentligen försökt att fullgöra det som står i testamentet. Han har gjort det här för att lösningen då som hans döda kund egentligen ville ha, det var att hennes enda arvinge skulle få en utbetalning på 25 000 kronor i månaden. Han har inte kunnat hitta en bra lösning för det här och då istället varit tvungen att föra över pengarna till sig själv.
3: Vad är nästa steg här nu?
2: Han står ju då åtalad för grov trolöshet mot huvudman och imorgon så börjar rättegången mot honom i Stockholms tingsrätt.
1: Sa ekonomireporter Carl V. Andersson till Marianne Hasloff. Efter det stora curlingbråket i OS mellan Sverige och Kanada så ska nu ny teknik stoppa fusk framöver, rapporterar Dagens Nyheter. Det handlar om en lösning som upptäcker om spelaren rör vid stenen efter att han eller hon släppt den. Alltså precis det som svenska spelare anklagade flera kanadensiska motståndare för att ha gjort. Stenarna ska vara på plats vid stora mästerskap under kommande säsong. Imorgon får stora delar av landet sol och växlande molnighet, men i samband med molnen tidvis risk för skurar. Soligast blir det inre Svealand. Norrbottens län får regn under hela dygnet som kan ge större mängder. Temperaturer från 21 grader i söder till 15 grader i norr. Eko klockan 11, Veronica Mitrevska.
4: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. I kväll så vill jag jättegärna höra om hobbyn som du aldrig tröttnar på. Kanske har du ägnat dig åt samma sak hela ditt vuxna liv. Eller så har du hittat något helt nytt på senare år. Jag tänker mig att det kan vara något som tar jättemycket plats. Eller något som du alltid kan ha med dig i fickan eller väskan. Dyrt eller alldeles gratis. Vill du vara med och berätta om din hobby så ring mig 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Det handlar om våra fritidsintressen i Karlavagnen ikväll.

0: Beth Midler, Beast of Burden i Karlavagnen, där vi pratar om fritidsintressen ikväll. Jenny Lagerqvist är med mig nu från Visby, fast just nu i en bil någonstans i Sverige. Hej. Säger jag. Hej, välkommen!
1: Ja, men tack. Ja, men det stämmer. Ja. Faktiskt just nu i Skåne här.
0: Ja, ja, men då vet jag ungefär var du är någonstans.
1: Ja, precis.
0: Du, ditt fritidsintresse, det har med färg att göra.
1: Ja, exakt. Jag målar.
0: Mm.
1: Och mest med akryl, men även lite grann med akvarell.
0: Mm. Pratar vi stort, smått? Sitter du ner, står du upp? Vad har vi för...
1: Okej. Ja, men både och faktiskt. Det kan vara mindre målningar, men också ganska stora. Sådär. Men oftast runt mellanstorlek skulle jag säga. Runt 30-40 till gånger 70-80 kanske så.
0: Ja.
1: Centimeter, ja.
0: Ja, men då har jag lite koll. Vet du, alltså när du tar fram din canvas eller vad det nu kan vara för underlag, vet du vad det ska bli innan du sätter penseln på där?
1: Ibland vet jag det, och det är det som är så otroligt spännande, att det kan man ju välja själv.
0: Mm.
1: Ibland har jag en plan, en tanke. Jag kanske har gjort en skiss innan som jag tänker att ungefär så här. Eller så sätter man bara igång och målar mer, det kallas liksom mer vedic art, och då utgår man bara från, då kommer liksom motivet till mig medan jag målar.
0: Mm.
1: Ja.
0: Jag försöker tänka nu hur
1: låter
0: det...
1: Låter det flummigt?
0: Ja, men det låter flummigt och härligt på samma gång.
1: Ja. Okay.
0: Har du en bild i huvudet och blir den bilden så alltså när du börjar måla sen?
1: Ja, men det kan ju vara så. Antingen så har jag ju liksom den här en plan då. Så det är lite olika hur jag jobbar. Jag kan ha en plan där jag kanske har gjort en skiss och tänker att jo, men det här ska bli en blombukett med en kopp te eller någonting sånt där.
0: Ja, ja.
1: Eller så kör jag bara loss med härliga färger som jag gillar. Och plötsligt så finns det någonting där som jag målar fram.
0: Är du nöjd när du är klar sen?
1: Förhoppningsvis. Det är ganska olika. Ibland så... Det är det som också är lite fascinerande. Ibland så då kan man känna sig ganska nöjd snabbt. Och andra gånger finns det... Det finns tavlor som jag har på mig över 2 år som jag fortfarande inte är nöjd med.
0: Tar du fram dem igen då och försöker dig på...
1: Ja, det händer.
0: Ja.
1: Och ibland kan det bli bra. Ibland så kan det sluta med att jag målar överallt och börjar om helt.
0: Ja. För jag, det jag är ute efter här är att jag är lite nyfiken på det här med fritidsintresse och prestation. Förstår du hur jag tänker?
1: Alltså,
0: ett fritidsintresse ska ju vara, tänker jag mig, lustfyllt och man kanske slappnar av och man blir glad och sådär.
1: Mm.
0: Men ibland så smyger sig någon slags prestation in där.
1: Mm, förstår vad du tänker.
0: Händer det dig eller är du fri från det?
1: Nej, men det händer. Så absolut.
0: Ja.
1: Och sen har jag väl börjat sälja lite tavlor också. Och då är det också så där att man... Ibland vill man så otroligt mycket. Och då kan det ju sätta lite kroppen. För det blir ju sällan... kanske har tänkt sig, även om man nu har den där planen. Och ibland då kan det ju bli bra, ibland nej, så det är ju ett liksom en utforskande process, så ibland hamnar man rätt och ibland så är man missnöjd och sådär, så jag kan få lite sådär, speciellt om jag har något vernissage eller någonting sådär, så jag vet att jag vill ha något fantastiskt bra med mig, och då vill man ju liksom lyckas.
0: Men då blir ju du bedömd också, tänker jag. Alltså det är människor som går runt och tittar på det här. Hur känns det för dig?
1: Ja. Nej, men alltså det är första gången har varit jätteläskigt. Och det är hemskt svårt att beskriva. Men för jag är ju liksom... Men det här att man lämnar ut på något sätt en del av sig själv. Man gör faktiskt det.
0: Ja.
1: Och det väl säger ju musiker och författare och så också. Att man kan att det är lite, kan vara lite utlämnande så. Och första gången, men nu har jag kommit över det lite. Faktiskt så där på något sätt tänkt att jag vet ju själv, vissa saker jag tittar på älskar jag och andra berör mig inte alls. Så jag tänker, så får du vara då.
0: Exakt, ja. Skulle du vilja jobba med det här på heltid om det gick?
1: Det hade ju varit fantastiskt egentligen, för att, just nu är jag väl inne i någon sån här, fortfarande någon liten bubbla tror jag, men det hade ju varit väldigt spännande. Jag vill kanske på halvtid i alla fall då.
0: Ja, det kanske blir så, Jenny.
1: Ja, vem vet, ja. Ja, ännu får det vara som en hopp i alla fall, men det är en väldigt ja, men det är en härlig hobby.
0: Ja. Ja, du beskriver det underbart, Jenny. Det var jättekul att ha dig med i programmet här.
1: Ja, vad trevligt.
0: Ja, ha en fortsatt fin kväll där i bilen nu då.
1: Ja, men tack ska du ha.
0: Ha det
1: tack.
0: Bra. Ta hand om dig. Hej då, Jenny. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Arvid Nero, Tiden. Du hör den i Karlavagnen här i P4, där vi pratar om hobbyn du aldrig tröttnar på. Till Halmstad nu, Mohammed Mubarak är med mig. Hej och god kväll.
1: Hej och god kväll på dig också och alla som lyssnar på oss.
0: Ja, varmt välkommen. Du, jag har förstått, idrott är din grej.
1: Ja, och jag bor i idrottsstaden, det vackra Halmstad, den fina Halmstad, så jag har aldrig trött på idrott.
0: Vilka idrotter handlar det om då, om du får välja?
1: Jag hade en dröm att jag lärde mig tennis. Och wow, och vilken stad Halmstad. Det är fortfarande, vi har många banor över hela staden på asfalten. Att man behöver inte betala pengar. Vem som helst kan gå och spela tennis. Så jag älskar tennis och jag har lärt mig att spela tennis. Så jag har spelat många, många år. Plus, wow, vilken sport också jag har lärt mig här i Sverige. Och det är en fantastisk sport, innebandy.
0: Innebandy, ja. För den, jag tror, är det något speciellt för Sverige med innebandy, väl?
1: Farten, den glädje, den bassningen, den när man står rätt, när man bara gör en mål och den är kompisar och skratt och glädje och också olika skador ibland.
0: Ja.
1: Men det är superhärligt att vara och spela in.
0: Ja.
1: Men jag har slutat för 5 år sedan på grund av att jag tappat farten, jag blev äldre.
0: Ja. Ja, men så är det ju. Men du, Mohammed, jag är lite nyfiken på tennisen. Hur kom det sig att du började? När gjorde du det? Vad var det som gjorde att du började att spela tennis?
1: Jag kan prata om en jättestor stjärna som ni har här i Sverige, och det är Björn Borg. Mm. När jag var i Egypten, jag födde i Egypten. Mm. Det var hela tiden när man läste tidningar i Egypten. Jag vill inte någon annan i världen vinna av Björn Borg och jag och många kompisar. Så det var en dröm för mig att någon gång jag flyttar till den här staden som Björn Borg har lärt sig tennis. Och den här fantastiska stjärnan har lärt sig i Södertälje på en garage och slå bollen där.
0: Ja, just det.
1: Så jag hade ett mål att jag lärde mig tennis. Men jag tävlar med mina kompisar, jag spelar med min dotter, med min son, jag spelar med massa kompisar. Så faktiskt var din största dröm som jag hade i mitt liv att jag lärde mig tennis. Och jag fortfarande har spelat tennis.
0: Oh.
1: Det jag älskar att göra.
0: Så när du var i Egypten så hörde du om Björn Borg redan då?
1: Eller? Herregud, det var så stor stjärna i vårt liv där i Egypten. Tidningar skrev om den killen som har band på huvudet, den här ljusa killen och sånt. Och herregud, och vi, till och med jag kan se till det, om man förlorar en match vi blir ledsna och gråta nästan. Så han var så stor i Egypten.
0: Så det blev såna, så ni följde hans karriär, och när han förlorade en match så blev man lite ledsen och tyckte...
1: Ja, och jag säger sanningen, jag ljuger inte. Och det är Egypten, det är inte bara jag, det är många som gör det.
0: Han var
1: jättestor idol för oss, inte bara mig, det är flera.
0: Och sen kommer du till Sverige?
1: Ja, och det är första sak som jag lät med språk, och jag sagt det till min svarföräldrar, för att jag var gift 26 år med en fantastisk dam från Halmstad.
0: Mm.
1: Så jag sagt till hennes pappa, jag vill gärna spela tennis, så de glädjer mig att köpa rack. Så jag köpte bollar och spelade också mot väggarna där. Och jag lät mig att hitta kompisar. Ja. Och sedan min fru, hon hade en kusin, och hennes man, han var duktig tennis. Så han var min tränare, och han spelade mycket, många matcher mot mig. För slutet kunde jag vinna över honom faktiskt.
0: Wow!
1: Han har lärt mig tennis. Han är en fantastisk idrottsspelare. Han är innebandy också. Han tar mig till innebandy. Och jag gick med honom och spelade fotboll på vintern och sommaren. Så den här människan har stor plats i mitt hjärta. Oh. Heter Mats Ola Olsson.
0: Mohammed, vad händer med dig när du får ett rack i handen och du får en tennisboll? Vad får du för känslor då?
1: Jag tror det är många, inte bara Mohammed som du pratar med honom nu. Det är en dröm för många människor. Så ni har en drömland som heter Sverige. Jag önskar att alla kan få så mycket möjlighet som vi får i vårt land. Att ha en rack i din, som en dröm.
0: Det är
1: det vackraste som händer. Jag älskar tennis.
0: Åh, vad härligt. Och jag är så glad att jag fick prata en liten stund med dig här i Karlavagnen. Då fick vi, jag skriver tennis och innebandy här också som intresse.
1: Ja, och jag går på gymmet nu. Jag tränar på gymmet för jag vill ha cirkulation för mina ben och mina fötter. Och jag cyklar. Och jag går till, vi har en fantastisk arena här i Halmstad. Jag jobbar som publikvärd och jag tittar på handboll. Jag tittar på bottennis. Jag sa till dig att idrottestad hette Halmstad.
0: Ja.
1: Det är det.
0: Och tack snälla, det smittar av sig. Man blir ju själv sugen på att spela lite innebandy när man har pratat med dig.
1: En sista mening som jag vill säga till dig. Ni är en fantastisk program och jag önskar att alla idrottar och röra på sig. Det är bra för hälsan. Jag slutar med det.
0: Tusen tack. Ta hand om dig.
1: Tack snälla, det gör jag. Tack. Hej då.
0: Hej.

0: Kacey Musgraves Butterfly står den här i Karlavagnen. Vi pratar om olika fritidsintressen och hobbies, sånt där som ni har fastnat för och som ni inte kan sluta med. Jag sitter och läser på vår Facebook-sida. Susanne Karlqvist skriver: min målarstuga. Att bjuda in kompisar, vänner, grannar eller patienter och pensionärer på äldreboenden till en kreativ skapande eftermiddag med penslar, färger, papper och bara gå loss. Kravlöst. Alla kan måla, skriver Susanne. Sen bjuder jag på hembakat fika med äppelkaka och vaniljsås. Det låter helt underbart, Susanne, faktiskt. Tung skriver: detta tröttnar jag aldrig på. Jag fiskade mycket redan innan jag flyttade till Sverige. Fiske betyder mycket för mig och det har en stor plats i mitt liv. Jag läser också, Madelon skriver: sjunga och baka briochebröd har jag dille på nu, kram till er. Och så finns det en härlig bild här på gyllene briochebullar på en plåt, ser härligt ut. Ulrika Hansson skriver: jag tröttnar aldrig på att titta på flygplan. Jag lyssnar in vilken typ av plan det är, jag gissar hur högt planet flyger och vilken destination. Och sen kollar jag en app för att se om jag hade rätt. Eller fel, skriver Ulrika. Imponerande ändå. Och jag är lite inne på ditt spår också. Jag börjar ha kikat uppåt och kolla vilka plan det är som flyger över huset hemma. Jag vet inte varför det har blivit så spännande, men någonting där har fastnat hos mig. Det här är Karlavagnen. Vi pratar om hobbies ikväll.
1: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen, klockan 22.05 i din favoritkanal, så sänder vi P4 Country med den bästa, nya och lite äldre countrymusiken och en stor amerikansk stjärna som gäst, nämligen Ashley Cook. Vi möts på lördag 22.05 i P4 Country.

0: Roxette, Listen to Your Heart här i Karlavagnen i P4. Det är jag nyfiken på vilken hobby du har som du inte tröttnar på. Går fortfarande jättefint att skriva av sig där på våra sociala medier eller skicka iväg ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Munkpi från Bergsjö är med mig nu. Hej och god kväll.
1: Ja, hej Sarit. God kväll och alla.
0: Ja.
1: Hej på er.
0: Hej. Du, vilken hobby tröttnar du inte på?
1: Ja, innan jag börjar svara den här.
0: Ja.
1: Lite förvirrat när jag började programmet.
0: Ja.
1: Ja, men jag brukade hålla dig på kvällpasset.
0: Ja, ja, ja. Just det. Jag sände både kvällspasset och Karlavagnen och det är lite olika dagar.
1: Ja, precis.
0: Ja,
1: ja precis.
0: Så då blir...
1: Ja, men vänta lite.
0: Ja.
1: Ja, men vänta lite.
0: Ja.
1: Är det kvällspasset eller... Är det Karlavagnen? Vänta lite.
0: Ja, just det. Du blev lite förvirrad där. Mung, imorgon sände jag kvällspasset lite tidigare. Men nu är det Karlavagnen och jag är så nyfiken på, vad är det för hobby du har?
1: Jag spelar gitarr.
0: Du spelar gitarr?
1: Ja, mest akustisk gitarren. Mm.
0: Ja.
1: Men kan komma... Ibland kan komma elgitarren.
0: Men det är oftast akustiska gitarren som du tar fram?
1: Ja, precis.
0: Hur kom det sig att du började en gång i tiden? Och när var det?
1: När jag var 12-13 år.
0: Mm.
1: Då är det finns en intresse på den här musiken och ljud och den här mixbordet och sådär.
0: Mm.
1: Då när jag var 12-13 år, då det hängde med en farbror, säger jag, på den tiden.
0: Ja.
1: Ja, då följde med honom och tittade på vad han gör. Nyfiken, liksom.
0: Ja.
1: Hur de gör och då är det den farbror säger att kan du flytta lite? Liksom, jag stod mitt i vägen.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Okej, okay. Ja, jag kan flytta. Ja, en minut efter flyttar det tillbaks. Stod mitt i vägen, liksom. Ja. Och sen då börjar efter dess smygtittare och sådär. Och sen när jag var 15.
0: Ja.
1: 14-15 år. Då flyttade vi en större staden.
0: Mm.
1: Och då de hade mer verktyg kan man säga.
0: Ja, vilken stad är det här? I vilket land är vi?
1: Burma.
0: I Burma.
1: Och Rangoon.
0: Ja, i Rangoon. Där
1: i Yangon. Ja.
0: Ja. Okay.
1: De hade mer gitarr och större mixbordet.
0: Ja.
1: Och då jag fick börja spela gitarr på kyrkan framför folket.
0: Ja. Men lärde du dig själv eller var det så att du smygtittade lite hur den här farbrorn gjorde och så där? Men har du lärt dig själv att spela bara så där?
1: Ja, själv lärt.
0: Exakt.
1: Så heter det.
0: Ja, så heter det.
1: Ja, jag gick inte kurs eller utbildning för musik eller gitarr. Aldrig gått på utbildningen sådär.
0: Nej.
1: Jag bara lyssnar och själv lärt.
0: Ja, när du tar fram gitarren och börjar spela... Vad känner du då? Blir du glad eller blir du lugn eller kan du...
1: Det är både blandat, glad och lugnt.
0: Ja.
1: Och sen om jag börjar spela, då är det minst 2 timmar.
0: Ja, du spelar så länge då?
1: Ja, det är bara bort med alla andra. Målångningen eller bokat mötet eller spelar ingen roll.
0: Du bara spelar på?
1: Med, ja, spelar på.
0: Ja.
1: Och när jag använder elgitarren,
0: ja,
1: som tacksam för idag, när jag spelar, då är det tacksam för det finns hårdurar och ja, alla verktyg.
0: Just det.
1: Så jag kan inte stå grannan eller...
0: Just det, så då kan du spela med dina hörlurar på, du stör ingen och du kan njuta i flera timmar själv.
1: Precis.
0: Ja. Du, vad glad jag är att du hörde av dig och berättade om din gitarr.
1: Och när vi kom till Sverige så det... Min första solospelningen är skolavslutningen 2008.
0: Skolavslutningen 2008, då spelade du på skolavslutningen?
1: Ja, och det är min första gången så det är ungefär som helt svettas ungefär.
0: Ja, du var lite nervös.
1: Ja,
0: det förstår jag.
1: Nervös.
0: Ja, jag förstår det.
1: Jag är inte förberedd att spela solo.
0: Nej, och så blev det så?
1: Ja, det funkade. Ja, jag har fått applåden från andra eleverna.
0: Fantastiskt. Mung, stort tack för att du hörde av dig. Ha en jättefin kväll och så hörs vi i kvällspasset imorgon kväll då, du och jag.
1: Ja, det gör vi.
0: Ja, det är bra.
1: Alltid radio igång så.
0: Ja, det är underbart. Du, god natt på dig. Ta hand om dig. Ha det så gott.
1: Ja, tack. Hej.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bleachers tillsammans med Bruce Springsteen, Chinatown i Karlavagnen. Vi pratar om olika fritidsintressen här ikväll. Otroligt spännande att höra vad ni gör på fritiden. Vi ska ta oss till Strömsund nu. Thomas Berggren är med mig. Hej Thomas!
1: Ja, tjenare. Thomas Berglund var det.
0: Berglund? Ah, du ser.
1: Jajamän, jajamän.
0: Men nu rättar vi till det. Berglund.
1: Ja, jajamän.
0: Vad bra. Du, nu ska det handla om motorer, va?
1: Ja, jajamän.
0: Berätta.
1: Ja, men du vet, det var ju det här. Jag var ute i garaget väl och så fick jag höra att det var olika intressen. Och då tänkte jag, då måste jag få prata om det jag är totalt såld på. Och det är ju folkrace.
0: Du stod ute i garaget och skruvade lite grann och hörde programmet och tänkte så här, ah, jag måste ringa in och berätta om folkrace. Ja. Hur startade alltihop? Vem är det som kör? Jag berättar allt, jag är jättenyfiken.
1: Ja, men, hur det startade va? Det var ju så att min farsa började tävla 1981.
0: Ja.
1: Och då var jag 11 år va? Och jag var med och skruva. Farsan sa, du må gå och lägga den. Nej, jag var med. Jag hjälpte han ända tills jag fick börja köra själv. Då var jag 16 år.
0: Ja.
1: Och då delade vi bil. Då körde han senior och jag körde junior. Och då delade vi bil. Farsan hade ju åkeri.
0: Ja.
1: Och hade ju mycket att göra, mycket jobb. Och då gjorde vi så att jag skruva och han betalade och fixade och jag mätade. Han mätade mycket själv men jag mätade otroligt mycket när vi gällde bil. Och sen när jag hade kört klart då, som junior, då köpte jag ju såklart min egen bil. Och sen tävlade vi ju tillsammans då, i seniorklassen båda två.
0: Mm.
1: Och höll på. Nej, det är otroligt roligt. Det är, liksom, det är fruktansvärt mycket jobb med det här men... Men det är ju fan värt det. Så man kom på tävlingarna. Det är, alltså man är ju skadad så är det ju bara liksom.
0: Men du blev ganska... Jag bara förutsätter att du blev ganska tajt med pappa. För det här...
1: Ja, fruktansvärt. Ja. Alltså vi var fruktansvärt tajt. Alltså det här har ju varit som en röd tråd liksom. Nämen vi har varit otroligt. Och morsan var ju med och fixat fika. Alltså det är ju en jävla familjesport där. Och nu har jag ju egna barn som... Också kör.
0: Ja.
1: Jag har ju 4 barn och 3 av dem kör ju fortfarande. Eller de kör ju också.
0: Ja.
1: Och två av flickorna då, Kajsa och Elin, de kör ju nu. De är 15 respektive 16 år då. Och de tävlar i år. Jag har tagit sabbat då själv. Det var inte mycket för nu skruvar jag som i år då. Det krävs mycket runt om också.
0: Ja, men det är klart. Men jag är nyfiken på, Thomas, hur är det för dig att stå bredvid när tjejerna kör?
1: Ja, jag kan väl säga så här att det är ju fruktansvärt mycket värre att stå och titta än att köra själv. För man är alltid lite stressad innan första hit. Alltså lite spänd är man ju sådär själv när man kör. Men du vet, när tjejerna kör, de är ju spänd före, under och efter och allt det. Men det är jättekul. Alltså, det är, men... Det är mycket, mycket värre att titta.
0: Ja.
1: Alltså det. Men det är ju sjukt roligt. Vi ska tävla nu på lördag i Gisselås.
0: Ja.
1: Och ska vi åka. Så vi har varit ute i garaget nu och skruva i sista bil. Då är vi färdiga med en, men andra är inte riktigt bra.
0: Jag funderar på en sak. Är det så att du och tjejerna pratar om andra saker än själva folkrace när ni står där i garaget? Eller är det bilen som ni mest pratar om?
1: Som man vill påstå att det är ganska mycket bilen och det runt omkring. För vi, de är med och lär sig hela tiden och de är jätteintresserade av att vara med och hjälpa till.
0: Mm.
1: Och lära sig allt runt där. Så det är nog 99,9% bil och tävlingar. Och ja, det är så är det. Det är, alltså det.
0: Ja. Jag bara tänker att ibland så när man har ett gemensamt intresse så kan det finnas möjlighet att bygga en annan sorts relation också för att man umgås mycket och...
1: Jo, men det gör vi.
0: Ja, ja exakt. Ja. Men du, när du står där vid sidan av det är första hitet och du står du still då eller står du och hoppar upp och ner och ropar eller vad?
1: Precis, alldeles still är det något svårt för mig att vara. Det har jag nog aldrig kunnat vara. Nej, men jag är jag är spänligare och man är ju lite stressad och man vill ju kolla så det går bra och allting. Nej, jag står inte still.
0: hur går det i helgen på tävlingen, tror du?
1: Ja, men jag tror att det går bra faktiskt. Jag tror att det kommer att gå bra. Ja. Men det går ju som framåt hela tiden. De tävlar ju och lär sig och, ja, men det går framåt. Jag tror att det kommer att gå bra.
0: Kul. Jag håller mina tummar, Thomas. Hälsa dem så gott och lycka till i helgen.
1: Det ska jag göra. Ja, superbra. Ja.
0: Kul att prata med dig.
1: Ja, det är bra. Detsamma. Tack för att jag fick vara med.
0: Ha det bra. Hej!
1: Tack! Hej!

Tommy Nilsson en dag här i Karlavagnen. Vi pratar om det där som gör er glada, fritidsintressen och olika hobbies. Och jag pratade med Mung Pi för en liten stund sedan som berättade att han, när han tar fram gitarren, kan spela i flera timmar. Gustav skriver på vår Facebook-sida: jag tröttnar aldrig på att spela trummor som jag har gjort nu i 15 år. Att sitta bakom trummorna är det bästa som finns för mig. Och inget är roligare än att sätta mig där och spela till en konsert på YouTube i 2 timmar ungefär, skriver Gustav.

0: Darin, allt jag har, sist ut i Karlavagnen som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Vi har ju fått höra massor av olika fritidsintressen, bland annat virkning, stickningar, det har varit dans, gitarr, barbershopsång, folkrace, tennis och måleri. Med och gör det här programmet är ett riktigt gott gäng, ska du veta. I Slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg och Renata Dos Santos. Digital redaktör Saga Åkerlind, Maria Ensell var den som valde musiken. Ljudtekniker, det var Peter Lindqvist. Producent, Karin Forsmark. Själv heter jag Sarit Monastyrski och jag önskar dig en riktigt, riktigt god natt nu. Runt hörnet här i P4 så väntar snart Vaken. I natt så är det Peter Sundberg och Lisa Friberg som håller dig i sällskap. Men nu så ska vi få koll på senaste nytt. Det är dags för nyheter och jag lämnar över till Marcus Landén. Ha det så gott nu.
1: Här är Ekot. Ett proryskt trollnätverk har riktat in sig på det svenska valet och spridit falska påståenden i sociala medier om valfusk och korruption som involverar statsminister Ulf Kristersson, där rapporterar SVT Nyheter. Flera videoklipp har publicerats på X och ser ut att komma från medier som SVT och DN, men kan kopplas till en prorysk påverkanskampanj enligt SVT. Skattesänkningen på bensin och diesel verkar inte ha lett till någon större rusning för att tanka mer. Det här visar siffror som Ekot fått från SCB.
2: Den 1 maj sänktes bensinpriset med 1 krona och dieseln med 40 öre per liter när regeringen införde den första av 2 tillfälliga skattesänkningar på drivmedel. Man räknade med att det skulle leda till att fler tog bilen. Men nu visar färsk statistik från SCB, som Ekot har tagit del av, att mängden bensin och diesel som levererades till bensinstationernas kunder minskade några procent under maj och juni jämfört med tidigare år. Viktor Gunnarsson är konkurrensansvarig på branschföreningen Drivkraft Sverige.
3: De flesta äger en bil de har och bor där de gör, så de kan inte ändra så mycket i sitt beteende på kort sikt.
2: Men i juli sänkte sen drivmedelspriset med ytterligare 3 kronor. Och då kan man faktiskt se en liten ökning av efterfrågan, enligt Viktor Gunnarsson.
1: Reporter Annie Säv. Prins Harry och hans fru Meghan Markle planerar att flytta tillbaka till Storbritannien i slutet av månaden, där rapporterar flera brittiska medier. Paret flyttade till USA 2020 och drog sig då tillbaka från sina officiella uppdrag för det brittiska kungahuset. Ekot i midnatt med Marcus Landén.
4: Tack så mycket för det, Marcus. Och nu i en direkt sändning från Radiohuset i Stockholm. Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: The Magnolia med Muscle In så här i Vaken med P3 P4 när vi inviger torsdagens sändning. Det är vår fjärde natt efter semester nu, Lisa. Och det känns som att den där semestern, det var väl ganska länge sedan.
1: Ja.
0: Visst är det sjukt hur man kan liksom verkligen vaggas in i att vara ledig och tänka att man, shit, har jag någonsin jobbat? Den var nivån var för mig. Och sen komma in och sen känna bara, vänta, hade vi semester?
1: Mm. Jag vet, det är konstigt. Tid där är liksom inte samma som tid annars. Den är plötsligt där, alltså, vad heter det, ioner av tid innan, alltså under semestern. Och sen jättekort tid. Ja. Och sen ioner av tid igen. Ja. Alltså som man tror att man har varit här.
0: Ja. Ja. Alltså jag känner ju så att, jag tycker att tiden går så fort att jag redan kände här under dagen. Ja, nu är det liksom typ 11 månader tills jag får semester igen.
1: Ska du inte säga julledigt?
0: Ja, det kommer jag väl, men jag har tagit alla mina semesterdagar, så jag har väl typ inte, ja, jag har inte en dag kvar. Jag vet. Jag drog alla som fanns. Jag var tvungen att vara ledig. Men då tänker jag så här, men vad gör det? Det går så fort de här 11 månaderna. Det är ingenting att ojas över. Mm. Jag har stått i den här studien i 20 år i år. Vet du att i december är det 21 år, för jag började julen 2025. Nej, 2005.
1: Ja, men jag förstod.
0: Och sen drog vi igång Vaken 2006, helt galet.
1: Wow.
0: Det känns ju liksom både kul och lite så ufo-likt. Det är liksom inte det vanligaste, liksom 21 år i december, alltså i samma studio. Det är liksom, farsan jobbade ju typ hela sitt yrkesliv på en massa fabrik. Men han hade liksom en hel fabrik som sin arbetsplats. Jag har ju typ de här 10 kvadraten som vi står i nu. Det är ju samma studio dessutom, som jag varit i 21 år snart.
1: Vi ska ju byta. Hur känner du för det?
0: Men det är lite pirrigt.
1: Ja.
0: Bra, också behöver man inte byta jobb för att få förändring. Nej. Äntligen. Nej, ska jag. Nej, men det blir kul. Och lite pirrigt. Jag är faktiskt lite nervös för det.
1: Mm,
0: alltså, när man kollar andra som jobbat längre än jag, så inser jag ju att jag är fortfarande i förskoleklass. Alltså jag har ju typ nästan inte jobbat alls i den här studion. Jag tänker på min pappa. Mm. Hela, alltså det är 40 plus år på samma arbetsplats. Mm. Det är ju mitt leende faktiskt.
1: Mm.
0: Och sen, jag vet inte, du känner till den här Walter Ortman. Har du hört om honom?
1: Nej.
0: Han är från Brasilien och slog, det här är faktiskt några år sedan, i april 2022 tror jag, vet inte om vi nämnde det då, så slog han ju det officiella Guinness världsrekordet, du vet, ja, det här World Record, den här boken, du vet. Det officiella världsrekordet för den längsta karriären på samma företag. Då hade han uppnått milstolpen efter att ha jobbat på ett textilföretag i Brasilien i hela 84 år.
1: Oj,
0: alltså han var 84 år på samma arbetsplats.
1: Men hur gammal, alltså de går inte i pension där.
0: Ja, han behövde uppenbarligen inte göra det, för i samband med sin 100-årsdag som han då firade ihop med familj, vänner och kollegor det året, så delade han med sig sina bästa karriärråd, och då var han faktiskt fortfarande kvar på den här arbetsplatsen.
1: Men inte heltid, hoppas vi.
0: Nej. Utan han började liksom längst ner och sen jobbade han sig upp, liksom, slutade väl som någon slags försäljningschef. Men det är ganska fränt. Han gav då några tips som jag liksom tänker att, behöver jag tips för att trivas på en arbetsplats? Kanske, eftersom att jag ju då jämfört med honom är i förskoleklass. Alltså enligt, liksom, i hans mått med att har jag ju hela min yrkeskarriär framför mig.
1: Ja, vi har ju alltså pensionsålder tyvärr. Alltså om du vill... Alltså,
0: jo, men jag menar, man kan väl starta eget efteråt och göra liksom. Jag tänker på Marianne.
1: Sitta i hörnet här och ha en eget företag.
0: Nej, men det finns väl andra arbetsplatser, tänker jag, i så fall, om man vill göra det. Eller vad vet jag, man kanske kan hyra in sig själv på Sveriges Radio sen efter sin pension, vad vet jag. Nej, men tipsen är att man ska fokusera på nuet. Här tycker jag att vi är så bra. Jag tycker vi är den här sändningen, och sen när den här sändningen är över, då liksom ett rent blad och så går vi in i nästa. Ja. Är det inte ganska så vi håller på här?
1: Jo, men också att det är live tvingar ju en att vara... Vi bandar ju liksom inte... Det är ingen podd.
0: Nej.
1: Så att vi är ju hela tiden live and direct i hjärnan också. Mm. Vilket gör... Och det är det som är... Det älskar man ju.
0: Mm.
1: För det gör att det går fort också. Mm. Allting.
0: Mm. Och en andra rådet av tre är att man ska följa sin passion.
1: Ja.
0: Alltså... göra det man älskar, då märker man inte hur tiden går. Och det kanske är därför som man tycker att tiden går så fort, för att man har som så pass kul hela tiden.
1: Mm. Vår passion är ju att prata.
0: Ja, och det som jag tänkte på faktiskt är att jag ibland när jag är i en social kontext, alltså på fritiden, att man blir ju avbruten hela tiden. Man får ju aldrig prata till punkt. Alltså, det märkte att man ska berätta någonting. Nej, men alltså, man
1: det
0: är
1: får inte med mig heller.
0: Nej, det får jag verkligen. Nej, men visserligen. Men jag kan ju alltid liksom komma tillbaka och så, sen så kan jag liksom få in min liksom slutsats.
1: Ja. Du kan dra på en låt på
0: ja,
1: mig och
0: sådär. Eller hur? Dra ner det mick liksom och prata över dig.
1: Ja,
0: det
1: kontroll.
0: Funkar ju. Ja, det funkar ju. Men i det liksom privata har man ju inte alls det. Utan då blir man ju liksom avbruten hela tiden. Man kan ju, får ju aldrig berätta en historia. Om man har en liten fest eller bjudning, så börjar man berätta om bla bla bla. Då kommer någon in med någonting, och så sen liksom, 2 timmar senare har ingen hört liksom varför jag ens öppnade munnen.
1: Nej, men så funkar ju naturliga samtal mer.
0: Det är ju så, men jag tänker, det är ju inte så i ett radiosamtal där det är jag och du.
1: Du och jag kan ju ha lite så ibland, men då blir folk ganska fort irriterade när vi har ett naturligt samtal.
0: Ja.
1: Så vi försöker väl hålla oss lite mer i skinnet.
0: Precis,
1: ibland.
0: Precis, alltså vi gör ju... Ja, precis. Vi är medvetna om att den ena vill försöka berätta en historia, så vi har ju liksom respekt i det.
1: Ja.
0: Men i det privata så är man ju helt gränslös. Och man skiter i om du ska berätta, vad du ska berätta, utan man lever ju nu ett år och liksom har liksom ett levande samtal. Så det blir ju på ett helt annat sätt. Så premissen är helt annorlunda.
1: Tror eller ej, men jag är mycket tystare privat.
0: Nej, det är jag också.
1: Alltså, jag sitter ju tyst mycket.
0: Ja. Ja.
1: Jag tror det är här jag krutar ut det mesta.
0: Nu har jag träffat dig privat.
1: Jo, men det är för att det är du, men jag menar på en middag, alltså bland folk, då får ju jag lite social. Så, inte fobi bland kalla, men jag, alltså där är jag så, om någon avbryter mig, då kommer jag ju aldrig ens öppna munnen igen.
0: På en middag med folk du inte känner.
1: Ja, men riktigt precis.
0: För jag har aldrig upplevt att du har varit tyst på middag heller.
1: Men vi har inte varit med folk ju.
0: Ja, men du har ju varit med mig,
1: kille,
0: mina några kompisar och sådär.
1: Aha, ja.
0: Inte, du var ju tyst. Du är ju liksom...
1: Men vilka kompisar? Oh, ja, det behöver vi inte.
0: Nej,
1: det här är...
0: Vad de tar? Det är bara vad du
1: men jag menar, här tar jag ju mycket mer ordet för mig.
0: Verkligen. Ja, verkligen. Du är bra på det. Och även på en privat middag tycker jag du är rolig.
1: Tack.
0: Och väldigt så här också nästan... Fast jag håller med. Du är väldigt bra på att leda samtalet vidare och att också låta andra tala till punkt då.
1: Alltså, jag ställer ju 1000 frågor oftast till folk.
0: Och det uppskattar man ju.
1: Nej, jag vet inte om man gör. Ja, men,
0: jag tror att folk gör det gemensamt.
1: Okay,
0: för de får prata och berätta om sig själv. Det gillar ju folk. Utom, jag tror inte varken du eller jag gör det på en middag. Att vi tycker det är ganska skönt när andra håller låda.
1: Men jag älskar, jag blir så nyfiken ibland på folk. Och så märker jag att folk kanske inte tycker om när man så här, men varför då? Eller hur gör du då? Typ så.
0: Det tror jag inte är ett problem. Jag tror att folk gillar det faktiskt. Sen det sista rådet som jag ska låta den här Walter ge oss, det är att man, just det här med rutiner och syfte. Alltså det bästa med att ha ett jobb är att ge en daglig rutin. Engagemang och känsla av mening, menar han. Och det var vi faktiskt inne lite i början av veckan när vi pratade om sommaren och att komma tillbaka till vardagen. Vad är det bästa med vardagen? Det var ju många som nämnde det. Alltså just de här rutinerna. Att få någonting att hänga upp tillvaron på.
1: Du har ju rutinerna ristade i sten.
0: Ja, det har jag kanske.
1: Där måste jag jobba lite.
0: Drog jag på en låt där?
1: Ja, det ska vara tyst.

0: Young Hearts Run Free med Candy Staton här bakom med Peter och Lisa.
1: Du, på flera håll i landet, bland annat Gotland och Skåne, så har det varit ont om dricksvatten i sommar.
0: Ja.
1: Även igår så fick vi veta att det var ju vattenläcka i Skåne som drabbade liksom Malmö och lite andra byar,
0: ja,
1: runt omkring.
0: De fick ju typ inte, de fick ställa in gympalektioner, såg jag, för att de kunde inte duscha efter gymnastiken.
1: Nej, Umeåbon Olof Wikström kan lösa det här, för han ringde in till, du vet, vårt program Ring P1, ja, med ett supertips.
2: Och nu tycker jag att gotlänningarna ska lyssna lite extra noga. Mm. Jag kissar i handfatet.
3: Förlåt, va?
2: Du kan spara någonstans mellan 50 och 100 liter vatten per dygn.
0: Oj, om man kissar i handfatet.
1: Alltså så att du inte behöver spola liksom. Det är väl det. Det är inte så att du sparar för att du kissar så sparas, utan det är för att du slipper spola.
0: Ja, det förstod vi.
1: Nej, men jag förstod, jag visste inte. Du var så här, för att man kissar i handfatet.
0: Nej, men det är så orimligt mycket vatten.
1: Jag vet, men han har rätt. För vet du, jag var hemma hos några i somras som hade toan var liksom sönder, så att det gick liksom inte att spola med den här knappen. Hela locket var av. Mm. Du vet hur det ser ut när man öppnar en toa.
0: Så ni fick spola med en hink?
1: Nej, men det gick inte att spola. Ja, de hade varnat för det, och så var jag på toan och så var jag så här, oj, hur gör vi nu då? För att nu gick det inte att trycka. Och då var det för att vattnet inte hade fyllts upp korrekt, och då var vi tvungna att liksom duscha i vatten så att det gick att dra i den där, för att vattnet var slut.
0: Aha.
1: Och då stod vi med duschen. Alltså det tog sån tid. Alltså det var, alltså jag fick en sån what?
0: Mm.
1: Vi stod med duschen, alltså det var en dusch på kanske minuter, flera minuter. Så fort duschar jag. Är det varje gång jag spolar hemma? Ibland snyter jag mig, kastar och spolar. Jag ska sluta med det.
0: Nej, men jag har ju varit med om det när man har varit tvungen att använda hink. Alltså, så då har vi inte gjort som enig, utan vi har fyllt en hink i under kranen. Mm. Och sen så har man då, och för att liksom få bort det som är i toan, vet, papper och avföring och sånt där, då behövs det ju en redig hink. Alltså. Det är väl så mycket vatten det är i en sån här behållare.
1: Jag tror det är mer. Jag tror det är tre såna hinkar. Så bara sugs det ner och så fylls upp. Alltså jag lovar, det är jättemycket vatten. Men vad tycker, alltså jag tänker, pissa i handfatet är ändå rätt extremt. Alltså, jag tror, vi tar gotlänningarna och de ska få in och säga sin, vad de tycker om det. P4 Gotland har kollat.
4: Tycker jag inte alls låter så trevligt faktiskt.
5: Ja, det går bra att kissa i handfatet.
6: Men har du gjort det?
5: Ja.
7: Nej, det är jätteäckligt.
6: Men du ska ju spara mycket dricksvatten.
4: Ja, men ändå så tycker jag att där går gränsen.
0: Underbart att han var så bestämd, där går gränsen.
1: Nej, du har gjort det. Ja. Men det är ju lite svårare för tjejer, jag tänkte på det.
0: Mm.
1: Alltså, det är svårt för oss att hoppa upp i handfatet utan att liksom, det blir väldigt...
0: Ja.
1: Alltså, jag tror den kan gå sönder och så.
0: Ja.
1: Då tror jag duschen är ett bättre tips, och kanske lite fräschare, som där kan du också spola rent utan att det skvätter.
0: Ja.
1: Jag tänker att om jag kommer hem till någon, då väljer jag hellre att han har duschat i sitt badkar eller duschen.
0: Alltså kissat i duschen.
1: Ja, precis. Och spolat bort det, än att den har hållit på i handfatet där jag är. Liksom.
0: Jag kan tycka att okej om man alltså i toa handfatet, det är som en sak, men om man skulle göra det i köket, då, där skulle min gräns gå.
1: Jag tycker toa handfatet är lika viktigt, för du håller på borsta, det är där du gör rent. Du tvättar ansiktet, du borstar tänderna, du tvättar händerna. Jag tycker inte att... Nej. Så att jag tycker duschen är ett bättre tips, alltså just för att inkludera oss kvinns.
0: Det är inte ett dumt förslag faktiskt.
1: Nej, det är delade meningar. Men Olof Wikström i Umeå vill också poängtera att han gör ju inte det här när han går på andra toaletter.
2: Går jag bort eller på café så gör jag naturligtvis inte detta. Då använder jag toaletten.
3: Men lite skönt att höra ändå, Olof. Faktiskt.
2: Jag fick ett skratt också på köpet.
0: Ja. Tack alltså för det.
1: För det blev ju fnissigt.
0: Ja.
1: Men han tycker inte att det här, liksom, han var deadly serious. Ja. Det här var liksom ett viktigt tips. Ja. Och jag tror inte man ska skratta bort det heller. Nej. För att han har rätt i sak. Jag vill komma tillbaka till att han har rätt i sak.
0: Och jag vill också säga att när det gäller... spara vatten, så tror jag att hans tips är till och med bättre än ditt. För det handlar ju om att få bort också kisset från vattenlåset. Så då spolar man lite grann. Och vattenlåsen på tvättställen är ju så små. Men även i duschen så är de ju faktiskt lite större. Där är det ju liksom...
1: Nej.
0: Jo.
1: Alltså du behöver bara skölja lite med duschen. Det är inte, det är, kiss är ju sterilt.
0: Jo, men i alla fall. För att det, man vill inte ha kiss i vattenlåset.
1: Jag stod i 5 minuter med en, med en duschslang in i toan. Den fylldes inte upp. Nej. Jag skulle behöva skölja i 30 sekunder max. Mm. Det fortfarande håller. Sen en annan sak. Man behöver ju inte spola varje gång man kissar. Det kan ju vara ett annat tips om man inte är så känslig av. Så man kan bara sätta för locket.
0: Men det blir doft.
1: Men det är en toa. Alltså jag bara menar, om man nu ska spara vatten och det är vattenbrist. Mm. Det är okej, nummer två. Fine. Men kiss, liksom, snälla rara. Det är gult vatten.
0: Ja. Ja, jag vet. En av mina bästa kompisar, jag är uppvuxen på en ö. De hade konstant vattenbrist. Alltså deras brunn, de hade egen brunn. Och den var ganska låg året runt. Mm. Så de hade det. Där fick man bara spola om man hade gjort nummer två.
1: Mm, rimligt på ett sätt. Men samtidigt, om det är vattenbrist, det där kisset kanske är jättegult just på Gotland. Alltså, de har ju inte kunnat dricka vatten.
0: Tjockt.
1: Det kanske luktar jättemycket.
0: Trögflytande.
1: Man får väl avgöra på färgen.
0: Kissa kära.

0: Jag fick andas den tunna luften, Walter Nilsson här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Du, Irena har skrivit ett jättegulligt mejl. Hon har varit med dig sedan du började här på Vaken.
0: Ja.
1: Alltså i över 21 år nu då.
0: 20 år, 21 år
1: i år.
0: Vid årsskiftet, ja, i jul.
1: Och så skriver hon, du är så jävla bra och ett hjärta.
0: Vad gulligt. Ja. Det var gulligt. Mm. Du också, Irena.
1: Ja.
0: Så kul att du är med oss.
1: Verkligen. Hon skriver också att jag är bra. Så att jag känner mig inte utanför.
0: Nej.
1: Alltså.
0: Nej. Du är ju bra.
1: Ja, du med. Mm. Och nu kommer Mats Karlsson ner. Han är också bra. Ska vi få höra vad han ska säga.
0: Han är skitbra.
1: Han är faktiskt
0: först bra. Lana Del Rey dock.

0: Summertime Sadness med Lana Del Rey. Med Peter, Lisa och Mats Karlsson Lena.
1: Vi går verkligen igång på vatten.
0: Vi har pratat vatten nu med Mats här under hela Lana Del Rey-råten. Så vi knappt har hunnit förbereda oss inför att komma. Men du är ju förberedd och det är ju tur.
2: Jag är förberedd, inte gällande vatten dock, men det är ju väldigt intressant med vatten. Jag har ägnat mig en del åt det tidigare. Men nu var inte det jag tänkte prata om.
1: Nej, vad ska vi prata om då?
2: Jag tänkte höra mer om ni vet att man kan då göra vaccin mot cancer, alltså som är skräddarsytt för varje patient. Man liksom tar ut en del av cancerpatientens tumör och sekvenserar dess DNA.
1: Så inte kan, det är den här RNMR-tekniken.
2: Det kallas för mRNA-teknik.
1: Tack, just det. Det är svinkolt.
2: Ja, det är ju det. Och nu har det är ju en av nyheterna här som kom under kvällen. Det handlar just om vad som i alla fall en del experter kallar för ett genombrott när det gäller just den här tekniken. Och möjligheten att minska dödligheten. Ja, kanske på sikt i många cancerformer, men nu, den här gången handlar det om hudcancer, alltså och då malignt melanom som är den farligaste formen av hudcancer. Och det är de två stora läkemedelsföretagen Merck och Moderna som har samarbetat och gjort en stor sån här klinisk studie, alltså med patienter då, fas 3, det här sista steget innan man släpper ut medicinen för användning. Presenterar man resultatet, över 1000 patienter har då ingått i den här studien och man menar då att de här två företagen så säger att de tidiga resultaten visar att den här nya injektionen av mRNA-vaccin då förlängde tiden som patienterna blev cancerfria, även om det är oklart hur länge effekten varar. Men det ändå har cancerexperten runt om i världen lite grann gått i taket här och beskriver det här som ett genombrott, men man vill ändå vara försiktig för det har precis kommit det här och expertisen har inte granskat det här än riktigt, alla forskare och sådär, det har inte peer-reviewats som man säger i forskningsvärlden.
0: Och det här var, det man gjort det var någon en studie mot just aggressiv malignt melanom, hudcancer.
2: Ja, precis.
0: Och hur ser man på andra cancerformer? Har man liksom börjat tänka på det någonting?
2: Man har börjat tänka på det, men nu tar man väl det här med malignt melanom först då, men man säger att det här finns då möjligheter, man pratar om i det här pressmeddelandet då från de här bolagen att vi testar också liknande individanpassade mRNA-vaccin mot lungcancer, mot blåscancer som tydligen är väldigt vanligt också.
1: Vad är det? Är det
2: urinblåscancer? Och även njurcancer. Mm-hmm. Och det finns förmodligen också på sikt då andra användningsområden
0: Otroligt
2: också.
0: Otroligt allvarliga och allvarliga cancerformer ju.
1: Ja.
0: Alla de här som du har
2: i Sverige är det ungefär 500 människor per år som dör just malignt melanom. Bara. I USA är det 8500. Så det handlar ju om många människor vars liv skulle kunna räddas, i alla fall förlängas betydligt, kanske räddas helt och hållet om man då lyckas individanpassa, komma åt varje individ specifika tumör då, genom att sekvensera DNA och göra ett vaccin.
0: Jag såg att de här läkemedelsbolagen, de highlightades på börsen, att de har gått upp nå in i jäkus. Ja, det förklarar orsaken även det här då, antagligen.
2: Det säger väl någonting om vilka förhoppningar då som ställs på det här också.
0: Häftigt.
1: Det vore väl på tiden att hitta botemedlet.
2: Ja, jag tänkte prata om någonting helt annat också, om det går bra.
1: Det går jättebra.
2: Prins Harry och...
1: Tack.
0: Mer om detta.
1: Ja.
2: Prins Harry och Meghan ska flytta tillbaka till Storbritannien från USA.
0: Gud vad spännande. Ska de börja jobba som kungligheter igen?
2: Nej.
1: Det får de inte.
2: Vet man inte. Det tror man inte. Det finns ingen sån information i alla fall. Men det här och erfar BBC och det har då även... Allra först var det Daily Telegraph och The Sun då. Brittiska tidningar då som har skrivit om detta, att man då avser att relocate, alltså att man vill avser att flytta tillbaka ifrån Kalifornien där dit de flyttade i början av 2020 ungefär samtidigt som pandemin kom då, för att då bosätta sig på ett privat icke-kungligt residens utanför London, enligt BBC.
0: Alltså en av sommarens stora kungliga snackisar har ju varit nu att Harry har varit hem till Storbritannien tillsammans med Meghan och deras barn. Och att de har haft en privat stund tillsammans med pappa kungen. Och
1: pappa kung.
0: Drottning Camilla.
1: Det lät som späckat Laban.
0: Ja, men det är pappa kungen.
2: Kungen hade ju inte sett sina barnbarn på 4 år. Och det är ganska lång tid om barnen är små.
0: Och det är verkligen det. Men trots detta så träffades de bara i 1 timme. Mm. Och de träffades på kung Charles privata residens, alltså som han äger själv. Så det var liksom, han, liksom att han håller dem långt bort från själva kronans mark.
2: Ja.
0: Men en grej som har snackats, som har blivit en stor snackis kring det här också, att Meghan, som är en ganska van instagrammare, hon lägger upp fler bilder än vad till och med du gör, Lisa.
1: Jag lägger knappt upp något. Du lägger upp mer än mig.
0: Nej, det gör jag inte. Nej, det gör jag inte. Nej. Strunt samma. Meghan lägger upp mer än vad både du och jag gör tillsammans. Ja. Hon la inte upp ett enda foto från det här besöket.
1: Aha.
0: Och det tror man och tolkar man som att hon förstår allvaret i det här.
1: Att hon äntligen har fattat.
0: Hon har fattat, hon har fattat att man får hålla käften.
1: Man får inte lägga ut allt.
0: Om de här privata grejerna. Nej,
1: Lillprins bus. Mm. Harry. Fick till en till Laban-referens.
2: Så vi får väl se då vilka deras eventuella nya roller blir då i det nygamla hemlandet Storbritannien, om de här uppgifterna från England då stämmer.
0: Precis. Ja, spännande, vi kommer följa detta. Tack så mycket Mats Karlsson Lennart för att du kom in.

0: The Refreshments med GNT och med Peter, Lisa, nu också med Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen
1: ja,
0: in Caroline.
1: Hej.
0: Hur går det på trafiken då?
1: Ganska bra. Det uppstod ju en vägskada på Essingeleden i Stockholm tidigare idag.
0: Omskrev som ett slukhål.
1: Ja, och förhoppningen är väl att man hinner reparera det här slukhålet under natten. Helt säkert är det inte, och skulle det kvarstå imorgon så kommer det bli nya extra köer då. Mm. Men just nu så är det lugnt.
0: Mm. Något annat?
1: Nej.
0: Telefonnumret då, så man kan ringa om någonting skulle ske. Sitter du och trycker på?
1: Kan jag hålla hemligt? Nej, jag kan avslöja till 020 999 444.
0: Tack så mycket, Caroline.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Sebastian Tellier, Slater, Nile Rodgers och gänget med Thrill of the Night här i Vaken med Peter och Lisa. Känner du till Martin Forsters bok Fem gånger mer kärlek?
1: Ja.
0: Det är en sån här guide, en av de mest lästa föräldraguiderna som någonsin har getts ut i Sverige faktiskt. Gavs ut 2009 och bygger på en rad såna här forskningsbaserade praktiska råd. Nu har den här Martin Forster, som då är psykolog och forskare, som skrev den här boken, själv fått 3 barn.
1: Alltså, och bara skit i alla råd jag gett.
0: Nej, men han insåg att hans råd går inte att följa.
1: Jag vet. Ingens råd, ingen annans råd går oftast att följa som förälder.
0: Man ska, inte ens de egna.
1: Det är därför ju mer barn man får, ju mer känner man, fuck it, jag vet hur jag gör det här bäst själv. Mm. Och någonstans, om man är en sund människa som kan ge kärlek till sina barn, så vet man alltså hur man ska balansera det där. Ja.
0: Han var med i, för han har liksom gått igenom sin bok och liksom, jag tänker att han satt där och bläddrade, blev lite generad och insett att det här funkar inte längre. Så att han är ut boken igen, fast han har reviderat 3/4.
1: Två gånger mer kärlek.
0: Nej, men alltså det är fortfarande med 5 gånger mer kärlek. Ja. Boken heter likadant, men den nya utgåvan är liksom ny till 3/4, som jag förstår det. Och han var med i morgonstudien på SVT här igår morse då. Och då sa han så här.
2: Jag kunde ju fatta innan, jag jobbade som psykolog när jag skrev den här boken första gången. Jag kunde ju förstå rent intellektuellt att det kan vara tufft att vara förälder. Men nu har jag ju känt det in på benen, så att säga. Att det är ju inte alltid så himla lätt att följa de här råden som jag då mer eller mindre förnumstigt beskriver i boken.
1: Fint. Ja. Men jag tycker inte ingen gör fel som försöker få en att vara mer kärleksfull. Alltså jag tänker att det är värre med de tipsen som är så här, och så gör du så här, och så går du exakt så här långt med din barnpromenad. Alltså pekpinnarna som är så, tycker jag är värre än hans välvilja att man är snäll mot sina, eller du vet, att man ger mycket kärlek i grunden och försöker vara en snäll förälder.
0: Ja. Men tänker du, gillar ju forskning och du gillar ju när kunskap är forskningsbaserad och det finns belägg för saker.
1: Jag gillar när forskningen är, när det finns konsensus i forskning oftast, inte bara en forskningsgrej.
0: Och det här är liksom byggt på forskning, men jag tycker det är lite så här coolt ändå att han liksom skrev den här den guiden utan att ha själv haft barn. Och nu när han har fått 3 barn så inser han att det här funkar inte. Jag tycker det är liksom kul också att han går ut och liksom gör om det här. Gör om, gör rätt liksom. Jag tänkte att vi ska fokusera lite mer på det här. Jag tänkte, du har ju 3 barn själv och det kan ju vara kul att liksom få höra hans tankar kring det här.
2: Det är väldigt viktigt, och det är väl det jag påpassligt lyfter fram då lite mer i den här boken, att kanske inte ha allt för höga krav på sig själv heller som förälder. Det finns ju också i forskningen ett uttryck som lyder just good enough parenting. Att det duger att vara good enough.
1: Jag har landat också där efter 3.
0: När du fick ditt 3:e barn sen, så är det...
1: Innan var det så här, och jag tror att jag pratar för jättemånga nu, att med första barnet var det så här, matschema, de här näringsämnena varje dag, gick på babysim, 2
0: allt ska vara rätt, man får inte göra någonting fel.
1: Jag köpte sådana här muslinsjalar för 1000 kronor, för att det var det bästa, och nu, och sen så får man de andra och så är man bara så... Anything goes.
0: Alla ni som känner sig good enough, lyssna här nu, för det finns liksom forskning på just att good enough är lika bra som när man gör liksom springer till maraton för att det ska vara super super super bra.
2: Det är ju inte bara någonting man säger för att man ska må bättre, utan det är ju just att man har sett att det är inte så att familjelivet och barnen utvecklas extremt mycket bättre om man är perfekt, utan det liksom blir ungefär lika bra om man ligger här någonstans i mitten. Problemet är väl om man halkar ner och inte alls klarar av sitt uppdrag som förälder.
1: Alltså jag tror alla som har lyft en bok som han har skrivit, oavsett vilken bok de läser, är en bra förälder. För att du ens köper en bok om hur man är en bra förälder.
0: Då har du kommit långt.
1: Det är de som inte köper böckerna eller inte ens försöker någonting kanske som finns. De kan ändå inte nå med en bok. Förlåt.
0: Men det är ganska kul också, för en sak har han ändrat sig helt och hållet gällande. Lyssna här.
2: Har ju påstått att när vi ska ge beröm så fungerar det bäst om vi använder beskrivningar och säger till exempel tack för att du ställde ner tallriken i diskmaskinen istället för att bara säga tack eller bra jobbat.
0: Mm. Det här känner du till, känner du till? Nej, det här rådet? För det här har jag en kompis som håller på med.
1: Att man ska spegla mycket, eller?
0: Tack, nu ska jag inte outa någon, men tack för att du ställde ner tallriken i diskmaskinen. Mm. Tack för att du ställde din tandborste i tandborstmugg. Alltså sådär håller hon på. Och det är väl
1: det är
0: liksom,
1: farligt
0: hon
1: heller.
0: Gör det för att hon har typ säkert läst den här boken.
1: Det kan inte vara farligt heller, eller?
0: Men Nej, absolut inte. Men du gillar ju forskning, Lisa. Mm. Och enligt den här forskaren så behöver man inte göra på det här sättet. Lyssna. Det
2: har känts lite stelt och konstigt för mig ibland själv då, när jag försökt praktisera det här. Och sen när jag nu då kollade upp så finns det ju en nyare studie. En välgjord studie där man har prövat just det här i vardagen, i familjer. Och ser att nej, det funkar minst lika bra att bara säga tack. Eller faktiskt lite bättre på vissa sätt. Då, att bara ge det här allmänna, korta, naturliga istället för att ha det här beskrivande.
0: Mm. Jag tycker det är underbart att de har forskat på det och insett att det är bättre att bara bete dig mot barnet som du beter dig mot en annan medmänniska.
1: Alltså vet du vad vi gör? Typ high five. För vet du, att säga den där meningen, tack för att du ställde, jag har 3 små barn. Ja. Jag hinner inte ens, den där meningen är för lång för att inte bli avbruten med att någon skriker någonting annat. Så det liksom går inte att prata så långt. Nej. Apropå det här med att bli avbruten i sina...
0: Så då gör ni high five istället?
1: Men vi gör oftast high five eller bara bra, tack, det är kort, allting. Ja. Sen kan man ju vara längre när man väl har en... Alltså den äldre kan ju prata mer längre.
0: Vet du vad forskningen säger om det, Lisa?
1: Nej, vad säger de om high fives? Just high fives. Mm.
0: Tummen upp, säger han.
1: Kuffa bra.
0: Du är en bra mamma, Lisa. Känner
1: good
0: du det?
1: Enough, känner
0: du är en good enough
1: jag. Jag vill inte
0: mamma.
1: Vara för bra heller.
0: Men du är en good enough mamma.
1: Jag tror man måste vara människa. Ja. Jag bröt ihop och grät i somras för min dotter för första gången. Kan vi ta någon annan gång? Men det, vet du vad hon sa?
0: Nej.
1: Mamma, vänta. Mamma, exakt så där har jag känt också. För jag skämdes först. Och sen var det så bara, men det är klart man måste se sånt här också.

0: Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper i Vake med Peter och Lisa. Vi kommer att sända radio fram till klockan 6 och vi kommer bland annat prata om sånt som man lagt av med, kan vi väl säga. Mer om det här alldeles strax. Innan vi gör någonting annat ska vi nämligen få det senaste från Ekot. Marcus Landén är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina har minst 2 personer dödats och 6 skadats i nya ryska robotattacker mot Kiev, där rapporterar Reuters och hänvisar till lokala myndigheter. Borgmästaren i huvudstaden skriver i sociala medier att byggnader träffats i 3 olika delar av Kiev och bland annat ska fönster ha förstörts på en byggnad som tillhör ett barnsjukhus. Israel har börjat bygga en galgback för att avrätta terrordömda. I en video på sociala medier visar säkerhetsministern Ben Gvir upp bygget.
4: Om terroristen överlever attentatet så kommer han att hängas här. Och det kommer att finnas åskådarplatser för offrets familj, precis som i USA. Det säger Ben Gvir och pekar bakom sig. Ytterhögerpolitikern säger att han genom att först ha försämrat villkoren för terrordömda i fängelser, sen infört dödsstraff och nu börjat bygga galgen, har genomfört sina vallöften. Det var i mars som Israels parlament Knesset röstade ja till den hårt kritiserade lagen om dödsstraff för terrorbrott, som i praktiken endast kommer att tillämpas på palestinier. Runt 9300 palestinier sitter i israeliska fängelser, majoriteten utan rättegång, skriver The Telegraph.
3: Reporter här, Oskar Hansson. I Stockholm har en krog stämts för att ha spelat bakgrundsmusik utan att ha betalat för det. Det är Dagens Juridik som rapporterar att krogen fått en faktura för musiken men inte betalat den och att upphovsrättsorganisationen Sami därför stämt krogen på 11 500 kronor. Ekot med Marcus Landén.

0: Get In Girl med Meghan Trainor. Jag säger samma sak till min kollega Lisa Friberg.
1: Get Out Girl.
0: Get In Here Girl. Vi ska nu fortsätta prata om det här med att sluta med grejer. Mm. Gör den här psykologen och författaren. Mm. Som typ följde inte ens sin egna råd. Jag tycker det var underbart. Under de tre barnen, liksom, men det här går inte.
1: Men modigt att skriva en bok om föräldraskap innan barn. Det trodde jag.
0: Men han har ju forskat på det. Och han,
1: just det, så var det.
0: Det här är ju grundat på forskning. Och sen är det inte bara hans egna erfarenheter som gjort att han har liksom reviderat det här. Utan det är också att forskningen har ändrats. Och världen har ändrats. Jag menar, förr när han skrev den boken så hade vi inte skärmar på samma sätt. Det är många saker som är annorlunda nu. Men apropå slut, det som fick mig att häpna när SVT gjorde den intervjun i morgonstudion, det var programledarens referens till städgurun Marie Kondo. För mitt i intervjun så tar hon upp henne, och det här hade jag helt missat. Ja. Lyssna på det här.
2: Den japanska städgurun Marie Kondo, hon har ju liksom predikat att man ska ha ordning och reda och rensa och städa och så vidare. Och sen har hon själv blivit trebarnsmamma. Då sa hon, nej, nu har jag slutat. För jag orkar inte längre.
0: Alltså, det här är helt missat.
1: Men hon har gett upp.
0: Hon har
1: men
0: gett
1: vet du varför?
0: Upp. Hon var ju helt galen. Ha? Alltså, hon hade ju ingenting. Alltså, hon var ju minimalisternas minimalist.
1: Men hon sa ju alltid när man skulle städa typ att man skulle ta fram någonting och bara, does this spark joy?
0: Ja.
1: Och så skulle man behålla det eller inte behålla det. Jag tänkte dra ett skämt om man kan göra samma med sina barn. Does this spark joy? Nej. Nej, men och Ginnet, det är inte och att städa hela tiden med barn och ha det så där snyggt, för hon hade det perfektionistiskt snyggt. Att göra det hela tiden för att sen få det raserat hela tiden doesn't spark joy. Nej. Så man har ett så här, det får vara bra nog städat. Ja. För barnen kommer ändå slita ner allting igen. Det går inte att lägga allt rätt efter dem.
0: Ja. Jag tycker det var underbart att höra. Jag hade helt missat att de hade slutat städa.
1: Ja, alltså,
0: om Marie Kondo har gett upp och slutat städa, så vad har folk då inte slutat med? Jag tänker att vi ska prata lite grann vad som var viktigt för dig förr, men som du har slutat med nu. Så du får jättegärna, du som lyssnar, höra av dig till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken.
1: För mig är det nikotin. Jag har ju faktiskt varit en nikotinberoende förut. Och slutat med.
0: Varför slutade du?
1: För att jag blev gravid.
0: Ja. Och vad hände, men sen så ploppade barnet ut.
1: Sen ammade jag länge och så bara avtändningen var nog så länge att suget försvann.
0: Mm. Men du är inte sån som typ tar upp en cigg på en fest.
1: Nej, absolut inte.
0: För det där förstår inte jag. Jag har också varit rökare.
1: Mm.
0: Och jag kan inte förstå folk som har rökt som faktiskt feströker, eftersom att det är ju just det där, de där första blossen är ju dels dåliga för flimmerhår och allt det där. Mm. Det gör ju som skada bara att ta en cigarett.
1: Alltså jag rökte inte, jag snusade ju.
0: Ja.
1: Men jag har faktiskt en gång jag blev väldigt arg någon gång och jag köpte en dosa. För att det är liksom när man får väldigt mycket adrenalin istället för att, alltså, jag kunde,
0: du köpte en dosa, använde
1: jag
0: den?
1: Jag var på väg och körde bil, så jag kunde liksom inte ta ett glas vin. Alltså, det ska man inte göra heller, men tänkte att jag var väldigt, väldigt upprörd och en människa bara i det här läget och behövde något att lugna ner mig och bara, jag köper fan en dosa nu. Nu får jag ge mig själv det här. Tog en och det var så äckligt, jag mådde så illa och sen dess har jag liksom inte ens försökt. Nej. Alltså när folk bara, blir inte sugen, jag bara nej, för jag vet, alltså min kropp är så avtänd.
0: Bra att du var med om den liksom händelsen då, för att om du inte hade gjort det där
1: liksom, ja kanske, vad du menar, att jag ska tacka den jag var arg på.
0: Nej, men du kan tacka den du var arg på och att du reagerade som du gjorde, att du faktiskt tog steget och tog den där snusen som du typ nästan spydde på.
1: Tack Frans. Min sambo alltså. Ja. Okej, du har så trevligt. Nu, tack, hej.
0: Vad var viktigt för dig förr som du slutat med nu, det är frågan. Ring också 020 99 55 00.

R.E.M.'s Losing My Religion här baken med Peter Sundberg som skalade sällskap in i morgonen. Vi ska prata om sånt som var viktigt för dig förr men som du lagt av med. Linda, hon är också inne på det här med nikotinet. Snus och cigg, kunde inte tänka mig ett liv utan nikotin, men här står jag nu, rök och snusfri sedan 15 år tillbaka. Riktigt bra jobbat, Linda. Sen har vi också här Patrik som skriver, tiden. Som ung hade jag tydligen alltid i världen. Sen värnplikten 97, sen började det verkliga livet. Fortfarande ung och man orkade fortfarande dygna. Men det blir en brytpunkt när man fyller 30. Jag kan idag säga min personliga kamp. Mitt huvud säger att jag är 35. Kroppen säger att det är dags för sista vilan. Leder börjar verka. Lätt att komma ner, men mer kamp att komma upp. Trots det så valde jag att gå med i hemvärnet förra året. Ett otroligt bra beslut. Den gemenskapen går inte att beskriva med ord. Härlig grej det där, Patrik, att du trots det ändå liksom tar det där steget och går med i hemvärnet. Nile skriver, ja, att anpassa mig och bry mig vad andra tycker om mig, det har jag slutat med. Jag har bara ett liv och det är på tok för kort att slösa på sånt.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Memphis Rain med Aaron Lee Testjan här i Vaken med Petra P4. Kul att du är vaken med oss och bjussigt att du är med och delar med dig om vad som var viktigt för dig förr men som du slutat med nu. Ni är ett gäng som hört av er till oss och en av dem är Kia som skriver: jag har slutat bädda sängen. Det är ju bara jag som ser den och det är ju mycket fräschare att den luftas under dagen. Alltså Kia. Det där Kia är ju en bra grej, alltså för kvalster och alla möjliga grejer. Och att man också dessutom, det är så skönt att man kan, när man har den möjligheten, bara lägga ut täckena, du vet, en stund varje dag. Alltså det är det bästa med sommaren när man är på landet och kan verkligen börja dagen med att slänga ut täckena på verandan och sen gå en morgonpromenad med hundarna och, ja men du vet, mysa och äta frukost och sen liksom bara bädda igen lite grann, men strunt i överkastet. Jag har överkast när jag har en tillställning, alltså när jag har gäster hemma, inte bara på en vanlig middag, utan när det är liksom bjudning, då bäddar jag, då tar jag fram överkastet och lägger på det, men annars så har jag också det alltid i, på en hylla i garderoben. Irene är inne på det här med cigg. Hon mår så dåligt av att hon nu slutat röka. Hon har rökt sedan hon var 16 år, nu ingenting, men mår så dåligt av det. Det är fruktansvärt. Usch Irene, hoppas sannoliken att du hittar ljuset i tunneln. Marie-Louise har skrivit till oss också: att ta kvitto vid kortköp, det jag slutat med. Samlade förr på kvittorna för att sen kolla med kontoutdragen, alltså papper från banken. Tidsödande och bara för många, så jag gav upp det. Jag har dock stort kontrollbehov. Så jag tänker att Marie-Louise tycker ändå, trots att hon slutat med det, att det är jobbigt och inte riktigt har full koll.

Ray och Al Green här med Goodbye Henry vaken, som pratar om sånt vi lagt av med som var viktigt förr. Micke Gustafsson från Kalix har tagit sig: hej Peter, jag har slutat med att kräva så mycket av mina hundar. Efter att ha tränat och tävlat med 4 stycken Rottweilers med goda resultat, varit aktiv inom brukshundsklubben och involverad i hemvärnets hundtjänst mellan 82 till 2020, så blev jag med en beagle som tog mitt hjärta fullständigt. Den hunden fick ganska fria tyglar och jag struntade i prestigen, och han fick vara hund under den korta tid vi fick tillsammans. Jag sörjer Nicke djupt än idag, hälsar alltså Micke från Kalix.

0: To Know a Girl med Lucas Graham är vaken. Mats Karlsson Lenat från Ekoproduktionen är nu här. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du, vi ska prata om tält. Och det verkar inte vara det mest hälsosamma just nu, eftersom det har varit några riktigt jobbiga rubriker gällande just tältare.
1: Det har ju varit det. Och det var senast under dagen här som gick, så rapporterade P4 Jämtland om de två män som vi hörde då hittades avlidna i ett tält just i Härjedalen, i trakterna av Långå närmare bestämt. Det är nu klart att de avled till följd av kolmonoxidförgiftning. Det uppger polisen. Och det ska ha varit så att de hade ett ganska stort tält, ett sånt här glampingtält. Man kan sätta in riktiga sängar och sådär. Där de då uppenbarligen använt sig av en kamin och eldat i den, men inte monterat på någon skorsten för att ventilera ut röken ur tältet. Och att de då dog av den luktlösa och osynliga gas som då uppstår när man eldar. Och som då ska normalt sett då försvinna i en skorsten eller i ett avgasrör eller något sånt. Då. Och det här då polisen säger att när de kom till platsen då så var tältet stängt och kaminens eldrör då, själva skorstenen, låg vid sidan om och tältet var inte anpassat för att sätta i ett kaminrör. Så om jag ska spekulera så har nog inte tältet varit tillräckligt ventilerat. Den här typen av förgiftning märker du inte, börjar inte hosta eller nysa, utan man somnar in och dör, så säger polisinspektör Agneta Brovinius till DN, som har gått vidare med P4 Jämtlands uppgifter och tagit reda på lite mer om det här. Och det här var ju inte de enda dödsfallen med kolmonoxidförgiftning just i tält på en ganska kort tid här, utan 5 personer, skriver Dagens Nyheter, har drabbats av det här och dött i tält av kolmonoxidförgiftning. I tält, eller en kvinna till exempel dog, det här var i förra året i och för sig, men relativt kort tid. Och februari 2025 så hittades en kvinna död i ett rastskydd väster om Bruksvallarna, också det i Härjedalen. Även hon hade då avlidit av kolmonoxidförgiftning. Och inne i det här rastskyddet då, som jag inte vet exakt hur det ser ut i och för sig, där hittades ett stormkök.
0: Så då är det liksom, hon har använt ett stormkök då som har stått på i det här tältliknande konstruktionen.
1: Och ungefär samtidigt så hittade man ju även 2 personer döda i Kebnekaiseområdet. Det var journalisten Stefan Nieminen och hans vän som låg döda i sitt tält efter en jakttur, och de hade eldat med en gasolkamin i ett så kallat pop-up-tält, skriver Dagens Nyheter. Per-Ola Wikberg på Naturvårdsverket säger till DN då att han inte har hört talas om sådana här olyckor i traditionella fjälltält, utan det är mer sådana här pop-up-tält då och glampingtält. Eller de här pop-up-tälten kallas tydligen också för isfisketält. Och de är ju gjorda då för att man ska sätta upp dem på isen och sitta där och fiska. De är väldigt täta och lätta att sätta upp, men de har dålig ventilation och är inte gjorda för att övernatta i heller. Och det var troligen ett liknande tält i de här olyckorna då. Så Fjällsäkerhetsrådet rekommenderar i alla fall att inte använda spritkök eller gaskök i några slutna utrymmen, varken i rastskydd eller tält då.
0: Och eldar man i en kamin så ska man ha en godkänd skorsten.
1: Ja, precis. Det ska inte komma in en massa rök i rummet. Nej. Även om det är ett stort rum eller ett stort tält då. För då kan det den här faran finnas där ju faktiskt.
0: Mm. Ja, löms och svårt också då när det är så luktfritt och man inte känner, för det är ju så annars om man eldar på vanligt vis, det blir ju så, det går inte att vara i ett tält om man skulle ha en vanlig brasa. Nej. För det ryker ju så mycket, men när det är på det här sättet och sån här typen av bränsle som blir luktfri, då blir det ju väldigt förrädiskt.
1: Ja, verkligen. Så att vi hoppas att det inte händer igen helt enkelt.
0: Vi gör det och tack så mycket för att du kom in, Mats.

Jag är ju vaken med Enola Gay här med Peter Sundberg i Vaken med P3 och P4. Det är inte Peter Sundberg som sjöng, utan OMD sjöng Enola Gay här i Vaken med P3 och P4. Alla fattade det, jag kände mig bara tvungen att tydliggöra det hela. Men det ska jag sluta med nu, och jag går igenom saker som ni slutat med, som ni tyckte var viktigt förr i tiden. Eva Lindström har ju slutat att få tala med personer när man ringer någonstans. Alltså, jag hade gärna fortsatt med det bemötandet. Nu är det datamall och ja, alla ska använda mejl och sådär. Det är sjukt. Alltså, jag håller med Eva. Det är ju, alltså, jag skulle boka en övernattning här till helgen. Nej, det går ju inte att ringa. Det finns inga telefonnummer. Hotellen har ingen som svarar telefon längre. Man måste boka digitalt. Och om det liksom inte riktigt överensstämmer, om du ska med hund och sådana grejer, och det liksom inte går att boka och klicka i rätt saker, då måste ringa någon. Nej, nej, nej, det går inte. Då får man skicka e-post och hoppas att någon svarar innan helgen är över. Vi får se hur det går med det. Amanda skriver så här: palettblad, jag hade huset fullt, satte fröer och tog fram nya varianter. Sen fick de någon ohyra och jag blev så arg och ledsen att alla åkte ut. Och så skaffade jag en annan hobby istället. Nancy har slutat med att alltid ha ett städat och rent hem. Och att trädgården var minutiöst skött. Ibland är det väl bra då att helt enkelt släppa garden lite grann och gå vidare i livet. Det gör vi här i Vaken nu också med Tame Impala och Jenny. Låten heter Dracula.

0: Hej! Är du precis som jag just på väg tillbaka efter en lång, härlig och het och kanske lite dyr semester? Med en nolla för lite på saldot? Eller så är du en sån där duktig som alltid har en slant sparad? I söndagsfrukost slösar jag och mina gäster, YouTubern och programledaren Daniel Norberg och kulturjournalisten Parisa Amiri, med våra visdomar och undrar: hur får du pengarna att räcka?
1: Vaken!
2: Det här är Vaken! Med Peter Sundström.

Iggy Pops Lust for Life här i vaken. En sista grej som jag vill nämna som en av våra lyssnare har slutat med, som jag tror ganska många har fått sluta med. Och det är det här med att spela in exempelvis tracks, lördagsbiten upp till 13, rakt över disk, rockbox på kassettband. Det har Ted berättat att det var viktigt för, men det har han lagt av med. Ja, Ted, det har vi nog många gjort, men jag kan sakna den där tiden i livet när man satt och väntade och klockade en specifik låt för att man ville få med den på sitt blandband. Ljuvlig tid! Nu fann jag van, sen ska vi tävla i nattens tävling Nattjakten. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: sår.
1: Ja, tiden läker alla sår, så heter låten vi precis hörde. Nu ska vi få annan musik. Det är nämligen dags att tävla i vår favorittävling Nattjakten. Första ledtråden står redo. Tillsammans med ytterligare två ledtrådar finns en gemensam nämnare. Ni ska lista ut vilken den är som jag har då. Ni ska försöka hoppa in i mitt huvud och tänka, hur har Peter tänkt kring dessa tre låtar? Vad är det han söker? Och nattens tävling, ja, den börjar vi så här.

Erik Palmqvist, 1994. Det var första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Det här ska leda till någonting. Vad? Ja, det återstår att se. Du kan gissa redan nu. vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. SMS-numret är 72250. Men om du vill smsa måste du också inleda med vaken. Trycka mellanslag och sen skriver din gissning bifogat namn och nummer. Nu Lost Frequencies, Are You With Me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?